0: vad har vi för jobb och varför har vi offrat 1,2 miljoner av våra kollegor i stupade, sårade och saknade? Eller fortsätta kriget med förhoppningen att väst ska vika ner sig och till priset av den ryska ekonomin som är dålig och på väg ut för. Så att det finns få alternativ för Putin. Men det som möjligen skulle kunna uttolkas från det här uttalandet skulle vara att man letar efter någon slags seger som inte behöver ha ägt rum i verkligheten, men som man kan använda som ett fikonlöv för att täcka över misslyckandet.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling. Minst 69 personer har dödats i en attack i nordöstra delen av Kongo-Kinshasa. Det uppger lokala källor för AFP. Beväpnade män med koppling till Kodeko-milisen ska ha utfört attacken i slutet av april i Ituri-provinsen, som är ett mineralrikt område och under flera år varit präglat av konflikter. I Miami, USA fick 11 personer föras till sjukhus efter en misstänkt explosion ombord på en båt igår, det skriver Miami Herald. Enligt tidningen ska flera av de skadade räddats ur vattnet och förts till sjukhus med brännskador. Och ett vittne säger till tidningen hur han såg personer kastas av båten.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Meghan Trainors Getting Girl här i P3 och P4. Vi håller på att tonsätta veckan. Du kanske har gjort något särskilt här i veckan och vill dela med dig. Och kanske har en låt som känns passande till detta. Du kanske har målat huset rött och vill då höra en låt från Taylor Swifts Red Album eller en annan potentiell händelse, vad vet jag. Du får gärna komma på detta och hör av dig till mig om du vill. vaken@sverigesradio.se är mejladressen i så fall. Om du inte då vill ringa till mig, det tycker jag är mysigt att få höra din röst när du talar in ett meddelande efter pipet. I så fall ringer du 020-99-55-00. Kalle heter jag som håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Och jag tänkte ta och ge dig en låt som Susanne har önskat nu. Maj, det är en riktigt hektisk månad. Bara att ta sig igenom liksom. Passa på att njuta under eftermiddagarna i solen när det finns en lucka. Jag skulle vilja höra Destiny's Child med Survivor.

Keep on surviving. Destiny's Child Survivor här i din radio. Agneta skriver tårar av guld med Albin Lee Meldau. Tackar jag gärna för om ni spelar. Jag har haft en trevlig eftermiddag i Värmskog och detta avnjutit med Bertil, Annika och Tony och även Inga-Lill. Och en guldfärgad bike Skylark. Jag vet inte vad det är, Skylark. Men guldfärgad var den och därför tårar av guld.

Tårar av guld av Albin Lee Meldau. Nu har jag kollat upp vad det där var. Det var ju en bil som hon hade suttit i som var guldfärgad. Finns även andra bilmärken än den jag nämnde tidigare. Lena skriver: jag skulle gärna vilja höra en låt av Natalie Cole. Saknat min man som är norrut i landet på jobb och utbildning. Jag vill att du spelar Miss You Like Crazy.

Miss You Like Crazy med Natalie Cole. Min bästa och finaste vän ligger från denna vecka på hospice och mitt hjärta är krossat. Detta är vår sång. Jag vill gärna att du spelar den. Och texten i början av låten är så bra och passande just nu. Gasoline med This Is My Life.

0: This is my life med Gasoline här i P3 och P4. Röstbrevlådan nu närmast. Då kan du ta och slå en pling till 020 99 55 00. Alltså om du också vill vara med och bidra med en låt på detta sätt.
1: Beep! Hej, det var Anna från Fredriksberg. Jag skulle så gärna vilja höra Ett sista glas där Miriam sjunger. Jag tycker den är så fin. Tack på förhand. Hej då.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North of Ireland. Zombie is about the death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Pernilla Andersson med Roses. Hej, skriver Titti. Lite dåligt med dansk musik tycker jag, så att nu tar vi med tårna. Spela Kim Larsen och låten Dagen för, då jag ska på dagstur till Danmark på måndag. Så man kan få lite görgod stämning tills dess.

Lennart hör av sig och skriver att han laddar för VM i fotboll som ju drar igång Sveriges första match den 15 juni. Taggad man är. Det ska bli väldigt kul. Jag och Frida sänder faktiskt samtidigt då. I alla fall, han skriver klockan 01 den 26 juni, då möter vi Japan. Så alla är vakna då. Ja, det är en fredagsnatt. Pausa önskenatten och heja på Sverige då. Jag skulle redan vilja ta och tagga igång lite med en låt som heter Japanese Boy.

Japanese Boy här i P3 och P4. SMSa kan man göra 72250, inleda med vaken här SMS-numret i så fall. Jag får in ett meddelande från Per som skriver att i veckan så har det bakats müsli. Vi frågar ju vad du har gjort i veckan och kanske jag vill koppla en låt till den där händelsen. Bakade en müsli med tranbär, så att jag tänker att någonting med cranberries hade varit något. Dreams passar väl bra. PS, müslin blev mycket god.

The Cranberries med Dreams i din radio. Kjell hör av sig i Laos. Skriver, hela veckan från och till har jag reparerat stängslet runt huset så att inte hundarna ska smita ut och ställa till med jäkelskap. Men de rackarna hittar hela tiden nya kryphål. Därför så önskar jag låten med Bahamen som heter Who Let The Dogs Out.

får ett meddelande från Moa som skriver att hon dansade ensam i köket efter ett långt jobbpass. Och jag mådde oväntat bra av detta. Därför så skulle jag vilja att du spelar en låt av Robin som heter Dancing on my own.

Robins Dancing on my own. Susanne skriver på mail vaken@sverigesradio.se. Jag gjorde min första tatuering i veckan. Ho, ho, ho, vad det gjorde ont. Men jag känner mig också plötsligt väldigt cool. Jag skulle gärna vilja att du spelar Loreen och låten Tattoo.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Romeo, varför är du?
2: Stureplanscentern.
0: Med Felix Österperson.
3: Vad händer när Birgitta Olsson springer in i en sån här stor höbal som ser ut som en sockerbit?
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: Det är som att säga att man är från orten om man är från Degerfors. Ja.
0: Och Moa Wallin.
5: Jag har så svårt att se en bonde gå in i ett rum och hålla ett långt anförande om sin rutiga skjorta.
0: Finns i appen, Sveriges Radio.
6: Fin och snällt att ta fram på slag och så, men nej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo som nu varnar för extremism i landets hemundervisning.
3: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
4: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
3: Some extreme right-wing links.
4: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn. Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
3: But we definitely see an increase.
4: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism. Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Ett derby mellan Slavia Prag och Sparta Prag i den tjeckiska högsta ligan för herrfotbollen urartade igår kväll. Och i slutminuten av matchen när Slavia Prag ledde med 3-2 som hundratals hemmasupportrar stormade planen. Flera av motståndarlagets spelare attackerades. Bland annat ska målvakten ha träffats av en bengal, skriver Reuters. Det är stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand, södra Norrlands inland samt längs den norrländska kusten de kommande dagarna. Det är enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna. I södra Sverige avtar samtidigt björkblomningen, men det blir en ökad risk för höga halter av ekpollen. Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Houston, Texas med Ella Langley i P3 och P4. Programmet som i natt bjuder på massa önskemusik. Detta på en händelse som har skett i veckan. Man kanske kan tonsätta den där händelsen. Då kan man skicka in sitt bidrag och sin önskan till vaken@sverigesradio.se. Det går fint att smsa också om man tycker det känns... Oh, det var mycket mer roligt att smsa. Ja, då kan man göra det till 72250, inleda med vaken. Så har vi ju röstbrevlådan. Jag nämner det igen, jag har nämnt det tidigare i natt, men 020-99-55-00. Stephanie skriver, efter en vecka som började med feber och sen snuva så längtar jag efter att bli ompysslad. Gärna kanske en kram. Så låten Kom och håll om mig med Eva Dahlgren, den vore fin. Tack

Vaken med P3 och P4 som nu får in ett meddelande från Peter. Ändå en låt som är trevlig att höra. Min särbo har sin dotter här och det brukar sluta med att ja, de vill gå ut åt varsitt håll. Och där står jag. Jag vill att därför att du spelar I Want to Break Free med Queen.

Så heter den. Vi får den av Queen här i P3 och P4. Hej Kalle, hej Frida. Härligt att återigen få göra er sällskap i natten / morgonen. Återigen gryr dagen, och varför då inte lyssna på Sara Klang och hennes låt New Day Coming. Ha det så bra, Anders i Hultsfred.

0: Sara i P3 och P4. Nu en till Sara, fast Sara Storm i det här fallet. Hon skriver till oss på sociala medier. En låt som jag gärna vill höra, det är en låt av Passenger. Ibland behöver man påminna sig själv om att kämpa vidare och leva sitt liv medan man lever. Jag vill att du spelar Lives for the Living.
1: Well, great clouds wrapped around the town like elastic. Cars stood like toys made of Taiwanese plastic. The boy laughed at the spastic, dancing around in the rain. While laundrettes clean clothes, high heels rub toes.

0: or you're better off dead.
1: Passenger mad lives for the living. Röstbrevlåda. Nu är fortsatt telefonnumret 020 99 55 00, men ny lyssnare har hört av sig och det låter den här gången så här. Beep!
2: Hej, jag skulle gärna vilja höra Malena Ernman och Jerry Williams när de sjunger Counting Miracles. Tack på förhand, Margareta Eksjö.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

Love Songs med Agnes här i P3 och P4. Fear of the Dark med Iron Maiden känns passande den här veckan. De hade ju nämligen premiär under veckan här med sin dokumentär med klipp från deras 50-åriga karriär på bio. Så jag vill gärna höra Fear of the Dark med Iron Maiden. Mm.

Kan ni spela Messi, den där med Lola Yang? Min vecka har varit total kaos nämligen. Jag har försovit mig 2 gånger, spilt kaffe över tangentbordet och lyckats låsa mig ute från lägenheten. Men på något sätt känns det ändå lite som att man överlever alltihop ändå, skriver David.

Damino David med Born with a Broken Heart. Hej, jag skulle vilja höra Fast Car med Tracy Chapman. Jag har pendlat fram och tillbaka till sjukhuset med pappa hela veckan. Och den här låten har följt mig genom våra turer på kvällarna. Det är något med den här som gör att man orkar lite till.

Ja, hej. Mitt namn är Roger Jonasson och jag skulle vilja ha en låt spelad på en kär gammal vän sedan 19 år tillbaka. Hon får mig att leva. Och den låten jag vill höra, det är Start Me Up med The Rolling Stones. Tack och hej.

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En rad organisationer har de senaste åren lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Samtidigt så har snusandet ökat snabbt bland unga kvinnor i Sverige. Och Folkhälsomyndigheten varnar att det kan bli fler gravida snusare. Josefin Päivio Jonsson är avdelningschef där.
3: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet.
4: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Päivio Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
3: Vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
2: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I Miami, USA fick 11 personer föras till sjukhus efter en misstänkt båtexplosion igår. Det skriver Miami Herald. Enligt tidningen ska flera av de skadade räddas ur vattnet och förs till sjukhus med brännskador. Och ett vittne säger till tidningen hur han såg personer kastas av båten. I Indonesien har fler än 300 medborgare, utländska medborgare, gripits av polis i huvudstaden Jakarta i en razzia mot en misstänkt verksamhet för illegala spelsajter. Det gripna misstänks ha drivit ett 70-tal sajter riktade mot spelare utanför Indonesien. Polisen utreder också misstänkt penningtvätt, skriver AP.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken och det är önskenatt hela vägen fram till klockan 6. Så fortsätt att önska låtar, så är det ju du då som bestämmer spellistan. Och vi har ju ett tema även i natt. Temat är en låt som förknippas med en händelse från veckan. Det kan ju vara lite vad som helst. Det kan ju vara att du har sovit bra och sen en låt om sömn, eller en låt om sol för att ha haft fint väder eller vad som helst. Men koppla gärna din önskan till veckan som gått. Vaken at sverigesradio.se, dit kan du mejla låtönskningar. Du kan också ringa röstbrevlådan, då är telefonnumret 020 99 55 00. Du kan smsa till 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Och medan du gör det så kan jag dra väderleksrapporten, och då kan jag berätta att det idag blir mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand så rör sig skurar in västerifrån, och de här skurarna når de östra landskapen först framåt sen eftermiddag. Och i Norrland så får skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga runt dryga 15 grader i sydost. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

So easy to fall in love med Olivia Dean i Vakan med Peter och P4. Gunilla har hört av sig och skriver: fler än en gång har jag denna vecka fascinerats av hur grönt det är ute i naturen, i alla fall där jag finns. Spela därför med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg.

Med ögon känsliga för grönt med Barbro Hörberg. Misse skriver: hej alla som är vakna. Nu tycker jag det är dags för kaffe och en cigarett med Olle Ljungström. Ja, det är kanske vissas melodi så här dags. Klockan den ändå blivit 11 minuter över 4.

Kaffe och en cigarett med Olle Ljungström, vaken att sverigesradio.se. Det är alltså mailadressen om du vill höra av dig och önska. Det har Elisabeth gjort som skriver apropå då veckan som varit. I veckan har jag skrapat och grundmålat en gammaldags gårdspump och imorgon ska den få sitt första svarta färglager. Spela That's the Way med The Honeycombs, en härlig låt som ger energi inför fortsatt målning.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: med Medina i Vakan med Petra och P4. Maria Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka har inträffat på E4.
1: Ja, men det stämmer. E4 Kåge, och då är det avfarten Kåge norra, riktning Umeå. Där ska det vara mestadels blockerat. Själva avfarten då efter en singelolycka. Polis är på plats och man inväntade bergare där. Räknar alltså med att det är trångt att passera förbi E4, avfart Kåge norra, riktning Umeå. I övrigt så har vi ett bra läge.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man.

Die on this hill med Sienna Spyro i Vakan, där det är önskemusik på schemat. Det vet du väl vid det här laget, men det är alltså du som lyssnar som är med och bestämmer vad som ska spelas. Och så vill jag ju då idag också att du önskar något som du kan koppla till veckan som varit. Så det är temat, en låt som beskriver din vecka eller bara någonting som har hänt under veckan. Och Johanna har skrivit in här och vill höra "Jag vill ha allt med dina ögon", bara för att den är helt fantastiskt vacker och för att jag är på sakta väg att få allt som jag drömt om.

Ja, hej och hallå. Rosse Pettersson i Örebro. Jag tänkte bara berätta att jag fyller år idag, 72 år. Och skulle gärna önska att ni spelade en låt med Spotniks. Gärna en låt som heter Spinrocken Spinner. Eller Spinning Wheels kan den också heta. Jättetrevligt om ni kunde spela den. Jag sitter och väntar. Jättesnällt. Tack snälla. Tack och hej. Hej hej.

Old Spinning Wheel, The Spotniks, till ett födelsedagsbarn där. Jag har faktiskt fått in en annan önskan på födelsedagstema. Den kommer från Annika. Det är inte Annika själv som fyller år, men hon skriver: jag vill att ni spelar Happy Birthday med Stevie Wonder. Detta för att fira mina familjemedlemmar som har fyllt och fyller år. Så det skulle passa perfekt.

Happy birthday med Stevie Wonder, och då älskar jag grattis då till alla Annikas familjemedlemmar som har fyllt år och fyller år. Den här låten var ju till dem. Sören, nej det var inte Sören, det var Peter som skriver: jag skulle vilja höra en låt med Agnes, nämligen Here Comes the Night.

0: Floden med Emma Steinbacken och Vergang vi mötes. Och det var direktören som ville höra den. Han skrev en otrolig låt som jag vill att alla ska få höra. Sören har mejlat in här till vakenatsverigesradio.se dit du kan höra av dig om du vill önska låtar. Och Sören skriver: hej Frida, denna vecka som gått har jag rensat ut mycket gammalt i förrådet. Det får en att tänka till och minnas tillbaka. En låt som jag tycker passar till det men hoppas undvika är Uno Svenningssons lätt vemodiga Du kommer att ångra det här, som jag önskar höra. Usch, jag förstår det verkligen Sören. Jag tycker det är fruktansvärt att rensa förrådet. Det är väldigt skönt efteråt. Men det är ju också det där att, oh nej, har jag nu slängt något som jag kommer ångra? Oftast så gör man inte det, för jag menar de där grejerna som ligger ner i förrådet, det tas kanske inte fram någonsin igen. Och jag menar, det ligger väl i förrådet av en anledning. Men jag hade ju en incident för några år sedan när jag faktiskt slängde något ur förrådet och verkligen ångrade det. Och det var när jag och min tjej skulle flytta ihop och vi behövde båda minska riktigt mycket på våra prylar för att få plats i vårt nya hem. Och då hade jag en gammal ljusstake som jag hade fått i konfirmationspresent som bara legat ner i förrådet väldigt länge. Den är inte så snygg. Det är någon slags, det skulle vara en ängel i järn typ, men det ser mer ut som en fågelskrämma. Och du som har lyssnat på programmet under några år, du kanske minns det här, för det här var ju lite av en följetong i programmet också. Det här när jag råkade slänga min fågelskrämme ljusstake. För då slängde jag den och det var ganska jobbigt att kasta ner den där i järnåtervinningen på återvinningscentralen, eller metallåtervinningen. Och sen så kom jag ihåg att jag efteråt skickade ett sms till min familj, bara för att jag ville att de skulle säga, ja, det var klart att du slängde den. Det var rätt gjort, Frida. Men jag skickade det smset och istället började direkt i familjechatten komma svar tillbaka att vad har du gjort, Frida? Nej, men den kan du inte slänga, eftersom hela min familj består av ganska blödiga, lite halvhoarders kanske, så att ingen i familjen är ju bra på att slänga saker. Så att jag fick ju noll stöd av dem, men när jag skickade smset så hade vi redan lämnat återvinningsstationen och den hade stängt. Och jag minns att jag stannade vid vägkanten och bara hyperventilerade och försökte liksom samla mig och grät. För jag ångrade så mycket att jag hade slängt den här ljusstaken. Och så kände jag, nej, men jag kan inte ge upp. Jag måste ge den en chans, bara testa om jag kan få tillbaka den. Så då åkte jag dit till återvinningscentralen morgonen efter. Det var fortfarande stängt, men jag såg då att det var någon där inne som körde runt i någon grävskopa eller truck eller vad det var och höll på med de där stora containrarna. Så att jag vinkade till mig honom till grinden. Och så berättade jag som det var att, förlåt, jag var här igår precis innan stängning. Och jag slängde en ljusstake som jag verkligen ångrar att jag slängde. Och då var han så snäll att han släppte in mig. Han lät mig gå bort och titta i containern med metall. Och där låg den ju överst, min ljusstake. Så att jag hämtade den igen, tog hem den och sen dess så har den legat i förrådet. Så att den ligger fortfarande i förrådet, men jag fick tillbaka den i alla fall. Så Sören, det kan du ta med dig om du är rädd att ångra dig, om du är rädd att du slänger något som du egentligen vill ha kvar. Det är inte omöjligt, man kan få tillbaka det, men får du tillbaka det så kommer det säkert ändå bara gå tillbaka ner i förrådet. Så att det är kanske inte hela världen ändå. Nu ska jag sluta prata och låta dig höra din önskelåt. Du kommer ångra det här med Uno Svenningsson.
1: Du hör mig i ditt grepp

Uno Svenningsson, du kommer ångra det här. Maria skriver: igår kväll var jag på konsert och såg Sara Parkman spela i Stockholm. Det var helt otroligt. Hon är en artist som det är omöjligt att inte bli berörd av. Det var absolut höjdpunkten på min vecka. Och nu vill jag höra hennes nya låt Svarta tråden.

Svarta tråden med Sara Parkman. Vi ska få ekot snart, för klockan närmar sig 5. Men fram tills dess så hör vi Ain't Today med Saga Ludvigsson.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peivio Jonsson är avdelningschef där.
3: Vi står ju här också inför en kommande utmaning att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
2: Andelen kvinnor mellan 16 och 29 som snusar dagligen har ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Den finska motsvarigheten till Säpo varnar för att hemundervisning kan vara en nationell säkerhetsrisk. Anna Santaholma på Säpo säger till Ekot att den största oron är att hemundervisning som till stor del grundas på radikal islamism ökar, men även högerextremism. Än så länge handlar det om ett fåtal fall, men om trenden fortsätter så kan det leda till mer segregation och extremism i Finland enligt Säpo. Sverige igen, det kan bli mycket pollen på sina håll nu i dagarna. Enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna så är det stor risk för höga halter björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand och södra Norrlands inland och längs Norrlandskusten. I södra Sverige avtar björkblomningen, men istället ökar risken för ekpollen. Iran hotar med nya attacker mot amerikanska mål och fartyg i regionen om fler iranska fartyg beskjuts under den pågående vapenvilan. Varningen från det iranska revolutionsgardet kommer efter att USA attackerat två iranska fartyg i veckan. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Då är klockan 5:02 och vi har en hel timme av önskemusik kvar här i Vaken. Vill du önska så kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00, smsa till 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Och vädret, jag kan berätta hur det blir också. Det är mycket moln denna söndag, men i Östersjölandskapen så börjar dagen i alla fall med en del sol. Efterhand så rör sig skurar in västerifrån och de här skurarna når de östra landskapen först framåt sen eftermiddag. I Norrland så får skurarna också inslag av snö. Temperaturen i sydost kommer ligga på dryga 15 grader och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Opalite med Taylor Swift. Lisa skriver: god morgon, denna veckan har det varit mycket jobb. Jag har hunnit med mycket, men inte utan att jag är lite sliten nu. Men imorgon är jag ledig, ska bli så skönt. Jag önskar att höra She Works Hard for the Money med Donna Summer. Den stämmer bra in på min vecka. Och Lisa, det är nog många som kan relatera, även jag som också är ledig imorgon. Så det ska bli skönt, vi får njuta på varsitt håll.

0: She Works Hard for the Money med Donna Summer. Maja Nilsson är med mig nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur står det till ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det riktigt bra ut. Inga större akuta störningar eller olyckor som inträffat, utan ett bra läge. Det som jag kan skicka med är väl att det är mycket djur som ut och rör sig runt vägarna. Det får man tänka på om man är ute och kör nu på morgonen, helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: Highway med Riley Green. Jag fick ett mejl här från Tore. Han skriver: god morgon Frida, skulle vilja att du berättar dagens namnsdagsbarn och sen så kan du få önska en låt själv. Välj en låt som du tycker om. Och då tänkte jag ju, eller jag trodde direkt, nej men gud, har jag namnsdag, vad roligt. Så gick jag in och kollade, men det har jag ju absolut inte. Det är Esbjörn och Styrbjörn som har namnsdag. Så att jag tycker istället att du som heter Esbjörn eller Styrbjörn, du kan höra av dig och önska en låt. Och jag behöver inte önska någon, utan det gör ni så bra. Jag får in så himla många bra önskningar och motiveringar, så att det räcker gott och väl. En av dem är från Marcus som just nu befinner sig i Varberg. Marcus skriver: klart man vaknar tidigt när man ligger över på hotell. Vill gärna höra en låt. Puss puss med Sara Larsson och Robin.
1: Sara.

Puss, puss med Sara Larsson och Robin. Och den är ju från Sara Larssons nya album Girls Trip. Väldigt kul ju att höra de två tillsammans. Julia har mejlat in och skriver: i fredags fyllde jag år och igår fick jag en liten hemlig utflykt av pappa. Då bad av till Falkenberg, staden min mormor och morfar tidigare bodde. Vi vandrade genom stan, käkade glass vid Skrea, låg på stranden och njöt i solen. Toppade det med en supergod pizza och efter alltihop åkte vi en sväng till mormor och morfars grav och satte några rosor. Skogskyrkogården i Falkenberg är verkligen så fin. Massor med blommor och fullt med fåglar som kvittrar. Mitt favoband har en låt som går: if I could fly, I'd be coming right back home to you. I think I might give up everything, just ask me to. Och därför skulle jag vilja höra If I could fly med One Direction. Tycker texten passar bra in på känslan idag. Om man ändå kunde flyga till de där människorna som inte längre finns här, där de brukade finnas.

If I could fly one direction. Julia var det som ville höra den. Mamma Malin skriver: god morgon, jag vill önska en pepplåt till vår Albin som ska springa Köpenhamns maraton idag. Det har han laddat upp för i veckan med kolhydrater och vatten och mentala förberedelser. Bien to run skulle nog passa honom idag, nu när han snart vaknar och behöver pepp. Bien to run tror jag inte är den låten du tänker, Malin. Det känns som att det kommer in någon spansk autokorrekt där. Jag gissar att du tänker på denna. Born to run. Och lycka till, Albin, förresten.

Nej men god morgon vaken! Marre här i natt igen, nattjobb som vanligt. Har hängt med här hela natten och lyssnat på alla spännande hälsningar. Grattis Roffe förresten. Den här veckan har varit speciell. Just i natt är det väldigt speciellt för min favoritkollega Jonas, DJ, är ledig för att festa. Och min andra kollega Balken tänker bara på Paul Walker och Fast and Furious och är väldigt ledsen. Där vill jag önska en dålig dag är också bra av Franska Trion, för det är en viktig låt. Det är bra att komma ihåg att det alltid blir bättre. Kram! Hej då!

En dålig dag är också bra med franska trion och klockor därifrån Mare i motiveringen att det alltid blir bättre. Ulf i Österfärnebo har en grå vecka bakom sig och han skriver att han därför vill höra Not in Love med den danska sångerskan Juice.

Not in love med Juice. Det var ju en cover på 10cc's gamla dänga. Mikael skriver: god morgon Frida, jag ligger i sängen bredvid min älskade solstråle Eva. Idag ska vi åka till Göteborg, sjukresa för efterkontroll av hennes lungor på Sahlgrenska. Hon gjorde nämligen en lungtransplantation där den 11 februari. Allt har gått fantastiskt bra och det är verkligen ljuv musik att höra henne susa bredvid mig just nu. Vore tacksam om du kunde spela Everybody Needs Somebody med Blues Brothers för all underbar vårdpersonal på Sahlgrenska. Ja, men det kan jag, Mikael, och stort lycka till idag och krya på dig, Eva. Vad fint att ha fått nya lungor.

0: The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Den stora dagen med Linnea Henriksson. Det var Thomas som ville höra den eftersom han tycker att det är en väldigt fin låt, särskilt texten. Linda har skickat en hälsning från Tokyo och skriver: idag fyller jag år och för ett år sedan så mejlade vi in och frågade om en önskelåt. Vi önskade Stay With Me med Miki Matsubara, men den fanns tyvärr inte i skivarkivet då. Istället fick vi lyssna på en annan city poplåt, Plastic Love. Tack! Nu är vi nyfikna på om vi kan önska Stay With Me i år. Ja, vet du vad? Linda, jag hittade den faktiskt. Så att, det kan du få, och så säger jag stort grattis på födelsedagen.

Majonaka, No Door, Stay With Me med Mickey Matsubara i Vaken med Peter i P4. Per skriver, god morgon. Outsägligt vackert om en morgon där det till sist ordnar upp sig. I resent when my morning comes around.

The morning comes around med Iris Dement i vaken. Vi hinner bara en ytterligare önskelåt. Sarah Hot Nights med Cheek to Cheek vill Pelle höra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Israel har släppt och utvisat en svensk-spansk aktivist som nyligen greps i samband med en konvoj till Gaza. Israel har bland annat hävdat att mannen är medlem i en organisation som landet terrorklassat, men mannen har nekat till anklagelsen. Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peiver-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
3: Som tjej och också om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet.
4: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Peiver-Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
3: Vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
2: Reporter här Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. I ett möte med ryska statliga journalister igår kväll efter att Ryssland firat segerdag mot Tyskland i andra världskriget sa Rysslands president Vladimir Putin att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Militärexpert Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
5: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
2: Det sa Joakim Paasikivi. Det är stor risk för höga halter av björkpollen i stora delar av nordvästra Svealand, södra Norrlands inland och längs Norrlandskusten de kommande dagarna, enligt Naturhistoriska riksmuseet som mäter pollenhalterna. I södra Sverige avtar samtidigt björkblomningen och där är det istället en ökad risk för höga halter av ekpollen. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna också inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Videgård.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, god morgon. Klockan är 6:03 och vi kör en retrotimme här i Vaken. Precis som igår så vill jag jättegärna höra vad du gör när du är vaken denna tidiga söndagsmorgon och lyssnar på programmet. Så hör av dig. Det kan du göra till vaken@sverigesradio.se. Varmt välkommen.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
7: Such a night. You're such a night.

Such a Night med Dr. John, och den låten den finns med på albumet In the Right Place från 1973. Hanna har mejlat in här svaret på vad hon gör. Hon skriver: steker pannkakor till matsäck till dotterns gymnastiktävling.

One, two, three, four med Feist från 2007. Den finns med på skivan The Reminder. Och den fick stort genomslag efter att den var med i en uppmärksammad reklamkampanj för iPod för länge sedan. Och det är i vanlig ordning lika mysigt att höra vad ni gör så här på morgonkvisten. Mariette skriver: jag är uppe så här tidigt denna söndagsmorgon eftersom jag är på väg till min praktik på Södertälje ambulansen. Jag pluggar till ambulanssjukvårdare och varje praktikpass känns både spännande och meningsfullt. Har cirka en timme resväg. Det är ett yrke där ingen dag är den andra lik. Man får möta människor i deras mest utsatta stunder och verkligen göra skillnad på riktigt. Så medan många fortfarande sover denna söndag morgon rullar vi redan ut för att hjälpa människor som behöver det som mest. Ja, men vad fint, Mariette. Och vi andra är väldigt glada för att ni gör det och finns och jobbar. Anna Frida skriver: jag har just vaknat, men här på Rådos är klockan redan 7. Kul att jag hinner lyssna på vaken en stund. Jag ska strax ta båten ut till den lilla ön Symi, där jag ska vara med på ett skriv- och vandringsretreat under veckan. Se såklart fram emot det. Det förstår jag. Du får ha det så härligt, Anna Frida.

Things Must Pass med George Harrison. Det här är titelspåret från hans hyllade trippelalbum All Things Must Pass från 1970. Och Harrison, han presenterade faktiskt låten för The Beatles under de så kallade Get Back-sessionerna i januari 1969. Men den kom aldrig med på albumet Let It Be från 1970, så istället spelade han in den själv.

Sam med dig med Winehouse, och hon spelade in den här låten till sitt debutalbum Frank som släpptes 2003, men låten var aldrig med där utan den gavs ut först på hennes samlingsalbum Lioness Hidden Treasures som gavs ut några månader efter hennes död 2011. Originalet det gjordes av Ruby and the Romantics 1962.

Den svenska versionen, den skrevs av Nationalteaterns Ulf Dageby och de hade med den på sitt album Barn av vår tid 1978. Thåströms tolkning, den släpptes 1989.

New York, New York med Liza Minnelli. Den skrevs av John Kander och Fred Ebb till filmen New York, New York från 1977, där Minnelli framförde den. Men den förknippas ju också väldigt starkt med Frank Sinatra, som släppte sin version 2 år senare.

Make Believe Mambo med David Byrne. Den här är från hans debutsoloalbum Ray Momo från 1989. David Byrne var med och startade Talking Heads och skrev den mesta musiken. Där var han huvudsångare och gitarrist. Men det här är alltså från hans soloprojekt.

skriven av Mauro Scocco. Jag tycker man hör det nästan. Och den låg på svensktoppen i 21 veckor mellan september 1991 och februari 1992 med en tredje plats som högsta placering där. Och låten är det första spåret på albumet Irma från 1991.

Shipbuilding med Elvis Costello. Låten den skrevs 1982 av Elvis Costello själv och Clive Langer. Och den skrevs som en kommentar till Falklandskriget som ju pågick då.

Walking in the Rain med Grace Jones. Och den här låten, den skrevs och spelades ursprungligen inom det australiska bandet Flash and the Pan. Och Grace Jones, hon släppte sin coverversion 1981 till albumet Night Clubbing. Och den här lite mörka och atmosfäriska tolkningen, den släpptes senare också som albumets sista singel och gavs ut i flera remixversioner. Dessutom så användes den i hennes musikfilm A One Man Show. Jag frågade ju tidigare vad ni gör så här på morgonkvisten medan ni lyssnar på programmet. Britt skriver: jag sätter alltid klockan på ringning på helgen bara för att ligga och lyssna på vaken. Just nu spelar jag lite Pokémon innan det är dags att kliva ur hotellsängen för att tillbringa dagen på Veteranernas förbundsstämma i Sundsvall. Det är alltid så intressant att träffa andra likasinnade som gjort utlandstjänst och utbyta erfarenheter. Och så skriver Thomas: vaknade 4:30 och kör nu buss och lyssnar på radio.

Jag och min far med Olle Ljungström, skriven av Olle Ljungström själv. Tidningen Expressen kallade den för Olles bästa singel från Olles bästa album när den släpptes 1997. Och 2012 så framförde Magnus Uggla låten i säsong 3 av Så mycket bättre med en nyskriven text anpassad till sin egen far.

Och den blev ju en enorm hit och den låg på svensktoppen jättelänge från 23 december 2012 fram till 17 januari 2016. Så att den lämnade alltså listan först efter mer än 3 år, 161 veckor. Och inspelningen den utsågs också till den populäraste låten på svensktoppens guldlista bland samtliga låtar som medverkat sedan svensktoppens start 1962.

Memory med Barbara Streisand, och den här låten, den kommer från musikalen Cats från 1981 av Andrew Lloyd Webber. Där framförs den av rollfiguren Grisabella, och Streisand släppte sin version samma år. Nu hinner vi bara med en låt till i Vaken, och sista låten ut blir också låten som var David Bowies allra sista singel. Den släpptes i december 2015, bara dagar innan hans död i januari 2016. Och musikvideon och texten har ofta tolkats som ett avsked från David Bowie själv.

0: Bowie. Och nu kommer mitt avsked för idag, för vaken är slut och vi får nyheter i P3 och P4. Klockan är 7.
1: Kryssningsfartyget Hondius är nu framme vid Kanarieön Teneriffa. Alla passagerare ombord ska evakueras efter spridning av hantaviruset. 8 personer har insjuknat, varav 3 har dött. Hundratals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
2: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
3: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
2: Det funkade jättebra.
4: P4:s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
3: Linda Wellin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
5: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
1: Reportrar Andrea Gilder, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Israel har nu släppt och utvisat den svensk-spanska aktivist som nyligen greps i samband med en hjälpkonvoj till Gaza. Mannen nekar till anklagelsen från Israel att han skulle tillhöra en av Israel terrorklassad organisation. Rysslands president Vladimir Putin sa igår kväll att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Men i Ukraina tar man inte Putins uttalande på allvar, berättar vår Ukraina-korrespondent.
6: Zelensky har snarare reagerat på att Putin nu öppnar upp för ett möte med Zelensky, men där Zelensky säger att det inte kommer ske i Moskva, var som helst, men inte Moskva, på grund av att Ryssland är den aggressiva parten i det här, och därför kommer man inte träffas i Moskva, men däremot på en annan plats. Vi vet inte ifall Ryssland har gått med på några kompromisser. Tidigare så har man ju vägrat att göra det. För Ukrainas del så har man ju velat i alla fall frysa frontlinjen där den går just nu och införa någon slags vapenvila som håller över tid. Men det har Ryssland sagt nej till. Om man har nått några framsteg sedan dess, det är oklart.
1: Sa Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. Och i Norrland får skurarna inslag av snö. Ekot med Julia Videgård.
7: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Del 6. Halidon jagas av en grå man som kallar honom för lyckoapa, för han tror att Halidon för tur med sig bara för att han råkade gissa rätt på ett nummer. Nu står Halidon på en bakgård och gömmer sig och lyssnar efter fotsteg och röster och är beredd att fly.
8: Benen darrade lätt, redo för att springa. Nävarna var knutna, redo för att slåss. Hela han var redo och han tvingade sig att inte tänka rädda tankar. Den som blev rädd hade ingen chans. Det var som att ha flyttats bakåt i tiden. Han frös och han var jagad utan att riktigt förstå varför. Precis som den där gången när han måste rymma från ett tivoli för att damen utan underkropp hade fått för sig att han hade stulit hennes juvelhalsband. Eller som den där gången då han hade varit tvungen att gömma sig undan en galen skojare som ville sälja honom till en djurpark. Det var ju länge sedan nu, men kändes plötsligt alldeles som igår. Halidon fortsatte att spana mot portvalvet. men ingenting hände. Efter en stund blev hans andhämtning lugnare och han vågade sätta sig ner på marken. Hunden kom lite närmare och viskade så tyst den kunde.
9: Är det någon som jagar dig?
8: Hallidon nickade.
9: Varför då? Vad har du gjort?
8: Jag sa ett nummer. Hunden nickade länge och allvarsamt.
9: Jag förstår,
8: sa den sen. Det gör du inte alls det, muttrade Hallidon.
9: Jo, det gör jag faktiskt.
8: Hallidon blev irriterad. Jaså, det gör du. Då kanske du kan förklara för mig varför den där gubben jagar mig då. Kan du det? Hunden skakade förvirrat på huvudet. Där ser du, sa Hallidon. Du förstår inte alls. Du bara säger att du förstår för att jag inte ska tycka att du är dum. Men det gör jag ändå. Jättedum. Hunden slokade med öronen.
9: Jag menade bara att jag förstår att jag vet hur det känns. Jag har faktiskt blivit jagad många gånger själv. Nästan varje dag faktiskt. Det är alltid någon som jagar mig.
8: Hallidon såg på den lilla hunden. Förlåt mig, suckade han. Hunden tittade tillbaka och såg ut som om den inte trodde sina öron. Du går mig faktiskt på nerverna, skyndade sig Hallidon att lägga till. Har du verkligen inget annat för dig än att ränna efter mig? Jag har nog med bekymmer som det. Hunden svarade inte. Den bara fortsatte att titta på Hallidon med stora, häpna ögon. Nå, sa Hallidon otåligt. Varför blev det så tyst helt plötsligt? När hunden slutligen fick mål i mun, sa den.
9: Jag vet var din vän kaptenen är. Jag såg honom förut.
8: En sån lögnaktig liten byracka, tänkte Hallidon och var på vippen att be hunden att dra åt skogen. Men någonting med hundens röst fick honom att hejda sig. Tonfallet var plötsligt annorlunda, även om Hallidon inte kunde avgöra på vilket sätt. Jaha, och varför skulle jag tro på det? Frågade han. Du vill ju bara att jag ska ge dig mat och ta med dig hem. Är det inte så kanske?
9: Det är inte alls långt härifrån,
8: sa hunden, som om han inte hade hört Hallidons fråga.
9: Jag kan visa dig dit.
8: Överraskande nog fick Hallidon känslan av att hunden faktiskt kanske talade sanning. Men det spelade ingen roll. Hallidon visste bättre än så. Strykarhundar kunde alla möjliga tricks för att lura en och bry sig om dem. Nu har du tjatat nog om det där, sa han hårt. Om du inte kan lämna mig i fred så får du åtminstone hålla tyst. Hunden öppnade munnen för att säga något, men Hallidon hejdade den med ett varnande finger. Och hunden teg. Minuterna gick. När Hallidon kände sig säker på att den grå mannen inte skulle hitta honom, började han fundera på vad han skulle göra härnäst. Han hade inte längre en tanke på att gå hem innan han hade hittat kaptenen. Det kändes som han hade förspilt tid, att det var bråttom. Men var skulle han söka? Hallidon slöt ögonen och försökte tänka lugnt. Kaptenen måste ha gått hem till någon bekant. Så var det säkert. Kaptenen hade många bekanta, men Hallidon hade bara träffat några få, som Ella. Andra kände han bara som namn eller i vissa fall lukter. Det fanns en kvinna som kaptenen kallade för baronessan. Och när han hade varit på operan med henne luktade kavajen damparfym. Ibland fick kaptenen inbjudningskort som luktade likadant. Det var vackra kort som kom i dyrbara kuvert med kaptenens namn textat i guld på framsidan. Då tog kaptenen fram den svarta smokingen ur klädskåpet och strök sin vita skjorta med krås på bröstet. Han ansade skägget och vaxade mustaschen och skrev tacktal utifrån han skulle få baronessan till bordet. Kaptenen var noga med vett och etikett. Och det hände inte sällan att han påpekade för Halidon hur man bör hålla i besticken och annat som Halidon inte visste något om. Halidon tyckte mest att sånt var fånigt och onödigt. Han gick ju aldrig på några fina fester. Halidon funderade en stund på om det kanske var till baronessan kaptenen hade gått ikväll. Det kunde ju tänkas. Men i så fall borde han ha varit hemma för länge sedan. Och dessutom hade kaptenen inte fått något sånt där tjusigt inbjudningskort nyligen. Nej, det måste vara hos någon annan han höll hus. Det fanns ju förstås den där som Halidon kallade för kärlukten och som kaptenen träffade och drack whisky med ibland. Då brukade kavajen lukta kära eller som en slocknad vedbrasa i flera dagar efteråt. Kärlukten var nog en gubbe, trodde Halidon. Men han visste inte säkert. Det var inte någon som kaptenen hade berättat om. Halidon funderade hit och dit utan att komma någon vart. Samtidigt växte känslan av att det var bråttom. Han måste göra något. Skynda sig. Under tiden trampade hunden otåligt med tassarna och kunde inte undgå att släppa ifrån sig ett litet gny då och då. När en halvtimme hade gått, eller kanske mer, tittade Halidon äntligen ner på hunden. Jag kommer att bli väldigt arg om du bara hittar på, sa han långsamt. Hunden for upp och viftade ivrigt på svansen.
10: Kan vi ge oss av nu med en gång? Frågade den. De har väl gått sin väg nu, de där som jagade dig. Tror du inte det?
8: Halidon gav hunden en sista tvivlande blick innan han bestämde sig och gick före genom portvalvet. De spanade upp och ner längs den öde gatan innan de vågade se ut. Hunden tog täten och sprang så fort den förmådde med Halidon tätt efter. Efter en stund kom de fram till en allé av uråldriga ekar som korsade rådhusparken. Trädkronornas kala grenverk försvann i de låga molnen och kring stammarna kröp sjok av råkall havsdimma. Hunden sprang oförtröttligt på och hade inte tid att stanna för att svara på Halidons frågor om vart de var på väg. På andra sidan parken låg tunga stenhus som svarta urtidskolosser i diset. De smidda järnstaketen kastade långa skuggor i ljuset från upplysta portar. Hunden rundade stadshotellet i full galopp och kom ut på rådhustorget just som klockan i rådhusets torn slog två slag. Slagen ekade ödsligt mellan husväggarna och klingade ut i tystnad. Endast på hotellet lyste det ännu i några sömnlösa fönster. Hunden spurtade ut med spårvagnsrälsen över torget och försvann in i väntkuren vid en hållplats. Den skällde upprymt. Halidon hoppade av enhjulingen i farten och snubblade in i kuren. På träbritsen längs ena väggen låg någon utsträckt och snarkade ljudligt. Hunden satt på marken nedanför och ögonen lyste av stolthet.
10: Så där ja, sa den andfått. Här har du din vän kaptenen. Jag såg honom förut, förstår du, för jag brukar själv sova här inne när det är kallt, men så var det ju upptaget redan och då gick jag till parken istället.
8: Halidon gick fram till britsen och besvikelsen kändes som en elektrisk stöt. Mot sin vilja hade han verkligen börjat hoppas. Men det var inte kaptenen som låg på väntkurens brits. Det var en stor och kraftig sjöman med matrosmössan neddragen över ögonen. Han hade skepparkavaj med uppfällda rockslag och små ankare på knapparna. Händerna var knäppta över magen och rörde sig upp och ner i takt med snarkningarna. Det luktade öl. Halidon vände och gick ut ur kuren. Hunden såg förvirrat på honom.
10: Men vad nu?
9: Ska du inte väcka kaptenen? Är du inte glad?
8: Det är inte han, sa Hallidon och kände sig plötsligt väldigt trött.
9: Visst är det han,
8: försökte hunden.
9: Det ser ju vem som helst att det är en kapten som ligger och sover där inne.
8: Men det är inte min kapten, skrek Hallidon.
9: Det är inte kaptenen.
8: Hunden ryggade tillbaka.
9: Oj då,
8: sa den tyst. Hallidon satte sig på marken med ryggen mot kuren. Hunden förstod att det nog var klokt att inte säga något mer på en stund och satte sig en bit ifrån. Så blev de sittande, båda grubblande på hur de skulle hitta den riktige kaptenen. Hunden brydde sin lilla hjärna så att det verkte. Den ville så gärna hjälpa till. Aldrig hade den velat något så mycket. Inte bara för att cykelmössan kanske skulle belöna den med något, eller rent av ta med den hem, utan för att det skulle göra cykelmössan glad om de hittade kaptenen. Cykelmössan hade ju sagt förlåt där inne på bakgården. Det hade ingen någonsin sagt till hunden förut.

Meidal läste ur Jakob Vigelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det är Ernie.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Men Ingmar, det är bara en tablett här i din dosett.
7: Jo, men man behöver en dosett ändå om jag ska komma ihåg om jag har tagit medicinen på morgonen. Eller ibland har jag glömt av det och då upptäcker jag att jag inte har tagit den.
6: Gör du? En liten tablett?
7: En liten tablett behöver jag komma ihåg.
6: Ja, det är ju så att för de allra flesta så kommer det en del krämpor morgon och man behöver ta ett piller här och där. Och en dag står man på apoteket och tänker att en sån där liten käck dosett som du ju nu har införskaffat kanske ändå är bra att ha.
7: När du kommer upp i 80-årsåldern är det inte ovanligt att man har rätt många mediciner.
6: Nej, och då hade du ju bara turligt nog för dig en, men det finns ju många som har hur många som helst och då nästan så det inte får plats i de där små facken. Då kan man ju börja undra liksom, vad är det jag stoppar i mig egentligen?
7: Ja, och risken för biverkningar ökar ju fler mediciner du har. Mm. Men ibland behöver du ju ha många mediciner.
6: Vi ska i alla fall ta reda på så mycket vi bara kan i det här ämnet. Och vi ska få en tydlig manual för hur vi kan i alla fall få lite mer kontroll över våra mediciner. Och Ingmar, vi kommer också få träffa en välkänd och kär skådespelare. Han hamnade på scen av en ren slump faktiskt. För egentligen var han så blyg att han gjorde allt för att inte synas. Men alltså, först ska vi ner i burkarna och dosetterna. Och det här tänker jag är jätteviktigt för anhöriga också. Man kan ju, många har en mamma eller en pappa eller någon annan omkring sig som behöver hjälp med sina mediciner. Och då blir det ju ännu svårare att ha koll om det inte bara gäller en själv. Det är folk som läggs in helt alltså i onödan på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar.
7: De brukar ju räkna med att ungefär 35 000 personer läggs in årligen på grund av läkemedelsorsaker. Det är alltså ungefär 5-7% av alla akutinläggningar. Men då kanske det också räknas in sådana här saker som att en oväntad allergisk reaktion. Vissa läkemedel kanske man även har bestämt att de är värda att ta även om man får svåra biverkningar. Och då kan man ju behöva läggas in. Så att det är svårt att säga egentligen hur många som är helt onödiga.
6: Och vi kommer få väldigt handfast hjälp nu för att reda ut både hur det blir med för många mediciner och hur vi kan undvika att bli sjuka av våra mediciner. Och nu är du så väldigt välkommen hit, Elin Lenbom.
8: Tack så mycket.
6: Lektor i farmaci vid Uppsala universitet. Välkommen till Stockholm och välkommen till studion. Elin, hur kommer det sig att en del äldre då tar fler mediciner än vad de egentligen behöver?
8: Det är en jättebra fråga. Frågan är ju, vad behöver man? Tittar man på varje sjukdom så kanske man behöver ta så många. Tittar man på människan som helhet så kanske det är någon man kan ta bort. Anledningen till att det blir flera läkemedel över tid är ju att man ofta sätter in nya läkemedel när det uppstår ett nytt symptom utan att fundera på ifall man fortfarande behöver dem man stod på tidigare. Ifall de här nya symptomen eventuellt kan vara en biverkan av ett läkemedel. Så istället för att sätta in ett nytt läkemedel kanske man borde ta bort eller byta ut ett annat läkemedel.
6: Jag kan inte låta bli att tycka att detta är ganska upprörande faktiskt. Det är ju helt omöjligt som patient att ha koll på det här själv.
8: Ja, det är det. Men det är svårt för läkaren också. Men det är viktigt att någon, familjeläkaren eller någon annan, har tillräckligt med tid och sätter sig ner med varje person. Och särskilt de då som är äldre och mer känsliga för läkemedelsbiverkningar.
6: Och Ingmar, du som vet och har patienter själv, du säger själv också att man har ju allt mindre tid idag. Finns denna tiden?
7: Om du har en allmänläkare som har skrivit ut alla läkemedlen, då är det ju enklare. Men det är ju inte helt lätt för en allmänläkare om vi säger att det är en specialist i hjärt-kärlsjukdomar som satt in en medicin. En psykiatriker kanske har satt in en medicin för allvarlig depressionen och sånt där. Och då behöver man ju egentligen konsultera alla de här andra läkarna. Och då kan det ju ta rätt mycket tid.
6: Elin, vad kan det leda till alltså det här med att man får för mycket mediciner?
8: Med varje läkemedel så ökar ju risken för biverkningar. Och tar du ett läkemedel du inte har någon nytta av eller väldigt liten nytta av så är ju risken för biverkningar oproportionerligt stor.
6: Och vad är det för sorts biverkningar som kan vara vanliga av mediciner?
8: Hos äldre är ju framförallt yrsel, förvirring, magen kan strula, bli förstoppad.
7: Muntorrhet är väldigt vanligt för många mediciner. Tittar man på FASS så får ju varje medicin verkar ju ha hur mycket biverkningar som helst. Mm. Jag brukar ju själv vara rätt försiktig med att läsa igenom alla biverkningar, för jag tillhör de som får alla biverkningar om jag läser dem.
6: Mm, jag kan känna igen det lite. Gör du det också?
8: Ja, det gör jag. Jag läser aldrig sånt här. Det är livsfarligt.
6: Ja, precis. Även om det är en mikrorisk så kan man ändå bli orolig. Men det är olika för olika personer förstås. Men är det så också då att man har stått på ett läkemedel länge, att man med åren kan utveckla någon biverkan?
8: Ja, när vi blir äldre.

0: Det blir alltid värre framåt natten i Studio 65-podden. Och det är ju fantastiskt att vi faktiskt får bättre och bättre mediciner. Det måste vi säga. Vi lever längre och vi har fått bättre livskvalitet. Men som sagt, nästan alla läkemedel har någon form av biverkan, och i värsta fall så hamnar man då i en sån här ond spiral och får nya mediciner för biverkningarna, och så rullar det på. Och så är kanske den här dosetten helt full och så har man då tappat kollen. Jag tänker, Melin, att du ska få berätta några såna här typiska kedjor som man kan hamna i. Men allra först ska vi höra vad några seniorer på stan har att säga om detta. Har de koll på sina mediciner?
1: Nej, jag har lite olika sjukdomar och som jag medicinerar. Det funkar bra. Så att jag är rätt nöjd med det.
2: Ja, jag kan inte berätta dem så här, men jag har dem nedskrivna. Så att det i stort sett...
3: Ja. Ja, alltså det beror på hur du definierar koll. Alltså jag tar två mediciner, en blodtryck och prostata. Och det är liksom, det är en vardag som jag inte ens tänker på. Det är bara per automatik.
4: Jag har inte så mycket mediciner som jag behöver ha koll på. Tar en Alvedon då och då när jag har ont någonstans.
1: Ibland så händer det att det kanske är något som inte är så bra. Och då får man ju kontakta sin doktor, eller att man själv experimenterar lite.
5: Jag upplever att läkarna har sista tiden försökt ändra till en billigare modell som inte alltid är så bra. Och då har man gått och bett att gå tillbaka till den gamla.
1: Till exempel nu då, försöker trappa ner en medicin i samråd med min doktor. Så att det är väl nya besvär som dyker upp och som man tar nya mediciner mot.
0: Det var lite bland.

0: hjärtdatter. En sak som jag reagerade på, som man får höra ibland om man har gått på en medicin och sen så föreslår de en annan sort än vad läkaren har skrivit ut. Det tycker jag också är så här, ska jag bestämma det? Det känns ju lite läskigt.
1: Det är ju inte riktigt så att du får välja själv, utan det är ett likvärdigt preparat med samma aktiva ingrediens. Bara att det ska vara billigare för samhället i stort. Olika tillverkare.
0: Så det kan inte komma en ny biverkan i en annan slags medicin?
1: Det ska du ju inte göra, för att den aktiva ingrediensen är densamma. Men sen så, för att hålla ihop en tablett, så finns det olika bindmedel i den. Och där kan man vara mer eller mindre känslig mot det. Men själva läkemedlet som gör dig frisk ska inte vara något annat.
0: Du sitter och hoppar på stolen där, Ingmar. Du vill in.
2: Ja, nej, jag tänker precis som du säger, att man glömmer ju ofta bort att beredningsformer kan vara olika. Och det kan faktiskt göra att olika personer kan reagera på olika sätt med samma medicin.
0: Jag ska säga också att det var Moa Fox som var ute på stan och pratade med våra seniorer. Du, nu tänker jag att vi ska liksom samla ihop oss här. Du ska få gå igenom, tänkte vi här nu, tre vanliga scenarier. Och för att visa hur vägen kan se ut fram till att man är i ett läge när ens medicinen kan bli just skadliga. Om vi då börjar med hjärt-kärlsjukdomar, det är det ju väldigt många äldre som lever med. Hur kan kedjan med mediciner som skrivs ut se ut då?
1: Men det kanske börjar när man är i övre medelåldern, att man går kanske till läkaren för en årlig check. En hälsocheck på jobbet, upptäcker att man då har högt blodtryck. Då får man ett läkemedel, och det kan vara till exempel ett vätskedrivande läkemedel, en tiazid. Som eventuellt då har en biverkan som gör att man kan få gikt. Och istället för att byta ut den här tiaziden för blodtrycket så sätter man in ett nytt läkemedel mot gikt. Men har du okomplicerat högt blodtryck så kan man lika gärna välja en ACE-hämmare, en kalciumflödesblockare. Det finns flera olika typer av läkemedel att välja mellan.
0: Men Elin, detta kan man ju inte veta själv.
1: Nej, det kan man inte. Men det är viktigt att ha en dialog med sin läkare och fråga, vad finns det för alternativ? Vad har jag att välja på? Hur ser biverkningsprofilerna ut på de här? Är det någonting jag eventuellt är extra känslig för eller någonting jag absolut inte vill ha? Ja, men då kan man prata med det innan det sker. Om man pratar med läkaren och säger att, om vi tar kalciumflödeshämmarna till exempel, de kan göra så att man får vätskeansamling i fötterna, att man blir svullen. Och det kanske inte alls har lust att bli. Men då säger jag att den biverkan har jag inte lust att få, så jag har lust att prova en ACE-hämmare till exempel.
0: Men det låter som att man måste vara ganska påläst då som patient.
2: Ja, men egentligen räcker det att man pratar med sin läkare och säger att jag har fått de här besvären av medicinen. Har du något annat läkemedel som man kan ta? För det finns ju ofta, speciellt på sån här vanlig sak som högt blodtryck, så finns ju flera olika mediciner att välja på. Och det finns ju för många andra sjukdomar också.
0: Okej. Om man har ont, artros till exempel, vanligt ju. Många äldre tar ju smärtstillande, det hörde vi också en dam säga i inslaget.
1: Och det kan ju få en ond spiral, att det använder man för mycket så får du smärta när du inte tar det. Så att du själv har orsakat det här, spänningshuvudvärk och andra typer av smärta.
0: Så det är det som blir själva spiralen i det här, om man nu använder läkemedlet mot till exempel när man har ont, artros eller ont på annat, ont i huvudet, migrän.
1: Artros är ju att du inte har någon brådska, att det behöver du kanske smärtstillande för. Frågan är hur mycket du behöver. Kan man leva med att ha lite ont emellanåt? Ska du iväg och ta en promenad? Men då kanske du kan ta en paracetamol en halvtimme innan promenaden så att du inte har så ont. Men ska du inte iväg någon dag, du ska vara hemma eller du ska inte göra något särskilt aktivt, så då kanske du inte behöver ta så mycket i varje fall den dagen.
0: Vilken ond spiral kan man hamna i en annan grupp av läkemedel som många äldre tar, nämligen lugnande och psykofarmaka?
1: Lugnande läkemedel, särskilt de som är långtidsverkande, kan ju få leda till kraftiga biverkningar hos äldre, just för att de är ofta fettlösliga och de ansamlas i kroppen, som gör att man blir muntorr, får förstoppning, blir förvirrad.
0: Och det är ju helst något man inte vill klara av själv som patient. Det vill man ju ha hjälp av en
2: göra det.
0: Doktor.
2: Man ska alltid prata med sin doktor.

0: Miriam Bryant, regnblöta skor. Ja, vi har konstaterat ju att det inte är alldeles lätt att ha överblick över alla mediciner man tar. Och det här gäller ju förstås närstående också. Det är många som hjälper en partner, släkting med mediciner. Och då tycker jag att ni ska tipsa andra som gör det också. Lyssna på det Elin kommer säga nu. För det, du ska ge oss nu en väldigt tydlig steg för steg guide. I tre steg hur man tar kontroll över sina mediciner. Så vad är då det första vi ska göra?
1: Det första är att skaffa sig en överblick över vilka läkemedel jag har fått ordinerat, vad jag tar, hur jag tar det och varför.
0: Hur kan man ta reda på det om man lite har blandat ihop korten?
1: Går till apoteket, får en läkemedelslista utskriven.
0: Ja.
1: Man kan lätt titta på det på nätet ifall man har tillgång till internet hemma.
0: Mm.
1: Sätta sig ner och titta, är det någonting jag har slutat ta och varför? Är det någonting som har kommit till som inte finns med på den här listan? Är det några receptfria läkemedel jag tar? Så när man går till läkaren då nästa gång så har man det här pappret med sig. Och kanske då med lite frågor och funderingar att nu har jag haft det här läkemedlet i så här länge. Hur vet jag ifall det fortfarande fungerar? Vad är effekten? Hur länge ska jag stå på det här? Vad är tanken? Vad är planen?
0: Var lite frågvis och framåt. För att man kan ju komma, tänker jag mig då, som patient, så kanske man har yrsel, säg, har du fått. Och det kan ju bero på något helt annat än en biverkan.
1: Absolut, och det är därför det är så viktigt att följa upp. Och vissa av de här symptomen är ju tecken på ett vanligt åldrande också, som vi kanske inte behöver medicinera bort. Men ifall det har kommit i nära anslutning till att man har påbörjat en ny medicin eller man har ökat dosen, så är det ju värt att ta upp det och fundera på ifall det kan vara på grund av läkemedlet.
0: Hur mycket ska man läsa på själv? Ingmar har varit inne på det. Sitta och liksom granska de här pyttesmå texten i bipacksedeln och bli livrädd. Ska man hålla på med det?
1: Det beror på vad man har för personlighet.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Men både Ingmar och jag tycker det är lite läskigt.
2: Men jag tänker så här att det du kan göra är ju att läsa på. Sen kan du ju fråga din läkare.
0: Ja.
2: Är det här vanligt? Är det här någonting jag behöver vara orolig för?
0: Just
2: det. Det absolut viktigaste är att när det gäller mediciner, man ska inte sköta medicineringen själv utan man ska diskutera med sin behandlande läkare.
0: Och, men listan ska du ha, det tycker jag var jättebra. Man kan gå till apoteket eller söka på nätet. Och nästa steg då, Elin?
1: Då gäller det att boka in en tid på vårdcentralen. Är man över 75 år så enligt Socialstyrelsen så ska man få en läkemedelsgenomgång om man har fler än 5 läkemedel, vilket väldigt många har. Och då kan det innebära att man tillsammans med läkaren och eventuellt annan omsorgspersonal funderar över vad har jag för nuvarande sjukdomar, vad har jag för diagnoser, vad har jag för läkemedel, matchar de här? Är det någon diagnos jag har som inte har någon behandling just nu som jag skulle behöva behandlas för? Eller är det någonting jag kan ta bort, något läkemedel som bara liksom finns kvar på listan?
0: En rättighet du har, och det är en gång om året då?
1: Ja, precis. Eller om du byter omsorg, alltså ifall du flyttar in på ett sjukhem eller så.
0: Ja. Det var ju väldigt bra tips tycker jag.
2: Ja, och det är ju jätteviktigt att man gör en sån här genomgång. Sen tänker jag på en grupp som ofta glöms bort, det är ju de som bor på äldreboenden. Där liksom man kan bli sittande med samma mediciner under lång tid utan att någon egentligen går igenom det.
0: Mm. Då vet man nu att det är en rättighet att få det kollat. Ja, och sist men inte minst då?
1: Nu har vi pratat väldigt mycket om läkemedel, men man får inte glömma bort det här icke-farmakologiska där man kan göra själv utan läkemedel. Att försöka röra på sig, äta nyttigt med mycket fiber och dricka och vatten och sådär.
0: De gamla vanliga fina hälsotipsen.
1: Ja.
2: Jag brukar alltid säga att motion dyker upp vad vi än har för program, tror jag.
0: Det, vi kommer inte undan va?
2: Nej.
0: Att det är bra att röra på sig. Ja, men väldigt bra tips. Och om man ska sammanfatta här så låter det ju trots allt ändå som man behöver ha ganska bra koll. Eller får man be någon om hjälp så att man tillsammans har koll. Men att det är viktigt att ha. Det är så otroligt onödigt ju. Och få onödiga biverkningar.
1: Ja, det är det. Men det viktigaste är väl att våga fråga.
2: Och sen med sin läkare komma överens om, är de här biverkningarna acceptabla? Eller är de inte acceptabla utifrån varför man har läkemedlet?
0: Nu ska du få luta dig tillbaka en liten stund, Elin. För nu är vår nästa gäst på väg in. Men vi är inte klara med dig, för vi ska få en lyssnarfråga som vi har fått in om mediciner lite senare.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Och nu har jag äran att presentera en man som har roat oss i filmer och berört oss från Dramatens scen i över 40 år. Han har något lite pillemariskt över sig och kanske hänger det ihop med det vi ska prata om idag. Som vanligt har vi bett några seniorer på stan också beskriva honom.
1: Ja, jag har ju bara sett honom på film och så här, stört skön.
2: Han är väl lite komiker, väldigt lång.
3: En duktig skådespelare är han ju.
4: Han kan vara både väldigt rolig och även spela lite seriösa roller.
5: Jag har ju följt honom sedan han var med i de där skoja. Vilket gäng alltså.
3: Han har nog spelat sådana här roller som har gjort att jag tyckte han verkar lite äcklig så. Men det är ju inte han, utan det är rollerna han har haft lite sådär.
5: Ja, han är alltid lite förvirrad och jag menar, och hoppsan. Och...
6: Jag läste eller så någon gång att han hade ju väldigt låg självförtroende. Det var någonting med, som jag tänkte att oj, den mannen som jag sa uppburen.
5: Nu spelar han något dramatiskt som jag gärna vill se. Delvis för att han är med alltså.
0: Ja, de flesta har säkert listat ut att det är Claes Månsson vi pratar om. Mycket välkommen.
7: Tack så jättemycket.
0: Skådespelare på
7: vad
0: Dramaten.
7: Vad roligt att höra.
0: Det var kul, va? Det var fina omdömen.
7: Ja, det var det.
0: Lite äcklig var det någon som sa.
7: Ja, det var kanske.
0: Ja. Ja, men just nu är det Misantropen som vi hörde. Och vi har också förstås Lorry och Yrroll. Det är svårt att inte nämna det. Och den ofrivilliga golfaren, bara för att nämna något. Mm. Och det är ju då säkert lätt att dra någon slags slutsats om att du älskar uppmärksamhet. Men idag ska vi fokusera lite grann på att det finns en blyg Claes där.
7: Mm.
0: Har du alltid varit blyg?
7: Nej, blygheten slog till i puberteten kan jag säga.
0: Mm.
7: Innan dess var jag ganska fri och ledig. Men...
0: Vet du vad som hände då?
7: Nej, jag vet inte.
0: Var det att du blev lång? Jag är ju ganska lång. Du är lång. Jag är inte riktigt lika lång som du.
7: Nej.
0: Men jag var också lite blyg och jag tyckte det var så jobbigt att vara lång och blyg. Otroligt dum kombination.
7: Ja, väldigt dum.
0: För man syns ju liksom.
7: Precis. Och nej, jag rodnade ju hela tiden också. Så då syntes jag ju ännu mer, va? Jag tror att jag hade någonting. Jag blev självmedveten på något sätt. Jag såg mig själv utifrån liksom. Och det var inte alltid så trevligt, konstigt.
0: Men den här fantastiska humorn som du har. När upptäckte du att du hade sån humor? Så att folk skrattade och tyckte att du var rolig.
7: Jag vet inte det riktigt. Men jag vet att min farsa, min far ska jag väl säga. Han var ganska rolig. Och berättade gärna... Jag är ju från Göteborg och det var ju mina föräldrar också. Och han berättade gärna vitsar i tid och otid. Så jag tror att jag har fått lite av honom helt enkelt.
8: Men är inte det här med humor är ju ett sätt att komma runt blygheten?
7: Ja, det tror jag är en del av förklaringen också. Sen märkte jag ju att jag kunde ta udden av... Om det var någon som sa det här med längd till exempel. Det fick jag ju höra ganska ofta. Det är lång jävel och sånt där. Jag kunde ta udden av det genom att då skruva tillbaka liksom. Mm. Och jag faktiskt Misantropen gjorde jag med Ingmar Bergman i slutet på 90-talet. Regisserade han. Och han var ju skräck. Mästare, han höll ju alla i en helvetes schack, va?
0: Mm.
7: Och då var han i början mot mig också lite sådär hård liksom. Men jag märkte att sen blev han lite, backade lite grann för att han förstod att jag kunde vara rolig och han hade ju ingen humor.
0: Nej.
7: Och då, det var lite farligt. Att jag kunde då säga någon kommentar till någon kompis om han sa någon regianvisning sådär. Så kunde jag liksom skoja till det och säga till någon kompis. Och då blev han ju...
0: Ja, du övermannade honom och blev
7: det
0: där?
7: Ja, lite. Inte alls, vi ska inte ta oss på något sätt. Men lite grann var det så. Apropå humor som vapen.
0: Hur kommer det sig att du valde steget upp på scen eller ut i strålkastarljuset?
7: Det var inte jag som valde. Jag arbetade med barn i början på 70-talet på fritidsgård. Och jag jobbade på en fritidsgård. Och på en annan fritidsgård som också låg i stadsdelen så hade man gjort en kabaré tillsammans med ungdomarna. Och så hade vi en personalfest, det var massor med folk. Och då hade jag ju druckit ett par glas vin och berättade någon rolig historia. Mm. Och det var ju braksuccé, va? Och jag kunde bry ut mig och ju mer de skrattade ju roligare blev jag liksom. Och då frågade de här som hade gjort kabarén och hade skrivit och så, om inte jag ville vara med i den här, för du verkar ju vara rolig. Och då fick jag ju panik och sa nej, det är inte, jag kan inte
0: aktuellt.
7: Nej. Men jag skulle kunna sköta ljuset eller något. Så, ja, jättebra. Så. Och så skulle vi börja repetera. Och så var det, fattades det en roll i någon sketch vi skulle göra. Och då sa du kan väl ta läsa den då, sa de till mig. Nej, jag ska inte vara med. Så, nej, men fan, du kan väl läsa i alla fall. Så, ja, det är klart jag kan läsa. Och så läste jag den. Och så, ja, nästa vecka då när vi skulle träffas igen så var det fortfarande ingen som hade den rollen. Och så, men ja, läste du den? Ja, men jag ska ju inte ha den. Ja, men för fan, du kan väl läsa. Och så blev det, så plötsligt hade jag den rollen. Och det var ju ganska, när vi repeterade då, det var ju bara vi som, då kände man ju dem som, och så det var ju ingen märkvärdig liksom. Men sen när vi skulle då ha premiär så var jag på toaletten 7 gånger tror jag på en halvtimme, va? För att hela kroppen bara skrek att detta är fel. Men jag lyckades då genomföra föreställningen och efteråt så var det ju en sån jävelusisk lättnad.
0: Vilken seger!
7: Ja, jag hade gjort någonting som jag aldrig i mitt liv trodde att jag skulle göra. Och sen vid jul åkte jag hit till Stockholm och sökte scenskolan.
0: Och kom in.
7: Inte första gången, men året därpå.
0: Ja, det är så snyggt.

0: Här har vi Studio 65-podden och detta var Niklas Strömstedt med om. Och Claes Månsson är vår gäst idag. Och Claes, det är ju väldigt många som får kämpa med att vara blyg i hela livet. Ja. Och nu hörde vi dig, dina fantastiska modiga steg som du har tagit.
1: Ja, med hjälp av andra som har puffat på lite.
0: Men jag som också har lite i mig, jag vet inte, var du också lite blyg när du var liten, Ingmar?
2: Jag är fortfarande blyg. Alltså jag tror att blyghet är också rätt mycket kopplat till olika situationer. Mm. Och jag tror att det är ganska typiskt när du är på scenen. Ja. Då har du en roll, du vet exakt, du behöver inte vara osäker. Medan du går på ett mingel kanske du fortfarande är blyg.
1: Går aldrig på mingel.
0: När du känner igen, då har det kvar i dig. Ja. Är du lite blyg, Elin?
3: Ja,
0: det är
3: jag.
0: Är du det?
3: Ja.
0: Hur tar du dig förbi det då?
3: Nej, det är bara att försöka fortsätta rakt fram och utsätta sig för de här situationerna och tänka att man blir starkare.
0: Mm. Och du sitter här i radio för första gången.
3: Ja.
0: Det är också väldigt modigt faktiskt. Men är det inte lite så nu, oss blyga emellan, oavsett om man ibland är i rampljuset eller inte, att man liksom, det är nästan som man kör samma bil, att man liksom känner igen en blyg, eller hur, när man ser dem.
1: Så är det.
0: Nästan som man vill kingsa lite.
1: Ja, precis.
0: Du känner igen det, Claes?
1: Ja, absolut, precis.
0: Det här med då, det tänker man sig om man inte är skådespelare, men att hjälper det, eller stämmer inte det? Att det hjälper att gå in i en roll för att komma över sin blygsel?
1: Så är det, så absolut att det är så. Och jag tror dessutom att det är väldigt bra för skådespelare att vara blyga. Därför att då håller man tillbaks rollen lite grann. Det finns ju några skådespelare som inte är blyga. Och de är ju nästintill olidliga att titta på, tycker jag. Mm. Därför att de är alldeles för mycket. Jag tror att det är väldigt bra att ha en liten hemlighet någonstans.
0: Så det låter ju som att du är ganska tacksam över din blygsel någonstans.
1: Jajamän.
0: Du har hjälp av den.
1: Ja. Nu, så här i efterhand. Men då när man var i tonåren och det var ju så mycket annat då också som man hade att fightas med.
0: För du vet, Claes, vi pratar ju mycket om äldre i olika former här. Och många äldre är ensamma och kanske då känner sig lite blyga. I vår tid ska man vara ganska extrovert och ta för sig. Går det att fråga dig om något råd där då? Till de som har det där som du har men inte kan få hjälp av att stå på scen eller gå in i roller. Kan man liksom spela teater privat på något sätt? Eller låtsas lite fejka?
1: Man kan ju låtsas lite grann. Men man behöver ju inte ta det där steget fullt ut. Utan man kan göra en millimeter i taget liksom. Det tror jag är en bra metod.
2: Mm. Och jag tror också det här att komma in i situationer där man inte, alltså där man får en slags roll kan man säga.
1: Ja.
2: Det kan ju vara att man går en kurs eller att man gör saker, men där man ändå har någon typ av roll.
1: Precis, precis.
0: Tar du på dig någon liten farmacepthatt när du går till Uppsala universitet?
3: Inte varje dag, men dagar jag ska föreläsa till exempel, och särskilt vid kursstart när det sitter 20 helt okända människor för mig då, och sitter och tittar på mig och undrar vad jag har för viktigt att säga. Ja. Då pirrar det lite extra.
0: Mm. Mm. Men du gör det?
3: Ja, det gör jag.
0: Tycker jag är starkt.
2: Sen tror jag att blyghet är ju någonting som varit väldigt bra som en överlevnadsgrej en gång i tiden. Det här att vi är lite försiktiga när vi träffar nya människor.
1: Ja, precis, precis.
2: Och blyghet visar ju också att man har respekt för andra människor.
1: Ja.
2: Kanske lite för mycket respekt ibland.
1: Ja.

0: Pernilla Andersson med Koltrast vid Haväng. Vi ska göra en liten paus nu för nyheter, men vi kommer tillbaka och det gör du också, Claes. Du sitter kvar. Vi ska också svara på en lyssnarfråga om mediciner. Se om du har något att säga där också, Claes. Aha.
1: Det här är P4, Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det har blivit vanligare att unga kvinnor i Sverige snusar. Och Folkhälsomyndigheten varnar nu för att det kan bli fler gravida som snusar framöver. Josefin Peiver-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
3: Dessutom är de här produkterna nikotinstarka. Så att man är ju svårt att göra sig av med det här beroendet.
4: Vitt snus innehåller nikotin men ingen tobak. Och sen det slog igenom brett 2019 har andelen unga kvinnor i Sverige som snusar rusat uppåt. För kvinnor mellan 16 och 29 år har andelen som snusar dagligen ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Ekots granskning har de senaste dagarna visat hur tobaksindustrin och internationella organisationer lyft fram det vita snuset som något positivt, eftersom det ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting i forskningen som visar att snus eller det vita snuset är ett effektivt sätt att sluta röka. Och med tanke på att det är välkänt att nikotinet kan ha en skadlig påverkan på foster ser Josefin Peiver-Jonsson på Folkhälsomyndigheten att Sverige har en ny utmaning framför sig.
3: Så att vi står ju här också inför en kommande utmaning, att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård då, och som planerar att bli gravida, som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
2: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Kryssningsfartyget Hondius, där hantaviruset spridits, är nu framme vid Kanarieön Teneriffa. Hittills har 8 personer, varav flera varit ombord på båten, insjuknat och 3 av dem har dött. Alla passagerare ombord på skeppet ska nu evakueras. 3 män i 25-årsåldern har gripits efter att en ung man dödats i Kristianstad igår kväll. De 3 som anhållits av åklagare är misstänkta för mord. Offret skadades av ett vasst föremål och avled senare. Hundratals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
5: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
6: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
5: Det funkade jättebra.
7: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP. Bland annat reste närmare 800 barn och unga i Norrbotten, till exempelvis Stockholm, och över 700 skånska barn till bland annat Örebro och Karlshamn.
6: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
8: Patienter med mer komplexitet eller sömnsjuklighet är de som vi måste prioritera.
2: Reportrar Andrea Gildner, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Israel har nu släppt och utvisat en svensk-spansk aktivist som nyligen greps i samband med en hjälpkonvoj till Gaza. Mannen nekar till anklagelsen från Israel att han skulle tillhöra en av Israel terrorklassad organisation. Igår kväll, efter att Ryssland firat segerdag mot Tyskland i andra världskriget, sa Rysslands president Vladimir Putin att kriget i Ukraina närmar sig sitt slut. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att uttalandet tyder på att Putin är pressad.
9: Kommer ett sånt här uttalande och efter en segerparad som inte heller var särskilt imponerande, där den internationella uppslutningen med utländska statschefer var extremt blygsam. Det var en handfull jämfört med tidigare år när det har varit avsevärt fler. Alltså det är inte en ledare som presenterar en lysande krigsmakt som skördar segrar, utan jag tror att han är hårt pressad.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol och efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur mellan 5 till 15 grader. I studion Julia Vitegård.
10: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Sara Klang, I'll find my way home i Studio 65-podden. Vi har ju pratat mycket om att vara blyg här med Claes Månsson och att ha kontroll över sina mediciner med Elin Lenbom. Ja, har du koll på det? Tar du några mediciner? Får man fråga så? Tar du några mediciner?
1: Jag käkar en näve varje morgon.
0: En flabb, som vi säger i Skåne.
1: Ja.
0: Har du sån där dosett?
1: Jajamän.
0: Det har du,
1: ja. Jajamän.
0: Och det hjälper dig?
1: Ja, det hjälper mycket.
0: Ja. Ja. Men går du på sån årlig så du sammanfattar vad du tar för mediciner så du inte ska få biverkningar?
1: Ja, jag går en gång om året hos husläkaren.
0: Ja, du har en. Ja. Det är ju bra att ha en husläkare. Alla har ju inte det, Elin.
2: Nej, det är ett stort underskott på det tyvärr.
1: Ja.
2: Med mycket stafettläkare som hoppar omkring. Okay. Så det är inte alls säkert att man får träffa samma läkare två gånger.
1: Nej.
0: Men du har en som sköter om dig.
1: Jajamän,
3: har du en sån där snygg dosett?
0: Du ser snygg läkare.
3: Det finns ju sådana nya husiga dosetter man kan köpa på apoteket.
1: Jag har ju gammal
0: fin.
1: 4 veckor i taget.
3: Ja, jag med.
0: Hörrni, nu ska vi släppa in vår lyssnarfråga. Den kommer här, hör upp.
4: Jag heter Ulla Lundberg och jag bor på Södermalm i Stockholm. Och jag var med om för en månad sedan att jag har nämligen hjärtflimmer och tar då en blodförtunnande medicin varje morgon och kväll. Och nu skulle jag gå igenom en operation för jag hade några polyper på tarmen. Och då tycker jag att de borde ha frågat mig att vet du att det innebär en risk att sätta ut blodförtunnande medel inför en operation. Man kan få en stroke, vilket hände. Jag fick det sen. De frågade alltså inte detta. Så min fråga är, måste inte läkarna upplysa patienten om riskerna och sen fråga om de är beredda att ta den risken?
0: Ja, du, det här är ju allvarligt, Elin.
2: Det är jätteallvarligt. Och självklart så borde man ju upplysa om riskerna. Det är ju hemskt att hon fick en stroke i samband med det här. Inför operationer så är det ju viktigt att man sätter ut vissa läkemedel. Till exempel blodförtunnande så att man inte blöder för mycket under operationen. Och det gör man ju lite beroende på vad det är för preparat någon dag innan. För de allra flesta så innebär det inte en så ökad risk. Men hon verkar ha haft väldigt otur. Sen går det nog inte att säga helt klart att det berodde på att hon slutade med den här läkemedlet en dag eller två. Utan det kanske hade hänt ändå. Men självklart så ska man ju prata om risker och väga nyttan med en eventuell operation mot riskerna med att genomgå en sån operation.
0: Återigen låter det som att man måste ha med sig ett skrivet papper själv när man har funderat på frågor.
3: Sen är det ju så här att när man sätter ut en eller två dagar, beroende lite grann på vad det är för blodförtunnande, så är risken kanske inte jättestor att man får en stroke.
0: Ja, hoppas att du har fått svar på frågan. Har du något att tillägga där, Claes? Du har haft en stroke.
1: Ja, en sån. Massor med 10 år heter det väl.
0: Ja.
1: Jag fick när jag stod på scen när jag var 54. Så stod jag på scen på Dramaten och fick en under en föreställning.
0: Hur blev det då?
1: Ja, det gick bra. Först var det bara att armen domnade bort och jag stod, hade ett papper i handen och pratade repliker. Och så kände jag då plötsligt att känseln, jag har ingen känsel i handen. Och samtidigt som jag fortsätter prata repliker i två liksom olika spår i huvudet så tänker jag, vad fan det är, ja, konstigt. Och så gick jag av och så efter ett tag så kom känslan tillbaka igen. Och så, ja, så åkte jag hem efter föreställningen och så var det inte mycket mer med det. Men så vaknade jag på morgonen och var då förlamad hela högersidan. Och blev då fullständigt panikslagen och genomsvett. Och så tänkte jag att det här är en stroke, tänkte jag. Konstigt hur man tänker, men då tänkte jag att jaha, nu kan jag inte arbeta som skådespelare. Ska vi se, vad ska jag göra nu då? Ja, jag kanske kan undervisa. Ja, det kan jag nog göra. Samtidigt som man ligger i sängen.
0: Och tänkte du så?
1: Ja. Man är ju liksom knäpp.
0: Nej, det tycker jag. Det är knäpp. Jag tycker det låter ganska makalöst ändå att du redan var i lösningsinriktad.
1: Ja.
3: Ja, är man lösningsinriktad så är det ofta att man är på det sättet.
1: Ja,
3: så det...
0: Men nu mår du bra.
1: Nu mår jag toppen.
0: Ja, jag tycker du ser väldigt...
3: Vi kanske ska förklara för alla så de vet att TIA är alltså att du har en stroke-symptom med halvsidig fördamning eller att man inte kan prata, men det går över liksom inom 24 timmar.
1: Just,
3: medan en stroke håller på längre.
0: Ganska vanligt med 10 år.
1: Precis. I could sing a song along the same line.

0: Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoes. När vi skulle göra det här avsnittet så kom jag att tänka på det gamla uttrycket att vara en blyg viol. Jag kollade upp det och enligt internet så kommer det sig av att violer växer väldigt lågt. Jaha. Och att deras blommor liksom ofta gömmer sig bakom, ja, större blad. Du kan ju inte gömma dig. Hur lång är, nej, du? Två?
1: Nej, 1,98.
0: 1,98.
1: Ja, och jag är fortfarande 1,98.
0: Oj!
1: Ja, fast jag är 76.
0: Det är inte lätt att vara en blyg viol.
1: Nej.
0: När man är 1,98.
1: Nej, det är det inte.
0: Klas, finns det någonting idag som du inte skulle göra på grund av blygsel? Eller är du liksom över på andra sidan på något sätt, fast med blygseln i hand så att säga?
1: Ja, min son gifte sig för 2 år sedan. Och jag har fasat för att jag måste hålla tal. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv. Undvikit det. Finurligt nog. Men då tänkte jag, nu måste jag ju hålla ett litet tal. Och det gjorde jag.
0: Och det gick bra.
1: Ja.
0: Vad underbart.
1: Ja.
0: Vilka små segrar vi har kommit över här allihop.
1: Ja.
0: Så fint att ha dig här, Claes. Och lycka till nu på Dramaten.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Och tack också Elin för dina otroligt bra tips också.
2: Tack.
0: Och bra gjort att du vågar sitta här och vara med i radio. Och vill du höra fler avsnitt så hittar du dem på UR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera eller följ oss så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Och om du har frågor eller tips på någonting du tycker att vi ska ta upp så mejla gärna oss på studio65podden@ur.se. Missa allt producerade Maria Ensell och musiken och Ingele Håkansson och Jerry Silver skötte tekniken. Jag heter Kattis Ahlström och som vanligt har haft med mig dig, Ingmar Skog. Tack för idag, hej då!
3: Tack för det.
4: Det här är ett program från UR.
5: Hur lik är vår samtid egentligen George Orwells 1984?
6: Det här att det inte bara att observera det som har hänt, utan också idag så är det så att man predikterar, man förutser vad som kan komma att hända.
5: I fabriken undersöker vi övervakning och vad den gör med oss.
7: Och då gäller det att ha kontroll över invånarna, och då hamnar vi väldigt nära 1984.
5: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
8: God morgon! Idag sitter före detta friidrottsstjärnan, numera expertkommentatorn Hadji Jeng och konstnären Lovisa Sköld vid mitt frukostbord. Och bordet är som vanligt dukat med kaffe, grönsaker, ost, smör, bröd, lite frukt. Och en regel har vi här, vi låter inte maten tysta munnen.

0: kommunicerade med Al-Haji Yang, numera expertkommentator, med mera, vi ska komma in på det, sitter här. Hej!
1: Hej!
0: Och välkommen!
1: Tack ska du ha!
0: Hur har din morgon varit?
1: Den har varit bra. Det är den här morgonen man har att kanske hålla på med aktiviteter, så att man fick ju avkall på det.
0: Ja. Vad är det för aktiviteter du gör annars en söndag morgon så här dags?
1: Mycket kretsar kring barn.
0: Ja.
1: Det är jag och Louisa har det gemensamt.
0: Och Louisa
1: alltså inte
0: själv.
1: Att vi har gemensamma barn, men att ja. Också
0: ni har barn i liknande
1: ja,
0: åldrar.
1: Precis.
0: Jag har förstått. Louisa Sköld är ju min andra gäst idag, konstnär.
2: Ja.
0: Välkommen dit.
2: Tack.
0: Målar i olja.
2: Tack.
0: Bilder som är nästan som fotografier.
2: Ja. Det kan man säga, precis.
0: Och du berättade för mig någonting som inte jag visste, nämligen att det var barnens dag igår. Det hade jag helt glömt bort. Men plötsligt så förstår jag varför det var mängder av människor i stadsparken i Lysekil igår och att väldigt många var små.
2: Ja, det kanske är liksom i hela landet då.
0: Ja, jag skulle tro det.
2: Ja, jag kan bara tala för Göteborg där jag bor såklart. Ja.
0: Vad brukar du annars göra en söndag morgon?
2: Nej, men då brukar det vara ganska skönt. Då kan man ju få lite sovmorgon. Jag är ganska så trött på morgonen. Mm. Så det är ju skönt när man kan få sova ut.
0: Ja. Brukar ni käka frukost?
2: Ja.
0: Har ni någon speciell frukostvana? Vad ligger på din tallrik normalt sett, Louisa?
2: Nej, men jag är ju lite skillnad då på vardag och helg.
0: Ja.
2: Alltså på vardagarna, då är det inte jättefokus på frukost, utan då är det mer en kaffe och kanske en knäckis.
0: Ja.
2: Men helgen däremot, då är det ju trevligt med kanske någon grape och kanske ett ägg och lite ostfralla och... Nej, men
0: det finns grape.
2: Det
0: här.
2: Finns grape. Alltså,
0: jag och visade upp den.
2: Underbart. Ja, det passar mig jättebra.
0: Al-Haji, för en idrottare i elitklass, är frukosten ett viktigt mål på dagen?
1: Jätteviktigt, men det är en sån sak som jag alltid kämpat med. Det är liksom, för mig är det nästan bukfylla. Jag har ingen aptit på morgonen.
0: Nej.
1: I regel. Så
0: okay.
1: Väntar jag några timmar, självfallet, då blir jag hungrig. Men ska jag gå upp för nästan tvinga in med maten, så blir det oftast 2 knäckemackor, ett halvglas juice och kaffe. Kaffet måste dock.
0: Ja, ja, okay,
1: men
0: ja.
1: Det blir för starkt om man bara dricker kaffe.
0: För mig spelar det ju ingen roll vad ni äter. Huvudsaken är att ni tjötar. Men är frukostbordet annars en plats där ni tycker om att sitta och prata?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det känns inte som att man alltid får till det.
0: Nähe.
2: Just i den här tiden i livet om man har mindre barn och alla liksom ska iväg på sitt.
0: Det är full fart hemma. Hur gamla är dina barn?
2: 8 och 5.
0: Mm.
1: Jag tycker alltså en måltid generellt på något sätt mellan 2 personer som sitter öga mot öga, tycker jag initierar någon form av samtal. Det blir så naturligt, det blir ett naturligt element i det. Så att,
0: det bjuder in till det, ja. Det tycker jag också, det är ju därför jag gör det här programmet. Jag gillar ju verkligen det. Och idag som sagt så har jag fjollat till det lite grann extra. Jag brukar ju baka bröd nämligen till det här. Och igår gav jag mig på att koka bagels. Så det ligger några stycken här som jag hoppas blev okej.
1: Ja. Det ser ut som att du har köpt dem, eller hämtat dem rättare sagt, och sen bagar här nu på morgonkvisten.
0: Ja.
1: Det måste jag säga.
0: Fasen, där avslöjar du mig. Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Men jag tycker det är kul, just frukostbordet, att man samlas kring det. Och jag tycker det ska finnas lite olika grejer. Jag är också sån som inte alltid äter samma.
2: Mm.
0: Du var ju lite inne på det där vardagsfrukosten.
2: Ja.
0: Ser lite annorlunda ut än helgdagsfrukosten.
2: Ja, och jag gillar nog att det ska vara ganska samma. Fast liksom inte samma vardaghelg, men när jag väl liksom vardagsfrukosten, den ska vara samma och helgen ska vara samma.
0: Ja, okej. Okay. Hur ser helgfrukosten ut? Den är lite lyxigare då? Eller?
2: Ja, men det handlar också om att jag är så van här människa. Alltså jag tycker det är trevligt när det är som det alltid brukar vara. Jag har ett litet problem jag har med förändring.
0: Ja. Jag är ju sån då att jag har alltid undrat egentligen varför man just när det gäller frukosten är lite beroende av att det ska vara samma. Det bryr vi oss inte om när det gäller lunch och middag.
1: Nej.
2: En del gör ju det.
0: Gör det så?
2: Alltså en del människor har man läst om att de kör samma lunch alltid.
0: Jaha.
2: Typ.
1: Men... Fast beror inte det på lite, men jag tänker om man kanske tar med sig lunch, att man kanske har någon form av schema som man förhåller sig till, att måndagar, torsdagar, så lagar man så här.
0: Mm.
1: Annars känns det lite, käkar man lunch ute så kanske man äter det som bjuds på. Eller?
2: Mm, jo, det är sant.
0: Så kan det vara. Jag gillar ju att chocka min omgivning, det vill säga familjen, med att helt plötsligt väcka dem med liksom en full English breakfast.
2: Mm.
0: Alltihopa, alla moderna bekvämligheter. En annan morgon, nej, får räcka med en kopp te och en macka. De vet aldrig vad som väntar.
2: Du är liksom ansvarig, det är du som är frukostmästaren.
0: Det ska jag inte säga, men det blir nog ofta jag, men inte alltid.
2: Nej.
0: Är min fru uppe, då blir det gärna gröt och mjölk och lite lingonsylt, och det gillar jag.

0: Och har jag varit snäll så kanske jag får det på sängen. Jag vet aldrig.
1: Romantiskt.
0: Så här är det i alla fall. Här pratar vi gärna över frukostbordet.
2: Skriver du egna låtar?
3: Spelar du egen musik?
2: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
2: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4.
4: God morgon, nu dags för nyheter från P4 Västernorrland under klockan 8:30. Vid 2:30 i natt så larmades räddningstjänsten om en villabrand i Söråker där det hade börjat brinna då på, vid fasaden på en tvåplansvilla och även spridits till vinden. Alla boende i huset hade tagits ut oskadda enligt polisen. Och räddningstjänsten kunde inte gå in och släcka på grund av rasrisk utan har arbetat med släckning från utsidan med fokus att då hindra en totalbrand i huset. Och det har de också lyckats med och kunde för en stund sen här lämna platsen och lämna över till saneringsbolag. Det finns ingen misstanke om brott vid den här branden. Sen 6:30 igår så bekämpar räddningstjänsten en skogsbrand i en sluttning på Getklövberget strax norr om Liden. Det ska vara en yta på 100x100 meter som har brunnit och på grund av stenig och brant terräng så har det varit svårt för räddningstjänsten att ta sig fram. Och under natten här så har man inte kunnat jobba aktivt med släckning heller utan det kommer återupptas nu på morgonen och eventuellt kommer man begära in helikopter beroende på hur läget har utvecklat sig. Vid 5:30 i morse så larmades både polis och räddningstjänst till Bredsand söder om Sundsvall där en personbil som stod på konstgräsplanen in till skolan var övertänd. Och det hade också börjat brinna i konstgräset och räddningstjänsten har släckt ner där. Enligt polisen så finns misstankar att bilen är stulen och att branden också är anlagd. Nu ska det handla om vården som byggs ut i länet för Sollefteå sjukhus får 6 nya vårdplatser och också på Örnsköldsviks sjukhus så utökas det med 6 ytterligare vårdplatser.
5: Målet nu med att vi utökar vårdplatserna det är att vi ska ha rätt antal vårdplatser för att kunna ta emot den patientvolym som vi har.
6: Det säger Leif Elin, verksamhetschef för medicinkliniken och akutmottagningen inom närsjukvårdsområde norr. På Örnsköldsviks sjukhus är det hematologi och njuravdelningen som får de nya platserna efter en lång tid med hög beläggning.
5: Vi har ju sett under ganska många år att vi har ökat beläggningsgraden med ungefär 2% per år.
6: Leif Elin förklarar att en allt äldre patientgrupp ökar behovet av inneliggande vård och är en viktig orsak till de ökade vårdplatserna.
5: Och nu får vi lite luft i systemet så nu får vi en bättre platssituation. Det betyder mindre patientflyttar, patienten hamnar på rätt avdelning. Så det är bra för patienterna och kanske framförallt på personalen som inte behöver jobba övertid.
4: Så alltså Leif Elin, verksamhetschef inom närsjukvårdsområde norr, reporter här Erik Lindström. Vädret, ja, mycket moln väntas idag. Lokalt så kan det vara någon skur redan nu och sen från eftermiddagen så rör sig skurar in västerifrån. Mellan 3 och 13 grader de lägsta temperaturerna i inlandet. Vind omkring syd. Nyheterna med Karin Lycke.
0: Vi är begåvade med en fantastisk sol över Göteborgs hamn i dag i söndagsfrukost. Och vi har soligt humör här också vid bordet tillsammans med Lovisa Sköld, konstnär, och Al-Hadji Gäng, expertkommentator. Välkomna du också!

Back Up, Eliza Doolittle i söndagsfrukost med Blix. Jag har tänkt på en sak som vanligt, och det är en grej som min farfar sa. Man ska göra bruk av sina gåvor, sa han. Han var professor, så han talade sån där vardad skånska. Alltså, när man vet vad man är bra på, då ska man satsa på det. Och eftersom han var medicinprofessor så får man väl anta att han hade gjort det mesta av sina gåvor. Det där fick ju min pappa höra sen då, såklart. Äldste sonen till en medicinprofessor, då finns det ju vissa förväntningar på en. Man ska till exempel vara lysande i skolan. Och det var, ärligt talat, inte pappa. Annat yrke än läkare kunde såklart ändå inte komma på tal för professorns pojk, som egentligen drömde om att läsa humaniora. Men läkarutbildning, det blev det, och där kändes det inte alltid riktigt bra. Ja, men han våndades, men han hankade sig fram, det har han berättat för mig. Men på kursen i oftalmologi, där small det till. Det gillade han, och med tiden blev han en duktig ögonläkare och kirurg. Just den gåvan hade han, och den gjorde han det mesta av i sitt liv. Vad jag försöker säga är att det kan ta tid innan man ens vet vad ens mest användbara gåva, ens sanna talang, är för någonting. Man ska ju helst gå spikrakt fram mot det framgångens mål som är utstakat, inte sällan av familj, tradition och samhälle. Och livet kan då i värsta fall bli en ojämn kamp mellan omgivningens förväntningar och ens egna drömmar. Jag till exempel förväntades under uppväxten att spela cello, men drömde om att bli trummis. Det är svårt att bli det med en cello mellan knäna. Och eftersom jag dessutom helt saknar talang för att öva, oavsett vad det handlar om, blev jag varken cellist eller trummis. Min fru, som är trummis på riktigt, säger att det nog var lika bra det. Min gåva, har det visat sig, är en ganska bra röst, en viss nyfikenhet på folk och ett outslitligt munläder. Så, alltså, världen är full av gåvor, kända eller okända, väntade eller oväntade. Somliga vet direkt hur de ska göra bruk av dem. För andra förblir kanske gåvorna ouppfyllda drömmar eller obrukade talanger. Ibland i brist på vilja, motivation eller tur. Ibland för att en annan gåva visade sig vara mera användbar. Jo, och sen finns det naturligtvis rena träningsprodukter också. Fotbollsspelare med usel bollkänsla, men med en outtröttlig vilja och förmåga att vara i vägen på rätt ställe. Vi kan ta dyslektiker som helt plötsligt blir framgångsrika skådespelare eller bildkonstnärer. Eller, ja, vad ska vi ta med för exempel? Hopplösa pedanter, petimetrar och besserwissrar som naturligtvis blir lysande byråkrater inom gudsfriheten förvaltning. Listan kan göras väldigt lång. Så idag vill jag veta, vilken är din talang? Och vad gör du med den? Scrolla dig fram i söndagsfrukost med Blix i SR-appen och berätta för oss. Jag är väldigt nyfiken.

0: Kung av sand, Gyllene tider, Per Gessle då, kungen av Tylösand får man väl tänka sig, Halmstads store son. Han har gjort rätt mycket av sin talang, eller vad säger du Al-Hadji, tror du?
1: Ja, det kan man snacka om att maxa, men framförallt att hitta sin talang, det är ju det som är den springande punkten i det här samtalsämnet.
0: Ja, eller hur? Mm. Hur hittade du din talang? Och vad är den? Var det just att hoppa stavhopp som var din talang, eller är det något annat mer djupt sett?
1: Ja, men jag tycker så här, alltså, hur definierar man talang? Mm. Oftast när man kommer till idrottsliga sammanhang så ser man en person som rör sig fint eller som har fallenhet för att ta in teknik, ja, eller explosiv, så tänker man, oj, det där är en talang. Ja. Jag tror en talang består av portpurri av egenskaper och de kan te sig olika. Och en av de talangerna som jag tror att jag hade var kanske pannben. Att verkligen ha det här drivet att kämpa på. Jag vet inte om det var...
0: Motivationen helt enkelt.
1: Ja, motivationen, men en liten lätt släng av hybris kanske. Ja, den här kombinationen som gör att, ja, man gör det här. Att man tror på någonting som kanske inte är så realistiskt.
0: Övertygelsen om att jag är bäst eller kan bli.
1: Ja, eller besattheten av att försöka, ja, bli.
0: Ja. Lovisa, du började måla ganska sent i livet, har jag förstått.
2: Ja, precis. Ja, vi har ju lite olika historia där. Ja. Jag hittade då måleriet när jag var 29. Mm. Så det får man säga ganska sent. Det var liksom inte... Jag har liksom innan dess inte varit jättebra på att måla eller sådär. Nej. Utan... Jag är liksom inte, alltså, helt okej, men inget speciellt. Jag vet att min moster sa det till mig. Hon bara, det är så konstigt med dig, Lovisa. För du var ju bara, du var som alla andra barn. Du målade väl så som, ja, alla gör, typ. Ja. Men det blev också den här att jag fick upp ögonen just för olja. Och kände direkt när jag började liksom att det här, gud vad spännande. Och sen blev jag också då besatt, fast jag var liksom lite äldre då. Och, ja, slutade egentligen aldrig att måla, utan har målat nästan varje dag.
0: Men nu har du ju en teknik som gör att du kan måla bilder som ser ut som fotografier. Det måste ju krävas någonting utöver det vanliga för att nå dit, tänker jag.
2: Ja, alltså, på tal då om talang. Jag tänker att man har väl vissa förutsättningar då. Men det är också mycket hårt arbete. Det är, mm, verkligen så, måla 8 timmar om dagen. Att liksom få upp den här talangen, eller inte, ja, talangen, utan kanske mer
0: hantverksa.
2: Odla den och, ja, kanske känslan för hantverket.
0: Men Al-Hadji, blir inte du lite nyfiken på vad hon gjorde fram till hon fyllde 29?
1: Jo, det blir jag. Framförallt vill jag nästan stanna kvar lite i målandet. För, ja, att, alltså, min talang sträcker sig, eller stannar vid sträckgubbar i princip. Det är, mm, säkert, mm, något motiv jag kan måla. Men hur kommer man till ett sånt läge? För att det är en sak om man målar abstrakt. Mm. Det är mer en subjektiv bedömning. Och det kan ju vara streck och så kan det vara spretiga stänk. Och så tycker man att, oj gud vad tjusigt. Och så ser den inbördesbundna. Men det här är ändå någonting som ser fotografiskt ut. Mm. Det måste krävas någon form av skicklighet som du sett innan, eller?
2: Alltså, jag har ju alltid haft en känsla för liksom form och färg. Det skulle jag säga. Och kanske komposition och så. Jag höll ju på lite med foto och så tidigare. Så att det är ju, jag är ju intresserad av liksom, mina bilder eller mina målningar är ju oftast liksom mycket komposition och mycket liksom utsnitt, kan man säga. Nej. De ser nästan lite fotografiska ut då. Men jag skulle ju säga att det är nästan svårare att måla abstrakt och göra det bra. För att det är liksom känsligt. Att bara få det att lira. Mm. Ja, det är olika vad man, ja, tänker, men att
0: nu,
2: få liksom...
0: Nu är ju det här radio.
2: Okay, det är lite så.
0: Men jag är lite nyfiken av vad är din egentliga drivkraft? Alltså, vad är det som gör att du har haft förmågan att odla din talang, din gåva, din förmåga, din fallenhet, vilket ord vi än väljer?
2: Nej, men det är också mitt driv. Alltså, jag har väldigt mycket energi och vilja. Och när jag väl hittade liksom till min talang, då var det, då kunde jag liksom inte sluta. Och jag liksom är besatt av att göra den bästa målningen.
1: Mm. Jag är fortfarande kvar i innan du ställer frågan, okay. Erik. Just det här med... Jag börjar ställa mig för, jag känner inte det, Lovisa, på det sättet. Men abstrakt, visst, det kan vara jättesvårt. Jag ska inte gå in i tekniken för jag lägger mig platt. Men för mig att se någonting och sen återskapa det tycker jag är jättesvårt. Det finns, ja, säkert olika svårigheter i det. Men har det att göra med att du kanske inte trott på dig själv? Har det hänt saker som gör att, men vänta lite, jag kan så mycket mer än vad jag tror. Som gör att du går från att inte hålla på med det här till att på kort tid mer eller mindre få en kometkarriär? Alltså är du med? Jag är lite så här...
2: Mm. Nej, men det skulle jag säga också handlar lite om förutsättningar, hur man är, liksom, var man är uppvuxen och i vilken familj. Jag kommer ju från Småland, i, liksom, uppvuxen i en familj som hållit på mycket så med metallindustri, och det är det som funnits, det har funnits i min släkt. Inte någonting med kultur. Så att jag har liksom inte på med det. Det fanns inte som alternativ.
0: Kanske var lite uppror i det där också, eller?
2: Ja, jo, absolut. Det var ju ingen som tyckte det var en bra idé när jag sa att jag skulle bli konstnär. Det kan man ju säga. Nu tycker de det, men inte just
0: men
2: då.
0: Men då undrar jag, vi ska prata mycket om det här idag, så vi har gott om tid att borra i det hela. Men då undrar jag, har ni någon annan talang som vi inte känner till, Alhaji? Förutom att du hade pannben, tränade och blev duktig i tekniken att hoppa med en stav högt, högt, högt.
1: Fast Erik, det är inte så bara för att man med sig
0: gästerna. Jag vill veta om du har någon annan talang. Jag vet ju att du är en duktig expertkommentator också.
1: Nummer ett så tycker jag det är väldigt svårt. Så här, vad är du bra på? Så ska man sitta där och så ska man sträcka på sig. Ja, men jag är bra på det här. Utan jag tycker återigen, det är så här, det får människor göra en bedömning. Men det jag tycker, på tal om din fråga, det är det här att jag kan lägga snuskigt många timmar på saker och ting.
0: Ja.
1: Och då blir det oftast bra. Det kan man säga. Så kanske jag kan uttrycka
0: det. Ja, det tycker jag var väldigt fint uttryckt och lite diplomatiskt sätt att undvika min egentliga fråga. Jag tänker inte släppa det. Jag tänker inte släppa det. Jag kommer tillbaka. Har du någon annan talang än den som du verkligen lever på?
2: Jag är ganska bra på att öppna ostron.
0: Jaha.
2: Det är väl en liten talang jag har.
0: Det är ganska häftigt.
2: Ja.
0: Det gjorde jag häromdagen. Ja. Öppnade ostron.
2: Man får vara försiktig.
0: Ja, man får vara försiktig. Ja.
2: Men det är roligt.
0: Men man måste vara rå mot ostronen.
2: Det måste man.
0: Ingen nåd kan visa sig. Alhaji, du bara sitter och tänker, kan jag öppna ostron?
1: Ja, nej, jag tänkte bara, är det det du definierar som talang? Nej, jag skojar bara.
0: Jag tycker att smått eller stort, vi får ta fram vilka talanger vi vill. Och du som lyssnar får gärna berätta för oss vilken din talang är och vad du gör med den, eller gör av den. SR-appen är det som gäller. Scrolla ner till Söndagsfrukost med Blix och skriv några rader till oss.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans. Till Söndagsfrukost med Blix skriver Leo från Bålsta om sin talang. Den bästa talangen jag upptäckte är att köra olika fordon och maskiner. Idag kör jag jullastare på en återvinningsanläggning, men jag är även behörig att köra tung lastbil med släp samt truck. Alltså backa med släp när man har en stor lastbil. Då blir jag imponerad när man klarar det. Leo, jag förstår och beundrar din talang. Jonas från Lindome skriver så här. Jag har inte velat arbeta någon gång i hela mitt arbetsliv. Det var en plåga. Jag försökte komma in på den konstnärliga banan i tidiga år, men det blev inte så. Jag drömmer fortfarande mardrömmar om mitt arbete. Nu, vid 70 års ålder, älskar jag livet och min keramikverksamhet. Ja, det blev bra till sist. Ja. Han fick odla sin konstnärliga talang. Maria skriver, jag textar rätt snyggt. Gotisk textur, unikal, snirklar och sånt som är användbart i placeringskort, inbjudningar, diplom och dylikt. Och jag lär ut det till elever i mitt läraryrke, men också för att nå fram med gammaldags pappersbruk så att kuvertet inte riskerar att försvinna i någon pappershög. Adressaten tror ju regel att innehållet är exklusivt eller spännande. Och så är det kanske bara något formellt som en reklamation eller någon mindre rolig påminnelse. Ja, men ett snyggt textat kuvert, ja, då hajar man väl till kanske lite grann.
1: Ja.
0: Kul talanger hörni, fortsätt att berätta. Har du kört jullastare någon gång, Al-Hadji?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror inte det är behörigt att göra det heller.
0: Men Lovisa, det var härligt med den här killen som absolut inte gillade att jobba och som äntligen fick jobba med sina händer med något konstnärligt.
1: Otroligt. Man blir glad när man hör det. Och att livet är förhoppningsvis långt. Att man kan liksom göra vad man känner för senare också. Att det inte behöver vara liksom så heller ens arbete. Ja. Så att säga.
0: Nu vet jag inte om man kvalificerar sig som late bloomer när man blir målar vid 29 års ålder. Men jag säger att det måste vara härligt ändå att vara en late bloomer.
1: Det är härligt att få vara det.
0: Ja. Förr eller senare smäller det till. Om man bara vill, kanske.

0: Eliza Miszkowski här med sin Lady Stardust som tonar ut i söndagsfrukost med Blixt. Det börjar bli dags för nyheter från Ekot idag med Julia Videgård, och det ska bland annat handla om det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius som nu anlänt till Kanarieöarna och lagt till. Hoppas det går bra.
1: Snart börjar evakueringen av passagerarna på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius som anlände till hamnen på Teneriffa tidigare i morse.
2: Kryssningsfartyget Hondius med ungefär 150 passagerare anlände under morgonen. Passagerarna väntas bli evakuerade och flyga till sina respektive hemländer. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 fall av hantavirusinfektion bekräftats efter utbrottet på kryssningsfartyget och 3 dödsfall. Ingen som var kvar på fartyget har uppvisat några tecken på smitta, men de klassas ändå som högriskkontakter på grund av det tidigare utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord.
1: Reporter Julia Eriksson. Minst 12 personer har dödats sedan en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot poliser i nordvästra Pakistan. 5 personer skadades och en saknas fortfarande. Folkhälsomyndigheten varnar för en risk för att fler gravida i Sverige ska snusa. Andelen kvinnor mellan 16 och 29 som snusar dagligen har ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Nikotin som finns i snus kan ha en skadlig påverkan på foster. Möjligheten att kunna hemskola i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo.
3: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
4: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
3: Some extreme right-wing links.
4: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn. Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
3: But we definitely see an increase.
4: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: I Eskilstuna misstänks en man i 60-årsåldern ha dödats i ett bråk under en fest i natt. Och en man har gripits misstänkt för mord. Vädret nu. Idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen först en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. Och i Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Ekot med Julia Videgård.
0: Idag pratar vi talang i söndagsfrukost med Blix. Alhaji Yang, en strålande friidrottstalang och så småningom framstående idrottsman på sin tid. Och Lovisa Sköld som upptäckte sin talang att måla ganska sent i livet. Det är mina gäster idag, och du är också.

0: Everybody wants to rule the world, Tears for Fears i söndagsfrukost med Blix. Där vi pratar talang och Sonny från Visby skriver, ja, det här är ju en klassiker. Jag är halvdålig på allt, eller är jag halvbra? Frågetecken. Det är den berömda frågan, är glaset halvfullt eller halvtomt? Peter i Stockholm skriver, jag har börjat teckna av Kalle Anka och Knattarna och Farbror Joakim. Också en talang. Och Gunvor, jag vill dela med mig av min kunskap i att baka bröd. Alltså en talang kan ju vara precis vad som helst. Jag bakar ju lite bröd. Jag vill inte påstå att jag från början hade någon talang. Jag ska ju säga att jag är en träningsprodukt när det gäller det. Men en sak som är intressant när man så småningom upptäcker vad som är ens grej. Det är ju, har man stöd för det hemifrån eller av omgivningen? Eller får man motstånd? Lovisa, du hade inget stöd.
1: Alltså jag hade ju stöd sen när jag började måla, för då hade jag ju min sambo som var väldigt så positiv. Mm. Men alltså när jag var yngre, det var inte så att de kanske liksom, det fanns inte i min omgivning snarare. Alltså det fanns inte kanske förebilder. Nej. Som man ska prata om när man kommer kanske från ett litet samhälle i Småland. Det är inte jättemånga som jobbar som konstnär. Så jag tänker snarare att det kanske handlar om det. Alltså du vet, vad ser man runt omkring sig? Ja, det är viktigt.
0: Lite motstånd kan vara en trigger också.
1: Det kan det absolut vara. Och det är ju skönt att höra om, eller man kan bli lite peppad om någon säger typ att nej, men gör inte det där. Alltså, du kommer inte klara det liksom. Då kan man ju bli lite så peppad.
0: Vilket stöd hade du? Ja, men du slog in på din väg.
2: Lite lik Louisa. Jag hade en mamma som var ensamstående. Alltså det fanns ju stöd i form av att det fanns ett varmt och härligt hem så sett. Men en pappa som inte var närvarande. Så att jag visste ju att gör inte jag det här själv så kommer inget bli gjort.
0: Nej.
2: Och i och med det som jag var inne på när jag fick frågan med talang då, ja, men jag skulle nog säga att det är pannben.
0: För viljan.
2: Att, ja, men viljan och också att ha tålamodet, men också att ha en, det är ingen grej som du gör på ett år eller två, utan det är en ganska lång duration, precis som du är inne på Louisa. Jag kan tänka mig att även om du börjar sent så har du lagt ofantligt många timmar på ditt
1: Absolut.
2: Verk.
0: Men det var aldrig någon som sa till dig, nej men det där med stavhopp, det ska du inte hålla på med. Ta den här släggan istället.
2: Nej, men det sen lär man ju sig längs med vägen. En sån annan grej som har triggat mig också, det är kanske att jag har haft mundiga res, så att säga. Så, alltså bra munläder, man kacklar mycket. Och det får man oftast äta upp när man kanske börjar med någonting och sen så blir man lite kaxig och så kommer en tid där det inte går så bra.
0: Just det.
2: Folk kommer ihåg.
0: Då kommer det se ut igen.
2: Ja,
0: ja, snacka går ju.
2: Ja, det snackar. Men det lärde mig när jag var 15-16. Knip igen kakhålet och så försöker du leverera istället för att prata. Det är alltid folk som kommer ihåg det. Så att det är bättre att vara mjuk.
0: Ja, det är nog en bra grundregel. Al-Hajji Jeng och Louisa Sköld, mina gäster idag.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Lovisa Sköld och Alhaji Jeng, en konstnär och en expertkommentator. Vad ska vi kalla dig nu för tiden egentligen, Alhaji? Du är ju fortfarande aktiv liksom inom idrottsvärlden, inte bara som expertkommentator. Du letar talanger och allt möjligt.
1: Precis, jag är inom det här nålsöget att få jobba med idrott. Nej, men det är fantastiskt. Det är sportkommentator, drivit ett bolag tillsammans med fotbollsikonen Kenneth Andersson, där vi hjälper unga killar.
0: Talanger?
1: Talanger, apropå just det ämnet vi pratar om. Att försöka uppnå sina drömmar.
0: Lovisa, du är tre gånger trippelaktuell under våren. Du har haft en stor utställning på Jönköpings länsmuseum. Du har gjort affischen för årets upplaga av Göteborg Filmfestival.
2: Ja.
0: Och så har du varit en av deltagarna i vårsalongen på Liljevalchs i Stockholm.
2: Ja.
0: Fullt upp.
2: Ja, och så har jag ställt ut lite i New York med.
0: Ja, oj. Sa hon sådär lite grann. Slängde hon in bara.
2: Ja, precis. Men det har varit jättekul.
0: Vad utav detta har känts störst?
2: Alltså Göteborg Filmfestival har ju varit jättekul. Mm. Det är ändå... Jag bor ju och verkar här i den här stan och har gått på ganska många festivaler. Så det var ju fantastiskt att få liksom ta fram affischen. Mm. Det var kul.
0: Det är ju verkligen en kulturinstitution.
2: Ja, det är det ju. Det är jättemånga otroliga konstnärer som har fått göra det eller fått det uppdraget tidigare. Så det var väldigt ärofyllt.
1: Apropå kulturinstitution, vad innebar det för din karriär med tanke på att du inte hållit på så där jättelänge ändå?
2: Nej.
1: Att få den möjligheten?
2: Ja, det vet jag inte än riktigt. Ja. Det känns som att det kanske, hoppas jag, leder till något.
0: Det ger sig.
2: Men ni vet hur det är med konstnärer. Man blir som mest känd när man är död.
0: Ja, det kanske är så.
2: Det kanske
0: det lät
2: så.
0: Ju deppigt.
2: Jag menar inte det så.
0: Jag är inte så säker på att du har rätt i alla. Nej. Men det är ju många som har rönt det ödet, förstås.
2: Jag tänker lite med motsatt. Det kanske så här, när man har liksom hållit på med idrott och man... Nu har du ju förmånen att kunna jobba med idrott ändå. Men jag tänker att man kan inte hålla på... Som konstnär kan man ju typ måla in i liksom kaklet så. Men hur var det för dig liksom att eller när slutade du med att själv utöva stavhopp?
1: Det var 2016 av det sista året. Men jag ska säga, det var ju mer för att jag fick en skada som gjorde att det inte var möjligt att fortsätta längre. Så bara lite grann.
0: Vad ligger framför dig? Du har hela tiden mycket att göra, Lovisa.
2: Nu har jag faktiskt en sån målarperiod där jag liksom bara, jag har haft ganska mycket så inplanerade grejer, men nu har jag, målar jag bara och till någon kommande utställning som inte är helt färdig än. Men det är mycket så bara vara i ateljén och producera verk.
1: Hur många timmar är du där per dag?
2: Jag är där från 8 till 4 varje dag. Måndag till fredag.
0: Du är väldigt strukturerad. Det är inte att man tänker på den där fria konstnären som plötsligt drabbas av inspiration och ger sig på jobbet.
2: Nej, precis. Jag är verkligen inte sån, utan jag går dit och är där de timmarna. Och sen kan det vara att vissa dagar tycker inte jag det är jättekul att måla, men jag målar ändå.
0: Ja.
2: För att arbetet måste ju göras.
0: Vi har ju lite frågestafett i det här programmet, så att förra veckans gäster får ställa frågor till er. Och nu, Lovisa, ska du få en fråga från psykiatern Anders Hansen som var här förra veckan.
3: Mm. Jag tittar på hennes verk här och är otroligt fin. Alltså, och jag skulle vilja fråga, hur mycket av det här är talang och hur mycket av det här är träning?
0: Ja.
2: Ja, men tack för frågan, Anders. Jo, men jag tror det finns lite olika delar i det. Jag skulle säga att kreativiteten, att komma på motiv, vad man ska göra, det tror jag är en typ av talang. Men just det här själva hantverket, just måleriet, det är ganska mycket då träning. Mm. Så att jag tror det liksom är båda delarna där i.
0: Mm. Procentsatser kanske vi inte ska ge oss in på.
2: Nej, det kan bli svårt. Men, något sånt där.
0: Ja. Men det är ju det lite grann vi pratar om. Man kan ha en talang, men det gäller att odla den också för att det ska bli någonting utav det.
2: Ja, och sen det gäller det också att komma på, eller en annan grej då. Jag tänker att det gäller ju också sen att liksom komma på, vad ska du göra av? Du kan bli bra på en teknik, du kan bli bra på att springa, du kan bli bra på liksom den biten. Sen måste du ju rikta den och hitta din nisch typ.
0: Mm.
2: Det är också, det kan ju vara det som jag känner är mer min talang då kanske.
0: Mm. Måste man inte också vara entreprenör och PR-person?
2: Jo, det måste vara typ allt. Spela in reels och hålla på och lägga ut. Och, ja, det är en massa grejer man måste hålla på med. Det är nog många kulturarbetare som känner igen sig i det. Musiker med nu för tiden. Att man gör mycket själv.
0: Både Anders Hansen och jag och Al-Hadji tror jag blir lite nyfikna på de här otroligt detaljrika målningarna som du gör i olja. De är liksom som fotografier, väldigt glossy kanske man kan säga ibland. Väldigt glossy. Men hur lång tid tar en tavla?
2: Ja, det beror ju på hur stor den är och hur mycket detaljer. Mm. Men jag skulle säga att jag lägger nog ibland 3 veckor, alltså så arbetstimmar måndag till fredag på ett verk. Så att ja, det tar sin tid och det måste också få göra det, för att det är liksom allt annat går så snabbt i det här samhället. Och att då få sitta vid duken och bara så i 3 veckor och liksom hålla på med skuggor och små detaljer. Mm. Det är viktigt skulle jag säga.
1: Kan det vara så här att, jag är bara nyfiken nu, men att som sagt, i kutym är ungefär 3 veckor, men att man ibland hamnar i en fas där det står bara still, just den här kreativiteten. Jag får inte fram det motivet som jag visualiserar och det tar 6 veckor, medan andra gånger så är det bara som rinnande vatten och att du gör det på 2 veckor.
2: Nej.
1: Det är
0: alltså, en väldigt lång fråga, ett jättekort svar.
2: Målar upp en sån härlig bild av mig. Jag bara, nej, så går det inte till. Nej, men det, alltså, det gör säkert det för de flesta. Men jag är ju väldigt sån att jag har min arbetsmetod. Jag jobbar bara med en målning åt gången. Jag liksom tillåter mig nästan inte att börja med någon ny för den är färdig. Alltså, jag är väldigt så, det är bara mitt sätt. Alltså, alla har ju sitt sätt. Mm. Det är bara det som funkar för mig, att jag känner att då kommer jag framåt och det känns bra och liksom den konstnärliga processen är bara sådan för mig. Ja. Men jag vet att det låter lite tråkigt.
1: Nej, men det är jättefascinerande för jag tänker ibland kan det vara att det låter som att jobba väldigt metodiskt och ja, har ditt sätt att jobba på oavsett om du rinner på och du bara känner att du kan göra det snabbare. Nej. Nej, det ska skötas till punkt och pricka och göras.
2: Exakt sådär.
0: Jobbet måste göras, ja, precis. Just det där att måla i olja, det är ju en väldigt lång tradition. Mm. Hur förhåller du dig till att jobba med en många 100 år gammal teknik egentligen då? Alltså, vilket förhållningssätt har du till gamla tiders mästare? Har du studerat dem?
2: Ja, men lite grann. Alltså, verkligen, det är det som är så härligt med just olja, att den kommer också, förhoppningsvis kommer de här verken, de kommer ju överleva mig och de kommer finnas kvar där ute, att man får efterlämna någonting. Mm. Men det är också fint för att man liksom för någon slags tradition vidare, och det är härligt att man vet att de här, när man sitter så länge, liksom, att det här kanske någon kommer se om 100 år, jag vet inte, det är fint.
0: Vem är historiskt sett oljans största mästare?
2: Oj. Svårt. Jag får klura lite för det.
0: Vi journalister vill alltid veta vem som är störst och bäst och mest. Och sånt där. Du får fundera på det. Du kan komma med svaret sedan. Om du tänker tanken att framtidens museibesökare om några 100 år kanske stannar framför en tavla av dig och försjunker i den. Mm. Hur känns det?
2: Det hade ju varit otroligt fint. Men det är svårt att sätta sig in i.
0: Ja. Du sa ju själv att inte förrän du är död som du kommer att bli riktigt stor.
2: Jag hoppas på det i alla fall.
0: Nej, det kan jag inte hoppas på.
2: Nej, jo, men också. Eller hur? Det är härligt om det får finnas kvar. Men det är härligt om det går, det går bra nu också, såklart, när jag lever.
0: Såklart. Mm. Lovisa Sköld och Al-Hadji Jeng är mina gäster, strax mer med dem.

0: ju den gamla världsmästaren Garry Kasparov.
1: Ja, du har sagt det.
0: Jag har fotograferat av det, så jag har bevis på det.
1: Jaha.
0: Men det partiet tog bara, jag har tittat på det och gick igenom, det tog bara 22 drag, men det tog 4 timmar att spela.
1: Herregud, varför har jag inte läst om det här någonstans?
0: Nej, jag har liksom inte skickat det till Expressen och tidningar och sånt. Och det har liksom, jag tänkte inte på det. Men eftersom hans namn stod på, då spelar jag på en annan plattform som jag har nu. Nu är jag väldigt mycket ute på den bästa plattformen som finns på Windows 10 och Windows 11.
1: Men du, det är ju, om vi inte pratar om resultat, varför har schack blivit den grejen som du vill ägna dig åt att utveckla vid 76 års ålder?
0: Jag spelade schack i skolan och sen så på 1980-talet så kom jag i en klubb här i stan. Mm. Nu finns inte den klubben kvar, nu finns ju LASS kvar.
1: Vad är LASS för någonting då?
0: LASS är ju Linköpings allmänna schacksällskap.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Men och sen så när jag fick de här starka programmen som fanns på datorn så började jag testa mig där och se hur långt fram jag kunde komma. Så att,
1: vad ger det dig?
0: Ja, det ger ett inre lugn och liksom få reda på att spela spelöppningar både på vit och svart sida och se hur långt man kan komma.
1: Mm.
0: Hur ändå knepigt motstånd man får.
1: Så är det egentligen dig själv du utmanar eller är det motståndaren?
0: Ja, det är ju det. För att jag har ju inte förlorat ett schackparti sedan 1984.
1: Hoppsan.
0: Och det var ju Karlsson, Lars Karlsson som var här i stan och spelade simultanst.
1: Ja.
0: Och, men då hade jag ju inte, jag hade väl bara ett elutal på mellan 1500 och 1700 då.
1: Ja.
0: Och nu har jag passerat 3000 så jag har ju gått förbi Magnus Karlsson.
1: Det är mycket information här som jag inte har en aning om. Det är i alla fall ett internationellt statistiskt system som mäter ens relativa styrka har jag förstått. Men du, vad skulle ditt liv vara utan schack?
0: Ja, då hade jag nog inte så mycket att gå till mer än att handla och ut och gå i skogen och spela på hästar.
1: Ja,
0: så att det här är ju... Jag kan ju säga att jag var på en resa i Ungern och där träffade jag ju världens bästa kvinnliga schackspelerska. Hon heter ju Judit Polgar. Och då bodde jag på... vi var en 40-50 svenskar som stack ner med en bussresa. Då bodde vi på Palota Hotel i Lilla Fyred. Och där inne satt ju Judit Polgar. Så hon lärde mig en massa spelöppningar och det är de som jag har nu.
1: Okay.
0: Så att jag kan nog säga att hon lärde mig sådana fantastiska spelöppningar. Så hade jag inte fått dem så hade jag nog inte kommit upp över 3000 i elutal.
1: Fint Ronny. Äras den som äras bör. Tack så mycket Judit. Och tack för att du hörde av dig till Söndags frukost med Blix. Ha det bra.
0: Det var så lite då.
1: Hej då.

0: Mercy, Mercy Me, Marvin Gaye. Klockan är 9.30, lokala nyheter.
1: Mycket viktigt, nyhetsdags här alltså i P4 Västernorrland nu. Efter frontalkrocken på E4 vid byen norr om Timrå i fredags, där en kvinna i 70-årsåldern från Örnsköldsvik omkom, så är nu föraren av den andra bilen misstänkt för flera brott. Det är en man i 50-årsåldern som nu misstänks för bland annat grovt rattfylleri under påverkan av narkotika, grovt vållande till annans död och två fall av grovt vållande till kroppsskada. I samma bil som honom färdades också en kvinna i 30-årsåldern och de båda, plus en man i 70-årsåldern som färdades i den mötande bilen, vårdas fortfarande på sjukhus och ingen av dem har kunnat höras än av polisen. Däremot så har polisen hört flera vittnen till olyckan och tagit båda bilarna i beslag för teknisk undersökning. Lanthandeln i Resele i Sollefteå kommun har fått ett glädjande besked. Efter en kamp för överlevnad så får nu butiken nära 1,4 miljoner kronor i stöd från regionen, vilket ger framtidshopp.
2: Ja, alltså det är som en lottojackpot. Alltså det är vi jätteglad och stolt och hedrat att vi kan ta emot en sån stor belopp för att utveckla butiken.
3: Andreas Margadant, som är en av ägarna, berättar att man kämpat med ekonomin de senaste åren. Pengarna från Region Västernorrland ska gå till nya kylar och frysar, vilket ska göra det möjligt att ta in ännu fler produkter i sortimentet.
4: Och det är den här som är en öppen kyl. Hur gammal är den här?
2: Ja, den är säkert sista montören som var här. Han lagade före sommaren, har sagt det, ungefär 35 år.
3: Affären betyder också mycket för byn, inte bara för möjligheten att handla utan även som en viktig mötesplats för de som bor där. Ett stöd som Andreas Margadant säger att man verkligen märkt av.
2: Ja, alltså de är jättestolta. Jag har fått otroligt mycket respons på sociala medier. Så de är väldigt glada och stolta och heja, heja. Nu ska vi handla ännu mer nästa gång och så.
1: Det sa alltså Andreas Margadant vid lanthandeln i Resele. Reporter här var Erik Heller och Eva Harström. Det blev ännu en förlust för GIF Sundsvall i fotbollens superettan igår när gästande Norrköping vann med 3-1. Sundsvall har nu 5 förluster i rad av de hittills 6 spelade matcherna på säsongen och ligger på jumboplats i tabellen. Så vädret, det väntas mycket moln idag. Lokalt så kan det vara någon skur redan här på förmiddagen och sen från eftermiddagen så rör sig skurar in västerifrån över hela länet. Temperaturer mellan 3 till 13 grader, de lägsta temperaturerna i inlandet, och vind omkring syd vid kusten, efterhand friska vindbyar idag. Det var nyheterna, jag heter Karin Lycke.
0: Söndagsfrukosten rullar på. Jag vet inte om frukosten rullar, hur det i så fall går till, men vi äter oss fram genom frukostbordet. Jag och Alhaji Gäng och Louisa Sköld.

0: Helen Kraus med I natt. Inget stoppar oss nu. Söndagsfrukost. Om det inte hade varit för Sergej Bubka, en gång i tiden världens mest oslagbara stavhoppare, så hade det kanske inte blivit så mycket stavhopp för dagens gäst, den före detta stavhopparen och numera expertkommentatorn och fotbollsagenten Alhaji Yang. Då kanske du hade blivit tandläkare istället.
1: Ja, det var en sån där... Jag vet inte om det var för att det var en polares storebror som var tandläkare som gjorde att jag tyckte det var väldigt fascinerande. Man såg upp då när han var 10 år äldre än vad vi var. Men mycket riktigt som du säger, VM 95 i Göteborg, det var ett stort avtryck och det var en stor påverkan.
0: Ja, vad var det som hände? Berätta för dem som inte följde det.
1: Ja, men dels var det ett soldränkt Ullevi som jag minns. Det var någon enstaka dag som kanske var lite regnigt. Men generellt sett så var ju friidrotten stora stjärnor på plats i Göteborg. Mm. Och vi hade ju något som hette Angeredscupen i Angered där jag växte upp, där man då hade friidrottstema på vårkanten och fick testa på allt, inte stavhopp, men man fick testa på att springa 60 meter, hoppa längdhopp, höjdhopp och de här vanliga grejerna så att säga. Ja. Men just när jag såg Sergej Bubka på Ullevi så blev jag så fascinerad av att det såg så spektakulärt ut och jag förstod ju svårigheten i det han gjorde och det var ju det som någonstans fångade upp den här passionen som jag senare skulle få.
0: Varje gång jag ser en stavhoppare hoppa stav så känner jag att det där går inte. Det är liksom som humlan, den kan inte flyga egentligen. Men det blir bara högre och högre nu när Mondo Duplantis har spräckt alla tänkbara gränser.
1: Mm. Ja, men, och det blev ju varse när man testade första gången. För att de flesta grejerna klarar vem som helst av. Man klarar att springa 60 meter, ja. man klarar att ta sig över en häck eller hoppa. Ja. Ett höjdhopp, även om det är 50 centimeter så tar det över. Men stav... kan man inte ens böja staven, det tar ganska lång tid. Man hoppar med rakstav i början, så att det är en väldigt svår gren tekniskt sett. Jag skulle hävda att det kanske är en av de absolut svåraste grenarna, alla kategorier, alla idrotter.
0: Mm. Var det det som triggade dig? Att det där ser så svårt ut, så det måste jag bara försöka klara av?
1: Nej, för det såg ju faktiskt lätt ut när han gjorde det. Det måste man
0: du hade ingen aning om vad du gav dig in på helt
1: enkelt. Nej, det var så fascinerande med den här tajmingen han hade och så såg man den här böjen och så över luftfärden, över ribban och liksom, det här var ju en ikon om vi säger i friidrottssammanhang men också globalt skulle jag säga med tanke på att han var ungefär lika framstående som Duplantis här idag, slog världsrekord på löpande band. Jag hade inte den historiska aspekten där och då. Nej. Men det såg väldigt lätt ut och det var en gren som tilltalade mig.
0: Underbart lockande. Mm. Och med den bakgrunden också, Göteborg 95, sol, Ullevi, alltihop det här du säger. I augusti är det dags för friidrotts-EM i Birmingham i Storbritannien. Nu är du ju expertkommentator. Hur tränar du inför det?
1: Dels så följer man de aktiva genom de tävlingar de gör. Säsongen drar igång här nu i början av eller mitten, slutet av maj någon gång. Då börjar de flesta tävla. Så där gäller det verkligen ha koll statistiskt sett. Men också att man förkovrar sig utifrån att man ringer tränare, man ringer de aktiva. Så man får lite inifrån perspektiv i vart de ligger i förberedelserna mot EM. Och så att man är väl förberedd då när det är EM i Birmingham.
0: Inom idrotten så älskar vi att mäta saker och ting. Mm. Mäta höjder, längder, statistik. Om vi skulle försöka mäta vilken betydelse idrotten har haft för dig som person, vad hamnar du på för tal då?
1: Väldigt högt. Det är tack vare idrotten som jag fått uppleva väldigt mycket. Mm. För oss som växte upp i Angered så var idrotten den enda tillflykten vi hade. Vi åkte inte på semestrar eller... hade andra typer av kultur exempelvis. Det var väl någon gång kanske man besökte något museum i skolan. Men generellt sett så var ju väldigt mycket lekform när man var lite yngre. Och det är liksom, jag tror bakgrunden och framförallt det kulturella arvet utifrån de man umgås med och liksom den kulturen som skapas var ju väldigt mycket idrottsbaserat. Mm. Det var ju likasinnade barn och samma förutsättningar. Så att det genom det så får man kamratskap. Man börjar på gården och sen så ansluter man till en klubb och så får man börja tävla lokalt i Göteborg och så börjar man åka runt i Sverige och så.
0: Ja. Det går det. Helt enkelt inte att mäta vilken betydelse den har haft för dig.
1: Oerhörd. Sen så, som sagt, om man ska sätta procent eller så här, det är jättesvårt. Men jag kan säga att genom idrotten så det har väl format mig till den personen jag är, men som är svårt att sätta en siffra på.
0: Ja. Lovisa, vilken relation är din till sport och idrott?
2: Jag har ju faktiskt målat ganska mycket. Det är med i min motivvärld.
0: målat idrott?
2: Ja, precis. Jag brukar ha i kombination med de här, jag gör ju då mycket glansiga material, mycket kläder. Men då ibland placerar jag även föremål, såsom tennisbollar, fotboll, kettlebells, inne i mina verk då. Så att jag, ja, jag...
0: Varför det?
2: Ja, för att jag tycker att det är så spännande när de världarna möts. Mm. Just idrottsvärlden och kanske mer då fast fashion-världen som jag oftast gestaltar.
0: Men när du har målat ditt 9-16 pass en dag och sätter dig i soffan, sitter du och hejar på någon sport någon gång då?
2: Ibland blir det lite tennis för att min sambo håller på att titta på det. Sen följer jag väl så när det är VM och så. Men jag är inte,
0: som folk är mest.
2: Ja, som liksom. Folk är mest skulle jag säga. Men jag tycker att det är väldigt kul att måla just... För att de har så mycket symboler, just där du pratar om hur viktigt det har varit för människor just med idrotten. Ja. Och då är det liksom så laddade, bollarna blir så laddade liksom med någonting. Därför tycker jag att det är intressant att ha med dem i mina verk.
0: Konstnärer har ju alltid också haft en fascination av människokroppen och dess förmåga.
2: Ja, precis. Det är ju väldigt mycket rörelse i idrott. Mm. Och det kan vara en utmaning att måla, men spännande att höra liksom om din bakgrund.
1: Tack.
0: Al-Haji, förra veckan var Albin Lee Meldau här, artisten. Ja. Ja. Och han ställde den här frågan till dig.
3: Mm. Alltså du ska ändå springa allt vad du orkar. Och sen så ska du typ häva dig upp på en pinne, 5 meter eller mer. Eller någonstans där, va? Jävla högt upp i luften. Men vad händer om man får den här grenen, i grenen, så att säga? Vad är det liksom risken för det, va? Tänk om man får den i ögat. Eller något annat ställe där man inte vill ha den. Är inte det rätt läskigt och farligt och vanligt?
0: Ja, hängde du med där?
1: Härlig fråga, Albin. Just det här riskmomenten med ett stavhopp. Ja, de är oändliga. Apropå det jag pratade om, man springer allt man kan. Och ja. Det är en precisionssport. Sätter man staven fel så flyger man tillbaka till banan igen. Det kan hända.
0: Det kan hända.
1: Ja, man kan också missbedöma hoppet. Det kan bli för kort, det vill säga att man inte får flykten över ribban rätt upp, rätt ner. Och där jag brutit fotleden och dessvärre så är ju folk omkommit när det går riktigt illa.
0: Ja, det är så pass...
1: Ja, så pass farligt är det. För man är så pass högt upp så landar man på huvudet.
0: Tänker man aldrig på faran då?
1: Nej, du måste ju vara... Det är när du börjar tänka på faran. Jag tror man kan likställa det med en slalomåkare eller en racerförare på något sätt. Du måste... låta instinkten ta över och du måste nästan gå på en känsla och inte tänka på farorna, för att det finns väldigt många utav farorna. Och börjar du tänka på det, då börjar man hålla igen, och håller man igen så blir det som att köra med en handbroms.
0: Albin smög ju in en oemotståndlig vits här också. Vad händer om man får grenen i grenen? Men det har aldrig, hänt.
1: Inte mig, men det har hänt mina konkurrenter. Däremot har ju fått ribban som har vänt och så har fått det vid ögonlocket där jag kom undan med blotta förskräckelsen, så hade det hamnat några millimeter fel där. Så, men man kan bli spetsad, det kan man absolut bli, både i grenen och på andra ställen.
0: Mm. Vi pratar om talanger här idag. Du scoutar ju också talanger, fast du är i fotboll främst, tror jag.
1: Mm.
0: Är det det som är din verkligt användbara talang nu, att hitta andra som har det där lilla extra?
1: Ja, men dels, och när man pratar talang så är det en portpori av egenskaper. Ofta så kanske vi tittar på en förmåga, och men han är väldigt explosiv och snabb, det kan man se med blotta ögat. Men det man ska ha med sig för att ta steget in genom det här nålsögat och verkligen ta sig till den yppersta eliten, så krävs en palett av egenskaper. Det är en sak att du har en explosivitet, men orkar du träna 5-6 dagar i veckan på en viss intensitet, matchande, vecka in, vecka ut. Orkar du det i 3-4 år? Har du den här förmågan av att göra den här återhämtningen som krävs, eller göra avkall på att umgås med kompisar och så vidare? Så att för oss som agentur så handlar det om att försöka hjälpa våra aktiva med att förstå helheten i vad sporten innebär. Att de har en förmåga som potentiellt kan ta dem till den yttersta nivån. Det är en sak. Men det handlar om att förverkliga den potentialen. Och då måste man ha med sig helheten, för det är inte en sak som gör att du kommer dit. Absolut, det finns undantag man har hört som bara har begåvningar och kan simultant med sin begåvning vara ute och festa och så vidare och så vidare. Aha. Men generellt sett så funkar inte det för den breda massan.
0: Med andra ord, sorry alla ni som är talangfulla, det krävs hårt jobb också.

0: Wilson Phillips med Release Me i söndagsfrukost med Blix, där det nu har blivit dags att testa gästernas talanger i ett väldigt speciellt avseende. Grupparbete nämligen. Nu är ni. Nu ska ni få samarbeta här. Ni ska få tre frågor och er uppgift är att samarbeta kring svaren. Det är mycket som står på spel.
1: Oj då.
0: Det är egentligen er samarbetsförmåga som poängsätts. Det finns inga priser att vinna här, utan här är det bara äran. Vi börjar med en talangjakt, dagen till ära då, Alhaji Yang och Lovisa Sköld. Nämligen Britain's Got Talent.

0: Det här är en grålockig rundnätt tant på sisådär 47-50 år. Hon klev ut på scenen och knockade den mycket tvivlande domaren Simon Cowell och de andra i juryn med I Dreamed a Dream ur musikalen Les Misérables. Efter det uppträdandet gjorde hon succé världen över med sin unika röst. Men vad heter hon?
1: Ja, kan du det här?
2: Nej, jag kan inte. Det. Kan du det?
1: Ja, lite grann kanske. Jag får med att hon heter någonting med Susan kanske. Men efternamnet.
0: Susan, ja.
1: Jag har liksom sett
0: klippen.
1: Alltså man har ju sett klippen. Man har verkligen sett klippen och alla liksom, det är stående ovationer. Och vad har vi?
0: Ja, du har en halv poäng med Susan då kan jag väl säga. Eller ni har en halv poäng. Susan Boyle heter
1: hon. Så heter hon. Ja, ja men det jag kan se henne framför mig.
0: Ja. Mm. Ja, men en hygglig start här. Vi går vidare till andra populära tv-program.

0: En legendarisk programledare från Göteborg gör nästa år comeback i ett program som han ledde 97 och 98. Men vilket är programmet?
1: Ja, men det kan vi.
2: Det är väl Robinson.
1: Det är Robinson och vi har väl Harald, va, som
0: Harald
1: kommer tillbaka.
0: Tröjtiger,
1: ja, det har man ju läst om.
0: Återkommer i 30-årsjubileet av Robinson. Den så var ju kul. Lätt.
1: Den var lätt, den var lätt.
0: Men vad skönt, då fick ni åtminstone en hel, fullständigt välförtjänt poäng.
1: Det känns bra.
0: Tittar ni på Robinson?
2: Nej, det var nog när Harald sände det
0: var
2: senaste.
0: Det var det du såg det senaste?
2: Ja, faktiskt. Okay. Så man känner igen introt.
1: Precis.
0: Skulle ni delta om någon, ni fick frågan?
2: Jag vet inte.
0: Nej, den är lite svår.
1: Ja, kanske. Men nej, det känns också jätteläskigt att vara ute i naturen. Alltså jag är mer
0: kan jag få citera dig där? Det känns jätteläskigt att vara ute i naturen.
1: Ja, det känns obehagligt.
0: Okej. Okay. Nästa fråga. Going to the chapel and we're gonna get married. Ja, det här då, Gift vid första ögonkastet, är ju ett program som sänds inte bara i Sverige utan i en mängd olika länder. Spanien, Australien, USA, Brasilien och Slovakien, för att nämna några. Men i vilket land sändes det här formatet första gången?
1: Alltså är det typ Sverige eller? Nej.
2: Gift vid första ögonkastet. Nej, det kom väl för 2-3 år sedan i Sverige, tror jag. Jag vet att jag har ingen aning, men jag vet,
0: du
2: vet att Australien.
0: Du tittar på det. Du var på
1: Australien.
0: Väg
2: fast det finns ju flera upplagor
0: utav det.
2: Ja, så jag kollar ju knappt på sånt här, men
1: du, för det här känns som att det är ditt område nu.
2: Anledningen till att säga Australien är för att jag vet att hon nämnde någonting med att det är femte eller sjätte, sjunde säsongen. Okay. Så jag har ingen aning.
1: Men shit, det känns ändå som att Gift vid första ögonkastet har funnits ganska länge i Sverige också. Men det kanske inte så länge då. Ja, men vi köper det.
2: Jag har ingen aning. Jag vill inte få ner sig för dervet här nu. Jag sitter verkligen och killgissar här.
0: Ja, okej. Okay. Vad blir gissningen då? Ni måste ju enas om ett svar.
1: Nej, vi kör Australien.
0: Ja. Ni kör Australien. Mm. Ja, ni skulle kört Danmark.
1: Nej, men då hade vi fel. Okej, då var det inte så.
0: 2013 premiär för Gift vid första blick. Förlåt min danska, alla danskar som lyssnar. Det var då det.
1: Ja.
0: Mm. 2017 vann Chris Clefford Idol med den här låten.

0: Juryn var ganska knockad där. Men han deltog också i en annan talangtävling i ett annat land, fast med samma låt. Vilken tävling och i vilket land?
1: Jag vet inte alls.
0: Nej.
1: Jag trodde du skulle fråga vad låten heter.
0: Ja, det hade du kunnat alltså.
1: Ja. Men okej, okay. Ett annat program. Och han deltog
0: En annan talangtävling.
1: Och ja. Nu var det...
0: Han vann ju Idol 2017 Idol. Med ja, den där låten. Och sen gick han vidare.
1: Och då är det någonting Got Talent.
2: Ja, precis. Det finns något som heter America Got Talent. Ja, men det känns lite väl stort hopp.
1: Men det kanske något annat land talang. Alla ja, har ju versioner av talang.
0: Ja. America's Got Talent, sa du.
2: Ja, men det tror jag är lite överkant.
1: Ja, men det, är, ser du, men... det, var, det känns som att det var någon slags hint här. Från Eriks sida. Eller?
3: Det var så dåligt pokerface. Ja, det var måste... America's Got Talent.
1: Var det så? Jag såg din blick.
0: Ja, bara, men jag drar bara av 25% då för din tvekan. Där, för det var ju ändå rätt.
2: Ja, jag var lite tveksam faktiskt. Ja,
1: han, snyggt. Den tycker jag vi får.
0: Ja, det tycker jag. Jo, men ni får en poäng för det.
1: Det sades högt.
0: Ja, det sades högt. America's Got Talent i USA 2019, där han slogs ut i semifinalen, men han knockade ändå flera omgångar där. Jury stod med där fram. Och vad var det låten hette då?
1: Imagine.
0: Och vem skrev den?
2: John Lennon.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Nu får ni lite bonuspoäng. Jag gratulerar er till framförallt ett bra samarbete. Al-Hadji Gäng och Lovisa Sköld.
1: Tack,
0: ni kanske borde satsa på det här.
1: Börja med quizande.
0: Ja, varför inte?
1: Ja.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Risk It All med Bruno Mars i söndagsfrukost med Blix, där vi idag pratar om och ställer frågan: vilken är din talang och vad gör du med den? Det finns fortfarande chansen att scrolla sig fram till söndagsfrukost med Blix i SR-appen och berätta lite grann om den. Vilken är just din talang och vad gör du med den? Nu, dags för Ekot.
1: Hundratals unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning. Det visar en P4-granskning. Nadins son är en av dem.
2: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
3: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
2: Det funkade jättebra.
4: P4:s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
3: Linda Wellin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
5: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
1: Reportrar här Andrea Gildner, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Trots vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har minst 8 personer, däribland flera barn, skadats i ryska attacker på olika håll i Ukraina i natt. Det är enligt ukrainska myndigheter. Folkhälsomyndigheten varnar för att fler gravida i Sverige ska snusa. Det är efter att vitt snus slagit igenom. Andelen unga kvinnor som snusar dagligen har ökat från 3% till nästan 18% på 6 år. Josefin Peive-Jonsson är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
6: Vi står ju här också inför en kommande utmaning, att vi har en mycket större andel av kvinnor som planerar att bli gravida som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten, för nikotin är väldigt skadligt för fostren.
7: I den senaste årsrapporten från graviditetsregistret står det, citat: fortfarande är det få som snusar under graviditeten, men i regioner med en hög förekomst av snusning innan graviditeten ses nu en ökning av snusning även under graviditeten. Slutcitat. I Jämtland, som ligger i topp, är det nära 5% av kvinnorna som snusar när de skrivs in och 2,5% som fortsatt snusar i vecka 32.
1: Reporter var Daniel Öhman. I Teneriffas hamn ska evakueringen snart påbörjas av de omkring 150 personer som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius. 8 personer har insjuknat av hantavirus, varav 3 har dött. Idag blir det mycket moln, men i österlandskapen en hel del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån och i Norrland får skurar inslag av snö.
0: Tack så mycket, Julia Videgård, för senaste nytt från Ekot. Ekot som uppdaterar oss på nyheterna så att vi här i det här programmet kan prata mer om, ja, vad ska vi säga, nuet, rent tidlöst, stort och smått i verkligheten idag, med Al-Hajji Gäng och Louisa Sköld och med mig, Erik Riks.

0: Choosing Texas, Ella Langley. I söndagsfrukost med Blix har vi idag undrat, vilken är din talang och hur använder du den? Vad gör du med den? Maud skriver till oss, jag satsade på min konst den dagen jag fyllde 50 år. En gåva jag ville förvalta och jag har aldrig varit gladare. Jag får utlopp för mina tankar och funderingar. Känns det igen?
1: Ja, verkligen. Otroligt fint att höra.
0: Ja.
1: Jag blir glad.
0: Tack så mycket för era funderingar, ni som har skickat dem till oss. Mina gäster då, Al-Hadji och Lovisa, ni har ju fått i hemläxa att ställa varsin fråga till nästa veckas gäster. Då kommer sportjournalisten Susanna Andrén och den förre långdistanslöparen och äventyraren Marcus Torjeby hit. Och Lovisa, du ska ställa en fråga till Susanna Andrén, hade vi tänkt.
1: Mm, spännande. Nej, men jag har ju då en fråga till dig, Susanna. Jag själv har ju målat många sportföremål och bilder från idrottsvärlden. Och jag tycker att det finns väldigt mycket så vackra ting. Och då är jag därför nyfiken på, vilken sport tycker du är vackrast?
0: Ja, ah, spännande fråga. Som skönhetsupplevelse?
1: Ja, alltså. Som skönhetsupplevelse.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Al-Hadji, Marcus Torjeby, långdistanslöpare och äventyrare.
2: Ja, precis. Och väldigt fascinerad av Marcus. Och min fråga är om det funnits en ambivalens mellan ditt sanna jag. Den uppfattningen av ditt sanna jag, du är naturmänniska. Du är en person som verkligen bejakar nuet. Och, så jag vet inte om den bilden stämmer. Men den sanna bilden av dig själv och framförallt den här motpolen som är den här... världen av hedoniska åtnjutningar som går fort i konsumtion. Det känns som att du lever tvärt emot det. Mm. Men har det funnits slitningar däremellan? Och du har alltid bara hittat dig själv från dag ett och bejakat det?
0: Mm. Den kan han få fundera på, tycker jag. En bra fråga. Så alltså nästa vecka då, Susanna Andrén och Marcus Torjeby. Och då är det faktiskt inte jag som är programledare här, utan då får jag lite ledigt. Och då kommer Erika Lötberg att leda programmet här. Det blir spännande. Jag ska lyssna och höra vad det blir för svar på de där frågorna. Är det någon fråga ni känner själva att ni skulle vilja ställa kring det här ämnet idag? Som ni inte har fått svar på utav varandra?
1: Ja.
0: Vad är talang?
1: Ja, vad är talang? Har vi kommit fram till det? Har du något svar, Al-Hadji?
2: Ja, alltså jag tror man kan ha färdigheter för någonting, men så här, i min värld, som apropå det du pratade om förut, Erik, det är väldigt centrerat av centimetrar, ja. Det är hundradelar.
0: Ja, där kan man mäta utfallet av en talang.
2: Ja, precis, och där kan man ju se att jag tror det handlar om att utgå från sig själv, ja. Inte alltid kanske från vad Usain Bolt gör, jag tar bara ett exempel här. Nej. Nu, men att man hittar någonting som man dels tycker är kul och som man har färdigheter för och ja. Tycker om helt enkelt. Ja.
1: Precis, jag tänker
0: men
1: att
0: konst är mer en bedömningssport.
1: Nej, ja. Jag tänker att lust är viktigt. Alltså ja. I en viktig komponent i talang. Liksom, att för att man ska orka fortsätta, även när det kan vara utmanande. Ja. Så det tycker jag är spännande att snacka lite om. För att jag menar, det måste vara så för dig också. Alltså att man har liksom jättejobbiga dagar och man har liksom motstånd. Men det gäller att fortsätta. Och att liksom, det är en ganska stor del av talangen, det här som du också var inne på med pannben, fortsätta och ibland då när man inte alltid har lust.
0: Mm. Då gäller det att plocka fram sin övertygelse,
1: ja.
0: Kanske.
1: Ja, det
2: ja, men jag tror precis, det kan inte vara motivationsstyrt, för motivation har man inte alltid, utan det måste vara mer strukturellt. Du var inne på det själv, Lovisa, med att du har 8-16 vill jag minnas, ja. Eller 17, 16, där du är i ateljén. Det är liksom de rutiner som du gör, spelar ingen roll hur du känner eller mår. Det är klart att man sjukstannar man hemma, men jag tror det är det, att man har en struktur och ett ramverk man jobbar efter.
0: Mm. Det är nog sant. Sen kan man ju drömma om att hoppa på den där räkmackan som seglar förbi.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Roslin.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Söndagsfrukost med Blixt, det är ett av många program i P4-kanalen. Ett annat, det är P4 Extra. Och en annan programledare där heter Titti Schultz. Hallå där.
1: Hej Erik,
0: hur mår du? Ja, vi kan svara samtidigt, jättebra.
1: Ja, vi är också överens om svaret, så det är perfekt.
0: Ja, det är fint. Mm. Vad skulle du säga är din främsta talang?
1: Jag får väl citera en lärare från gymnasiet som jag sprang på en gång några år efter att jag hade tagit studenten. Då hon, vi var inte varandras favoriter, så kan jag säga. Då sa hon till mig att det är tur att du kan försörja dig på den talang du har. Men det är väldigt nära sanningen. Att hålla låda, att prata, att föra ett samtal, att vara nyfiken, ställa frågor. Det har liksom pågått så länge jag kan minnas, och förmodligen innan det också. Mm. Så det är nog min största talang faktiskt. Ja. Snacket.
0: Har du någon dold talang? Då har vi varit ute efter att gräva här lite grann hos gästerna.
1: I många år så pratade jag om att jag kan sjunga Lilla snigel med stängd mun. Men sen visade det sig att det var inte så märkvärdigt, utan när jag började säga det, då kunde varenda människa det plötsligt.
0: Ja. Så du kunde inte bli
1: buktalare i alla fall? Den är... Nej, precis. Jag la allt det åt sidan. Det var inte ens en kul grej på fester liksom. Så att, ja. Nej, det var mest bara udda och
0: jag tycker
1: sluta.
0: Jag tycker vi fokuserar på dina främsta egenskaper, nämligen att leda dagens sändning av P4 Extra. Vad kommer vi att få höra där?
1: Ja, det är ju som vanligt, det vet du, Erik och alla som lyssnar. Blandad kompott. Bland annat träffar vi stjärnkocken Niklas Ekstedt. Han har med sig sin hustru, författaren Katarina. Och de släpper nu en bok som de har skrivit tillsammans. Mat finns absolut med som ingrediens. Men det är familjedrama, lite feel good. Och det är, utspelar sig i historisk tid. Ja. Ungefär för 100 år sedan. Sen kommer en annan superstjärna. Världsstjärnan. Sopranen Kristina Nilsson. Och det här, jag är så nervös för det här, och starstruck och pirrig och ivrig, så att det kommer att bli väldigt kul. Sen pratar vi återbruk av vigselringar, för det har blivit svindyrt, så köp second hand är det många föreslår nu, så vi ska fördjupa oss i det. Och sen naturligtvis, vi följer händelserna nere på Teneriffa, där ju evakueringen ska börja nu, men det är en stor operation, så vi får se vad det tar vägen. Och ja, men jag tror jag nöjer mig där, Erik, men det där är lite grann av det som vi gör i dagens program.
0: Ja, det var inte lite, men du ska inte vara nervös för Kristina Nilsson. Fråga henne bara om hon kan sjunga Lilla snigel med stängd mun, så ska du se att hon kommer ner på jorden.
1: Jag trodde att du skulle säga fråga om hon kan sjunga bara, helt kort. Det tyckte jag, det har vi ändå svarat, men det kanske jag slänger in. Om du får den frågan, då är det för att jag är väldigt pirrig. Eller om du hör den frågan, så är det för att jag är väldigt pirrig, såklart.
0: Mm. P4 Extra med Titti Schultz startar idag klockan 12.03.
2: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Linkan skriver till oss så här: hej frukostätare, vi lever ju i en tid där mycket handlar om att bli framgångsrik, specialisera sig, nischa sig. Sant, eller hur? Jag fotograferar, flyger drönare, skjuter gärna till måls, tecknar, tränar, lagar mat och vandrar i fjällen. Jag åker skidor, paddlar kajak och försöker leva på ett sätt där stressen inte får styra. Jag har aldrig blivit mästare på något av det där. Men alla de här tillsammans har gjort mitt liv större och rikare. Som Hans Alfredsson skrev: livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med någonting. Det där var ju visdomsord så här mot slutet av programmet.
1: Ja, verkligen. Och nyckeln ligger i att hon är en mästare på att hitta balansen.
0: Ja.
2: Men jag tänker att det handlar också om att inte lägga alla ägg i en korg, för att då kan man bli så sårbar också.
0: Jag tycker det verkar som hon lägger massor av ägg i alla möjliga korgar.
2: Jag menar det. Att det liksom är viktigt att man är, för att jag menar det är också att bara ha en grej man bryr sig om i livet. Det kan ju bli väldigt, om man inte får göra det då så blir man väldigt så. Det blir skört. Det är bra. Det börjar lite allt möjligt.
0: Tack Linkan. Tack alla som har skrivit till oss om sina talanger. Mm.

0: kanske kan bli lite senare.
1: Lovisa, vad gör du idag?
2: Alltså jag har en ganska tråkig aktivitet. Det är att jag ska städa vår ateljéförening.
1: Jaha, så att jag ska, det är lite ska, kanske som när bostadsrättsen ska, ja, vi är trappan liksom, ska städas.
2: Ett gäng, precis, vi är ett gäng som delar lokal. Så då liksom sköter vi, har man en städvecka.
1: Vad blir det för straff ifall man inte ställer upp på sin städvecka?
2: Onda blickar på morgonen. Någon går och, jag vet inte, drar med fingret och här är dram. Nej.
1: Om du inte hade haft städ då, vad hade du gjort då? En sån här fin
2: söndag? Nej, men jag ska ut i solen såklart. Ja. Och sen ikväll ska jag på middag hos några kompisar.
1: Ja, låter ju underbart. Jag för min del ska nog hem och sova en stund. Innan jag går ut i trädgården och njuter av söndags eftermiddag. Ja, men jag har ju faktiskt varit uppe sen fem.
2: Ja, just det. Ja. Det, får man inte glömma.
1: Ja, det är mitt eget val. Det är ingenting att beklaga. Det är rätt fint tidigt på morgonen faktiskt. Ja. När fåglarna börjar kvittra så här års. Jag gillar det. Dagens ljudtekniker i söndagsfrukost är Melike Meyer. Producent var Anna Karin Gustafsson och i redaktionen har vi också Torbjörn Karlsson, Saga Åkerlind och Amira Alem. Musiken valdes av Maria Enzell och strax är det dags för dina lokala nyheter. Efter det kommer Mysterie söndag. Men nu är det slut från mig. Erik Blix heter jag. Hej då!

0: Jason Mraz med I'm Yours. Klockan är 10.30, lokala nyheter.
1: Klockan alltså 10:30, ja. Och nyheter här i P4 Västernorrland. Efter frontalkrocken på E4 vid byen norr om Timrå i fredags, där en kvinna i 70-årsåldern från Örnsköldsvik omkom, så är nu föraren av den andra bilen misstänkt för flera brott. Det är en man i 50-årsåldern som misstänks för bland annat grovt rattfylleri under påverkan av narkotika, grovt vållande till annans död och två fall av grovt vållande till kroppsskada. I samma bil som honom färdades en kvinna i 30-årsåldern. De båda och även en man i 70-årsåldern

0: som färdades i den mötande bilen vårdas fortfarande på sjukhus och ingen av dem har kunnat höras än av polisen. Däremot så har polisen hört flera vittnen till olyckan och tagit båda bilarna i beslag för teknisk undersökning. Efter stora problem med överbeläggningar så byggs nu vården ut i länet. Sedan årsskiftet har 16 nya vårdplatser öppnats i Sundsvall. Också Sollefteå sjukhus har utökats med 6 nya vårdplatser och samma antal på Örnsköldsviks sjukhus. Och där är Leif Elin verksamhetschef för medicinkliniken och akutmottagningen.
1: Målet nu är att vi ska ha rätt antal vårdplatser för att kunna ta emot den patientvolym som vi har.
2: På Örnsköldsviks sjukhus är det hematologi och njuravdelningen som får de nya platserna efter en lång tid med hög beläggning.
1: Vi har ju sett under ganska många år att vi har ökat beläggningsgraden med ungefär 2% per år.
2: Leif Elin förklarar att en allt äldre patientgrupp ökar behovet av inneliggande vård.
1: Och nu får vi lite luft i systemet, så nu får vi en bättre platssituation. Det betyder mindre patientflyttar, patienten hamnar på rätt avdelning. Så det är bra för patienterna och kanske framförallt på personalen som inte behöver jobba över tid.
0: Reporter här var Erik Lindström. Räddningstjänsten är nu på väg att kunna lämna skogsbranden på Getklövberget norr om Liden dit de larmades vid 6:30 igår kväll. Det är en yta på ungefär 100 gånger 100 meter som har brunnit och släckningsarbetet har varit besvärligt på grund av stenig och brant terräng. Men nu jobbar man med att avsluta insatsen för att kunna lämna över för efterbevakning till markägaren. Och räddningstjänsten larmades också igår ut för att släcka bränder på ytterligare två mer bostadsnära skogsområden i länet. Dels nära Köpmanholmen i Örnsköldsvik där det brann i en bergsluttning vid 3-tiden igår eftermiddag. Där fanns också oro för spridning mot ett villaområde i vindriktningen ungefär 150 meter bort. Men det gick bra och branden var släckt inom ungefär 2,5 timme. Och sen i Skönsberg i Sundsvall där fick räddningstjänsten rycka ut 2 gånger igår eftermiddag och igår kväll för att det där då hade börjat brinna i skogen in till en grillplats. Och vädret idag, ja, det bjuder på mycket moln och sen från eftermiddagen rör sig skurar in västerifrån. Vi har 3-13 grader och vind omkring syd, friska vindbyar vid kusten. Nyheterna med Karin Rycke.
3: Hej, jag heter Olivia, jag är 5 år. Jag vill bli radioagent och jag är min magiska superkraft är att jag kan känna igen saker. Hej då, lycka till!
4: Hej Silva, jag heter Elis. Jag vill bli radioagent. Jag går på matte, svenska och lite engelska. Hej då!
5: Hej, jag heter Inge. Jag vill bli radioagent och jag är 7 år och bor i gruppen. Mina styrkor är att jag är smart, jag är bra på gåtor och jag är bra på matte.
6: Wow, vad underbart! Jag blir lika glad varje gång. Välkomna alla nya radioagenter.
7: Mysteriesöndag med Ylva!
6: Välkomna till Mysteriesöndag. Där vi har fått ett nytt mysterie att lösa. Som jag väljer att kalla mysteriet med det gåtfulla arvet. Och för er som missat det så fick jag alltså ett brev för typ 2 veckor sedan. Från en kvinna som heter Luna. Hon hörde av sig för att hon hade fått ärva en gammal jättefin båt från någon som hon inte alls känner. Jättekonstigt ju. Och hon har gett mig ett stort kuvert. Se här. Med testamentet. Alltså papprena där det står om själva arvet. Och hon känner inte alls igen namnet på den som har lämnat efter sig den här båten till henne. Han heter, vi ska se här. Just det, först var det ett helt tomt papper. Men på det här andra pappret då så står det Greve Theodor Storm. Det står så här. Jag, greve Theodor Storm, överlåter härmed min vackra båt och allt ombord till Luna Lindström. Ja, det står så. Det är min önskan och mitt beslut. Ja, det var ju också det här som Luna hade reagerat på som konstigt förra veckan. Att det står så här, lyssna nu. Hitta kodordet. Det är skrivet med stora bokstäver. Kodordets betydelse ger dig svar. Alltså, vi måste ta reda på mer. Förra veckan så hittade jag ett kryptiskt meddelande i en liten kapsel. Minns ni? Som hängde i ankaret. Där stod... Vänta, vad har jag det någonstans? Jag ska läsa det innantill för er. Här är den. Så här stod det. Låt kodordet visa vad som står. Det du tror är tomt är inte tomt. Förstår ni? Det här måste jag ta hjälp från er med. För det är ni alla radioagenter där ute som varje vecka är så himla smarta och löser de här grejerna. Vad vore Mysteriesöndag utan er? Absolut ingenting. Så nu ska jag bara hitta min telefon här. Och så ska jag ta och ringa ett par radioagentsyskon från Solna faktiskt. Som heter Jonathan och Linnea. De brukar klura tillsammans. Så jag kan tänka mig att de har... Bra så nu.
8: Hej, det är Jonathan och Linnea.
6: Nej men hej, det är Ylva här från Mysteriesöndag. Jag ser här i mitt radioagentbevisarkiv att ni är syskon och att ni är 6 och 7 år. Stämmer det?
8: Ja.
6: Aha. Och Jonathan, kommer du ihåg vad du har skrivit att du är bra på?
8: Att jag är bra på tunnelbanestationer, blåa linjen.
6: Just det! Och Linnea då? Vad har du skrivit att du är bra på?
9: Att jag är bra på att göra folk glada.
6: Ja, det har du skrivit. Hörrni, vi skulle ju komma på ett kodord och det skulle vara skrivet med stora bokstäver. Har ni lyckats klura ut vad det var för något?
8: Jag var luna för att det stod... Stora bokstäver på båten.
6: Just det, det som var inristat på båten. Okej, men sen var det ju det här att betydelsen kommer ge svar. Vad betyder luna då?
8: Luna betyder måne.
6: Hur har ni tagit reda på det? Hur vet ni det?
8: Mamma sa det.
6: Vad bra. Då vet vi alltså att kodordet är... Luna och luna betyder måne. I den där lilla kapseln så hittade jag ju den här lappen där det stod så här. Låt kodordet visa vad som står. Det du tror är tomt är inte tomt. Då fattar inte jag.
8: Du kan läsa det tomma pappret i månhenet.
6: Läsa det tomma? Vilket tomma papper?
8: Så vad blev det?
6: Ja! Vänta! Just det! Alltså, ni är så smarta! Här har ju jag... Ja! I det här testamentekuvertet så var det ett brev som man såg och sen är det ett papper som är tomt. Och då menar ni att jag kanske kan läsa det i månskenet?
8: Ja.
6: Ja! Okej, okay. Bra. Det ska jag göra. Nu är det ju inte natt så jag får vänta med att göra det. Men det ska jag göra så fort jag kan. Okej, då ska jag bara ta mig ner på båten nu och så ska jag berätta för Luna vad vi har kommit fram till.
8: Ja. Yeah.
6: Tack för att ni hjälpte till. Och vänta förresten, ska vi bara dubbelkolla att andra agenter också har kommit fram till det här så vi är säkra på att det är rätt?
8: Ja. Yeah.
6: Vänta då ska vi se här, sätta igång här.
10: Hej, jag heter Linnea och är 7 år. Du kan läsa... Det tomma pappret i månskenet. För att luna betyder måne.
11: Hej, jag heter Ebbe och är 6 år och jag bor i Göteborg. Jag tror att kodordet är luna och luna betyder måne. Och månen ska lysa på det tomma vita pappret.
6: Hörrni, Linnea och Jonathan. Mm. Visst blir man nyfiken på vad det står på det här tomma pappret?
8: Ja.
6: Ja, jag har ingen aning. Okej, men det ska jag ta tag i. Men nu drar jag ner till båten och pratar med Luna. Tack för all er hjälp. Hej då!
8: Hej då!
6: Hej då! Okej, då drar jag ner på båten nu. Så. Hallå? Luna? Konstigt. Nej. Hon verkar inte vara här. Vänta, hon har ställt fram något. En chokladask. Hej Ylva.
12: Det är till mig.
6: Tack för att du hjälper mig lösa det här mysteriet. Är på brädgården och handlar plankor. Måste laga däcket. Gå försiktigt. Vad menar hon med det? Jag måste smaka på chokladen först. Okej. Gå försiktigt, sa hon. Något var trasigt, men vad... Ja. Här ser det i alla fall helt okej ut. Så det kan inte vara något problem. Aj! Nu gick plankan sönder också. Himlans... Vänta. Är det något som glimmar där under plankan? Vad är det här? Smycken. Jättetyra smycken. Luna måste ha gömt dem här. Jag måste ringa henne.
13: Ja, hej, det är Luna.
6: Ja, men hej Luna, det är Ylva.
13: Alltså, hej Ylva.
6: Ja, förlåt. Jag vet att du varnade mig för att jag inte skulle gå på planken här och att det kunde vara... Ja, men nu gjorde jag det och nu har den gått sönder. Och...
13: Det är ingen fara, det är ingen fara.
6: Plankan som jag trampade på var precis där du hade din smyckesgömma.
13: Min vadå?
6: Ja, men din smyckesgömma.
13: Men vad är det du säger?
6: Ja, det är ju fullt av smycken här under plankan.
13: Va? De är inte mina. Jag skyndar tillbaka. Okay. Jag kommer nu, okej?
6: Okay? Okej, okay, gör det. Hej då. Vem har glömt eller gömt den här skatten här? Det måste ju vara han som ägde båten. Greve Theodor Storm. På en ring här så står det E.L. Det är ju inte hans initialer. Och vänta, det är något mer längst in. En ask. Vad är det i den? En lapp. Det står något. Där båtar finner vila ligger vägen. Va? Vägens namn rimmar på famn. Veckans dagar visar numret. Är det en adress eller något? Hörrni, vi har något att lösa här, det känner jag. Kanske är det en adress där vi kan få veta mer om smyckena och vem de tillhör. Snälla radioagenter, spetsa öronen nu, jag läser det här igen. Där båtar finner vila ligger vägen. Vägens namn rimmar på famn. Veckans dagar visar numret. Vad betyder det här? Kanske bor smyckesägaren på adressen. Om du klurar ut det här så ring mig så fort du bara kan. Mitt nummer är som det alltid är. 08 784 29 29. Vi hörs nästa vecka. Hej då, världens bästa radioagenter. Veckans dagar visar numret.
14: Nu är det P4 Drama för unga och serien Odjuren. Syskonen Abdi och Alva gömmer sig i skogen efter att två farliga män kommit till huset. Men kanske var det lika bra att de flydde eftersom ett livsfarligt odjur är på väg. Vissa scener kan vara läskiga, så lyssna gärna med en vuxen. Här är Odjuren del 5 av 8.

0: Odjuren. Femte delen. Jag låg blickstilla under filten i gömslet. Klapprätt av klövar ekade över skogen. Stegen måste varit en bit bort, men vart var de på väg? Jag la handen över Alvas mun och hon vaknade tvärt. Shh! Odjuret måste vara på andra sidan dungen. Det var som om det smög fram. Försiktigt. Jag kunde inte låta bli. Jag måste titta efter. Jag gjorde tecken till Alva att ligga kvar och ålade mig ut ur gömstället. Jag gömde mig bakom en buske och såg mig noga omkring, men det var tomt i skogen. Så smög jag från träd till träd och såg till att hela tiden ha något att gömma mig bakom. Jag fortsatte så ända tills jag kunde se det gula huset. Stod en hög, smal varelse på trappan. Pälsen var kort och blank. Benen var långa och böjda bakåt, som på en häst. Huvudet var smalt och lite platt och öronen låg tätt emot huvudet. Nacken var böjd och ansiktet lutade sig nära det krossade glaset i dörren. Den stod och tittade in i hallen, väntade på något. När det bankat på dörren tog odjuret ett steg tillbaka och gömde sig i skuggan från taket.
1: Vad är de?
0: Och så steg odjuret fram ur skuggorna. Och mannen föll framåt med ett stönande innan monstret försvann in i huset. Jag sprang. Alva stod redo vid gömstället. Fast jag sagt till henne att ligga kvar. Utan ett ord stoppade vi ner våra saker i ryggsäcken och gav oss iväg. Vi gjorde vårt bästa för att inte ge så mycket ljud ifrån oss. Vi sprang tills musklerna värkte och det sved i bröstet. Vi sprang tills himlen ljusnade och morgondimman låg tunn och vit över marken. Då kröp vi in under en stor buske och drog filten tätt omkring oss och somnade. Så trötta var vi att sömnen tog oss med detsamma. Men skräcken följde efter in i drömmen och färgade mardrömmarna röda. Alva låg och stirrade på mig när jag vaknade. Hennes ansikte var bara några centimeter från mitt och andedräkten var varm mot min kin.
2: Abdi, jag har bestämt att vi ska gå till Djupevik nu och ta den där båten till pappa.
0: Hon var så allvarlig att jag inte kunde låta bli och le. Du har rätt. Vi måste göra det.
2: Kan du vägen dit?
0: Utan till. Jag drog henne närmare och förklarade att jag hade tagit med mig kartan från det gula huset. Och att vi hade mat och en kniv, ett rep och varma kläder. Ryggsäcken var alldeles full. Hon vred sig ur mitt grepp och sa att jag inte behövde hålla så hårt.
2: Okej, jag är ingen bebis.
0: I slänten nära vårt gömställe växte blåbärsris. Men bären var övermogna och skrumpna. Alva plockade en handfull i alla fall.
3: Varsågod.
0: Tack. Vi hittade en stig vi kunde följa genom skogen. Trädens grenar hängde lågt och jag var tvungen att böja mig ner på flera ställen. Men det betydde också att inga långa, farliga odjur eller vuxna människor hade passerat här på ett tag. Till slut ledde stigen ut ur skogen och vi stod på toppen av en ås med utsikt över åkrar och gårdar.
2: Där i havet.
0: Det låg och glittrade i horisonten västerut. Solen stod högt och inte ett moln syntes på den blå himlen. En asfalterad väg slingrade sig genom landskapet. Där är vägen till Djupevik och utanför ligger Nordsjön. Och där är Fair Eye. Alva höll upp dockan för att den också skulle få se. Det snabbaste skulle vara att följa bilvägen. Men det vågade jag inte. Den låg så öppet i landskapet och vi skulle kunna bli upptäckta på långt håll. Istället följde vi gärdsgårdar och häckar och såg till att det alltid fanns något i närheten vi kunde gömma oss bakom. Gårdarna vi passerade såg övergivna ut.
2: Titta dockan, alla åkt härifrån.
0: Det var mörkt i fönstren och på några ställen var rutorna krossade. Jag undrade vad som hade hänt med dem som bodde där. Om de hade flytt eller om de var döda.
2: Jag vill inte bo i något av de där husen, de är läskiga.
0: Vi gick tyst över gårdsplanen. Där stod en tom bil med alla dörrar öppna. Och det vita huset intill hade ett stort gapande hål i ytterdörren. Som om någon hade huggit sig igenom den. Med en yxa. Det är läskigt. Alva tog mig i handen.
2: Kom.
0: Jag föreslog att vi skulle gå in i skogen istället. Och Alva nickade. Så vi följde gärdsgården till slutet av åken. Där vi klättrade över och gick in i skogen. Det var svårare att gå där inne. Träd och buskar växte in i varandra till ogenomträngliga snår.
2: Förlåt så mycket.
0: En gren gick av, fast vi stod helt stilla nu. Vi var inte ensamma. Alva tittade på mig. Skulle vi gömma oss eller springa? Vi sprang. Hela tiden hörde vi stegen bakom oss. Skogen var för tät för att vi skulle kunna röra oss tyst. Man var efter oss och det gick fort. Min ryggsäck fastnade i en gren. Jag lät den hänga. Alva tappade dockan. Hon lät den ligga. Vi sprang så fort vi bara kunde. Och så tog skogen slut. Och framför oss låg en älv. Strömmen var stark. Och längre ner i vattnet stack vassa stenar upp. Om vi inte drunknade i älven skulle strömmen ta oss och kasta oss mot stenarna. Bakom oss närmade sig odjuret. Framför oss låg den skoningslösa älven. Hur skulle jag kunna välja?
4: Abdi!
0: Jag svalde klumpen i halsen och så gick vi ut i vattnet. Strömmen tog oss på en gång. Ryckte oss i benen och drog omkull oss. Jag grep efter Alva, men fick bara tag i hennes ena arm. Hennes kropp sögs bort från mig och hon kämpade för att hålla huvudet över ytan.
5: Alva!
0: Alva kunde inte simma. Vad höll vi på med? Var vi helt galna? Vattnet sköljde över mig och försökte tvinga mig att släppa taget om henne. Strömmen drog mig allt närmare de vassa stenarna som stod mitt i älven. Svarta. Och hotfull. Jag måste få oss in till land igen. Då såg jag honom på älvstranden. Han var minst 2 meter lång. Med kroppen täckt av tät, blank päls. Smala ben. Långa armar. Med krökta klor. Ett ondskefullt ansikte. Med svarta ögon. Som stirrade på oss. Nu dör vi. Tänkte jag. Älven hade fått grepp om min kropp, fast besluten att dra mig med sig. Vattnet sköljde över mig, gång på gång. Jag fäktade med ena armen och höll hårt i Alva med den andra. Jag försökte ta simtag med benen, men strömmen var starkare än jag. Och jag kunde inte släppa Alva. Ett kort ögonblick mötte hon min blick över det skummande vattnet. Och sen försvann hon under ytan igen. Och hela tiden stod odjuret där på stranden och tittade på oss. Han rörde sig inte. Han försökte inte ens fånga oss. Så säker var han på att vi skulle drunkna i älven. Visste mamma att hon skulle dö när hon tog kökskniven och gick ut i trädgården för att möta odjuret? När hon ropade att jag skulle ta med mig Alva och fly? Jag visste att jag skulle dö. Där jag kämpade i vattenmassorna. Jag visste att Alva skulle dö. Men jag hade fel.
5: Här!
0: Det kom ett kvast skaft framför ögonen på mig. Plötsligt var det någon som ropade.
5: Ta tag!
0: Jag grep efter skaftet och fick tag i det. Jag höll Alvas hand. Hon hade huvudet under vattnet. Men jag hade inga krafter att försöka lyfta henne.
5: Håll i!
0: Vad gjorde odjuret? Jag kunde inte se honom. Antingen hade han försvunnit in i skogen igen, där på andra sidan. Eller så var han någonstans i vattnet, på väg mot oss. Någon grep tag i mina axlar och drog upp mig i vattnet.
5: Alva! Jag hör henne!
0: Alva låg bredvid mig på stranden. Hon var blåvit i ansiktet. Någon stod böjd över henne. Pumpade mot hennes bröstkorg med starka händer. Böjde huvudet över hennes ansikte. Och blåste in luft i hennes mun.
5: Alva.
0: Och så var det precis som om tiden försvann. För jag var där på stranden. Och så blinkade jag. Och när jag tittade igen låg jag i en skottkärra. Alva låg över mitt bröst och stirrade uppmärksamt på mig.
2: Jag tror han är vaken.
4: Vi är snart framme.
0: Jag satte mig upp i skottkärran och såg mig omkring.
4: Och klarar ni att gå sista biten själva? Min rygg orkar inte mer.
0: Kvinnan som dragit upp oss ur älven stod på trappan till en liten stuga. Hon var gråhårig och hade en alldeles för stor grön regnjacka på sig.
4: Kan du gå själv?
0: Jag nickade, trots att jag inte var riktigt säker. Alva var redan på väg upp ur skottkärran. Hon gick utan att tveka bort till den gamla kvinnan och vidare in i stugan. Jag följde efter. Inne i hallen hängde stora tjocka jackor och det stod gummistövlar och arbetsskor längs väggen. Innanför fanns ett vardagsrum. Kvinnan stod längst in med ryggen mot oss och öppnade ett stort mörkt skåp.
2: Vi heter Alva och Abdi och vi är alldeles ensamma. Jag tappade min docka och Abdi tappade ryggsäcken med kartan och Alva mat. Och vi höll på att drunkna när du kom.
0: Jag lade märke till att kvinnans händer var röda. Som om det yttersta hudlagret hade skalats av. Och hon hade ett liknande märke på halsen vid örat. Det såg ut som ett brännsår. Kom Alva, vi kan inte stanna.
4: Jag heter Lucia.
2: Sankta Lucia.
4: Bara Lucia.
0: Tack för att du räddade oss. Kom nu Alva. Jag grep efter Alvas arm, men hon drog sig undan. Jag försökte förklara för henne med blicken hur farlig situationen var. Men hon ville inte ens titta på mig. Istället kröp hon in under matbordet. Lucia la fram två yllefiltar.
4: Se till att få av er de våta kläderna innan ni blir sjuka. Jag ska göra upp en eld.
6: Du har hört femte delen av Odjuren av Ingvill Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Radiobearbetning Lucia Tsajtsjanova. I rollerna Milian Moe Lindberg, Vanja Bukt och Åsa Simma. Regi och ljud Klara Fredén. Dramaturg Camilla Blomqvist. Konstnärligt utvecklingsansvarig Frida Dervinger. Musik Henrik Oja. Ljud Kalle Andersson och producent Linda Jones.
7: Jag la handen på hundens nos.
8: Kristoffer hittar grannens hund död. Rättare sagt dödad med en högaffel.
7: Det här är en detektivroman om en mordgåta.
8: Men kan han lösa mysteriet med hundmördaren? Drama för unga sänder den lite annorlunda deckarserien Den besynnerliga händelsen med hunden om natten.
7: I en detektivroman måste någon lista ut vem som är mördare och ta fast den.
8: När du vill, i appen Sveriges Radio.
9: Ekonyheter. Evakueringen av de runt 150 personerna som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffas hamn har nu börjat evakueras, det här uppger spanska hälsomyndigheter. Passagerarna kommer att transporteras direkt från hamnen i militärbussar till flygplatsen där de ska evakueras med ett spanskt regeringsplan till Madrid där de kommer att föras till ett sjukhus och sen sättas i karantän. I Eskilstuna har en man i 60-årsåldern nu anhållits misstänkt för mord efter att han greps under natten. Han misstänks ha dödat en annan man i 60-årsåldern i samband med att en hemmafest spårade ur. Mannen var mycket allvarligt skadad av ett vasst föremål när polisen kom till platsen och hans liv gick inte att rädda. Möjligheten att kunna hemskola barn i Finland kan innebära en nationell säkerhetsrisk. Det menar den finländska skyddspolisen Supo som nu varnar för extremism i landets hemundervisning.
10: What we are most concerned about schools where radical Islamist values are taught.
11: Vår största oro är ökningen av hemskolor där undervisningen till stor del grundas på radikal islamism, säger Anna Santaholma som är senioranalytiker på Supo.
10: Some extreme right-wing linked individuals encourage moving to Åland.
11: Men vi har också sett exempel på bland annat svenska högerextrema som flyttat till Åland för att kunna hemskola sina barn.
10: Where they could homeschool their children.
11: Än så länge, säger Anna Santaholma, så handlar det om ett fåtal fall. Den stora majoriteten av Finlands knappt 1000 elever som just nu hemskolas utgör inte en potentiell säkerhetsrisk.
10: But we definitely see an increase in the interest in establishing these kinds of schools.
11: Men samtidigt har det skett en tydlig ökning de senaste åren. Så om trenden fortsätter är risken betydande, varnar Supo. Att hemundervisningen spär på segregationen i Finland och leder till mer extremism och fler radikaliserade barn och unga.
10: So if this becomes more prevalent in the society, it will increase extremist values.
11: Felicia Hassan, Helsingfors.
9: Trots vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har minst 8 personer, däribland flera barn, skadats i ryska attacker på olika håll i Ukraina, det här enligt ukrainska myndigheter. Så vädret, idag blir det mycket moln, men i Östersjölandskapen inledningsvis en del sol. Efterhand rör sig skurar in västerifrån. I Norrland får skurarna inslag av snö. Temperatur från i sydost dryga 15 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot Carina Segura Morberg.
12: Det är söndag och då dyker Svensktoppen in i din radio. Carolina Norén heter jag och när vi skildes åt för en vecka sedan så var ju Felicia regerande Svensktopp drottning. Sitter hon kvar på den tronen? Och Sara som är Larsson, hon fick ju ett grammisregn över sig förra veckan. Kan det ge en knuff även på Svensktoppen? Och så ska jag få hjälp av en Svensktoppslyssnare, Ida Hedman, som har tipsat mig om en bortglömd Svensktoppen pärla. Mycket ska vi hinna med innan klockan blir 12, så nu kör vi igång.
13: Tillbaka på listan

New Kid hade framgångar här på listan med sin Hurricane innan Melodifestivalen drog igång. Sen blåste festivalen ut större delen av listan. Men New Kid blev inte fångad av den stormvinden. Här är han nu tillbaka 10 med 47 poäng. Men så här låter det på nionde platsen, Meira Omar.

0: Dosetaram med Meira Omar, svagt tapp från 7:e till 9:e platsen och från 86 till 50 poäng.
1: Bubblare.
0: Dagens första bubblare är 2 och lyssnar till förnamnen Albin och Arvid. Ja, det låter som ett komedipar från Göteborg, men det handlar om de sjungande kompisarna Albin Limeldau och Arvid Nero. De gillar poesi, har tonsatt kända dikter här nu i vårens tid.

0: I vårens tider, Albin Limelda och Arvid Nero i originaltext, Dan Andersson. Veckans första bubblare. Nu blir det här en comeback.
1: Tillbaka på listan.

0: Titelspåret från Molly Sandéns senaste album Blåögd, tillbaka på Svensktoppen, nu 8 med 52 poäng. Och då har det blivit dags för detta.
1: Kommer du ihåg mig? Säg, minns du den sången?
2: Aldrig någonsin glömmer jag dig.
3: God och glad förmiddag.
0: En liten signatur för vår miniserie Bortglömda Svensktoppspärlor. Tack förresten för alla underbara tips som jag har fått på mejlen. Ja, för i den här lilla miniserien ska vi alltså gräva fram de där låtarna som vi har glömt bort. Eller så kanske aldrig riktigt fick den uppmärksamheten de förtjänade. Enda kriteriet är att låten har legat minst en vecka på Svensktoppen. Ida Hedman har hittat en pärla från början av 2000-talet. Och jag håller med, den spelades överallt. Men sen försvann inte bara den, utan hela gruppen. Så här skriver Svensktoppslyssnaren Ida. Hej, hallå! Jag började direkt tänka på Raymond och Marias låt Ingen vill veta var du köpt din tröja. Kanske bortglömd, men fortfarande en riktig banger enligt mig.

0: 12 veckor och en fjärde plats som bäst blev det på Svensktoppen 2004. Men sen, vad hände med gruppen som tagit sitt namn från en swingerklubb på Södermalm i Stockholm och som genom ingen vill veta var du köpt din tröja också riktade kritik mot rådande märkeshysteri? Jo, Raymond och Maria, de slog igenom, de fick skivkontrakt med ett bolag i England, men precis lagom till genombrottet gick bolaget i konkurs och då bandet redan från början inte var helt bekväma med kändisskapet så splittrades gruppen. Fick du som lyssnar nu inspiration? Har du också en bortglömd svensktoppspärla som du vill att jag uppmärksammar? Gör då som Ida och mejla till mig. svensktoppen@sverigesradio.se svensktoppen@sverigesradio.se Och glöm inte att skriva vad du heter och en motivering till varför du vill höra just din bortglömda svensktoppspärla.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

tjuvjakt. Fanny Avon där med 1000 spänn, tidigare svensktoppsettor som nu gör överraskande comeback. Nu 7 år med 61 poäng. Och så här låter det nu på 6:e platsen.

Och nu är klockan 11:30, dags för nyheter här i P4 Västernorrland. En 17-årig man döms för att ha stulit en personbil i Sörberg i Timrå kommun och sen kört av vägen med den i slutet av november förra året. Enligt domen så var han på besök hos en jämnårig när han hade tagit kompisens pappas bil och kört iväg. På passagerarsidan satt då en ung tjej som också berättat för rätten att bilen hade kört i cirka 100 km i timmen på en 50-väg och sen åkt av vägen i en tvärkurva. Den unge mannen som körde hade lämnat olycksplatsen direkt efter, men via hans DNA på airbag som löst ut så finns även teknisk bevisning att han har kört enligt tingsrätten. Och 17-åringen döms till 40 timmars ungdomstjänst och att betala nära 135 000 kronor till bilägarens försäkringsbolag. Även hans föräldrar döms att betala delar av skadeståndet. Lanthandeln i Resel

0: I Sollefteå kommun har fått ett glädjande besked. Efter en kamp för överlevnad så får nu butiken nära 1,4 miljoner kronor i stöd från regionen, och det ger framtidshopp.
1: Ja, alltså det är som en lotto jackpot. Alltså det är vi jätteglad och stolt och hedrat att vi kan ta emot en sån stor belopp för att utveckla butiken.
2: Andreas Margadant, som är en av ägarna, berättar att man kämpat med ekonomin de senaste åren. Pengarna från Region Västernorrland ska gå till nya kylar och frysar, vilket ska göra det möjligt att ta in ännu fler produkter i sortimentet.
3: Och det är den här som är en öppen kyl. Hur gammal är den här?
1: Ja, den är säkert sista montören som var här. Han lagade för sommaren, har sagt det, ungefär 35 år.
2: Affären betyder också mycket för byn, inte bara för möjligheten att handla utan även som en viktig mötesplats för de som bor där. Ett stöd som Andreas Margadant säger att man verkligen märkt av.
1: Ja, alltså de är jättestolta. Jag har fått otroligt mycket respons på sociala medier. Så de är väldigt glada och stolta och heja, heja. Nu ska vi handla ännu mer nästa gång och så.
0: Så alltså Andreas Margadant, Villantanden i Resele, reporter här, Erik Heller och Eva Harström. Planerna på att bygga en strandpark vid Kanaludden i Härnösand såg ut att bli dyrare än väntat. Så nu har kommunen valt att banta projektet och bygga i egen regi. Det här är enligt ett beslut som samhällsnämnden fattade i veckan och som är en revidering efter att en upphandling för ett år sedan blev för dyr. Och nu kommer området närmast simhallen att prioriteras. Och planerna omfattar ett utegym, bollbanor och lekplats med marint tema. Och det här bygget kommer starta nu i maj och väntas vara klart under 2027 enligt kommunens hemsida. Nyheterna med Karin Lycke.
4: Svensktoppen här med mig, Carolina Norén, där vi nu ska fortsätta klättringen upp mot den absoluta toppen. Och vi har nu kommit fram till fjärde platsen.

Ny på listan förra veckan, Sara Larsson och Tyla med She Did It Again tar ett stort kliv uppåt den här veckan från 8:e till 4:e platsen och en nästan dubbel poängökning från 84 till 151 poäng. En orolig tid lever vi i, vad kan man göra? Jo, hylla kärleken, det har blivit dags för Medina. Mamma,

0: 3 år i Melodifestivalen och fortsatta 3 år här på Svensktoppen. Medina med Viva l'amour som får 166 poäng.
1: Bubblare.
0: Det blir dags för veckans och dagens andra bubblare. Fanny Avon. Ja, vi hörde ju henne tidigare här tillsammans med Tjuvjakt. Men här är hon nu solo i Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Handlar om att komma över någon. Fanny är veckans andra bubblare här idag på Svensktoppen. Förra veckan var ju den årliga Grammysutdelningen. Där vann Fanny Avon som årets nykomling. En annan artist vann flera Grammisar men kunde inte vara på plats. Men hennes mamma var det. Och mamma berättade bland annat så här från scenen.
2: Hon släppte sin första låt när hon var 15 år. Och det är 13 år sedan. Och hon har haft en dröm i hela sitt liv. Och alla ni som sitter här för första gången och även alla andra, lev er dröm, gör det ni vill och kämpa på. Det tog hennes 13 år, men nu är hon där.
1: Agneta Larsson heter hon och hennes dotter, ja, hon fick namnet Sara med Z. Efternamnet Larsson. Här är hon nu igen i hitten Midnight Sun.

0: Midnight Sun, Sara Larsson har fått ett nytt uppsving, behåller andra platsen på Svensktoppen nu med 169 poäng.
1: Bubblare.
0: Ja, en till bubblare, veckans och dagens sista. Och så här berättar artisten om låten. Aldrig ensam igen handlar om att våga vara i det fina livet, i ljuset, ha det bra utan oro. Det är liksom okej att vara superlycklig. Jag har nog tidigare haft svårt för det. Det är som att alla strävar efter lycka och när man väl har det så vågar man knappt tro på det och vara närvarande i det. För mig har det varit en process förstärkt av att träffa en person som verkligen ser mig för den jag är. Hon är kär. Hon heter Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar, veckans tredje och sista bubblare. Och då har vi faktiskt bara en låt kvar. Men vi har lite spännande material även efter låten. Men i alla fall, vår kvinna i Wien handlar det om nu, när Eurovision Song Contest faktiskt drar igång redan på tisdag.
1: Nummer 1.

0: Felicia går in i semifinal 1 av Eurovision Song Contest på tisdag som regerande svensktoppdrottning. My System nu etta för 10:e veckan med 181 poäng. Och igår kväll så gick vi här i P4 igenom alla hennes konkurrenter. Och då kunde det bland annat låta så här. Björn Kjellman till exempel hyllade Italien.
1: Han är 57 år gammal. Han ser inte riktigt ut att vara det, men jag tror han har fått hjälp bland annat av tandblekning och hårfärgning. För han är väldigt vit på tänderna och väldigt svart i håret. Salvatore Michael Sorrentino. Alltså han kommer att få så mycket stimpengar den här killen, för den här kommer att användas på vartenda bröllop.

0: Vår internationella Eurovision-expert Chris Boswell håller en tumme för Danmark.
1: Nu står all hopp till Søren Toppegård-Lund. Han är 27 år gammal musikalstjärna i Danmark och han lyckades vinna Dansk Melodi Grand Prix mot alla odds i år, för han tävlade mot självaste Sissal. Så han var så här skrällvinnare. Det var jätteroligt att se.

0: från Danmark över till Grekland.
1: Det här är årets bästa knaslåt. Färta från Grekland, men det är inte bara en skämtlåt. Det är väldigt roligt scennummer. Han har väldigt kul kläder som jag längtar efter att höra dig beskriva dem från Wien. Han sjunger egentligen om sin barndom som var oerhört fattig. Han växte upp med en handikappad pappa och drömmen om att ha tillgång till allt. Så det handlar egentligen om att önska sig precis allt i hela världen och vad det gör med en människa och att det inte egentligen är det som är värdet i att vara människa.

0: Niklas. Suipa ferto.
1: Starkast favorittippad i år är det finska bidraget.
2: Leki heitin, vilket betyder eldkastade på svenska. Petta Parkkonen och Linda Lampenius, Finland är favorit. Vem skulle jag tro det för 10 år sedan när de var verkligen inte alls favorittippade, tog sig sällan till final. Petta Parkkonen, han tävlade Idol 2009, 36 år gammal. Lite 70-stil tycker jag på honom. Jag vet inte vad du tycker om hans kläder, men han har halvlångt lockigt hår, gärna med öppen skjorta. Har jag märkt på de flesta bilder.
1: Du tittar på mig och så gör jag öppen skjorta.
3: Vad gillar du det, Karolina?
2: Ja, vad tycker du om det?
1: Har du skinnväst?
2: Ibland har jag sett, precis. Och sen har vi ju Sverigebosatta violinisten Linda Lampenius som har sin stora comeback i Finland nu. Det ska nog mycket till för att de inte ska vinna.

Missade du P4s årliga inför Eurovision-program med Björn Kjellman, Chris Boswell och jag själv? Lyssna i appen i efterhand. Sök på Melodifestivalen och Eurovision. Och från tisdag kan du alltså följa tävlingen direkt här i P4. Då är det den första semifinalen med bland andra Sveriges Felicia som tävlar. Följ oss också i sociala medier. Tekniker har varit Maria Stockhaus, listredaktör Micke Sederberg som också kommer hoppa in och vikariera nästa och veckan efter det, för då är jag på Eurovision och sen ledig. Men om inte förr så hörs vi på tisdag direkt ifrån Wien. Jag som heter Carolina Norén önskar alla en härlig söndag med oss här i P4, och jag undrar om det inte är just Titti som håller på att göra sig redo för P4 Extra efter nyheterna.

0: Och här är Ekonyheter, god middag. Kuwait uppger att de upptäckte och skjutit ner flera drönare under morgonen. Det här uppger landets militär. Det är den första rapporten om drönare i landet sedan vapenvilan i Iran trädde i kraft i april. Tidigare i veckan anföll luftförsvaret i Förenade Arabemiraten två iranska ballistiska missiler och tre drönare. Evakueringen av de runt 150 personerna som befinner sig ombord på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffas hamn har nu börjat, det här uppger spanska hälsomyndigheter. Passagerarna kommer att transporteras direkt från hamnen i militärbussar till flygplatsen där de evakueras med ett spanskt regeringsplan till Madrid där de kommer att föras till sjukhus och sättas i karantän. I USA trappas striden upp om hur valdistrikten ska utformas. Både republikaner och demokrater ritar om valkartorna på ett sätt som gynnar det egna partiet. Det är en strid som kan bli avgörande för resultatet i mellanårsvalet i höst.
1: We are here because this Republican Party has to seek to steal elections and seats.
2: Het debatt i Tennessee om den nya valkartan. Delstaten är uppdelad i 9 valdistrikt där vinnaren i varje distrikt får en plats i kongressen. Men nu har de styrande republikanerna ritat om kartan och ändrat gränserna i det enda distriktet som brukar rösta på demokraterna. Det är ett område i Memphis som domineras av svarta väljare.
1: These maps are racist tools of white supremacy at the behest of the most powerful white supremacists in the United States of America, Donald J. Trump.
2: Demokraten Justin Pearson anklagar president Trump och republikanerna för att ha rasistiska motiv. Det här är rent förtryck av svartas röster, sa han, och fick mothugg från republikanska ledamöter. Normalt sett brukar delstaterna se över sina valkartor i samband med folkräkningen i USA var tionde år. Men nu har fler alltså börjat rita om sina valdistrikt och dessutom har en dom i högsta domstolen öppnat för fler förändringar. Båda partier försöker nu rita om valdistrikten i en rad delstater på ett sätt som gynnar dem. Med ett halvår kvar till mellanårsvalet är det just nu fördel republikanerna i kampen om de nya valkartorna. Gina Lindberg, Washington.
0: En man i 60-årsåldern i Eskilstuna har anhållits misstänkt för mord efter att han greps under natten. Han misstänkt har dödat en annan man i 60-årsåldern i samband med att en hemmafest spårade ur. Mannen var mycket allvarligt skadad av ett vasst föremål när polisen kom till platsen och hans liv gick inte att rädda. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 12. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
3: Tack Karina. Titti Schultz har tagit plats här i P4 Extra Studio. Det är den som har nummer 8 i radiohuset. I morse anlände kryssningsfartyget med hantavirus ombord till Teneriffa. Passagerarna ombord har börjat evakueras. Det här är ingen liten operation, vi ska få en uppdatering. På 25 platser i Sverige ska personal inom räddningstjänsten få utbildning som ska stärka deras förmåga att vid förhöjd beredskap i landet och i sämsta fall krig vara rustade för det. Och hon är världsstjärna, hovsångerska och en vandrande operasuccé. Sopranen Kristina Nilsson är här efter 12:30. Jag är lite pirrig, det här är verkligen en superstjärna. Och det är Paul McCartney också. Days we left behind.

0: Tack för att du väljer P4 Extra så här på söndags eftermiddag. Vi börjar lite tidigare än vanligt, men kör fram till klockan 2. Tidigt i morse anlände det hantavirusdrabbade fartyget Hondius till Teneriffa. Efter 51 dagar till havs så har nu passagerarna börjat få evakuera fartyget. Men det här är ingen liten operation, det kommer att ta tid. Och en som har varit på plats i hamnen i Granadilla hela morgonen, det är Aftonbladets reporter Linnea Blomberg. Hallå där, Linnea.
1: Hallå där.
0: Du var ju på plats i morse när fartyget anlände. Hur skulle du beskriva stämningen i hamnen?
1: Nej, men både ganska förväntansfullt men också dramatiskt skulle jag säga. Till att börja med är det ju en enormt stor uppslutning med journalister från hela världen här. Jag skulle tippa på att det är runt 200 stycken. Och sen var det ju fortfarande kolsvart då när båten kom där vid 05-tiden i morse. Men annars är det också ganska uppstyrt. Man kunde se polis från civilgardet här med heltäckande skyddsdräkt och munskydd och även sjukvård på uppdrag från EU har varit här och varit standby liksom, ifall de skulle behövas.
0: Mm. Och enligt WHO så ska ju ingen av passagerarna ha visat några symptom på det här viruset vid kontrollen idag. Men om du ska beskriva de här försiktighetsåtgärderna då, som ju du, alltså i vilken utsträckning såg du, det finns bilder på TV och sådär, när man ser hur passagerare kommer av och får på sig skyddskläder och sådär. Hur nära kom du?
1: Ja, men vi stod en bit bort från dels där passagerarna gick i hamn och sen gick de på en buss. Men precis som du säger, man kunde se att de hade skyddskläder och att de transporterades i bussar då. Men även på bussarna så satt sällskapen med stort avstånd från varandra och det var liksom inplastade säten och sådär som det såg ut. Så det känns ju som att, som sagt, som att det har skett under väldigt kontrollerade former det här. Och passagerarna hämtades ju också i små grupper då.
0: Just det. Jag bara tänkte stanna kvar vid det här som du beskrev. Mm. Att, de första passagerarna har ju alltså kommit i land. Vad händer med dem nu? Vart körs de i de här bussarna du beskriver?
1: Mm. Nej, men de körs ju i små grupper då till flygplatsen här på södra Teneriffa som bara ligger 11 minuter bort från Granadilla, alltså hamnen. Så det är också väldigt mycket på grund av säkerhetsskäl som man valde just den här hamnen, för att det är en industrihamn, men alltså det är inte så mycket människor som rör sig här, men också för att transportsträckan då till närmsta flygplats är väldigt kort.
0: Och passagerarna själva, har det kommit några uttalanden eller någon kommunikation från dem? Man är ju onekligen nyfiken på hur de har haft det ombord på det här omskrivna skeppet.
1: Ja, men verkligen. En del har ju uttalat sig på sociala medier och där verkar ju åsikterna skilt sig åt lite. Eller folk verkar ha haft olika upplevelser av tiden. Men när vi såg båtarna komma till hamnen så var det flera som stod och filmade. Så att man förstår ju att det måste vara speciellt för dem att vara liksom i centrum av en sån här världsbevakad nyhetshändelse.
0: Mm. Mottagandet av det här fartyget, det har ju inte varit helt konfliktfritt. Kanarieöarnas regionspresident, han har varit kritisk till den spanska regeringen. Vad är det man riktar kritik mot?
1: Kritiken handlar ju främst om att Kanarieöarnas regering tycker att den spanska staten har tagit beslut utan att lyssna tillräckligt på regionen. Den spanska regeringen har ju velat ta emot fartyget av humanitära skäl och Kanarieöarnas politiker har uttryckt oro för att regionens resurser för att kunna hjälpa till på ett säkert sätt inte ska räcka till.
0: Sen vet jag, du har ju träffat svenskar också, boende på Teneriffa. Vad har de sagt om att det här skeppet lägger till?
1: Ja, alltså de flesta svenskar som vi har pratat med var ganska lugna faktiskt. Och många menar väl på att någon måste ju hjälpa de här människorna i land. Även om de kanske inte tycker att det är kul att det sker just där de bor.
0: Jag säger stort tack för den här rapporten direkt från Teneriffa. Linnea Blomberg, reporter på Aftonbladet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Eurovision närmar sig med stormsteg. Så här lät 2005 när Elena Paparizou, som vi ju känner väl här i Sverige, tävlade för Grekland och plockar alltså hem Greklands enda Eurovision-seger någonsin. Med den här, My Number One.

0: P4 Extra i din radio. Och här ska det nu handla om att räddningstjänster i Sverige ska få ny utrustning som ska stärka deras förmåga vid förhöjd beredskap och krig. Totalt ska 25 så kallade RUHB-moduler levereras till räddningstjänster runt om i landet, och då ska också personalen utbildas. Det här ska jag prata med Anders Edstam om, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Välkommen Anders.
1: Tack så mycket.
0: RUHB, det står för räddningstjänst under höjd beredskap. Vad är det för ny utrustning i de här modulerna?
1: Man kan väl säga att vi tillför 25 stycken stora verktygslådor som vi skickar ut till svensk räddningstjänst, som de ska kunna använda om Sverige skulle drabbas av det svåraste hotet som vi kan drabbas av, krig. Så att det är utrustning som kompletterar den förmåga som de redan har.
0: Men alltså, krig, betyder det hoppas vi ju att vi slipper drabbas av. Alltså, den tanken måste man ju hålla i. Är tanken att de här modulerna bara ska samla damm då, eller kan ni använda dem i andra situationer?
1: Nej, det är ju samma som i alla förberedelser vi gör inför krig. Och vi förbereder ju för krig för att undvika krig, det är också viktigt att komma ihåg. Men att vi vill ju i största mån också kunna använda dem för kriser som inträffar i samhället. För det här är ju utrustning i de här modulerna som, det är ju liknande den som räddningstjänsten har redan idag. Men det finns mer av den, så vi kan klara större olyckor.
0: Just det. Och större olyckor, vad kan det handla om för situationer när de här modulerna kan bli användbara?
1: Ja, de är ju designade i huvudsak för ett fjärrangrepp, alltså någonting som kommer och, ja, från främmande makt och där de vill oss illa. Det är ju det som de är designade för, alltså, och då blir ju konsekvenserna av det raserade byggnader. Det kan bli vissa utsläpp av farliga ämnen, stort omhändertagande av skadade, många skadade samtidigt. Så det är den typen av skador vi har sett framför oss när vi har designat det här.
0: Och i vilken utsträckning krävs det ytterligare och ny utbildning för personalen då inom räddningstjänsten?
1: Ja, och det är ju jätteviktigt att komma ihåg att det här är ju 25 moduler som fördelas ut över hela landet. Det är en liten del av den satsning som vi gör samlat. Bland annat så vi är ju nästan 16 000 personal som finns som jobbar i kommunal räddningstjänst, och utbildningen av dem, det är ett viktigare och större steg. Och det pågår, började förra året och kommer fortsätta komma då också.
0: Och vad är det då man specialinriktar sig på? Jag tycker mig ha förstått att det handlar en del om vad ammunition kan ställa till med, vad minor kan ställa till med. Stämmer det?
1: Ja, precis. Och det är ju det som skiljer, för att vi har ju en fungerande räddningstjänst i Sverige idag som är van att hantera olyckor, men att hantera rester av ammunition och minor, det är ju ingenting som svensk räddningstjänst har haft behov av att kunna överhuvudtaget, tack och lov. Så vi började förra året med att utbilda vad är ett krig och vad kan vi ställas för hot. Och nu i år är det mer praktisk hantering av ammunition och minhantering. Och sen nästa år då blir det raserade byggnader som står på schemat för utbildningarna.
0: Du, hur stora lärdomar tar man från det som händer i Ukraina?
1: Det har varit jätteviktigt. Det är ju där vi ser det mest moderna och senaste sättet av krig. Och dessutom så är det ju Ryssland som vi dimensionerar som angripare emot. Men som gäller att komma ihåg att Sverige är inte exakt likadant som Ukraina. Så att vi är där med personal, vi hjälper dem i deras svåra situation. Men vi tar också hem väldigt mycket erfarenhet och omsätter det till ett svenskt kontext. Och det har påverkat bland annat vilken material som finns på de här rymdmodulerna.
0: Mm. Och nu är ju detta någonting som utvecklas för en eventuell framtid som vi hoppas att den inte, så att säga, blir fullt så dramatisk som vi är inne på. Men om man tittar på hur det ser ut precis just nu idag då, Anders, hur väl rustad är räddningstjänsten för ett krig eller större resurser?
1: Nej, men det är ju, alltså, hade vi varit välrustade och känt oss färdiga, då hade vi aldrig behövt ta de här stegen vi planerar. Vi är idag välrustade för de fredstida hoten, men vi är inte välrustade för kriget, och det är där vi ska bli. Och en jätteviktig delmängd av att bli välrustad för kriget är att öka den personella resursen och materiell mycket mer än vad de här containerna innebär. Vi pratar om att fördubbla den personella kapaciteten och med då nästan fördubbla den materiella kapaciteten, men det är en mycket större resa än det som vi skickar ut nu är här i slutet på våren 2026.
0: Mm. Men du, vi pratar om moduler. Nu benämnde du detta containers. Jag förstår ju att det inte är en liten förbandslåda vi pratar om. Men hur ser de här, om du skulle beskriva de här modulerna?
1: Ja, men då skulle jag säga att en stor röd container är som alltså kan transporteras runt med en lastbil. Det är där vi pratar om. Det är en stor verktygslåda. Ur den kan man köra ut hela den här, eller man kan också plocka ur material från den här och fylla på sin räddningsfordon som man har på den lokala räddningstjänsten om det gamla skulle ta slut. Det kan man använda som man vill.
0: Mm. Men du, vid händelse av krig då, hur ser räddningstjänstens roll ut i ett sånt läge?
1: Den är jätteviktig. Hela civilsamhället är jätteviktigt vid krig, men räddningstjänsten den får ju väldigt tydliga krav på att rädda och skydda civilbefolkningen. Om hus raseras, om människor stängs in i skyddsrum, då måste de ju omhändertas. Och då blir räddningstjänsten en väldigt tydlig symbol för hur Sverige klarar av att stå emot det här angreppet. Så vi satsar ju därför hårt och räddningstjänsten kanske är den som har fått gå först då när vi utvecklar civilplikt och ställa om från fredstida dimensionering till att även inkludera krig i tanken av vad man ska klara av.
0: Men du, 25 sådana här moduler, räcker det?
1: Nej, men det är ju bara en början och det är det jag menar att den här civilpliktsutbildningen som där vi då ungdomar kommer mönstra och sen utbilda sig till räddningspersoner, det är där då dubblar vi den personella kapaciteten och vi kommer också materiellmässigt se till att de har fordon och material att använda här. Det är ju de riktigt stora, det här är de 25 modulerna, det är verkligen bara början.
0: Och när beräknas moduler vara på plats, personal färdigutbildad?
1: De här modulerna, de skeppas ut nu. Den första är redan levererad. Men hela systemet, det siktar vi på en målbild som går i mål 2035. Men självklart, det är vår myndighetsplanering. Men sen är vi beroende av framtida politiska beslut förstås för att exakt veta när det blir.
0: Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack.
0: Här är Imagination med Just an Illusion.

använda också av österrikiska myndigheter. Alla andra flaggor förbjuds. Det kan ju vara bra att ha koll på, tänker jag, om man nu har för avsikt att se den här enorma musiktävlingen på plats. Veronica Maggio, här och nu, hon tittar i backspegeln.

0: en riktig världsstjärna, hovsångerska, en vandrande operasuccé. Sopranen Kristina Nilsson är här efter halv ett, efter dina lokala nyheter alltså. För det har det blivit dags för nu. Varsågod.
1: Mm, mycket riktigt, det är nyhetsdags nu och du lyssnar på P4 Västernorrland här. En 17-årig man döms för att ha stulit en personbil av en kompis pappa i Sörberge i Timrå kommun och sen kört av vägen med den i slutet av november förra året. På passagerarsidan vid färden satt en ung tjej som berättat för rätten att bilen hade kört i cirka 100 km i timmen på en 50-väg och åkt av vägen i en tvärkurva. Den unge mannen som körde hade sedan lämnat olycksplatsen, men via hans DNA på en airbag som lösts ut så finns bevis för att han har kört enligt rätten. 17-åringen döms till 40 timmars ungdomstjänst och att betala nära 135 000 kronor till bilägarens försäkringsbolag. Även hans föräldrar döms för att betala delar av skadeståndet. Efter stora problem med överbeläggningar så byggs nu vården ut i länet. Sedan årsskiftet så har 16 nya vårdplatser öppnats i Sundsvall. Och även Sollefteå sjukhus har utökats med 6 nya vårdplatser och samma antal på Örnsköldsviks sjukhus. Där är Leif Elin verksamhetschef för medicinkliniken och akutmottagningen.
2: Målet nu är att vi ska ha rätt antal vårdplatser för att kunna ta emot den patientvolym som vi har.
3: På Örnsköldsviks sjukhus är det hematologi och njuravdelningen som får de nya platserna efter en lång tid med hög beläggning.
2: Vi har ju sett under ganska många år att vi har ökat beläggningsgraden med ungefär 2% per år.
3: Leif Elin förklarar att en allt äldre patientgrupp ökar behovet av inneliggande vård.
2: Och nu får vi lite luft i systemet, så nu får vi

0: bättre platssituation. Det betyder mindre patientflyttar, patienten hamnar på rätt avdelning. Så det är bra för patienterna och kanske framförallt på personalen som inte behöver jobba övertid.
1: Reporter där var Erik Lindström. I veckan här invigdes gula bänkar på olika håll i länet med syfte att påminna om att bryta ensamhet och prata om psykisk ohälsa.
2: Det är väl lite tabu det här med psykisk ohälsa och sådär. Och ensamhet.
3: Det säger Jörgen Hägglund som vår reporter träffade på bänken i Sundsvall. Sammanlagt är det 3 bänkar i länet. De finns också i Härnösand och Örnsköldsvik. Och förhoppningen är att folk ska slå sig ner och samtala med främlingar. Ann-Sofie Ekhaga är ambassadör för Järnkoll Västernorrland som ligger bakom projektet.
4: Det jag tänker det är ju att vi som ambassadörer har möjlighet att bryta stigmat. Och det kanske kan få människor att må bättre.
5: Nu sitter vi på bänken. Hur känns det att sitta här?
2: Ja, det känns nog ganska bra.
5: De är ganska sköna ändå. Det var liksom bra att luta sig tillbaka. Man kan sitta och prata med någon en stund och slänga käft, höll jag på att säga. Tror du att du skulle kunna använda dig av en sån här bänk?
2: Det kan jag nog tänka mig, för jag kan slänga käft.
1: Jörgen Hägglund där alltså, som pratade med reporter Fredrik Birging och reporter även Ludvig Sjödin. Och jag här i studion heter Karin Lycke.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Ja, men jag har ju sagt det, jag säger det igen. Hon är en världsstjärna, en vandrande operasuccé, en sångerska som det här landet kan vara lite stolt över att ha. Hon är hovsångerska. Förra veckan såg vi henne sjunga för kung Karl den 16 Gustav när han firade 80. Kristina Nilsson, välkommen hit.
8: Tack!
7: Vad roligt det är att ha dig här. Kan du känna att du har gått lite under radarn? Är det så att svenska folket inte fattar vilken stjärna du är?
8: Ja, vilken stjärna jag är. Men man blir kanske inte direkt en kändis som operasångerska.
7: Nej.
8: Men
7: vi ska försöka ändra lite på det i alla fall. Jag är ganska starstruck, för att ute i världen så är du ju också ett jättenamn. Folk drar i dig, vill ha dig och din stämma. Men om jag börjar där med att du fick sjunga för kungen, som ju har blivit lite av en chef, som vi ska nysta i hur det funkar, eftersom du är hovsångerska. Att stå där i rikssalen, sjunga för honom och alla dessa kungliga gäster, extraordinär som var på plats. Hur var det?
8: Ja, men det var verkligen en dröm. Det var en sån stämning, hela salen vibrerade och alla var så tjusiga. Men jag var jättenervös för att man skulle gå ner för en brant trappa. Jag är ju så himla kort, så jag tog 12 centimeters klackar för att komma upp. Och så, då blev jag, så jag var nästan mer nervös att jag skulle kunna gå ner för trappan.
7: Det kunde du.
8: Ja, det gick.
7: Men när det då, alltså, spelar det där någon roll vilka det är som sitter och lyssnar? Tänker du mycket på det? I det här fallet så var det ju kungar, drottningar, prinsesser, en massa olika framträdande personer inom olika gebit, men också någon enstaka god vän till kungen. Men alltså, spelar det någon roll hur publiken ser ut och vilka som är där?
8: Nej, egentligen inte. Jag var lite nervös för jag skulle sjunga på nynorsk, och det var ju norska kungafamiljen var ju där, så då tänkte jag, nu får jag ju, och också lite att det skulle sändas i tv, så jag tänkte, nu måste det ju bli rätt. Så lite mer det, men annars så...
7: Var du nöjd efteråt?
8: Ja, men
7: härligt.
8: Jag tyckte att det var... Men vi hade kul.
7: Det var en härlig kväll på jobbet.
8: Ja, det var det verkligen.
7: Ja, jag fattar det.
8: En glamorös kväll på jobbet.
7: Men som hovsångerska, det har du ju inte varit allt för länge. Det var förra året som du utsågs till det. Och det är ju faktiskt bland de tjusigaste titlar man kan föräras i din bransch. Men nu då, vad kan kungen, vad har han rätt till? Kan han ringa när han vill och bara, du på lördag har vi lite folk över. Kan du...
8: Inte riktigt så. Man kan ju ställa frågan.
7: Ja, det kan jag göra.
8: Om jag kan så säger jag gärna.
7: Ja.
8: Absolut.
7: Intressant och vad roligt. Men om kungen skulle vilja bli väckt med, låt oss säga, La Traviata varje morgon. För brittiska drottningen Elisabeth, hon hade ju under väldigt, väldigt många år när hon var vid sitt slott i Skottland en säckpipeblåsare som hade till uppgift att komma och tuta utanför hennes sovrumsfönster istället för väckarklocka. Skulle kungen kunna önska något sånt av dig, tro?
8: Ja, men vi kanske ska införa det då.
7: Du bara tittar på mig, vad är detta? Vad har jag hamnat? Vi ska ta oss vidare, Kristina. Vi ska lyssna på lite annan musik. Du och jag har nämligen ett gemensamt intresse. Det ska vi återkomma till. Efter Taylor Swift, är du en Swiftie?
8: Det är jag verkligen.
7: Kul! Det här är Cruel Summer och P4 Extra gästas alltså av operastjärnan Kristina Nilsson.

0: Det här är P4 Extra. Hovsångaren, världsstjärnan, sopranen Kristina Nilsson sitter mitt emot mig. Nu ska jag berätta vad som är vårt gemensamma stora intresse. Är du beredd?
1: Ja.
0: Jag inbillar mig i alla fall det. Jag tar det för givet. Röster.
1: Älskar röster.
0: Hur mycket lyssnar du på hur andra människor låter? Jag tänker i tal och så.
1: Hela tiden.
0: Mm. Kan du höra på hur någon pratar om de kan sjunga?
1: Ja, ofta. Mm. Ja.
0: Men då måste jag ändå fråga, vad tror du om den här rösten? Kan den sjunga?
1: Ja, det tror jag.
0: Det kan den inte.
1: Ja, men jag tror
0: kan
1: att
0: inte hålla en ton. Nej, men det är jag, också intressant.
1: Jag tror att jag hade kunnat föra dig och sjunga en enkel sång. Det tror jag absolut.
0: Det ska vi inte roa oss med idag. Men jag tänker på, jag lyssnar ju väldigt mycket på hur folk pratar och hur man betonar och lite alla möjliga saker. Det har liksom blivit mitt nörderi. Tycker det är väldigt roligt och dialekter och sådär, superhärligt. Men jag tänker på hur du pratar. Du pratar ju som folk. Mm. Du pratar inte så här.
1: Nej.
0: Hur kommer det där sig? Är det de som gör det? Är det någonting som man lägger sig till med? Att man liksom living the brand? Eller?
1: Alltså jag vet. Det vet jag inte riktigt. Jag tänker om man är 60 år och har sjungit jättemycket, då kanske det blir att man
2: får lite mer.
0: Ja, jag men, på dig.
1: Men jag kan också tänka mig att, eller om jag skulle prata så hade jag ju lagt till med det. Så att jag tror att, om min sånglärare säger jag absolut inte. Det blir bara, det blir inte så bra.
0: Vad tror du dina kompisar skulle säga?
1: De har redan sagt att om du pratar så här så säger vi upp vänskapen med dig.
0: Det är också något liten extra nyans eftersom du pratar skånska. Nej, du sätter igång. Jag kan inte härma det heller. Men övar du varje dag?
1: Inte varje dag. Man måste vila rösten också. Mm. Så idag, föreställning igår, ska repa imorgon. Idag är jag tyst, men jag ska också resa idag.
0: Mm.
1: Och sen när man repeterar mycket så behöver man vila mellan varven. Men man behöver hålla igång, absolut. Mm.
0: Men du, för de som inte vet, vad var det för föreställning? Det var sista föreställningen igår av?
1: Jag sjöng rollen Liu i operan Turandot av Puccini.
0: Mm. Har du någon favorit av alla dessa operaskapare?
1: Det är så många, men jag älskar Tristan och Isolde av Wagner.
0: Mm.
1: Och jag älskar Tannhäuser som jag ska göra nu i Zürich. Aida såklart har ju en speciell plats.
0: Mm.
1: Tosca, herregud.
0: Det var svårt att välja favorit i alla fall.
1: Nej,
0: men du, Aida stannar vi vid.
1: Mm.
0: Du har rivit av den några gånger kan man säga. Mm. Och där är det ju en aria som är historisk. Och du är alldeles för ung för att sjunga den. Och ändå sitter den som en smäck.
1: Mm.
0: Ja. Hur kommer det här sig att du... Alltså är det ditt register eller har du tränat extra mycket? Eller vad är det som gör att du gör det så magnifikt?
1: Tack så mycket. Nej, men jag tror att det är att min röst går från the top down som slags sopran. Så att jag har lätt för höjden och då
0: Ja, för vad betyder från top down egentligen för oss som är lite mindre high på det här?
1: Ja, det är så att man kan ju vara rösten var dess utgångsläge helst ligger. Det kan ju vara olika även om du är mezzo eller sopran om du sjunger lite högre eller lite lägre.
0: Mm.
1: Men för mig så är det att jag trivs. Jag har lätt för höjden. Och sen så jobbar jag mig neråt.
0: Just det.
1: Medan många har rösten i mitten ungefär och sen får man jobba sig upp mot höjden. Så jag tror att det är den detaljen som gjorde att jag kunde börja med Aida så tidigt.
0: Och vilken fantastisk detalj att ha, helt enkelt. Men du reser jättemycket. Jag blir nyfiken på hur du hanterar situationer på flygplan och sådär. För att de flesta av oss känner att man blir lite torr i halsen. Och jag tänker också att man kan nästan ta på alla olika förkylningsbaciller som far omkring och sådär.
1: Mm. Jag tar farligt höga doser vitaminer. Jag tar äter väldigt mycket zink och C-vitamin. I alla fall under influensasäsonger så då är det höga doser.
0: Mm.
1: Och det har...
0: Ja, tar i trä.
1: Ja, det har hjälpt.
0: Ja, okej. Okay. Något annat du tänker på sådär, när du reser mycket och är bland folk och sådär? Finns det risk att bli folkskygg? Ducka människor?
1: Ja, det finns det verkligen. Jag är så... Alltså, jag kan höra direkt om någon är lite förkyld. Och mina kompisar bara, den märkte jag inte alls. Jag bara, Och om någon hostar långt ifrån så hoppar man till. Men jag försöker också jobba på att inte liksom föda den delen av mig som blir så här förkylningshypokondrisk, för att det, till slut så tar det över, utan jag försöker så här, okej, go with the flow lite, men det är lättare sagt än gjort.
0: Då ska jag inte rota mer i det här så att vi på något sätt cementerar en oro. Istället undrar jag, hur måste du tänka när du packar? För du kliver in i miljöer som kräver, ja, inte vardagslucken precis, utan det är galastassar. Du har redan nämnt de där 12 centimeters klackarna som du hade när kungen fyllde år.
1: Ja, så när det är konserter, då är det, då får man ha stora väskor så att man får ner klänningen. Eller helst nästan att man vill ha dem i handbagaget.
0: Ja,
1: ifall väskan skulle försvinna. Och sen så, nej men, jag har så mycket packlistor i min telefon. Så att det liksom, och jag fick julklapp av min mamma, så här packningskuber, så att man enkelt ska kunna packa och packa upp.
0: Okej, vilken topp. Men du kör inte det här som har blivit så trendigt, att man packar sudoku-tänket, att man ska kunna få, det är ju 9 rutor, och så ska man kunna ha på sig det som är på diagonalerna är en look, och sen så på varje liksom 3 rad så ska det kunna vara, det är nästan luffarschackspackning mer skulle jag säga.
1: Ja, det har jag aldrig hört talas om.
0: Nej,
1: okay. Då måste jag kolla upp.
0: Ska vi gå igenom det här? Det kan vi göra under nästa låt. Du, hur språkbegåvad är du, eller hur mycket har du nött in språk? Vilka sitter som en smäck?
1: Ja, svenska, engelska såklart. Tyskan håller jag på att lära mig. Jag förstår ganska bra. Prata kan jag först när jag druckit vin. Men,
0: just det. Det tar ju fram det mesta. Men din spanska, hur är den?
1: Spanskan är obefintlig.
0: Okej, då kämpar jag på själv. Det är Kristina Nilsson som är här. Än så länge är det svenska. Nu blir det spanska. Det här är Juanes Adios Lepido i P4.

0: P4 Extra i din radio den här söndagen, och mitt emot mig i Studio 8 sitter världsstjärnan, hovsångerskan, sopranen Kristina Nilsson. Du har ju namne, alltså från 1800-talet, Kristina Nilsson, och också operastjärna. Alltså, vad är detta? Nästan lite spooky. Är det en reinkarnation?
1: Ja, jag vet. Nilsson har blivit ett operanamn.
0: Verkligen. Det har du ju verkligen. Men ni är inte släkt, ni Nilssonar.
1: Nej, nej, inte vad jag vet.
0: Men säg då att det här nästan är lite medfött, det här längtet till scenerna och så. Var vaknade operan för dig? När? Hur gammal var du?
1: När jag upptäckte min röst så var jag kanske sex, tror jag. Då hörde jag en operasångerska härma, eller hörde en operasångerska som sjöng Törnrosa i filmen. Och, och då kunde jag härma det jättelätt.
0: Kunde du märka då att du hade jämnåriga omkring det som inte riktigt lätt så lika?
1: Ja, det kunde jag. Jag kunde alltid sjunga starkast och högst. Och,
0: ja, ja. Men ja, och det här är så fantastiskt härligt, tycker jag. Var dina föräldrar alltid med på noterna att du ville gå den här vägen?
1: Alltså i princip nästan. De var för så här att när jag skulle söka gymnasium så var de väldigt så här, du måste gå samhällslinjen och inte estet, för de tyckte du måste ha bredare chans. Men sen så gick jag ett år i Ystad och sen upptäckte jag Lilla Akademin, och då var de så här, absolut inte, för att jag fick inte flytta till Stockholm. Och men efter 2 månaders tjat så fick jag till slut söka och komma in. Och, ja, och, då, och sen dess har de ju... De började gå så här på Medborgarskolan och lära i operakurser och läsa libretton, för de kunde ju ingenting.
0: Vad kul! Ja. Det blev liksom en familj. De drogs med.
1: Ja, verkligen.
0: Du, i ditt sommarprat så berättade du någonting som har stannat hos mig. Det är så förtvivlat, sorgligt och tragiskt. Men du formulerade det så vackert att du är född in i en familj med sorg. Och det är ju för att det fanns en storebror. Men innan du föddes så han dog tragiskt i en olycka. Det var en bil som backade över honom.
1: Ja.
0: Och att du beskriver att du har fötts in i sorg. Mm. Hur har det påverkat dig?
1: Men det har ju påverkat mig i att döden har alltid funnits. Alltså, jag tror att, jag vet inte hur det är för andra, men för mig har döden alltid varit närvarande. Att, och det har ju funnits ett stort mörker. Det är, alltså, som jag säger, att förlora ett barn, det kommer man ju aldrig över. Och jag ser min syster som förlorade sin bror. Och det finns ju också ett visst hål i att det finns en viktig familjemedlem som jag aldrig har fått lära känna. Men jag är döpt efter.
0: Christian heter han. Ja, fint. Men tror att det, alltså, hur går dina tankar kring döden? Är det lätt eller svårt för dig att prata om döden?
1: Det är nog ganska lätt för mig att prata om det.
0: Men för många så är det ju det mest fruktade ämnet att det ska komma upp och sådär. Men känner du att ditt val av yrke också kommer med en form av uppoffringar? Jag vet, vi hann snudda vid det här ämnet under låten. Jag hade fått för mig att du inte hann fram till din pappa, men så var det inte. Utan du var hos din pappa i samband med att han avled. Men kan du känna att ditt jobb tar dig ifrån de där stunderna som är... För det går inte att ringa in en vikarie.
1: Nej, det... Jag känner att mitt jobb är ett sånt stort kall. Men det är ju klart att det är väldigt många viktiga stunder i livet som man missar. Men jag är ju i alla fall att med min pappa är jag väldigt tacksam att operan, de var så schyssta. De sa att du behöver inte göra genrepet, utan åk hem. Och så jag fick ändå komma hem.
0: Och sen åkte du för att då var det premiär.
1: Ja.
0: Så alltså, hur uppbringar du den kraften och styrkan? Alltså, rösten påverkas av känslor och alla möjliga saker. Alltså, hur höll du ihop? Hur blev den där premiären för dig?
1: Ja, men den var speciell och tuff. Jag fick be alla att inte prata med mig överhuvudtaget. Jag ville liksom inte i sminket eller någon. Ingen fick komma fram. För jag behövde alla krafter jag hade att genomföra premiären. Men min pappa, han var verkligen min absolut största supporter. Han jag vet, när jag var liten, han filmade allt jag gjorde och han satt varje dag och så kopplade han in det i tvn och tittade på när jag sjöng. Varje dag. Så att jag kände också att om det finns ett liv efter detta eller om det finns någonting så är han ju här ikväll och då. Och jag visste hur stolt han var att jag blev sångerska. Mm. Så att jag kände att nej, men jag måste sjunga.
0: Men du, att alltid vara recenserad, att vara operasångerska är också en bedömningssport skulle man kunna säga. Hur har du hanterat det? Läser du recensioner? Bryr du dig om vad andra tycker? Eller känner du, har du en egen kompass?
1: Man vill ju svara, nej jag bryr mig inte, men jag är jättekänslig, jag bryr mig jättemycket. Men jag försöker så gott jag kan att inte läsa direkt, utan låta det gå ett tag. Och särskilt utomlands, där kan de ju verkligen så här gå in i superdetaljer om vad de tycker.
0: Alltså, vad kan det vara?
1: Men det kan vara verkligen, de går igenom liksom scen för scen. Ja, det började, rösten var så här, men sen blev den så. Och där var liksom intonationen lite... Ja, men du
0: wow.
1: Vet så här. Men, men det är ju en del av hur branschen funkar.
0: Mm.
1: Men ja, det är väl en learning process också.
0: Just det. Men du, tänker du att det är in i kaklet såklart, du beskriver det som ett kall.
1: Mm.
0: Vad har du för stora drömmar? Vad tänker du, det här vill jag in på CV:t innan jag är klar?
1: Jag vill göra stora skivinspelningar. Jag vill ju såklart, jag vill sjunga på alla operascener och jag med inspirerande dirigenter och regissörer. Och jag vill bara fortsätta. In i mer dramatisk repertoar så småningom.
0: Men du, om du tar en powerwalk eller om du är på gymmet eller vad du nu gör för någonting. Mm. Vad har du i dina hörlurar? Är det arior och operor eller är det liksom hårdrock eller något annat?
1: Taylor Swift.
0: Vad bra att vi prickade henne nu.
1: Taylor Swift och Robin. Ja. Det är de jag lyssnar på mest.
0: Utmärkta val. Jag måste hinna säga det här för det är så ballt. Du utklassar Sara Larsson, Ghost och Young Lean som många hyllar när regeringens musikexportpris skulle delas ut. Vad kände du när du fick veta att det landade hos dig?
1: Nej, men det var ju... Det blev blankt. Jag som pratar nonstop hela tiden stod där fram och bara... tack. Jaha.
0: Men vad läckert.
1: Ja, det var... Det går inte att jämföra branscher, så, men där kände jag så att kom igen, det här. Jag var bara, vad roligt att få vara bjuden, tänkte jag.
0: Du, stort grattis!
1: Tack!
0: Vad gör du senare idag, eller är det imorgon du drar?
1: Nej, jag har resväskan här ute. Jag åker direkt till Arlanda nu. Jag flyger till Zürich.
0: Just det. Är det repetitioner och premiär när?
1: Premiär 21 juni. Nu gör vi Wagner, då är det långt rep. Så Tannhäuser, jag sjunger Elisabeth.
0: Alltså så ballt. Det har varit så roligt att träffa dig och jag har inte ens kommit halvvägs i det här manuset. Så kom tillbaka när du har en liten lucka och det är inte ofta.
1: Absolut.
0: Kul, då ses vi igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Nu har jag inte laddat Robin utan du får ta Shabusi istället, Kristina. Kristina Nilsson, dagens gäst. Och vill man höra det här samtalet, kanske hamnar man mitt i någonting, då kommer det snart som podd lite senare i eftermiddag. P4 Extra gästen letar du efter då i appen Sveriges Radio. Kristina, break a leg, toy toy, allt det där. Och du behöver bara säga tjo,
1: tjo.
0: Utmärkt, tack för idag.
1: Tack.
0: A Bar Song heter låten.

0: Där ropar jag hej då till Kristina Nilsson som lämnar studion med siktet inställt på Zürich. Karina Segura Moberg ger oss ekot.
1: Det virusdrabbade kryssningsfartyget la i morse till i hamnen på Teneriffa och passagerarna har nu evakuerats. Och enligt Spaniens hälsominister gick allt enligt planerna.
2: Ha sido un éxito el fondeo a pesar de todas las adversidades.
3: Det var i morse som kryssningsfartyget Hondius kunde påbörja processen av att låta passagerarna gå i land i hamnen Granadilla på Teneriffa. Efter ett hantavirusutbrott på skeppet som hade ungefär 150 passagerare ombord. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 8 personer bekräftats ha smittats av viruset och 3 personer har dött. Under morgonen har specialister från hälsomyndigheten gått ombord på skeppet för att genomföra nya grundliga undersökningar av alla passagerare.
2: Todo el pasaje sigue asintomático.
3: Efter 51 dagar ombord har nu de första passagerarna fått lämna fartyget och det första planet ska nu flyga hem de spanska medborgarna. Och flyget med de sista passagerarna som ska till Australien och Nya Zeeland väntas lämna Teneriffa på måndag kväll.
1: Rapporterade Julia Eriksson. Ett specialistteam från brittiska armén har via fallskärm släppts ner på den brittiska ön Tristan da Cunha. De ska bistå i vården av en britt som misstänks bära på hantaviruset. Mannen lämnade det smittdrabbade fartyget den 13 april och är bosatt på ön. Han vårdas på ett sjukhus eftersom han misstänks bära på viruset. Teamet består av fallskärmsjägare och sjukvårdare, meddelar Storbritanniens försvarsdepartement. Specialistteamet släpptes ner från ett transportflygplan eftersom ön Tristan da Cunha inte har flygplats. I Pakistan har minst 15 personer dödats efter att en bilbomb detonerat och personer öppnat eld mot en polispostering. Över 100 misstänkta gärningsmän ska även ha stormat kontoret och tagit med sig både vapen och polispersonal. En självutnämnd pakistansk utbrytargrupp från talibanerna säger sig ligga bakom attacken. Gränsområdet Banu har de senaste åren drabbats av ökade attacker av militanta grupper. Kuwait uppger att man skjutit ner flera drönare under morgonen. Det är den första rapporten om drönare i Kuwait sedan vapenvilan i Irankriget trädde i kraft. Och från Förenade Arabemiraten så kommer rapporter om att deras luftförsvar skjutit ner 2 iranska drönare under dagen. Det här uppger landets försvarsdepartement. Det sista ekonyheterna klockan 1 med Karina Segura Morberg i studion.
0: Och här fortsätter P4 Extra en timme till. Och så här års så är det ju många som knyter hymens band. Vigselringar har blivit jättemycket dyrare. Då kan ju återbruk och att bygga om ett smycke vara en briljant idé. Lilly är 10 år och döv. Idag ska jag prata med henne och fast hon är döv så kommer hon att höra mig. Många frågar också hur det kommer sig att hon kan prata fast hon är döv. Det här kommer att bli ett spännande samtal, det känner jag på mig. Du träffar också Niklas Ekstedt, stjärnkock, och hans fru, författaren Katarina Ekstedt. De har skrivit en bok tillsammans. Mat är en ingrediens, men också mycket annat. Det här är Miss Lee.

0: Du har säkert sett det här klippet som jag ska prata kort om nu. En 77-årig ukrainsk kvinna räddas ur en krigszon. Hon befinner sig i Donetsk i Ukraina. Hon upptäcks först med hjälp av en drönare och sen hämtas denna kvinna av en obemannad markfarkost. På den hade man tydligen lagt en filt och man hade fäst en lapp med texten "Hoppa upp farmor". Och det gjorde hon. Och sen då via på radiostyrd väg så togs hon till säkerhet. Utvecklingen av drönare och obemannade markfarkoster har i blixtsnabb fart ändrat utvecklingen i både försvar och strider när det gäller krig. Den här teknikutvecklingen ska vi prata mer om nu. Jag ska prata med Joni Rantakoko som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen Joni.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det här är ju ett exempel. Sen finns det fler. Ukraina har lyckats överta positioner i kriget med hjälp av robotar eller UGVs som de heter då. Vilka användningsområden finns egentligen för den här typen av fordon i Ukraina idag skulle du säga?
1: Ja, de vanligaste är framförallt logistik och skadeevakuering. Och när det gäller logistik så är det mycket förnödenheter, vätska, mat, ammunition som man skickar till fronten. Och sen är det då att ta hand om de skadade och få tillbaka dem till säker mark, säkra områden. Och det, utöver det så är det också mycket med minering och fältarbeten. Man använder det för att bygga upp skyddsgravar, skyddsområden, lägga ut taggtråd. Men det som ökar mest av allt nu, det är användning av UGV-stridsuppgifter framförallt.
0: Just det. De känns ju otroligt användbara. Alltså, du beskriver ju otroligt många olika användningsområden. Men om man tittar då på rollen i framtiden, som jag tror att du är och nosar på nu. Alltså, vad kan man tänka sig att använda den här typen av fordon till om man fortsätter utveckla dem?
1: Ja, om vi får till framförallt autonomi på det så att de kan köra själva i terräng, vilket är en stor utmaning idag, då tror jag att vi kan få till just det här med framskjuten spaning är en sån viktig uppgift, men också att kunna göra just bakre logistik är saker som vi tittar på i Sverige. Och även en viktig tillämpning är att ha det som farkost som då kan följa med våra mekaniserade förband och ha till exempel radarsystem och counter-UAS-förmåga, det vill säga möjlighet att skjuta ner motståndarens drönare.
0: Och nu har vi då pratat om UGVs, det är fordon på marken, obemannade sådana. Sen tycker jag att till och med bara gemene man förstår ju att drönarutvecklingen har gått otroligt snabbt de senaste åren. Hur skulle du säga att det har förändrat kriget i Ukraina? Och jag tänker kanske på mål i Ryssland.
1: Ja, det man kan säga är att utvecklingen har ju nästan förändrat kriget helt och hållet där i Ukraina. Det man kan se är att försvarsstriden har ju blivit mycket enklare att genomföra, men anfallsstriden däremot är väldigt svår att genomföra utan stora förluster. Och tittar vi då på den långräckviddiga bekämpningen in i Ryssland som Ukraina är väldigt duktiga på just nu, så har man lyckats att slå ut både vapentillverkning, industrier, men också då deras oljetillverkning och oljeexport har man slått väldigt hårt på. Så att man har just nu kan man säga en väldigt bra bild, en bra situation i Ukraina när det gäller just att både stoppa Ryssland från att framrycka nära fronten plus att skada dem på djupet.
0: Och just nu så pågår Aurora 26. Ukraina bidrar med instruktörer i drönarteknik.
1: Ja.
0: Hur långt har det svenska försvaret kommit gällande utbildning kring just det här och även inköp av drönare? För här känns det ju som att Ukraina är experter verkligen.
1: De är definitivt de som är experterna i världen nu skulle jag säga. Även bättre än amerikanerna. Och det som vi har just nu är att vi har en stor inlärningskurva för att lära oss och förstå hur Ukraina använder de här systemen. För tittar vi tekniskt sett så är de inte väldigt avancerade, utan det som är så himla duktigt av Ukraina, det är just den här kombinationen av teknik och taktikutveckling som de har. Och den behöver vi verkligen lära oss. Och det är egentligen inte bara Sverige, utan det gäller hela NATO. Och tittar vi då på Aurora till exempel, så har vi ukrainska operatörer där just för att lära svenska förbanden. Men vi har också deltagit i Interflex. Livgardet till exempel har haft personal där och tränat upp ukrainare. Men vi börjar hamna i en situation där det är vi som behöver Ukrainas hjälp nu för att träna upp och förstå hur vi ska använda den här tekniken på ett väldigt bra sätt. Mm. För det kan rädda väldigt många svenska liv.
0: Och då vill jag ju också passa på att fråga, hur långt har vi här i Sverige kommit i användandet av obemannade markfarkoster?
1: Där är vi fortfarande i ett försöksstadium skulle jag säga. Livgardet har tidvis anställda civilingenjörsstudenter som har byggt egna UGV-er som de genomför prov och försök med, vilket är väldigt intressant. Men sen har vi då också både FOI, FMV och Försvarsmakten genomför försök tillsammans för att försöka förstå hur de skulle kunna användas i en svensk kontext på det sätt som vi vill genomföra striden. För det är just det sättet som striden bedrivs i Ukraina, är inte det sättet som vi helst vill genomföra striden. Sen finns det en stor risk att vi kan hamna i den typen av utnötningskrig också, så vi måste vara förberedda på det. Men just den här situationen nu, att vi försöker förstå hur vi ska använda våra UGV-er på ett sätt som ökar vår stridsförmåga och soldaternas säkerhet, är det som vi håller på med just nu i Sverige.
0: Det enda man vill ha, det är fred. Men historien visar oss att vi människor är våra egna värsta fiender. Så att om vi tittar in i framtiden och de krig som vi väl kanske befarar att de kommer ändå. Vad tror du, Juni? Kommer krig i framtiden att utföras framförallt av automatiserade system? Alltså robotar, drönare, lite av det som vi pratar om nu.
1: Nej, det kommer nog ta väldigt lång tid innan vi hamnar i en sån situation. Det är vår bedömning åtminstone. Just när vi tittar på AI-algoritmer så har de väldigt svårt att ersätta människan när det gäller det här komplexa tänkandet. Enklare automation, det kan vi klara. Men tittar vi också på UGV så uppe i Nordkalotten så har vi svårt att köra med dem i vinterförhållanden. Väldigt utmanande terräng. Och det behövs väldigt mycket utveckling där också för att få dem användbara i den typen av förhållanden. Så att efter 2035 så är det svårt att göra en bedömning av hur situationen ser ut. Men fram till dess så kommer det snarare vara så att både obemannade markfarkoster och de flygande sakerna är stöd till soldaterna. Och att det är de som egentligen planerar och genomför striden, men med hjälp av obemannade farkoster som förhoppningsvis i många situationer kan ersätta soldater. Men det är den stora otäcka utvecklingen, det är ju snarare då svärmar med drönare som själva då kan flyga till ett område, leta mål och även bekämpa mål automatiskt. Och där har ju då både vi i väst och Ukraina en bild av att vi ska ha en mänsklig operatör som fattar insatsbeslutet. Men det kommer också ge en väldigt stor ökad effekt med det stora antalet UAV då som vi kan ha i närområdet.
0: Ja, det är ett spännande och otäckt ämne det här. Tack så mycket för att du var med och pratade om den här snabba tekniska utvecklingen. Joni Rantakoko, som alltså är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Tack för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Keen. Everybody's changing.

0: Det här är P4 Extra. 10-åriga Lilly Fält från Sundsvall är döv. Hon får ofta frågan hur det kommer sig att hon kan prata trots det. Själv är jag väldigt nyfiken på, eftersom jag ska prata med henne här och nu, hur hon kan höra när hon är döv. För några veckor sedan i alla fall så la Lilly ut en video på Instagram för att förklara det här. Den här videon har över 300 000 personer tittat på. Och nu säger jag varmt välkommen till dig, Lilly Fält.
1: Hej.
0: Hej. Du har med dig din mamma Cecilia också. Du är också välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Hej. Jag börjar med att prata med dig lite grann, Lilly. För att du är döv. Men du hör mig, och det här ska vi ju fördjupa oss i. Men om vi börjar med den här frågan då, hur det kommer sig att du faktiskt kan prata fastän du är döv?
1: Jo, jag fick ju mina cochlear implantat, som man säger, när jag var liten. Och ända sedan dess har jag fått lära mig av alla andra hur man pratar.
0: Men du, de här cochlear implantaten, alltså hör du toppen med dem eller?
1: Ja, jag har jättebra med dem.
0: Ja. Men, och då frågar jag dig, Cecilia. Upplever du att efter att Lilly fick de här implantaten, hon var väl bara drygt ett år, har hennes språk utvecklats som du upplever att det gör för andra barn?
2: Nej, det har ju varit lite annorlunda, just för att hon hörde ju ingenting alls innan hon var ett år då, och när hon fick sina cochleaimplantat. Och sen dess har vi ju gått hos specialpedagoger och liksom hörseltränat. Så hon har ju blivit jätteduktig på, man måste ju lära sig vad det är för ljud man hör när man har såna här cochleaimplantat. Det är inte som att bara höra och förstå, utan så att det är mycket träning bakom det. Och hon är jätteduktig på språk överlag, Lilly.
0: Men du, det var ju det här. Nu har vi ju lite grann avslöjat hur det här funkar. Men att det är också roligt att alla frågar hur du kan prata. Men det är ju lustigt. Hur förklarar du för människor som förstår då att du är döv att du faktiskt kan höra? Går du att beskriva de här cochlea implantaten för de som aldrig har hört talas om det förut? Hur skulle du göra det?
1: Ett cochlea implantat är ett hjälpmedel för personer som har svår hörselnedsättning eller är döva. Det fungerar annorlunda än en vanlig hörapparat, för liksom de förstärker ljud som redan kommer in i örat, fast ett cochlea implantat hoppar istället över de delar av örat som inte fungerar och skickar signaler direkt till hörselnerven.
2: Hörselnerven.
0: Att det ens går att göra är ju häftigt. Men det här innebär att du har något inopererat i huvudet. Vad är det för något?
1: De har opererat in typ någon sorters magneter som... det finns liksom som en spole på mina cochlear implantat som fastnar till magneterna, och då skickas det liksom ljud... vågor.
2: Ja, det finns en inre och en yttre del. Så den inre, det är ju en magnet och så de här som trådar som skickar signaler direkt till hörselnerven. Och den är kopplad till en yttre som hörapparat med en magnet där som tar in ljuden utifrån.
0: Okej, så det finns en del som är inuti under huden på något sätt som man inte ser. Och sen så finns det någon form av liten apparatur som sitter fast utanpå huvudet som du liksom... klonka fast då, eller vad jag ska säga. Eller hur?
2: Ja, exakt. Okay.
0: Ja, du ser. Jag har inte de exakta orden, men jag tror vi förstår varandra. Du, är det många som ställer frågor och undrar vad det är för någonting som de ser?
1: Ja, faktiskt. Det är många kommentarer och folk i riktiga livet som undrar, vad är det för något som lyser bakom ditt öra? Och då får jag väl förklara för dem.
2: Mm. Ja, det blinkar lite grönt så man vet att det funkar liksom.
0: Men du, Lilly, tycker du att det är okej att folk frågar? Eller kan du ibland ta illa vid dig eller bli ledsen? Eller?
1: Nej, men det är bra att folk frågar och är nyfiken om det.
0: Jättebra, och du förklarar det här alldeles strålande. Men du då, Cecilia, har du någon gång upplevt att folk är för nyfikna eller att det finns något annat i det här som du inte tycker är helt positivt?
2: Nej, alltså jag tycker det är bra att man frågar, för annars kan det ju finnas fördomar liksom. Och det märker vi ju på Instagram, vi får frågor ganska ofta så här, hur kan Lilly prata om hon är döv liksom, vem av oss är det som är döv och hur kan hon höra, och så jag upplever mest att folk tycker det är häftigt när vi väl förklarar.
0: Men du, nu har ju du delat den där videon, Lilly. Över 300 000 personer har sett den. Hur känns det? Inte bara för dig, Lilly, utan kanske för er båda?
1: Vi båda är jätteglada att den har fått så mycket uppmuntran och visningar. För det betyder att massor med personer får veta vad att vara döv innebär och hur det egentligen är.
2: Ja, eller hur det är för dig i alla fall. Det kan ju vara olika för olika personer.
1: Men det är mest kul.
0: Ja, vad härligt. Och kontot då, Teckentjejer, ni har ju det tillsammans. Du är ju fortfarande blott 10 år, Lilly. Vad hoppas ni att det ska ta vägen? Vill du svara på det, Cecilia? Vad är liksom, finns det någon tanke med det här? Eller är det bara kul, även om det finns ett viktigt budskap? Eller?
2: Nej, men det är lite blandat. Att dels att visa hur det är för Lilly och vi har ju också fått kommentarer av andra personer som har seen, alltså cochleaimplantat, som har skrivit att de inte har vågat visa att de har det och att de skäms nästan. Och då tror jag att kanske både de och Lilly kan bli stärkt av att få all den här positiva uppmärksamheten. Att det liksom, det är en häftig grej. Och dels att kunna lära oss och sprida teckenspråk. Som är en del av syftet med våran Instagram.
0: Det är verkligen en häftig grej det här. Och Lilly, vad skulle du vilja säga ifall det är någon som lyssnar nu som inte är lika trygg och bekväm i att ha ett sånt här implantat? Vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Jo, att vara döv ändrar ju ändå inte vem man är och ens personlighet. Så skäms inte.

0: Halmstad BK, en underhållande match. Det är ju inte alltid behöver vara mål för att man ska tycka det är en bra fotbollsmatch. Så det här är en sån tillfälle. 28 minuter spelat och 0-0, men massor av målchanser och nästan bara för Kalmar. Halmstad har haft en möjlighet, om vi ska vara lite snälla, på de första snart halvtimmens spel. Och Kalmar är väl uppe i 8 hörnor nu. Trycker på ner mot Tim Rönning, målvakten i Halmstad. Och Kalmar igen med bollen in i straffområdet och farligt nära att man får en straffläge på, mot sig där från Halmstads del i slutet istället med att Gabriel Valentin ligger ner, har gett ont i foten. Han spelar försvarsspel i Halmstad BK som har haft oerhört svårt med Kalmars höga press. Man kommer på båda kanterna från Kalmar och centralt också i mitten med Kalle Gustafsson och Gojani, men framförallt är det på högersidan. Den nya publikfavoriten ska vi väl säga, Charlie Rosenqvist, som har gjort 4 mål den här säsongen i 4 olika matcher. Och jag skulle vilja säga att det råder ju inte någon eufori direkt över att Kalmar FF är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Men det finns en Charlie-feber i Kalmar. För alla yngre hade vill vara som Charlie. Det är ju en egen produkt som nu har gjort ett enormt genomslag med sina mål och sitt sätt att spela. Han bjöd Halmstads vänsterförsvarare Erko Tujas, estländaren, på en rejäl uppvisning här efter bara någon minut. Han sprang förbi så det stod härliga till. Så att han levererar, publikens trivs. De väntar på mål för att stå 0-0. 29 minuter spelat. Det är Kalmar som heter Halmstad.
1: Spelet igång i Solna. Djurgården 2-1 borta mot AIK i Stockholms derbyt. Och även här 29 minuter på klockan. En del tilläggstid väntar efter avbrottet. Nu Djurgården med hörna. Bo Hegland står där, norrmannen. Och vi vet att den flygande finländaren Niro Tenno finns i straffområdet. Den här mot den första delen av straffområdet och tas undan av Djurgården är faktiskt som är sist på den och AIK får inspark efter knappt 30 minuter spelat. Sätter igång spelet snabbt faktiskt och helt ensam springande AIK-are mot Djurgårdsmålet innan han till slut hinns i fatt av Max Larsson som river ner kenianen och då är det farligt frisparksläge. AIK utanför straffområdet och varning, Max Larsson.
2: Ja, pratar ju om att Djurgården har fått ganska bra betalt från den långa passningen från målvakt hela vägen fram och det är precis så hörnan kommer fram i det här fallet. Vänder det lika snabbt från Nordfält som pangar den där inne i ytan bakom Djurgårdsförsvaret. Omställning och sen Max Larsson som är alldeles för het. Hela vänsterkanten i Djurgården har varit alldeles för het. Inledningen i försvarsspelet pratar om då, som du säger, Aron Schongsvaj med den här frisparken och precis utanför straffområdeskrysset kallar vi det där, va?
1: Jag tycker att det är en bra beskrivning för vart bollen är placerad, cirka 2 meter utanför det nämnda straffområdeskrysset. Ungraren Schongvaj med den känsliga högerfoten är det som ska servera den här in i offensiv straffområde. Och Sadok Johanna, det är en spelare med många egenskaper och luftrummet är ett av områdena han har sina specialiteter i. Nickade jag in kvitteringsmålet mot Elfsborg senast. Här kommer Schongvaj med frisparken för AIKs lågslagen. Det tar på spelare, hamnar kvar i straffområdet. Det hamnar hos Kwame. Skottet täcks av Djurgården där uppe, offrande spel och till slut ut i straffområdet. Den tar illa på Piotr Johansson som är Djurgårdsspelaren som täcker. Han är ända uppe på benen igen när AIK fortsätter anfalla. Här ute på vänsterkanten bär Santelina, utmanar, gör det framgångsrikt. Tar sig ner mot kortlinjen, kan spela in bollen, gör det, då blockeras inspelet av en av Djurgårdens målskyttare, Hampus Findell. 31 minuter på klockan. Tempot i det här Stockholmsderbyt, det är hiskeligt. Djurgården leder 2-1 i Solna mot AIK.

0: Bruno Mars där. Sportextra här med det här läget i den allsvenska fotbollen. AIK Djurgården 1-2. Djurgården leder derbyt. Alla de där målen under de första 21 minuterna av matchen. Än så länge 0-0 mellan Kalmar och Halmstad. Hålltider i övrigt. Vi har ishockeystarten. Nedsläpp Sverige-Finland. Absolut VM genrep. Eurohockey League i Ängelholm klockan 4. Och så har vi 16:30. Allsvensk fotboll. Då avspark Häcken mot Malmö FF.
1: Men nu så ska vi titta till 3 veckors tävlingen på cykel, nämligen klassiska Giro d'Italia som är igång. Cyklisterna inleder med 3 etapper i Bulgarien och cyklisterna har nått den tredje och sista etappen där. Innan morgondagens vilodag då de far vidare till Italien. Och ser vi till dagens pågående etapp så leder Manuel Tarozzi efter 2 timmars cykling och det är dryga 8 mil kvar till mål av dagens etapp. Totalledare efter de 2 första etapperna, ja, det är Guillermo Thomas Silva från Uruguay. Och de senaste årens stora maktkamp, det har ju stått mellan slovenen Pogacar heter han. Och danske Jonas Vingegaard. Men Pogacar är inte med i Girot det här året. Det är inte heller den unge jättesnackisen Paul Sexas. Det är däremot dansken då, Jonas Vingegaard. Och tittar vi till honom så är han på plats 15 i totalen efter 2 körda etapp alltså. Och när sista varvet på PGA-touren i Charlotte i USA ska spelas ikväll, ja, då ligger Ludvig Åberg på en delad 17:e plats på totalt 5 slag under par. Det kan däremot bli riktigt svårt att nå en topplacering den här veckan för Åberg då han är 9 slag från täten med engelsmannen Alex Fitzpatrick i topp på 14 slag under par. Alex är för övrigt bror till den mer kända spelaren Matt Fitzpatrick. Och en annan Alex, nämligen Alex Norén, ja, han spelade upp sig till 29:e plats igår efter 68 slag och är totalt 2 slag under par.
2: Radiosporten från Solna.
3: Och det stekheta Stockholmsderbyt där Djurgården leder med knappt 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek 2-1 mot hemmalaget AIK. AIK har haft en kvitteringsboll i nät men bortdömd för offside. Alldeles strax får vi reprisbilder och kan bedöma hur det var när Kevin Filling stötte in ytterligare en boll i nät den här gången. Bortdömt alltså, Djurgården fortsatt i ledning 2-1. Men spelbilden så kan vi säga att AIK har spelat upp sig rejält de senaste minuterna.
4: Ja, AIK kliver in och spelar man-man mot Djurgårdens mittfält centralt. 3 stycken som hittar de där 3 stycken gång på gång på gång. Här är en bollvinst centralt i planen också som leder till hela det där. Och enligt mitt sätt att se på fotboll och många andra tror jag som får titta på tv-bilder så är det där absolut inte en offside utan borde varit ett kvitteringsmål för AIK här.
3: Helt felaktigt bortdömt ser vi på reprisbilderna ganska tydligt när Kevin Filling står med en meters marginal onside i Djurgårdens straffområde. Och det där målet skulle inte ha dömts bort. Men alltså fortsatt Djurgårdsledning är beskedet 2-1, 38:e matchminuten och AIK fortsätter att trycka på i stil med de senaste minuterna. Här kan Djurgården dock bryta i farligt läge. Lien anfaller den utanför AIKs straffområde. Han spelar vidare för Åslund. Skottet kommer men uppoffrande försvarsspelet en gång men inte 2 gånger. Jo men kanske då för den är fortfarande i straffområdet. Skottet till slut över Åkels. Och vilken möjlighet för Djurgården efter det där bortdömda AIK-målet.
4: Jösses, vilket kaos det är i AIK-försvaret också för tillfället. När de kommer 3 stycken Djurgården ganska smalt och AIK bara har 2 stycken med sig hem. Heroisk insats av Nordfält i mål såklart men också uppoffrande av Chongwai och kompani där nere.
3: Ja, Ibrahim Cissé, Vorianen bland annat och Nordfält är också där ute och räddar. Och det var bra att du beskrev det jag försökte förmedla. Kaos var det, jag har ju kostat från råd alldeles nyss. Djurgården fortsatte ledning, 39:e matchminuten, Stockholms derbyt i Solna.
5: Mellan Kalmar och Halmstad är ingen som leder, det är fortfarande 0-0. Det är fortfarande Kalmar som skapar chanserna som nu med Seigo som tar sig in i Halmstads straffområde, levererar bollen vidare till Charlie Rosenqvist som laddar kanonen och skjuter på Halmstads spelare. Det är väldigt mycket hemjobb och mycket, mycket, mycket tid som HBK får ägna åt att försvara sig ner mot målet. Har gjort det väldigt bra med hjälp av Tim Rönning då också, målvakten. Men det är ju jobbigt sätt att spela på, bara bli tillbaka pressade. En rejäl målchans i alla fall Halmstad skapat och det var ju tänkte målskytten, stor Omar Faraj, som fick chansen här efter 36 minuter. Det är det enda egentligen av riktigt hög kvalitet när det gäller Halmstad, men det är mycket Kalmar. Framförallt då den här Arsenal-killen Charles Seigo Junior, som är oerhört spelsugen på vänsterkanten och målsugen, ska vi säga. Han bränt av ett par skott och han vill testa Rönning också, så att det är Kalmar som står för spelet. Så nu in i mitten och där kliver han upp och greppar bollen, Tim Rönning. Det är kul att se på tränarna också. Kalmar då, Tony Koskela, står ganska lugn och gör små gester till sina spelare. Betyder att han är ganska nöjd. Sen ser vi Stuart Baxter. Han kör med den stora paletten, breda penseldrag. Han är framme och han tar sig för pannan och han tänker, hur gör de? Det var inte så här vi sa. Så han är inte nöjd med hur Halmstad-spelarna uppträder på planen. Det kommer att bli en del snack här i paus naturligtvis från Stuart Baxter, som är väldigt aktiv, och det kanske det Halmstad behöver för att rycka upp sig, för de kan ju inte komma längre ner i tabellen än de gör. 0-0, det är läget just nu med 4 minuter kvar till halvtidsvila mellan Kalmar och Halmstad.
3: I Solna, Djurgårdsledning i derbyt borta mot AIK fortsatt 2-1, men hemmalaget, de svartgula, med momentumet och en kvittering som felaktigt dömdes bort för offside i de senaste minuternas matchbild från Nationalarenan i derby, som det minst sagt svänger om. Mera AIK här nu ute vid vänsterkanten, och så förlorar man ut bollen till Djurgårds inkast långt ner på egen planhalva, då till höger för AIKs, eller för Djurgårds del. Ja, Jon, de här senaste minuterna, det vill säga de 41 som har spelats i den här halvleken, går det att beskriva dem på något annat sätt än kaos, full fart och fläng i fotboll?
4: Ja, och väldigt böljande fram och tillbaks. När man tycker att Djurgården har skaffat ett ganska bra grepp, ja, då bryter de tillbaks AIK, och så där går det fram och tillbaks. Och så det andra laget som inte har initiativet ligger på kontring hela tiden.
3: Som Djurgården här, Ockels, dansken, tar sig in och spelar vidare för Siltanen i offensiv straffområde, försöker lätta in den, och då är det Ibrahim Cissé som är emellan och hörna Djurgården från vänster. Samma kant där Miro Tenno nickade in 2-0 målet en gång i tiden i den här matchen. Inledningen på den här första halvleken. Nu ny möjlighet för Bo Hägland. 3 målgivande passningar i krossen mot Göteborg. Hittills har han stått för den när han slog hörna härifrån för ungefär en halvtimme sedan. Djurgården packar alla spelare innanför målgården nära målvakt Kristoffer Nordfeldt när han kommer här mot den första delen nyckeln, och det är tätt utanför. Och det är återigen den flygande finländaren Miro Tenno.
4: Ja, en annan typ av hörna. Stenhårt mot första stolpen, bra båge på den av Hägland igen, och söker såklart pennan på Tenno där som så när lyckas trycka ner den där under ribban.
3: Han har varit farlig i offensiv straffområde, den finske mittbacken Miro Tenno, som ju inte gör särskilt många mål per säsong. Nu har han gjort ett. Djurgården fortsatt i ledning 2-1. Vinner tillbaka bollen omgående efter misslyckad inspark av Kristoffer Nordfeldt. Nu bollen på mitt plan. Här Mattias Siltanen, en annan fin spelare i Djurgårdslaget, spelar vidare för Hägland. Fin passning för Lien som står offside, vinkas också av där av domaren på den bortre långsidan. Inte samma domare som vinkade av AIKs kvitteringsmål. Här kan det dock bli farligt när AIK direkt skickar upp bollen i offensiv straffområde. Sadok Johanna, vi har sett vad han går för redan i den här matchen. Utmanar Max Larsson, fixar fram hörna AIK i andra änden av planen. Får upp i tredje matchminuten AIK med kvitteringsmöjlighet nu när hörnan vänder. Ja, det är inte många sekunder mellan de båda hörnorna i olika ändar av planen.
4: Nej, men man ser det tydligt när Johanna får bollen, så är det tydligt försiktigare Djurgårds försvar nu. Mer yta till honom, mer bromsa än att man försöker bryta bollen. Man fick en dyr läxa där i reduceringsmålet.
3: Och man ser att AIK-publiken vet vad han går för. Varje gång han får bollen, ja, då ställer sig alla upp. De tänker att det ska hända något explosionsartat. Det har gjort en gång. Här kommer hörnan. Tjongvaj, lågt slagen, någon form av variant. Tas undan av Djurgården, hamnar ändå ut hos Tjongvaj igen, som får möjlighet att slå in bollen mot bortre delen. Där kommer AIK-RM, men framförallt Christian Lien för Djurgården som nickar undan. Och det blir inkast AIK ute till vänster. Ett målsledning för Djurgården fortsatt. 2-1 i Solna. Borta mot AIK, vi är inne på slutminut. Ordinarie tid första halvlek.
5: Hörner är något vi har sett mycket av i Kalmar. Det står 8-0 till Kalmar mot Halmstad i den statistiken. Men på mål, ja, det är bara 0-0 när vi noterar det. Fortfarande 44 minuter är passerat och det var ett jättetryck här från Kalmars sida igen. Bollarna gick från alla håll in i Halmstads straffområde. Det tog på kroppar och det tog i huvudet och ingen fick bort bollen, utan var bara rena rikoschetter ut med bollen. Och det är ju oerhört nära att det kan bli någon hands i något sånt här läge. Men inte det, inte så, utan det blev istället spel vidare. Och där är vi nu några sekunder kvar då den första halvleken, och eftersom fjärde domaren kommer ut med tavlan så innebär det att det kommer ju vara någon form av tilläggsminut, och det var det väl då för den här skadan på Rocco Ascon, lagkaptenen i Halmstad, som låg ner en stund. Det har varit oerhört mycket Kalmar första halvlek, men det här tyder ju också på ett mönster. Det har varit så här i många matcher för Kalmars del. Spelar bra, väldigt dålig utdelning och hedersamma förluster, tappade ledningar, svaga avslut. Det är ju ett bottenlagsbeteende, så även om man spelar trevlig fotboll så ligger man inte långt ner i tabellen för inte, utan det här är ju typiskt tecken. Det här spelet kunde ha levererat ett par mål för Kalmars del första halvlek, men det står 0-0 som så många gånger, och det där ger ju naturligtvis lite bränsle då för HBK, som nu kan gå till pausvila så småningom, kanske då med ett oavgjort resultat, och sen kommer ju Stuart Baxter ha en liten föreläsning om hur man ska använda det där. Det är en och en halv minut kvar då, första halvleken, med tilläggstid nu, för att fjärdedomaren hade vänligheten att vända sig åt rätt håll den här gången, så jag såg vad han här höll upp. Det är inte alltid de gör det. Det är tillägg i Kalmar just nu som pågår, och det är 0-0.
3: Tilläggstid också i Solna, där Djurgården har fått en frispark i intressant läge, ledning i Stockholms derby mot AIK 2-1. 46:e matchminuten ska jag säga, den första av fyra tilläggsminuter. Hoppas ni hängde med på de minutanvisningarna när vi följer den här Djurgårdsfrisparken med nöje och intresse. Den är ganska centralt placerad, den bollen, 15-20 meter utanför straffområdeslinjen, och Djurgården flyttar upp en del folk. Det är kanske framförallt lyftningsläge, eller är det framförallt skottläge? Vad säger du?
4: Nej, jag skulle nog säga att det är framförallt inläggsläge, tycker jag. Nu ser det ut som att man ställer upp för skott. Vi får se vad som händer här, men jag tycker att det kanske känns som att det är lite långt för att kunna överlista Nordfält därifrån.
3: Och ingen AIK-mur. Jo, en enmansmur i form av AIKs enda målskytt i matchen, Kevin Filling. Här kommer Djurgårdsfrisparken. Hägglund skickar in den. Det blir en lyftning mot bortre delen och nyckeln i mål! Marcus med nyckeln i mål, och Djurgården leder med 3-1. Kolla på glädjen på Djurgårdsbänken, och kolla på glädjen hos Mikael Marcus.
4: Ja, såklart, men en väldigt, väldigt fin löpning. Sen såg inte vem det är. Sen är det någon som rinner iväg där, får med sig AIK-försvaret, vilket gör Marcus får ju en jätteyta och bara kan sätta pannan till, styraren ner den där i marken, otagbart för Nordfält. Och såklart, för Marcus del, som var en stor del i AIKs reduceringsmål, att han inte var iskall i försvarsspelet, får revanschera sig själv lite grann. Och inte minst för Djurgården som lag, som säkert går där ute och tänker, ska det här hända igen nu att vi leder med 2-0, så är de på väg in i matchen. Nu får man det här väldigt, väldigt psykologiskt, och förutsatt att man lyckas hålla tätt nu fram till pausvilan.
3: Det är ju några minuter av tilläggstiden kvar, men hör här nu Jon Persson, för det är en utomordentlig gulddoja han sitter på, Bo Hägglund i Djurgården, norrmannen. Det här är den andra framspelningen på fast situation den här matchen. Han hade 3 mot Göteborg senast, det är 5 på 3 halvlekar. Vilket fint!
4: Ja, men precis, och ställer ju upp som att han ska skjuta. För det trodde vi nästan, tänkte, ska han skjuta? Det gjorde inte omöjligt från den distansen, absolut inte, men i det där steget så vrider han om och så sätter han upp den perfekt för Marcus, och så har han serverat båda mittbackarna till varsitt mål.
3: Han knorrar in den, och medan vi pratade om det, ja, då har AIK fått frispark åt andra hållet med möjlighet att lyfta in i offensivt straffområde. Det är någon minut kvar på tilläggstiden. Aaron Tjongvaj, han har också en väldigt bra högerfot, ska slå in den här för AIK, som har lyft upp sina tunga pjäser, bland annat då mittbacken Ibrahim Cissé i Vorianen, och också Sadok Johanna. Här kommer Tjongvaj med frisparken på tilläggstid i första halvlek. AIK ligger under med 2, tas undan enkelt första läget, skottet i andra läget av AIK. Hans ropar hemma spelarna. Mohamed Al-Hakim pekar mot bröstet och visar att det var där bollen tog. AIK-anfallet är dock inte över. HV misslyckad passning, Djurgården kan bryta där i slutdelen av första halvlek. Djurgården leder 3-1. Borta mot AIK kan nu också vända på spelet. Lien gör det där bra, han tar rundan helt på egen hand, och AIK får hämta upp på mittplan. Dock kan man sätta igång farten snabbt mot offensiv del, och då läser Djurgårdsförsvaret det där spelet utomordentligt. Och nu vänder det åt andra hållet. Häng med nu, för här kommer Djurgården. Här kommer Hägglund in i straffområdet, förbi och Lien, ut till Ockel, spelar in. Och så är det bra försvar AIK, men det tar ju aldrig slut. Det bara fortsätter höger, vänster, fram och bak, och läget hela tiden.
4: Ja, ingen paus på det här nu, för nu är det väldigt härlig fotboll. AIK som löser förra anfallet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Hela vägen ner till Djurgårds försvar, då bryter de bollen och så går det undan. Åslund med en härlig tunnel på vägen fram där, så öppnar sig hela AIK-försvaret. Man är 4 mot 2 och försöker flytta bollen i sidled, vilket man gör helt korrekt, med en Ockel som inte... tillräckligt med kvalitet i avslutet.
3: Och du vet vad det är dags för nu. Ja, fast situation för Djurgården. Bo Hegland står där. Hörnan från vänster. Spelar in den här centralt ganska nära in på. Det är Djurgårdsspelare som nickar. Det är Lien, men det är Nordfält med räddningen för AIK. Det är det sista som sker i en helt fantastisk allsvensk fotbollshalvlek. Djurgården leder 3-1 borta mot AIK i tvillingderby. Och vad säger expert Persson om det vi precis har fått bevittna?
4: Att det lika gärna kunde vara 2-2. För AIK fick ett felaktigt, säger jag, tydligt felaktigt kvitteringsmål bortdömt. Och det är tufft för dem såklart. Och vi ser också att det är det som troligtvis AIK:arna pratar om när man nu sluter upp runt domarteamet på vägen ut till pausvillan här. Men Djurgården behöver ju en nedstöt som man någonsin ska kunna jaga bort det där spöket.
3: Och i pausen så kommer ju troligtvis också AIK:arna få reda på att det där var felaktigt bortdömt. Och så fick man 3-1 efter det mentalt. För deras del att komma in i andra halvlek kommer bli en utmaning. Vi ser fram emot den. Ifrån Stockholms derbyt, Djurgården leder 3-1 borta mot AIK efter första.
0: Man får gratulera till den moserande, bubblande upplevelsen, Jon. Är du redo för att ändå snacka lite fotboll kring minnena av matcherna igår?
4: Vi gör ett försök.
0: Göteborg-Hammarby då 0-1. Apropå Stockholms fotboll, 3 poäng för topplaget.
4: Ja, en ganska sur tillställning tyckte jag såklart, som är jämn hela vägen in också. Men två lag som befinner sig på helt olika positioner. Göteborg ska jag säga som nog har det tufft där nere i botten. Eller de har det tufft där nere i botten. Och Hammarby som krigar om de ädlaste medaljerna. Och det var också det vi såg på övertid där när Viktor Eriksson punkterade den där tillställningen.
0: Vi var med om Degerfors-Mjällby 1-4.
4: Det var väl aldrig något snack, va? Det var lite snack här i början på säsongen när man stod sen funderade, vad hänt med Mjällby? Visst, man har tappat ett par spelare hit och dit och sådär, men är man inte bättre än så här? Jo, det var man. Man är riktigt, riktigt bra för tillfället, och Degerfors borta, ja, det var tydligen ingen match.
0: Nykomlingen Västerås hemma mot Gais. Göteborgarna åkte hem med 3 poäng. VSK Gais 0-1.
4: Ja, som börjar komma igång nu Gais också efter en tuff start minst sagt där också. Ett Västerås som går mållösa från match, det hör inte till vanligheterna. Sönderpressade, säger jag, av Gais. Fick inte igång spelet, och ett Gais som till slut tog de där pinnarna på bortaplan.
0: I matchen som pågår nu i Kalmar 0-0, det är paus. 0-0 mellan Kalmar och Halmstad. Båda lagen bland de 3 sämsta i tabellen, väntat och oväntat.
4: Men kanske ganska väntat att ändå mållöst. Nu har vi inte sett någonting av den matchen eftersom vi har fullt fokus här på arenan i Solna. Men jag skulle inte bli förvånad om Halmstad går ut och vänder på det där.
0: Måndag kväll i P4, Sirius tabellettan tar emot Örgryte.
4: Ja, borde vara inom stationstecken en tydlig hemmavinst i den matchen. Ett Örgryte som började väldigt bra, men som har sett lite sådär att tagna ut efter det som nykomlingar ofta gör. Så de får överbevisa mig, men i min bok så bör det vara en ganska tydlig fördel för Sirius i den matchen.
0: Efter den fotboll du fått se, vila ut en stund, hämta dig, kom tillbaka till oss i andra halvlek.
4: Tack för det, Bengt.
1: Vi tittar till fotboll när det handlar om damallsvenskan. En match är färdigspelad, slutade alldeles precis. Matchen mellan Piteå och Rosengård slutade med hemmaseger för Piteå 2-1. Alla de här 3 målen kom i första halvlek. Och Piteå klättrar i och med den här segern upp till en 3:e plats i tabellen. Det var också Piteås 3:e raka seger. Rosengård är fortfarande efter 5 spelade matcher utan seger, 1 poäng. Längst ner i bottenträsket är för Rosengård. Men vi ska också säga att en rejält haltande tabell det här. Mellan 3 och 5 matcher är spelat i fotbollsallsvenskan. Ja, de stora fotbollsligorna i Europa håller på att avslutas. Och i England så väntar ett London-derby mellan ett desperat West Ham som krigar för nytt kontrakt mot titeljagande Arsenal ikväll. Arsenal som leder ligan just nu med 2 poäng före Manchester United. West Ham-Arsenal 17:30 ikväll, förhoppningsvis då med Viktor Gyökeres från start. Men nu redan klockan 15, inom några minuter, börjar 3 andra matcher. Det är Nottingham mot Newcastle där Anthony Elanga börjar på bänken för Newcastle och Emil Kraft, han är skadad sedan tidigare. Burnley mot Aston Villa. Victor Nilsson Lindelöf startar för Aston Villa, och så spelar även Crystal Palace mot Everton. Vi håller koll på matcherna här i Sportextra under eftermiddagen.
0: Det gör vi, och apropå vad som ska börja om dryga timmen också, VM-genrepet i ishockey, Euro Hockey League med Sverige mot Finland, alltså 16:00. Och 16:30, Häcken mot Malmö FF i fotbollsallsvenskan.
6: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
7: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
8: Snart börjar P4 nästa stjärna.
9: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
8: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
10: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
8: För mer information, gå in på sverigesradio.se.
9: Och sök på P4 nästa stjärna.
10: Kom igen nu och sök.
1: Och nu ska det handla om olympiskt.
0: Nu ska det handla om idrottsvärldens och IOK-ledamöternas syn på Ryssland just nu. De runt 110 ledamöterna i internationella olympiska kommittén, de kommer ju från precis alla världsdelar runt jorden. En av ledamöterna är ju sedan väldigt många år Sveriges Gunilla Lindberg, och hon säger så här i färsk intervju med Radiosporten. Hon hintar om att Ryssland stegvis är på väg att välkomnas tillbaka.
11: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
0: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Detta land norr om Ukraina har varit utestängt på grund av sitt uppenbara militära stöd till Ryssland i samband med det storskaliga ryska angreppet mot Ukraina i februari 2022. IOK beslöt i torsdags mer konkret var att inte längre rekommendera de olika internationella förbunden att utesluta Belarus och till 100% istället uppmuntra att belarusiska idrottare får delta i internationella tävlingar, inklusive de tävlingar som innebär OS-kval till i första hand sommar-OS i Los Angeles om drygt 2 år. Men som sagt, Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS. Hör här IOK-ledamot Gunilla Lindberg.
11: Jag tror vi avvaktar mer situationen och hur den ser ut längre fram. Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen, för man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. Nu pratar jag om Europa. Vi har ju något som heter European Youth Olympic Festival. Alltså där tror jag man kommer att öppna upp för deltagande för unga.
0: När är det dags?
11: Det är dags nästa år.
0: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg. Det här är Gunilla Lindbergs syn på hur de många IOK-ledamöterna ser på världsläget just nu.
11: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna. Och som organisation så försöker ju IOK att stå utanför, eller man inte blandar sig i politiska beslut.
0: Det här med 100 krig pågår, vill du spegla där lite grann hur man ser på Ryssland-Ukraina-kriget i andra världsdelar?
11: Helt klart, jag menar i varje världsdel pågår det ju någon form av krig, tyvärr. Det är klart det är jättetråkigt. Vi försöker inom idrotten att se på organisationen att genom idrott så kan man faktiskt komma närmare en fred, och idrotten bygger broar mellan nationer och människor.
0: Ett annat exempel var att Paralympics öppnade igen nu senast för deltagande från Belarus och Ryssland. Varför öppnades det där?
11: Ja, man röstade bland medlemsländerna om man ville det eller inte, och det ville man, så då gjorde man det.
0: Och de som gjorde det i demokratisk ordning var alltså paralympiska toppledare från en stor mängd länder från hela världen. Så långt Sveriges IOK-ledamot Gunilla Lindberg. Och vi ska tillägga att de internationella förbunden för friidrott och skidskytte har varit snabba att meddela hur de reagerar på IOKs rekommendation att åter välkomna Belarus. De tänker inte släppa fram vare sig belarusiska eller ryska idrottare till internationella tävlingar i sina grenar, vilket också stoppar dem från OS-kval. Det återstår att se vad övriga idrotter bestämmer sig för inför OS i Los Angeles.
1: Reporter här var Bengt Schött.
12: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
13: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
12: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
13: Och vi går igenom svaren.
12: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
13: Och mig, Ola Roslin.
0: Mm, det ser vi fram emot. Alldeles strax har vi ekonyheter på vår agenda. Innan dess påminner vi om vilken halvlek i den allsvenska fotbollen. Derby Stockholm, AIK Djurgården. 1-3 efter den första halvleken där alltså. Redan efter drygt 20 minuter hade de tre första målen fallit och sen ytterligare ett Djurgårdsmål alltså tätt före paus. Däremot 0-0 i den andra pågående matchen Kalmar mot Halmstad, och vi ser fram emot avsparken om en och en halv timme mellan Häcken och Malmö FF. Snart är vi tillbaks.
14: Ekonyheter. Iran har nu lämnat ett svar på det amerikanska fredsförslaget, uppger statskontrollerade medier i Iran. Svaret ska ha framförts till USA via medlarlandet Pakistan, men det är inte känt några detaljer om vad svaret innehåller. Det första planet med evakuerade passagerare från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har nu lämnat Teneriffa. Det handlar om 14 spanska medborgare som kommer att sättas i karantän i Madrid. En större skogsbrand pågår i närheten av Hanåsen i Gävle kommun, rapporterar P4 Gävleborg. Enligt räddningstjänsten är branden inte under kontroll. Och även från flera andra håll i södra och mellersta Sverige har det rapporterats in bränder. Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flutit upp i kanalen. Gunnar Blomé vid miljöförvaltningen i Malmö säger till TT att det är oroande och att man nu behöver följa upp vad som har hänt. Bara en liten del av den lövskog som avverkas används till exempelvis möbelsnickerier eller som byggmaterial. Det här vill träbranschen ändra på. Bodil Svensson är projektledare vid Träcentrum.
15: Visionen är ju att vi har ett modernt och hållbart lövskogsbruk eller lövskogsindustri där vi använder rätt virke till rätt sak.
16: Svenska skogar domineras av barrträd, tall och gran, 80% ungefär. Resten, 20%, är lövskog. Och trots att lövskogen utgör en femtedel av våra skogar så används bara 100 000 kubikmeter som timmer till sågade trävaror. För barrskogen är motsvarande siffra drygt 34 miljoner kubikmeter.
15: Utmaningen är ju komplexiteten och att vi haft så mycket fokus på barr i så många år. Det är mycket som behöver göras från början.
16: Tillsammans med bland andra Skogforsk och Svenskt Trä har man tagit fram en färdplan hur produktionen ska kunna öka till år 2040. Och för att lyckas vill nu Bodil Svensson samla hela näringen från skogsägare till skogsindustri, men även forskare.
15: Förhoppningsvis så har vi mer lövträskogar och att våra möbelindustrier har mer svenskt virke i sina produkter och att det finns mer hus som har svenskt lövvirke i sina konstruktioner.
14: Reporter Don Segersson vid P4 Jönköping. Natten blir regnig på många håll, imorgon sen sol varvat med moln över Götaland, efterhand regn som når östra Svealand och Gotland mot kvällen, och även norra Norrland får en del regn. Det var Ekot.
0: Jag var säger som Sportextra timme 2.
17: Let's go.
0: Okej, vi säger det. AIK Djurgården strax andra halvleken, 1-3, men än så länge mellan Kalmar.

0: här är Shania Twain. Det här är sporttexterna med den allsvenska fotbollen. Andra akten, vi börjar här i Kalmar.
1: Där vi väntar på det första målet. Många gör så, för det är ju 0-0 mellan Kalmar och Halmstad. Bottenmöte får vi väl ändå kalla det. Två lag som ligger väldigt långt ner i tabellen. Halmstad allra sist, och nu är det Kalmar med ett avslut till med bollen som baras in i bröstet hos Tim Rönning, målvakt i Halmstad, som hade väldigt mycket att bevaka i den första halvleken. Kalmar tryckte på rejält framåt, skapade 8 hörnor bland annat, men ingenting som överlistade Rönning. Ingenting heller som Samuel Brolin, en annan lång målvakt. Han vaktar Kalmar-målet idag och fick släppa förbi. Så här, den ena är ju, båda är över 2 meter faktiskt, så att det är klart, luftrummet är ju lite svårt att passera målvakterna också med bollar. Kalmar mycket rappare, mycket snabbare med sitt spel, men Halmstad hållit emot det, så det går Kalmar med Charlie Rosenqvist som pressar fram ytterligare den 9:e hörnan då. Kalmar börjar andra halvlek med att göra ett byte. Finsk juniorlandslagsmannen Mario Söderbäck kommer in och ersätter Gojani. Mer rutinerad mittfältaren Robert Gojani som då lämnar efter första 45 minuterna. Ska vi se till höger den som tar Kalmar-hörnan. Spanar ut över arenan här. Det är inte jättemycket folk. Det har ju varit ett gissel den här säsongen för Kalmar. Det har inte varit någon publiktillströmning. Vi får se om sommarmatcherna blir bättre. Det kommer mycket folk i närheten. Den där hörnan. Jag vet inte. Kalmars hörner har ju inte varit något vapen på hela säsongen egentligen. Och i alla fall inte idag då när Lars Sätra inte spelar med bra huvudspel. Man hittar på lite olika korta varianter. Men det känns inte som man har tränat på dem riktigt. För det blir sällan någon lyckat. Bollen uppe vid mittlinjen istället. Där Melke Hallberg skickar en lång boll fram mot Charlie Rosenqvist som försöker att få med sig den, och det får han också i duell med Erko Tojas, estländaren, som nog inte ska ge sig på några löpdueller med Rosenqvist, för det har han slagen av direkt i början av matchen. Kalmar igen med bollen in i straffområdet då, just Rosenqvist försöker få in den i mitten, där det kommer till avslut, men det här är lite typiskt också. Kalmar får bollen till straffområdeslinjen och massor med folk, men inte in i det giftiga området, och då kan istället Halmstads försvaret slå undan bollen och få upp bollen från det farliga området. Så är det, 50 minuter, alltså 5 minuter av andra halvlek spelat, och det är än så länge mållöst mellan Kalmar och Halmstad.
2: Och i Solna hann vi spela ungefär 5 sekunder av den andra halvleken innan hela nationalarenan fylldes av rök efter ett tifo på AIKs del, eller en bränning av arenan, och alla spelare och ledare har tagits av planen in i omklädningsrummen, och enligt protokoll efter den andra incident vi hade igen i den första halvleken också, så ska det ske ett matchmöte och därefter fattas beslut om det blir vidare spel. Just nu ganska lugnt ska vi säga, så det är inga kaotiska scener just nu, även om vi inte ser så mycket i och med att det är rökfyllt. I matchen står det 3-1 till Djurgården. Ja, det här, det är vi ju rätt vana vid nu. Vad finns det att säga egentligen?
3: Det är inte så är det, så är det absolut. Men det som du säger just nu är helt ospelbart här inne. Det är som att sitta i ett mål eller någonting i den stilen.
2: Mm. En intressant grej som vi noterade ändå när andra halvleken drog igång, det är att AIK har bytt ut Sadok Johanna, som ju låg bakom AIKs enda mål i matchen, en offensiv stjärna i jakten på Djurgården, in med Viktor Andersson istället. Oroväckande om det inte bara är ett taktiskt beslut här, och även då ett kanske frågetecken varför man gör så.
3: Ja, absolut. Samtidigt så ser vi också att de flyttar runt lite spelare också. Så gud, på de här 5 sekunderna du nämner så ser det ändå ut som att Kevin Fillen kommer ut till vänster. Det ser ut som att Bersan Celina kommer mer centralt, så att ge oss 5 sekunder till så ska vi kunna reda ut ungefär hur AIK vill förändra sin matchbild.
2: Expert Jon Persson, han behöver inte mer än 10 sekunder för att analysera ett helt lagspel. Det är därför han jobbar här på Radiosporten, och det är vi väldigt glada för. Inget spel i Stockholm alltså. Djurgården leder Stockholms derby 3-1 borta mot AIK. Andra halvleken alltså avbruten just nu.
1: Både spel, mål och jubel kan vi bjuda istället då på från Kalmar, där nu då hemmalaget har fått hål på Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK. Efter träget försök så är det 1-0, och jag tror det är Seigo som gör det här målet från ganska nära håll. Bollen in från högerkanten och han drar till direkt, och det går via Rönning upp i nättaket i den högra stolpen. Sett till spelets utseende under de första då 50 minuterna lite drygt, så är det hur rättvist som helst. Men det gäller ju verkligen att ta tillvara de målchanser som dyker upp. Och det där var då det som gjorde att det står 1-0 i den här matchen. Och det kan ju bli oerhört viktigt att se nu vad Halmstad kan hitta på. Stuart Baxter står där nere med händerna i sidan. Och nu har väl inte det han har pratat om direkt i pausvilan här med sina spelare, att det skulle börja med ett baklängesmål. Men tillräckligt mycket chanser emot så blir det förr eller senare något som slinker förbi även en duktig målvakt som Tim Rönning, och det är det läget vi är just nu. Så det är Kalmar som gör matchens första mål. Vi får se om det blir fler. Det finns mycket tillfällen till det, för det är öppet spel och två hungriga lag. 1-0 Kalmar mot Halmstad.
4: 10 minuter gammal är matchen i damallsvenskan mellan Uppsala och Vittsjö. Inga mål har fallit i Uppsala ännu. Matchen mellan Piteå och Rosengård, ja, den är ju redan färdigspelad. Där blev det ju seger för hemmalaget Piteå med 2-1. Två snabba mål även i Premier League i England. Det är Burnley som har gjort 1-0 mot Aston Villa. Och Everton har tagit ledningen på bortaplan mot Crystal Palace med 1-0. Även Nottingham mot Newcastle har börjat. Där är det mållöst och det är alltså spelat 11 minuter. Stormatchen, den kanske allra hetaste matchen i Premier League den här dagen, är ju förstås matchen i London mellan West Ham och Arsenal. Den börjar först klockan 17.30.
5: Och där står så mycket på spel, va, för båda lagen.
4: Ja, det gör ju det. Det är ju, som vi sa, ett desperat West Ham som alltså krigar för nytt kontrakt för Premier League. Och så titeljagande då Arsenal som just nu leder ligan med 2 poäng för Manchester City. Vi ska säga att efter dagen och morgondagens matcher så återstår ju bara 2 matcher av Premier League och 6 poäng att spela om. Så det är mycket som ska avgöras nu kommande veckor.
5: Den svenska säsongen är ung. AIK Djurgården 1-3. Men just nu i den matchen, derbyt i Stockholm, inget spel. Rejält uppehåll. Tyvärr, spelarna inne i omklädningsrum. Kraftig rökutveckling. Det är tillståndet just nu på nationalarenan.
4: Och vi har ju också berättat att det blir ett El Clasico ikväll utan storstjärnan Kylian Mbappé. Real Madrids franska stjärna finns ju inte med i matchtruppen. Han är inte återställd efter sina skadeproblem. Och här kan ju ligan avgöras ikväll, för vinner Barcelona El Clasico eller spelar oavgjort, ja, då säkrar de ju ligatiteln i Spanien.
5: Och det är ganska klassiskt skimmer över Sverige-Finland ishockey. Jo då, Euro Hockey League, VM-genrepet och i Sportextra börjar det om 45 minuter. Det sker i Ängelholm, alltså klockan 4. Nedsläppet Sverige mot Finland. Så då är de redo, Johan Bengts och Johan Garpenlöv på plats där.

0: Det här var Liamo.
1: Mardröm för både Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson när IndyCar-serien kom till Indianapolis och samma arena som klassiska Indy 500 körs på om 2 veckor. Marcus Eriksson fick för andra tävlingen i rad bryta på grund av tekniska problem. Det är, citat, frustrerande så in i helvete, säger han till tidningen Nerikes Allahanda. Felix Rosenqvist, som blivit pappa i dagarna, tvingades också bryta loppet. Redan i första kurvan så snurrade han med bilen och sen efter ungefär en tredjedel av tävlingen så körde han in i bilen framför, vilket gjorde att Rosenqvists bil lyfte från marken och vid landningen så skadades hjulupphängningen.
2: So everything's okay?
3: Yeah, I'm okay.
1: Det blev dansk seger. Christian Lundgård vann. Rosenqvist och Eriksson får nu ladda om inför klassiska ovalloppet Indy 500 som avgörs den 24 maj.
0: Isabel Gradin rapporterade det. Fortsatt speluppehåll, tillfälligt avbruten match i Solna AIK-Djurgården på grund av rökutvecklingen, men det artar sig till att gå åt rätt håll i alla fall. 1-3 är ju läget. Djurgården har greppet, just nu i alla fall, efter spelet i den första halvleken. Men, Janne, du ser Kalmar mot Halmstad och nyss matchens första mål 1-0. Nu då?
4: Matchens andra mål kom precis nu, nämligen Antoni Olisanja från Finland som fick bollen in i straffområdet. Det läckte det betänkligt i Halmstads försvarslinje. 59 minuter spelat och 2-0 för Kalmar då. Så får utdelning nu efter en rejäl urladdning i första halvlek som dock blev mållös. Och nu samlar Gabriel Valentin sina spelare till ett litet grupparbete framför egen strafflinje för att försöka reda ut vad är det vi håller på med, vad gör vi? Jag ser inte Stuart Baxter längre, han har något satt sig, han har gett upp känns det som, men har naturligtvis inte gjort 30 minuter kvar. Men alla Halmstadspelarna står i en ring nu och pratar med varandra. 2-0 till Kalmar och det bara matar bollar ner emot Tim Rönning. Och det är mycket, vi har ju Rosenqvist som ett tema idag känns det som. Han kör fort i bil, men han springer fort på fotbollsplan också. Det här är det Charlie. Och han har ju matat på från sin vänsterkant in med bollar i mitten. Det var det som ledde till 1-0 som då Segu gjorde för Kalmar Stefan några minuter sedan. Och så har han haft 2 chanser till, den unga Rosenqvist som nu då inblandade ytterligare ett mål. Han har gjort 4 hittills och nu då är framspelare. Där har Halmstad inte något riktigt vapen och Erko Tojas, estländaren, drömmen och mardrömmen snart om att springa på kanten mot den här pigge Kalmar-spelaren. Jag vet inte riktigt vad Halmstad ska hitta på, för det händer inte så mycket framåt. Man försöker hitta bollar in mot Omar Faraj som vi vet är en riktigt bra målskytt. Men han är för ensam. Han syns för sällan. Nu schabblar Kalmar ändå i sitt eget försvar och håller på att ställa till det. Men Samuel Brolin som gör sin första match från start, Kalmars målvakt, har ju inte haft särskilt mycket att göra förutom en bra räddning på ett långskott som kom i slutet på första halvlek och ett par halvchanser. Men i övrigt är det väldigt tunt från Halmstads sida. Så att han har en tuff utmaning, Stuart Baxter. Att försöka rädda Halmstad kvar, det är ju hans första mål naturligtvis. Och med tanke på att han gjorde en liknande resa med Helsingborg för 3 år sedan i Superettan då och fick det laget att bli kvar. Nu är det ännu tuffare för Stuart som måste hitta ett system som gör att Halmstad-spelarna får självförtroende från fotbollen i banan. För just nu så är man i ganska brant uppförsbacke. Det är 2-0 för Kalmar och det är dryga timmen spelat, 61 minuter för att vara noga.
5: Till nationalarenan där det inte varit något spel de senaste minuterna. Andra halvleken hann ju bara gå ungefär 5 sekunder. Men nu är beskedet att den andra ska dra igång här när som helst. Båda lagen ute och värmer på planen i Stockholms derbyt. Djurgården leder med 3-1 borta mot AIK och röken. Ja, den som anledningen till att det inte var något spel. Ja, den har lättat från arenan och nu möjligheter att spela vidare efter den första halvlek som var i underhållningsvärde fullkomligt briljant. Men jag lämnar det till dig, expert Jon Persson, att berätta hur du tyckte den var fotbollsmässigt.
6: Ja, jag tyckte absolut att den var bra. 2 lag som verkligen försöker att ha en idé och 2 lag som vill även försvara sig ganska lågt och kontra omställningsspelet pratar vi då. Så att sammantaget tycker jag att det var ganska jämn halvlek. Djurgården absolut leder med 3-1 på pappret här, men kunde, som jag var inne på, liksom lika gärna varit ett oavgjort resultat. Så att underhållningsvärdet väldigt, väldigt högt.
5: AIK fick ju ett mål felaktigt bortdömt för offside i läget 2-1. Djurgården skulle då varit 2-2, men nu på tavlan 3-1 för gästerna och nu är också den andra halvleken igång. Och det står att se vad matchklockan visar. Ja, 46, så en minut hann vi spela av den andra halvleken innan den nu åter är i spel. Och det är AIK som måste framåt, gör också så direkt in i offensiv straffområde. Kouame, kan han nå den framför målvakten? Rinner? Nej, utan målvakten i Djurgården är först ut och plockar ner den där bollen. Ja, ett läge i matchen där det är ganska lätt att säga vad som kommer hända i och med att AIK måste framåt. Men Djurgårdens reaktion på det här också, hur ska de tänka med tanke på 2-1 målsledning? Men också, de spelar ju så pass bra att de skulle kunna göra fler.
6: Ja, absolut. Men Djurgården har egentligen ingen anledning att direkt förändra matchbilden. Fortsätter man spela som man har gjort och som du säger, ett AIK som behöver trycka fram, så har man ju ganska vassa omställningstyper i sitt lag. Och framförallt så har ju Djurgården, om man jämför med AIK, så har man ju mycket, mycket, mycket vassare bänk. Bättre bredd i sin trupp och... Sen vet vi att det är många Djurgårdsspelare som relativt nyligen har kommit tillbaka och sådär. Men helt klart möjligheter att rotera på de här anfallspositionerna.
5: Nian i tabellen, AIK mot femman Djurgården. Dock skiljer det bara 2 poäng mellan de här båda lagen. Men just nu alltså Djurgården i segerläge. 2-målsledning, 2 minuter in i den andra halvleken. AIK får börja omända längst ner. Ja, nästan i alla fall. Vänsterbacken Stanley Wilson, kenianen, ska kasta inkast långt ner på egen plan halva till vänster. José Reveiro står precis bredvid honom. Det är den spanska AIK-tränaren. Han sa inför det här mötet att det kan bli något i stil med Bayern München PSG. Den match, första semifinalen i Champions League, som jag har rankat som kanske en av de bästa i Champions League genom tiderna. Man får ändå säga att han var helt rätt ute. Men vem kanske inte har nått de höjderna ännu i den här matchen.
6: Nej, men framförallt så är det AIK som vill förändra sitt sätt att spela. Det lag som han förfogar över då. Så det är klart att han säkerligen i spåkulan såg en offensivare matchbild från båda lagen än vad man har gjort i, vad ska man säga, alla de senaste derbyna de senaste åren, där AIK ju mer har varit defensivt inriktat.
5: Här är AIK offensivt. På högerkanten Mats Tykosen, han gör sin första start för säsongen. Dansken, många år, är ju i Solna-gänget. Han slarvar bort det i anfallet när han passar rakt på Djurgårdsspelare. Då gör Djurgårdsspelaren likadant, men Mats Larsson blir ju rejält tilltryckt i den situationen också, får frispark med sig nere till vänster på Djurgårdens planhalva. Det blir ju en liten snackis nere i pressrummet och även ute bland publiken, AIKs bortdömda mål. Domaren som dömde bort det, samma domare som faktiskt dömde bort Gais kvittering mot Djurgården i premiären av Allsvenskan. Det är långt tillbaks nu, men 2 gånger för Djurgårdens fördel. Det kommer bli hett om öronen för den assisterande domaren, är ju känslan efter det här nu med 2 gånger med samma lag också.
6: Slump naturligtvis. Samtidigt så är det ju största, vad ska man säga, motståndaren till VAR, det är ju supportrarna. Och när den här typen av misstag händer, då får man ju rannsaka sig själv och säga att det är vi som inte vill ha VAR. Nej, men då kommer vi få lov att acceptera den här typen av misstag också.
5: Här kommer läge Djurgården och då är det ruskigt nära, men den tar via AIK-spelare ut till hörna för Djurgården i 3-1-ledningen. Dansken Jeppe Ockels får ju en boll helt ren i straffområdet när Djurgården spelar sig fram längs högerkanten, precis ett steg in centralt i straffområdet. Ockels med, ja, nästan drömlöget att avsluta ifrån, men en del trafik emellan räddar AIK där. Nu ny hörna och ny serve av Bo Hegland. Den här gången väljer det korta alternativet. Massor av Djurgårdar i straffområdet och det är en av de mest misslyckade varianterna den här allsvenska säsongen, när Djurgården tappar bort den där över kortlinjen utan någon som helst press egentligen. Och då har vi läget 3-1 Djurgården fortsatt mot AIK i Solna. 5 minuter av den andra halvleken är spelad i Stockholmsderbyt.
2: Radiosporten från Kalmar.
7: Där hemmalaget Kalmar FF leder med 2-0 mot Halmstad BK. Nu är 66 minuter fullbordade och det förbereds en del byten nu i gästande Halmstad. Och det förstår man ju efter att matchen har gått lite i stå. Kalmar fortsätter att pumpa på framåt, men vet ju att 2-0 är ganska bra att gå på. Men Halmstad har inte riktigt visat någon tåga att ta sig fram och sätta någon press på Kalmars backlinje som är nykomponerad för dagen. Lars Sätra är inte med och det innebär att man får köra med Dari, marokkanen, ihop med Melke Hallberg, och det är inte helt vant. Men de har inte haft några större prov att ta hand om, för Halmstads anfall är alldeles för uddlöst. Nu plockar man in i Halmstad då Emmanuel Jeboa. Jeboa heter jag, från Ghana, och som kommer in, och Malte Persson, ung spelare för 06. Så att rör man om lite i grytan, hoppas man i alla fall då från Halmstads sida, och Stuart Baxter som är ute och ger instruktioner nu på vad spelarna ska göra. Jag ser ju inget i spelet direkt som har förändrats sen Kalmar gjorde 2-0, att man chansar och plockar upp spelare och försöker sätta tryck. Min känsla är att man inte riktigt tror på det här själva, med tanke på att man ligger sist i tabellen, har inte vunnit en enda match, och sen då ligger under med 2-0 mot laget som ligger på kvalplats. Ja, det är ju inget bra läge direkt för ett sargat självförtroende direkt. Men ett mål skulle ju betyda otroligt mycket naturligtvis för Halmstads del i det här läget. De har 22 ordinarie matchminuter på sig att göra någon dramatik i den här matchen. Just nu känns det som Kalmar håller på att fixa en andra hemmaseger för säsongen, för de leder med 2-0. Men det är 20 minuter kvar att spela.
8: Laddar vi upp för Eurovision, för snart är det dags för finalen i Wien. Och på söndag, då får vi besök av ett riktigt melloproffs som vunnit både Svenska Melodifestivalen och hela Eurovision, Linnea Döv. Och som vanligt i P4 Dans blir det musik och nyheter i en härlig blandning. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.
0: Just det, ikväll i den här kanalen. Vi har hockey också om dryga halvtimmen. Sverige-Finland i Eurohockey Tour.

0: Och Hörna Djurgården, Stockholmsderbyt, ledning 3 borta mot AIK, nickas undan av hemmaförsvaret. 55:e matchminuten i Solna på Nationalarenan och Djurgården fortsatt i tvåmålsledning i en andra halvlek. Ja, som kanske inte riktigt levt upp till de väldigt, väldigt, väldigt högt ställda förväntningarna vi hade efter de första 45 minuterna, eller ja, förväntningar. Vi gick ju lite in i inställningen att det kan ju inte bli lika händelserikt som det var i den första halvleken. Men vi har haft en straffsituation där Christian Lien, anfallaren i Djurgården, norrmannen, blev ganska rejält nedriven av Stan Nogelsson. Du såg situationen, vad tyckte du kring den?
1: Ja, det är en tackling bakifrån. Jag tycker att det är en ganska tydlig straff, men jag förstår ju också varför inte signalen kommer. Det finns inget som heter kompensation i regelboken, men det är klart att någonstans där finns det i
0: den mänskliga psykologin.
1: Ja, exakt. Alla Kim och kompani, de andra domarnas medvetande att misstaget fanns där i första halvlek på AIKs då. Kvitteringsmål som inte blev ett kvitteringsmål.
0: Och nu också ett ytterligare byte av AIK som byter ut målskytten i matchen för deras del. Kevin Filling in med Sixten Gustafsson som ska försöka ändra på grejerna här på Nationalarenan. Ja, hittills en andra halvlek helt i linje med det Djurgården önskar, en komfortabel 3-1-ledning och egentligen inga jättemöjligheter åt något av hållen. Och det passar ju såklart blåränderna från, ja, samma stad som AIK såklart, huvudstaden i det här derbyt, när man leder med 3-1 57:e matchminuten. Ska vi bara följa det här AIK-fallet så kan bli intressant, men passningen in i straffområdet är av sämre kvalitet, men det är nyss inhoppade Fritzen Gustafsson som är och levererar direkt. 3-1 Djurgården AIK i Solna.
2: 2-0-ledning ska vi säga också för Kalmar då mot Halmstad, och 2-0 här, 73 minuter spelat, och i sanningens namn skulle man säga att det är närmare 3-0 än en reducering från Halmstads sida. Det har varit en boll inne bakom Tim Rönning till, men den gången var det avblåst för offside. Ett vackert anfall i och för sig, men Marius Söderbäck var väl lite för snabb och fick bollen i offside-läge. Och sen har det också varit en halvrensning på mållinjen utav André Boman i Halmstad. Så det var det väldigt nära. Då kommer Kalmar igen med Chorak på högkanten och försöker han pricka in bollen vid den vänstra stolpen ner hos Tim Rönning. Det är väldigt mycket trafik framför Halmstads målvakten som har att göra, och inga riktigt högkaratiga chanser från Halmstad fortfarande. Det var ett skott från 40 meter när Omar Faraj tycks se Kalmar målvakten lite väl långt ut, men han är ju jättelång också, Samuel Brolin, så han sprang tillbaka och markerade att den där är jag koll på om den hade gått på mål. Nu gick den då över och försvann. Nu kommer Kalmar igen på högkant och försöker ta sig in. Ronny Jansson blir fälld för frispark. Det är ganska långt ut. Han får ont i benet. Det är väl kanske en viktigare information, för det är inte egentligen en målchans. Men med tanke på hur halvrörigt det är ibland i Halmstads försvaret så kan det bli ett läge. Kalmar snackar ihop sig, vill skicka in bollen i mitten. Har ju då Melker Hallberg nu då och marockanske landslagsmannen Ashraf Dari som är duktiga på huvudspelet. Dari är ute nu och får lite kyla, men vi ska se om man drar in den där frisparken mot målet då. Farligt läge, det är Kalle Gustafsson i Kalmars mittfält som ska skicka in bollen efter 75 minuter. Ska det här punktera matchen möjligen? För nu laddar han högerdojan. Och sen går han under bortre delen av straffområdet, alla spelarna. Domaren är nästan nöjd med hur armbågarna hålls där. Handen i luften och där kommer bollen i luften. Kommer in i mitten och sen blir det en halvdassig variant som bara rensas undan. 75 minuter spelat och 2-0 i Kalmar.
3: Rally-VM där Portugal stod som värd för veckans deltävling och där vädret ställt till det för de tävlande. Men Oliver Solberg slutade tvåa. Thierry Neuville från Belgien vann.

0: Pallplatsen var Solbergs tredje hittills. Sen har en allvarlig olycka inträffat på Falkenbergs motorbana under eftermiddagen. Det här uppger Hallands Nyheter. Det ska röra sig om någon typ av kollision under Road Racing SM. Tävlingen har avbrutits, men i nuläget finns inga uppgifter om skadeläget på de inblandade. En ambulanshelikopter ska ha anlänt till platsen.
1: Tillbaka till den allsvenska fotbollen och mötet AIK-Djurgården. Ja, det står ju 1-3 hos er och vi vet ju att ni har mycket fotboll kvar med tanke på speluppehållet nyss, eller hur?
2: Ja, just nu timmen spelad i det tvillingderbyt mellan AIK och Djurgården. Det innebär ju då 30 minuter minst av härlig fotboll kvar, för det är det det har varit i Solna den här söndags eftermiddagen. Djurgården med en möjlighet alldeles nyss som jag inte har sett sen juniorfotbollen, för det var verkligen ungdomskaraktär på det kalabaliket som utspelade sig i AIK straffområde när Djurgården 3-4 gånger fick avsluta offensivt straffområde. Kristoffer Nordfeldt med några fina räddningar, inget mål där. Här kommer dock mera Djurgården för ett 4-1 mål i matchen. Bo Hägglund, en av förgrundsfigurerna, fintar bort Stanley Wilson, inlägget mot bortre delen där Wiss-Ockels han kan ta ner. Han spelar vidare för Lien, kan han vända upp och skjuta felvänd. Spelar han passningen till Åslund, men får han inte till avslutet. Det är Siltanen som skjuter det där sista skottet, och helt klart Djurgården som skapar mest.
3: Ja, fin kontroll nu, absolut. Försvarar sig väldigt bra mot ett AIK som bytt ut Johanna, bytt ut Filling. Och så vill man ju såklart ha effekt av det. Jag tycker inte riktigt man har fått någon effekt av det. Johanna gick ut i paus, det vet vi inte riktigt vad anledningen till det. Det var svårt att tänka att det var konkurrensskäl, så att säga. Filling, tveksamt. En boll i nät, en boll bortdömt felaktigt, tvåmålsskytt. Bytt inte ut honom, var min spontana känsla.
2: 3-1, Djurgården AIK.
4: 2-0 Kalmar Halmstad, men har Halmstad möjlighet att ändra på dramatiken i matchen med en farligt frisparksläge bara någon meter utanför straffområdet till vänster. En känslig höger här, kanske tillhörande Rocco Ascone. Ascone med lagkaptenen då i Halmstad, men det kan också vara så att det är Joel Allansson som är här från närtrakterna i Nybro som ska skjuta biljärskalen. Ja, så skjuter han upp den i på läktaren på sjätte raden. Nej, det var inget bra. Det var annars ett läge innan där Omar Faraj, som jag tror är den som möjligen kan spräcka nollan för Halmstads del, hade ett rejält skott som Samuel Brolin fick sträcka ut på Kalmar-målvakten och peta ut till Kalmar-försvaret och ta hand om i övrigt. Omar Faraj ser pigg ut och vill verkligen göra mål. I övrigt så är det fortfarande tunt för Halmstads del. Nu har de bara 12 minuter på sig innan det är 90 minuter spel. Och så lite tilläggstid. Det är 2-0 för Kalmar.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
7: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
8: Han var högljudd.
9: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
10: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
11: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
12: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Så här låter nationalarenan när AIK har tänt hoppet i derbyt mot Djurgården. Numera reducerat 2-3 hemmalaget på hörna. Bosnien, Dino Beširović stångar in den där bollen för AIK 2, Djurgården 3. Vilken hörna, Jonas?
1: Ah, jättefin Chongwai med hörnan där utifrån. Vi har berömt touchen, känslan i hans högerfot tidigare. Här satt den perfekt. Sen är det mycket kvar att göra på den där. Ska vi komma ihåg en Beširović som kliver upp mellan Lien och Marcus. Ingen av dem har en enda chans att vinna den duellen. Och AIK närmar sig.
0: Gnistan är tänd i Stockholms derby. 25 minuter kvar. AIK har reducerat Djurgården fortsatt till ledning 3-2.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant. Och här i Sportextra-studion Bengt Skött och Jenny Rask.
1: Med damallsvenskan och matchen mellan Uppsala och Vittsjö. Ungefär 40 minuter spelat av den matchen. Och det är hemmalaget Uppsala som har tagit ledningen med 1-0. Och vi går till fotboll även från England för ett mål av Beata Olsson och en stark insats i målet av Jennifer Falk. Det räckte inte för att ta Liverpool till final i FA-cupen. Det blev istället Brighton som tog sig till final efter 3-2 på tilläggstid. Brighton möter vinnaren i matchen Chelsea-Manchester City. Och i England i Premier League spelas tre matcher. Det är fortfarande mållöst mellan Nottingham och Newcastle. Däremot är det nu kvitterat. Crystal Palace mot Everton 1-1 numera. Och Burnley mot Aston Villa ska stå 1-1. Ett där också, men nu har VAR-symbolen kommit upp. Videogranskning alltså för offside. Så vi avvaktar väl med Aston Villas mål innan vi slår fast 1-1 resultatet där.
0: Matcherna här hemma, den har kommit riktigt långt. Den i Kalmar, Kalmar-Halmstad 2-0 och till tredje minuten gäller. Och nu, mer tryck, mer nerv här.
2: Radiosporten från Solna.
3: Ja, för nu fullkomligt kokar nationalarenan i den 67:e matchminuten Stockholms derby. AIK Djurgården hemma laget med reduceringen för bara några minuter sedan. Nu på offensiva äventyr i Djurgårdens straffområde. Det reder gästerna ut i det läget. Ni ska få de senaste minuternas händelseutveckling. Det var den första tendensen i det här mötet till någon form av avslagenhet. Att tempot hade gått ner och då kommer hörnan AIK. Då kommer reduceringen och framförallt så kom flygande Dino Beširović fram för AIKs del. Och nu är det ju helt vilt igen.
4: Ja, och full kubbning nere på planen. Inte på ett oschysst sätt på något sätt, men dueller överallt. Väldigt många spelare som är där. Ja, synd att vi fick det avbrottet tidigt. Publiken som brände av vad de nu höll på med. Därefter blev det en liten avslagen period i matchen. Nu är spelarna tillbaka, så vi hoppas att publiken håller sig till det de ska göra.
3: Och heja och tjoa, det har de gjort väldigt gott de senaste minuterna. Djurgårdsläktaren något nervösare nu än vad man var för några minuter sedan. Då ledde man med två mål, nu är det bara ett. Och kommer bollen här, slarvar på egen plan. Halva säger ja, men lyckas ändå ta sig förbi Piotr Johansson som reparerar det misstaget oschysst och ger AIK en frispark några meter ifrån mittlinjen långt ute till vänster. Och vi hamnar återigen i det här psykologiska läget som är för Djurgården. Ska man kunna stänga och vinna ett derby eller kommer AIK komma tillbaka? Det är den dramatik som väntar nu med 20 minuter kvar när istället Djurgården får frispark och publiken just nu, de reagerar på minsta lilla.
4: Ja, verkligen. Och
3: det är en frispark på
4: mitt plan. Jättenöjd, är ett... jättemissnöjd. Ja, precis. Långt ute vid bänkarna av en fjärdedomare som får sin skopa där. Vad han nu hade med det där att göra. Djurgården får ju trots allt en frispark när man framme där och klagar. Så att insatserna är höga.
3: Ja, Djurgården har gjort två byten. Adam Ståhl och Mikael Andersson, islänningen som är tillbaka, fick några minuter senast mot Göteborg också, har tagit plats på planen. AIK nu jagar man Djurgårdsförsvaret som har bollen. Här tar man sig in på offensiv plan. Halva spelar upp bollen mot Lien. Kan han kanske ta ner den där i den offensiva straffområdet. Lyckas inte med det och brottas sen ner i Vorianske mittbacken i BMCC i detsamma. Och AIK får frispark framför målet.
4: Ja, vi har berömt Hegland och hans fot. Men han hittar ju också Hegland där inne gång på gång. Lien ska jag säga. Lien in i straffområdet. Så gör det jättejobbigt för AIK-försvaret. Men bollen bara dimper ner på fötterna på honom oavsett vad de har ställt. Så att Eglan lite av en av matchens förgrundsfigurer i alla fall.
3: Visselorkanen här allra senast, det var för att AIK satte igång den där frisparken när bollen fortfarande rullade. Det gillade inte Mohamed Al-Hakim och det gillade inte AIK-publiken att Al-Hakim störde sig på. Men nu är spelet återigen AIK på högerkanten och det är i princip bara spel på offensiva straffområden. Här Selina spelar in i AIKs offensiva del. Djurgården kan städa undan och Rinne håller den där från att gå till hörna. Och Djurgården med bollen. 70:e matchminuten. Fortsatt bara ett mål som skiljer i tvillingderbyt. Djurgården i ledning. AIK med den sena reduceringen alldeles för en 5 minuter sedan ungefär var ju Dino Beširović nickade in det där målet. Och du Jon, det var ett tag sedan Djurgården lyckades besegra AIK på den här arenan. Det var faktiskt säsongen 2020. 1-0 seger. Är du så stark på minnet att du minns vem det var som avgjorde den matchen?
4: Men det har jag. Är det så länge sedan tiden går? Om jag minns rätt, Vittry va?
3: Aslak från Vittry, norrmannen, ytterbacken. Var det då? Just nu ledning Djurgården 3-2. Med 20 minuter kvar, borta mot AIK i det allsvenska Stockholmsderbyt.
2: Radiosporten från Kalmar.
5: Där det är tre ordinarie matchminuter kvar av mötet mellan Kalmar och Halmstad. Fortsatt 2-0 för Kalmar och av planen lunkar han nu så sakteliga känns det som Charles Seigo. Han som gjorde 1-0 målet och har varit en otrolig injektion i Kalmar den här säsongen. Och nu fick han också vara målskytt. Men nu har han haft ett par smällar här på slutet, legat ner och fått lite omplåstring och lämnar nu för andra spelare. Och det gör ju då att tiden går. Kalmar vill väl se till att inte upprepa. Vi ska ju minnas förra matchen. Kalmar ledde ju med 2-0 mot Sirius och så fick man ändå stryk med 3-2. Så det är klart att det smyger sig upp lite i bakhuvudet om Halmstad nu kan ha förmågan att göra en liten push här på slutet och försöker. Men det biter ju inte riktigt förutom Omar Faraj under den långboll som han kliver ut på Tim Rönning, målvakten i Halmstad, som manar på att spelarna upp. Ni har inget att förlora i det här läget. 2-0 för Kalmar. 88 minuter som har spelat och nu är det bara full fart framåt i hopp om att få till ett reduceringsmål. Och då är det Jeboa och det är också Faraj som ligger långt, långt fram nu och försöker att sno alla möjligheter. Faraj hade en bra möjlighet till här. Han har flera stycken i den här matchen och är ju en av dem, ja, den enda på planen faktiskt som har gjort mål för Halmstad den här säsongen. Den andra, Limata, han sitter fortfarande kvar på bänken. Kommer Kalmar istället och då är ju tiden ännu fortare för Halmstads del. Upp på kanten med Söderbäck in i straffområdet så när. Och då blir den väl stoppad av Halmstads försvaret. Och så blir det en kontringsmöjlighet. Och vi är uppe på drygt 88 och nu är verkligen ont om tid där för de blåtröjade Halmstadsspelarna. Och lagkaptenen Askon hittar väl någon på vänsterkant. Och där finns det ytor nu. Om man kliver på lite framåt där, Kapsimalis, så kan det bli möjligheter in i mitten. Där man har gott om spelare, men det är Kalmarförsvaret också väl samlat. Ingen ligger långt upp i Kalmar-gänget nu utan man försöker att täppa till bakåt. Det kommer snart ett inlägg från Halmstads högersida. Där kommer det in i mitten och där Ricka Jeboa försöker få ner den, men det går inte utan det blir Kalmarförsvaret som står rätt placerade precis vid straffområdeslinjen och får ut bollen igen. Ny möjlighet då för Halmstad. Kommer med estländaren Tojas och där försöker han klacka den vidare. Kanske inte det bästa läget i matchen när man ligger under med 2-0 i 89 minuter spelat, för då kan Kalmarförsvaret ta hand om det där. Vill ha med sig en frispark, men det blir inkasse för HBK istället och då är man precis framför Halmstads avbytarbänk och balanserar på linjen. Och vi kan väl säga så här att Stuart Baxter tyckte inte att det var rätt att bollen var över linjen så det blir inkast för Kalmar. För det kan vara det som avgör om det blir någon mer möjlighet för HBK eftersom vi snart är framme vid 90 minuter. Och det lär väl inte vara så hiskeligt mycket tillägg. Skadorna har inte varit så många andra halvlek och byterna har ju inte drällt direkt av. Utan jag skulle tänka mig 3 minuter. Tim Rönning håller på att tappa fotfästet där nere när han ska gå ut och dra bort bollen. Och då innebär det att jag spanar ner mot fjärdedomaren som nu har en tavla i handen. Och det är den som kommer att visa hur mycket tilläggstid det är. Hur många minuter och sekunder har Halmstad på sig att skapa dramatik i matchen, man tror. Bollen, ja, den har Samuel Brolin, Kalmarmålvakten. Upp med tavlan nu då så vi får se, för nu har det gått 90 minuter och vänt, tack så mycket, han vänder åt mitt håll också. Det är 4 minuter tilläggstid i Kalmar. Det är det Halmstad har på sig. 2-0 för Kalmar mot Halmstad.
3: Betydligt mer att spela i Stockholms derbyt efter avbrottet inledningen andra halvlek. Djurgården fortsatt i ledning 3-2 med dryga kvarten kvar att spela. AIK hemmalaget nu med möjlighet att lyfta in bollen i offensivt straffområde. Och det var ju just Aron Tjongvaj vid fast boll, död boll, som skickade in hörnan till AIKs senaste reducering. Vi följer det här. Jon Persson, experten, spänner blicken på den offensiva delen för AIK när de allra flesta spelare står vid straffområdeslinjen och väntar in den här bollen av Aron Tjongvaj. Känslorna i det här derbyt just nu, de är heta på precis rätt nivå. Ingenting över gränsen än så länge, men det märks att det betyder mycket just nu. Här kommer inspelet av Tjongvaj mot den bortre delen, tas undan av Lien som inte bara är stark i offensiv del. Här gör han ett gott gediget arbete i defensiven för Djurgården och tar undan den möjligheten för AIK. Och AIK alltså med reduceringen i för 10 minuter sedan, Dino Beširović, och Djurgården med, ja, lite tendens att försöka ta ner tempot i matchen igen, för det fick ju en rejäl skjuts i tändning när AIK gjorde det där 3-2-målet. Men Djurgården är mer intresserad av att ta det lite pion.
4: Ja, men precis, så Djurgården har ju det där igen nu, så kommer då att oj, nu håller vi på att tappa någonting igen här, är ju känslan, ser ut som att den ligger utan på tröjorna nästan, den känslan, för nu börjar man spela helt utan risk, det vill säga tjonga iväg bollar, spela med, vad ska man säga, så fort näsan inte pekar framåt, då cykelsparkar man ut den över långlinjen och så vidare. här gynnar ju AIK som får mer och mer näring till sitt spel.
3: Och Djurgården har också haft en del farliga omställningar som AIK får se upp för, men måste framåt. Djurgården leder 3-2, kvarten kvar i Solna.
5: Bara 3 minuter knappt, 2,5 kvar kanske mellan Kalmar och Halmstad. Fortfarande 2-0 för Kalmar som dessutom har bollen i offensivt läge på högerkanten genom Kalle Gustafsson som vi spelat till sig kanske en 11:e hörnan för säsongen. Men än så länge så har man då bara 10, ja det blir en hörna till. 11 hörnor alltså för Kalmar mot 3 nu för Halmstad. Och det här är ju SM i långsam hörnslagning där nere nu. För nu har Kalmar ingen brådska, man hittar ingen boll. Var kan den vara någonstans? Och nu tar det tid. Och nu hittar de en boll och lägger upp den minutiöst i den här hörnlilla runden där nere. Och ska det bli en kort hörna, då tar det också ännu längre tid. Vi är uppe i 92,5. Vi ska upp i ungefär 94. Och sen petas bollen ut och så blir det inkast. Ja, det talar ju inte för Halmstad direkt här nu. För det tiden går och allting händer 2 meter från höger hörnflagga sett med Kalmar ögons offensivt. Vill man fått med sig en ytterligare hörna? Och nej, det blir det inte. Då blir det ändå Halmstads sista möjlighet att få med sig något. Nej, det blir faktiskt en Kalmarboll till och en ytterligare Kalmarhörna. Då vet katten om det ens kommer att bli en boll på offensiv plan. Han var med för Halmstads del. För nu är det 93 minuter spelat och det är Kalmar som har bollen till höger. 2-0. Seigo och Olusanya målskyttar på bara 7-8 minuters mellanrum i starten på andra halvlek. Mer eller mindre punkterade ju Halmstads möjligheter att få en poäng i den här matchen. För chansen var väl kanske att få till sig en oavgjort och möjlighet kanske då att få något slumpmål tidigt för att sätta press på Kalmar som har bollen in i straffområdet. Så kommer skott över, tätt över ribban och då är vi framme med en halv minut kvar innan domare Jonsson kommer att blåsa av den här matchen. Och då konstaterar vi att Halmstad med största säkerhet kommer att ha fortsatt en nolla i segerkolumnen. Kalmar tar sin andra vinst och hoppar upp lite i tabellen förbi Örgryte i så fall och får rygg på Västerås och Degerfors och Brommapojkarna, lag som man då vill försöka få grepp om fram till sommaruppehållet som ju bara är 3 matcher bort för de här båda lagen. Och det är en hård kamp på vänsterkanten. Publiken står upp nu. Halmstad-publiken är inte så många kvar. De verkar ha lämnat bort mot parkeringen för de vet att det här är inga poäng idag heller för Halmstads del. Tim Rönning av bollen, 94 minuter är spelat och jag kan inte tänka mig att det blir så mycket mer organiserat spel för Halmstads del. Kapsimalis försöker på vänsterkanten få in bollen i mitten. Det är en sista, absolut sista möjlighet att få spräcka målnollan Kapsimalis, men han blir avplockad bollen av Ronny Jansson i Kalmar. Då är det Kalmar som har bollen och försöker få upp den i offensiv planhalva och då är det inte många Halmstad-spelare kvar där nere och kommer en lång boll som Thyrén kommer ner med bollen in mot sidan så kommer han ner mot målet, ska han göra 3-0 också in med bollen i mitten och sen får Tim Rönning plocka den där och då borde han kunna ta in så mycket luft i munnen så han kan blåsa ut samma luft genom pipan igen och blåsa av den här matchen för det kommer inte bli så mycket mer. Vi är uppe i 95 minuter. Han har lyckats ställa sig vid mittpunkten strategiskt. Jag tror att det handlar om 2 sekunder. Där är de slut. Matchen är över. Halmstad har förlorat igen. Kalmar har vunnit. 2-0. Kalmar slut.
2: Radiosporten från Solna.
3: Och just nu med AIK på kvitteringsjakt i derbyt. Här inspelet rinner, stöter ut till hörna. AIK är fortfarande Djurgården som leder Stockholms derbyt med 3-2. Och det är 12 minuter kvar av ordinarie tid. Lite temposänkning de senaste minuterna, men AIK flyttar fram mer och mer.
4: Ja, absolut. Tydligt övertag för AIK i det som händer ute på planen. Vi ser också att Djurgården 2 byten för tillfället. Känslan är att man hamnar längre ner. Och då gäller det att ha fräscha ben i omställningsspelet för att kunna flytta ner AIK i nästa läge. Om man inte lyckas med på några minuter nu.
3: Jag tror att det är förbaskat nervöst på den del av arenan som är Djurgårdsklädd. De 1000 som står där har sett det här scenariot så många gånger förut. Nu också AIK-hörna efter de här 2 bytena i den 80:e matchminuten när hemmalaget jagar kvittering. Det var en 2-målsledning för Djurgården när vi drog igång den andra halvleken. Nu är det nere på 1 mål efter Dino Bekirovics reducering som kom för sig sådär en kvart sedan. Bersant Selina, norrmannen, är det som ska slå in hörnan för AIK. Men Djurgården tar väldigt god tid på sig när de kliver av för det här bytet. Och man brukar också prata om det, att göra byten vid defensiva fasta är inte alltid att föredra.
4: Nej, precis. Man brukar ju vilja byta när man själv har bollen här. Sen får man ju möjligheten av domarna här och då väljer man att ta den ändå.
3: Och då har de två Djurgårdsspelare som är Stensson och Fallenius tagit plats på planen. Hampus Findell, en av målskyttarna, och Patrik Åslund lämnar plats för dessa herrar. Hörnan AIK i första matchminuten. Bergsant Selina, kvitteringsjakten. AIK slås nära målvakten. Rinne kan boxa ut den första bollen. Hamnar hos AIK som ändå tvingas vända hem för att behålla kontrollen på den. Men många spelare fortsätter offensivt straffområde. Du tappar AIK på egen plan halva. Och så kan Djurgården vända oss. Då är det en rejäl satsning av Stanley Wilson. Jon Persson tittar på domaren och kan inte förstå för glatta livet att han inte gör någonting av det. Och så blir det rejält gurgel efter det. Ja, nu händer det grejer som ni hör. Ja. Det är Siltanen som åker på den där kyssen av Stanley Wilson. Han har fått medicinsk personal till sin plats samtidigt som nästan alla spelare har ryckt upp en klunga ganska lugnt i den just nu.
4: Nej, precis. Han kommer ju in stenhårt. Han har väl gult kort också. Minns jag rätt då? När vi ställer så? Absolut. Jag tycker att det där är ganska tydligt gult. Jag tycker att det ska vara ett rött här. Vi får se vad som händer när han lugnar ner sig. Absolut, bollen finns där, men att komma in med den hastigheten och så får man inte göra enligt regelboken. Det är alldeles för våldsamt. I nästa läge också en Bergsant Selina som är där och tar nacksving för att Siltanen i det här fallet ska ut över sidlinjen. Nej, ser inte snyggt ut någon av de två situationerna.
3: Satsning av Stanley Wilson där i jakten på Mattias Siltanen. Han står upp nu och ser ut att vara okej, den unge finske inne mittfältaren i Djurgården. Här får vi en snabb liten bild av situationen. Vi kanske kan kolla på det. Det är en jättesatsning av Wilson. Han träffar inte så farligt, ska vi säga. Och det är
4: Siltanen är på den först, tydligt först på bollen. Sen träffar han honom med bollen, men det är, ja, jag vet inte. För mig skulle det nästan kunna vara ett rött direkt där.
3: Så att
4: Hallakim behöver ta fram det gula om man ska göra rätt här. Det verkar inte som man gör det.
3: 82 matchminuten. Djurgården leder fortsatt. Det är 8 minuter kvar av ordinarie tid borta mot AIK.
0: Men alldeles nyss alltså slut i Kalmar i den andra match vi följt i herrallsvenskan. Kalmar-Halmstad slutade 2-0.
1: Halvtid är i damallsvenskan mellan Uppsala Vittsjö, hemmaledning för Uppsala 1-0. I Premier League är det också halvtid i 3 matcher. Vi ska återvända till matchen mellan Burnley och Aston Villa. Vi sa ju 1-1 där. Det målet var granskades kvitteringen för Aston Villa och blev bortdömt. Men bara 2 minuter senare så gjorde Aston Villa i alla fall då 1-1. Och det är då halvtidssiffrorna. Nottingham Newcastle, där är det 0-0, och Crystal Palace Everton är 1-1. Och ikväll 17.30, vi upprepar gärna, West Ham mot Arsenal i Premier League.
0: Just nu nationalsånger i Ängelholm, det vittnar om att det strax blir ishockey också i Sportextra. VM-genrepet, Euro Hockey Tour, Sverige mot Finland, nedsläpp nu runt klockan 16. Alldeles strax dit, men givetvis här är ni igen, Emanuel Nashed, Jon Persson, slutdelen, derby, nerver, känslor och vad mer?
3: AIK mot Djurgården, gästerna leder 3-2, 7 minuter kvar av matchen. AIK jagar kvittering här utanför offensiv straffområde. Djurgården kan ta undan. AIK får börja om med egen del. Oskar Fallenius pressar AIK backen Stanley Wilson, han som redan har legat i fara för sitt andra gula kort, drar ner Fallenius där, inte heller någon åtgärd. AIK behåller bollen, nu in på offensiv planhalva, spelar man slarvigt bort den. AIK kommer inte riktigt till lägen nu.
4: Nej. AIK tycks, som jag tycker, fått lite bättre fart efter de senaste bytena, framförallt i offensiv. Jag tycker man har fått in i Ajari där centralt, som självklart har deltagit bra i spelet, men framförallt löpt in bakom Djurgårdens backlinje och gjort att de har haft en spelare till att ta hand om där. Men nu någonstans så börjar man se på de här att de tillfört där, inte fått utdelning, börjar bli ganska trötta också, så AIK behöver nu hålla i bollen lite grann och inte bara pumpa på.
3: Det gör man här, Mats Tykosen, men han väljer dock att pumpa på, för han fortlöper på den där högerkanten, drivs ner och då är det frispark för AIK halvvägs upp på offensiv plan halva, längst ut vid sidlinjen, och Tykosen, ja, han tar sig upp rätt så snabbt och ser sina lagkamrater börja promenera upp mot offensiv straffområde. AIK sätter igång frisparken, snabbt spelar in den i offensiv straffområde, men då slarvar man bort det där läget och då kan det bli friläge åt andra hållet. En mot en situation när Lien utmanar sig, ser det, en snabb mittback, han chansbryter, Lien tar sig förbi, finns öppningar på högerkanten, spelar ut den för Hegland. Han kokar in den i straffområdet, i mål! Bo Hegland skickar in 4-2 för Djurgården i den 85:e matchminuten och Djurgårdspubliken blir bananas!
4: Ja, sätter på sig kungakronan Hegland, han som har varit oerhört bra i matchen, men framförallt satt sin prägel på målprotokollet, inblandad i princip allt av det som händer i Djurgårdsväg. Här är det Lien som ska ha det största berömmet. Vad gör han, tänkte jag, för en stund. Han väntar ju in de andra AIK-arna. Han är en mot en där med Cissé, men vänta, sätter den perfekt i steget på Hägglund, som ju också är en väldigt bra avslutare. Prickar in den där i bortre gaven, otagbart för Nordfelt.
3: Och här direkt bilden, och Djurgården firar, AIK-publiken går hem, 4-2.
0: Gisses, vilken utveckling. Det blir mer fotboll därifrån efter ekonyheterna som alldeles strax kommer. För att inte tala om att ishockeyn också nu kommer att dra igång Eurohockey Tour mellan Sverige och Finland. Vilket blir en häftig injektion också i Sportextra om en liten stund alltså. Genrepet inför ishockey-VM som ju börjar om bara några dagar. Strax är vi tillbaka.
6: Iran har nu lämnat ett svar på det amerikanska fredsförslaget, uppger statskontrollerade medier. Förslaget har framförts till USA via medlarlandet Pakistan. Ännu finns inga detaljer om vad svaret innehåller, men enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån IRNA handlar det förslaget framförallt om att få ett slut på kriget och skapa säkerhet kring Persiska viken och Hormuzsundet. Planet med de 14 spanska medborgarna som evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffa har nu landat i Madrid, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De ska nu föras till ett militärsjukhus där de kommer hållas isolerade. Resten av de runt 150 passagerarna från bland annat Kanada, Turkiet, Storbritannien och USA ska kunna lämna Teneriffa via separata flygningar under dagen. Ingen av dem ska ha uppvisat några symptom. Ryssland anklagar Ukraina för att ha brutit mot vapenvilan. Enligt Rysslands försvarsministerium ska Ukraina brutit mot vapenvilan över 1000 gånger och attackerat civila mål i flera ryska regioner sedan vapenvilan infördes för 2 dagar sedan. Samtidigt uppger Ukraina att de utsatts för ryska attacker, en person ska ha dödats och ett 10-tal skadats i bland annat drönarattacker det senaste dygnet. Bangladesh har drabbats av det kraftigaste mässlingsutbrottet på flera decennier. Smittan har även nått flyktinglägren i Cox's Bazar, där Läkare utan gränser har en klinik och där läkaren Robert Spurdlin arbetar.
7: Mässlingssituationen har ju gått ganska snabbt nu under senaste månaden, från att ha varit 2-tal fall första månaderna till att bli flera hundra fall i april i flyktingläget.
8: Organisationen har utökat sin verksamhet för att kunna ta emot fler patienter. Enligt bangladeshiska medier har omkring 45 000 misstänkta och bekräftade fall av mässling registrerats i hela landet sedan mitten på mars. Närmare 300 människor ska också ha avlidit. Den 4 maj var en särskilt mörk dag. Då registrerades 17 dödsfall enligt nyhetsbyrån AFP. Sjukdomen som är mycket smittsam drabbar främst barn under 5 år. En anledning till att mässling nu sprids snabbt är att vaccinationsgraden sjunkit. Det är i sin tur en konsekvens av att vaccinationsprogrammet avstannat under de senaste årens politiska turbulens. Bangladesh har dragit igång vaccinationen igen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
6: Och det avslutar ekonyheterna när klockan är 3:04. Hälsar Karina Segura Morberg från Ekotstudion.
0: Här är Sportextra med om en kort stund allra sista delen av derbyt i Stockholm i herrallsvenskan i fotboll. AIK 2, Djurgården 4. Djurgårdens fjärde mål alldeles för en kort stund sen. Alltså nu är det 1,5 minut kvar av ordinarie speltid där. Sen lär det bli en del tillägg också. Men nu i ishockey, för nu är ni igång även i Ängelholm. Eurohockey Tour och VM-genrepet.
4: Och klassikermötet då mellan Tre Kronor och Finland är som avslutar den här turneringen Sweden Hockey Games i Ängelholm. Och vi kan ju börja med att säga att vi har inte ens spelat en minut och Finland har redan gjort 1-0.
9: Ja, det är Finland som har tagit initiativet här direkt in i matchen. Man har ju med Barkov i den här matchen. Han vilade igår och det är han som står för förarbetet. Han spelar fram jättefint till backen Heinola som gör 1-0.
4: Alexander Barkov, en toppspelare i NHL och en av Finlands absolut bästa hockeyspelare.
9: Ja, det är en av Finlands bästa hockeyspelare. Han har ju vunnit 2 Stanley Cup med Florida Panthers och otroligt skicklig spelare.
4: Det är ju så att
9: det, nästa vecka drar hockey-VM igång. Sverige inleder på fredag nere i Schweiz, i Fribourg, mot Kanada i premiären. VM-truppen tas ut imorgon. Och du är ju lite fundersam. Vi ska prata mycket om det under den här sändningen. Du är lite fundersam över Tre Kronors status i nuläget. För det är mycket osäkerhet vilka som kan komma.
10: Ja, men det är väldigt stor osäkerhet och svårt att få tag i information. Det är många spelare som har slutat spela i NHL och inte har anslutit till truppen, och vi vet ju inte riktigt om de har tackat ja eller nej, och det får vi reda på imorgon. Men vi får se, men det, den här truppen känns svag för det var en Tre Kronor-trupp just nu.
9: Vi får se vad Tre Kronor kan göra i den här matchen mot Finland, men Finland har börjat bäst och leder med 1-0.
2: Radiosporten från Solna.
3: Och avslutningen av Stockholms derbyt. 7 minuter såg vi alldeles nyss på anslagstavlan från fjärde domaren. Och här har ju kommit reduceringsmöjligheten. Han testar cykelspark med Rinne tar den. Rinne tar den. Djurgården leder med 4-2. Det är 6,5 minuter att gå på för AIK. Och så sätter man igång spelet snabbt. Återigen då är Stanley Wilson, backen i AIK, där och bryter. 4 för Djurgården, 2 för AIK. 91 minuter på klockan. Där är de nyckeltalen ni behöver inför avslutningen av den här matchen. Bo Hägglund är på väg att bli stor derbykund för Djurgården. Han har anlänt till Blåränderna och snart ska han få krönas med kronan om inte AIK hittar på något extra. Här kan Djurgården definitivt punktera. Fallenius in i offensiv straffområde, spelar in bollen. Andersson och räddningen Nordfeldt. Här kommer skottet igen, Siltanen över. Djurgården ytterst nära att punktera med 3 möjligheter i offensiv straffområde. Men då finns det kanske ett litet hopp kvar för AIK. Det är 2 mål upp, men det är också 5,5 minuter.
9: Ja, men det är framförallt ett AIK som lassar fram med folk nu och gör enorm skillnad när Djurgården ställer om. Man har fått in alla de här friska benen. Man har bytt alla 3 där fram, dessutom en mittfältare, för Andersson är nere nu och spelar mer som en mittfältare, Mikael Andersson. Så det är klart att Djurgården ligger bara och väntar på AIK. Sen såg vi också en omställning som man... Ah, det är klart att Djurgården ska ju mål där. Den typen av lägen ska man inte bränna.
3: Nej, men det har lite juniorfotbollskaraktär när man får så där öppna lägen i offensiv straffområde, men AIK är fullt fokus framåt. Och Djurgården med bollen här utanför AIK straffområde, Mikael Andersson. Islänningen som är tillbaka, och det är ju också ett glädjebesked för Djurgården att han nu återfinns i spel. Det var ju inne på det, truppen börjar bli komplett. Skadorna som har varit ett problem inledningsvis börjar nu rätta till sig för Djurgården, och fotbollsmässigt, ja, då ser det väldigt ljust och sprudlande ut. 10 mål på de 2 senaste matcherna, och då är det fortfarande lite tid att gå på.
9: Ja, absolut. Offensivt så finns det absolut ingenting att klaga på. Jag tycker också att man har spelat, var länge sedan man spelar ett derby på det här sättet, och det är klart att 4 mål ett derby, det är såklart ett styrkebesked bara det, men... Ja, det finns såklart lite skönhetsfläckar i defensiven, men oj.
3: Andersson testar från distans och skapar hörna för Djurgården. Det är ett Stockholmsderby, ett tvillingderby. Som om det hade varit en maträtt tror jag inte att det hade varit så gott, för ingredienserna är alldeles för många. Vi har haft utvisningssituationer, feldömda mål, bortdömda. Ja. Det har varit mål och det har varit hett och det har varit känslor och det har varit både det ena och det tredje. Och Sadok Johanna som klav efter 45, där fick vi besked om att i sändande tv-bolag så sa tränaren Revir att han inte kunde spela någon mer. Det blir att följa upp det senare. Det går ju inte att börja någonstans när man ska försöka analysera det som har hänt idag.
9: Nej, drog igång ganska tidigt också med mål och sådär, och ett Djurgården som tidigt var i dubbelledning och tvåmålsledning ska jag säga, och sen ett AIK som har fått, men anpassas utifrån det, jaga utifrån det.
3: 93 matchminuten, 4 minuter kvar. Djurgården bara fördriver tiden nere vid offensiv hörnflagga när man satte igång spelet kort. AIK lyckas dock ta tillbaka den. Mojanic är en av inhopparna i AIK. Han tillsammans med Stanley Wilson, kenianen, vänsterbacken, försöker ta sig ur den tilltrasslade situationen. Lyckas inte. Här kan spelet istället vända för Djurgården som är kvar på offensiv plan halva. Tappar dock bollen och AIK får tag i den där. Nu måste någonting hända framåt för hemmalaget AIK. Man ska ha en chans i den här matchen. Det är fortsatt 2 mål upp. Djurgården leder med 4-2 i Stockholm derby. Det är den 7:e omgången av Allsvenskan där Djurgården är på väg att göra någonting man inte gjort på 6 säsonger. 2020 var senast, och nu är det bara Djurgården, och det talar ju för att Blåränderna är på väg mot en 3-poängare här. 94 matchminuten, Djurgården ser ut att gå mot derbyseger borta mot AIK 4-2.
9: Här är ishockeyn i Ängelholm, den sista matchen i Euro Hockey Tour mellan Sverige och Finland. Finland leder med 1-0. Laget som vinner den här matchen vinner också den här turneringen. Sverige har ju redan avgjort sen tidigare hela Euro Hockey Tour, men lite trögare här i Ängelholm, och inledningen här är lite villig.
10: Ja, det är en svag start från Sverige tycker jag. Man har inte riktigt kommit igång och fått upp tempot i det man gör. Vi ska samtidigt berömma Finland som har startat väldigt bra tycker jag, och i rappa i sitt både skridskoåkning och sitt passningsspel.
11: Det är många som behöver visa upp sig inför att truppen presenteras till VM, och det gör den imorgon. Några vilar i den här matchen, bland annat Lucas Raymond som ju spelade igår, Detroit forwarden, och Oliver Ekman Larsen också, samt juniorerna Ivar Stenberg och Viggo Björk inte heller med idag. 1-0 Finland mot Sverige, 6 minuter in matchen.
12: Delar av nationalarenan har börjat lämna, det är de som hejar på AIK. De har gjort 2 mål i matchen. Den ena kortsidan där hoppar och studsar och dansar några tusen. De hejar på Djurgården för de har gjort 4 mål i matchen och nu är det bara 2 minuter kvar att spela innan Djurgården av allt att döma kan fira en derbyseger den här söndagen. Djurgården bara skickar upp bollen och AIK har den ner hos Nordfält nu och inte skapat en möjlighet under tilläggstiden.
10: Nej, ser ut som att man, jag ska inte säga att man har gett upp, men som lag så sitter man inte ihop längre som man gjorde. Man hade en ganska bra period, men fick ju inte fram de där riktigt vassa chanserna av det. Och tappar ju modet lite grann nu när Djurgården kommer in med fler spelare som man har gjort, som man varit inne på. Kommer in med en betydligt bredare bänk, kan byta, kan inom situationstecken. Mer än vad AIK kan då, för man har fler seniorer och bredare trupp helt enkelt. Och nu i slutet här ser det som att AIK inte riktigt har kraften och energin att ota Djurgården utifrån det resultatet som står på tavlan.
12: AIKs första derbyupplevelse den här säsongen ser ut att bli en förlust. Djurgården har ju en sen tidigare mot Hammarby. Då tog man ledningen, släppte in ett kvitteringsmål och ja, var kanske Hammarby då som var närmast att vinna. Den här gången ser man ut att få ett desto muntrare öde och gå det till mötes. För nu är det bara minuten kvar, 4-2, och kolla vad det betyder. Ser du hur det studsar och hoppar och glädjas ni nästan euforiskt där på Djurgården?
10: Ja, tittar vi höger men då ser det ut så. Tittar vi vänster så ser det ut som att det är begravning såklart. Det är ju Djurgården som rycker här nu. Jag menar, skakar av sig AIK lite grann. 5 poäng för om det här står sig nu, vilket det med stor sannolikhet gör. AIK som såklart vill hänga på där uppe hade behövt de här poängen.
12: Det är ju fortfarande så pass tidigt i tabellen att 3 poängarna gör ju en ganska betydande del vad gäller tabellmässigt. Djurgården nu på 4:e plats och det är bara sekunder kvar här innan det utbrister stort jubel. Ja, de står ju och jublar redan nu, det har de gjort de senaste minuterna, Djurgårdssupportrarna, och på planen är det inte någonting som tyder på något annat heller när AIK skickar upp en lång boll med sekunder kvar. Vi kollar på Mohamed Alhakim, alldeles strax sätter han pipan i munnen. Ja, precis där, det är klart, Djurgården vinner Stockholmsderbyt i Solna, 4-2 på bortaplan och glädjen är enorm. Kolla på Djurgårdsbänken, AIK-arna väller ut från arenan. Det är en stor besvikelse i Solna hos hemmasupportrarna, men glädjen hos djurgårdarna, det går inte att ha mist på.
0: Det begriper vi, tack så mycket Emanuel Larsson och Jon Persson för den fotbollsupplevelsen. AIK 2, Djurgården 4 alltså i derbyt. Kalmar vann också nyss i parallellmatch mot Halmstad, 2-0 för Kalmar.
2: Radiosporten från Ängelholm.
11: Och det är kvitterat i ishockeyn, den sista matchen i Eurohockey Tour, och det är Sverige som gör 1-1 med ungefär 8 minuter spelat av den första perioden, och det är ett misstag från den finska målvakten som tappar in det där avslutet och Sverige gör 1-1. Erik Brännström, målskytt.
10: Ja, det är ett jättemisstag från finländska målvakten Annunen som släpper in ett handlingsskott från strax innanför blåa linjen och han ser den hela vägen, så ett jättemisstag där. Samtidigt så tycker jag att backen där, Brännström, har startat bra. Han ser rapp ut och han följer med anfallen och var så nära anfallet innan att han fick en puck när han fyllde på som fjärde gubbe.
11: Är risk för att du får en fråga för varje namn vi nämner. Är han ett spelare för VM? Erik Brännström, backen, spelar ju i Lausanne till vardags och spelar idag ihop med Jakob Larsson. Brännström, är han ett namn för VM?
10: Ja, men det är han med tanke på de spelarna vi har här. Han har ju varit väldigt, väldigt bra under den här Hockey Euro Tour-säsongen. Han leder skytteligan för Sverige och har varit framträdande offensiv för Sverige. Och jag tycker att han kommer få spela, eller jag tror att han kommer få spela VM.
11: Nu slarvar Sverige i egen zon, vilket gör att Finland kan avsluta mot målvakten Arvid Söderblom, Chicago-målvakten som står idag. Det var ju Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten, som stod igår, vilar idag och är väl också troligtvis, han är ju inte uttagen än till VM. Det är ju dagens målvakt Arvid Söderblom. Det är ju så att det är 7 svenska spelare som är officiellt klara för VM, och det är NHL-spelare. Där finns ju inte då Djurgårdsmålvakten Magnus Hellberg med, men vilar han idag så känns det väl ganska ställt, va?
10: Ja, det känns ju som att han, med tanke på den insatsen han hade igår också när han höll nollan och var Sveriges bästa spelare, så är det ganska självklart att han kommer spela VM.
11: Det kommer Finland igen som har haft mest spel i anfallszon. Returer hugger de på dessutom efter att just Söderblom är räddat. Kommer nya skott som Söderblom inte behöver rädda, för det tar på finsk spelare som står precis framför honom. Och Sverige kan ställa om och lägga ner djupt och åka på, men åker också och byter. Väldigt lite anfallsspel så här långt från Tre Kronor.
10: Ja, det är det. Sverige har inte kommit in i den här matchen. Mycket på grund av att Finland har spelat bra. Men vi har inte fått igång skridskoåkningen och passningsspelet som var så där igår också, har inte riktigt kommit igång i den här matchen så här långt.
11: Nu har jag varit inne på det, och vi har pratat om det, att det är några spelare som inte är med. Juniorerna som har varit bra, Lucas Raymond spelar inte heller. Två stabila backar också, Oliver Ekman Larsson, och tvåmålsskytten från igår, Albert Johansson, vilar. Men om du tittar på trupperna just nu, Sverige-Finland. Finland har inte heller presenterat sin kompletta VM-trupp. Är det fördel Finland?
10: Jag tycker nog att det är ganska så jämnt när alla spelare spelar mellan de här två lagen. Båda lagen har ungefär 7-8 NHL-spelare. Man har några riktigt, riktigt bra spelare, NHL-spelare, och sen fyller man på med spelare från Europa. Så jag tycker de är likvärdiga så här långt.
11: Finland bosätter sig igen i den svenska zonen, har pucken bakom målet, kan spela upp den på backplats, gör inte det, försöker hitta in framför svenska målet istället, men Sverige bryter och lägger ner den, inte jättedjupt. Jag tror nog Jakob Silverberg, som inte spelade igår, som är med idag, Brynäs-spelaren, ville lägga den längre ner i zonen, men det blev en liten kort fjutt bara innan han åkte och bytte.
10: Ja, han vill gärna få ner en bakom förlängda mållin, men han vill inte slå en icing heller, för han ville byta, så att det var det som var problemet för honom, för han var innan röda linjen.
11: Finland lägger ner den i Sveriges zon igen, men nu vinner Sverige pucken mycket tidigare och kommer in i anfallszonen. Pucken så nära och hamnar i läge hos Jack Berglund. Som kom in där, det var inte Jack Berglund som kom in, det var Liam Ögren som kom in med det offside, och då kommer signal också för att skrapa isen i hallen här i Ängelholm, som var väldigt glest besatt i matchen som var tidigare i den mellan Schweiz och Tjeckien, som schweizarna vann klart, men nu är det mycket mer folk och det är väldigt mycket gula tröjor som följer den här matchen i Eurohockey Tour. 1-1 står det mellan Sverige och Finland. Det är 9 minuter kvar av den första perioden.
13: Radiosporten, dokumentär.
14: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
15: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
16: Han var högljudd.
17: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
18: Nej, jag mår alltid bra.
19: Det är inte bara idag.
20: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
21: Ja, men vi är inte ensamma här.
22: Lyssningsvärt. Supportrar av Djurgården och Kalmar mår riktigt bra. Just nu, efter de spelade matcherna i Allsvenskan. AIK Djurgården i derbyt 2-4 och Kalmar besegrade Halmstad 2-0. Alldeles strax väntar dagens tredje match, Häcken Malmö FF. Med Jonas Enarsson alldeles strax kring förutsättningarna i den matchen. Den börjar om dryga 10 minuter.
1: Så ska ni få uppdatering igen nu från Premier League. Det är täta uppdateringar nu, men med anledning av att det drar ihop sig.
22: Jajamän.
1: Det är bara få matcher kvar av Premier League och ett viktigt mål har fallit. Det är nämligen Aston Villa som har tagit ledningen med 2-1 mot Burnley. Och Aston Villa är ju just nu på den där femte platsen som innebär att man har en Champions League-plats nästa säsong. Men det är ju tajt och jämnt kring sträcken där. Det är 60 minuter spelat av den matchen. Everton har också tagit ledningen över Crystal Palace. Nu är det 2-1 för Everton, och det är däremot mållöst fortfarande mellan Newcastle och Nottingham. Och vi upprepar att i Newcastle så började ju Anthony Elanga på bänken, men Victor Nilsson Lindelöf spelade från start här i matchen som pågår alltså för Aston Villa.
22: Det står Schweiz på biljetten för Tre Kronor, alldeles strax resa dit. Så också för er, Johan Bengts, Johan Garpenlöv, VM, om bara några dagar.
11: Ja, det drar igång på fredag för svensk del. Premiär för Tre Kronor mot Kanada. En riktig rivstart, ska säga det. Det är 1-1 här mellan Sverige och Finland i den första perioden. 8 minuter spelat, men härligt att det är Sverige-Kanada i första matchen.
10: Ja, den här turneringen drar igång ordentligt. Det är Kanada där i premiären och Kanada ser ut att komma med ett ganska starkt lag från start. Och sen har vi ju Tjeckien där i de tre första matcherna där inledningsvis. Så det är en riktig rivstart för Tre Kronor.
11: VM som ju spelas i två städer i Schweiz, det är ju Zürich och så är det då Sveriges hemvist inledningsvis i alla fall, Fribourg, där Tre Kronor har gruppspelet mot bland annat Kanada och även då Tjeckien. Tjeckien som förlorade stort, då 6-1 vann Schweiz med i den tidiga matchen i den här turneringen i Ängelholm. Och Schweiz just nu i topp i tabellen på 5 poäng, men det lag som vinner här, Sverige bör ju vinna under ordinarie tid, så vinner de den här turneringen. Sverige som har gått bra i Euro Hockey Tour, som vi pratade om innan, och har redan säkrat totalsegern, helt överlägset också.
10: Ja, det har de varit. Man har haft tillgång till väldigt bra spelare under säsongen och spelar väldigt bra i de här turneringarna och hade 9 raka segrar in för den här turneringen, och då börjar man med att förlora första matchen i den här turneringen och sen vann man en match igår mot Schweiz, och så får vi se hur de presterar idag. Än så länge så är det ett svagt Sverige, men de har tid på sig att komma in i den här matchen och spela bättre.
11: Det sprakade ju verkligen förra helgen kring det svenska laget, och då var det juniorerna som verkligen bjöd och visade upp sig inför VM-turneringen, och många ropade ju då också att de vill se juniorerna i en VM-trupp. Ivar Stenberg och Viggo Björk vilar idag. Är det ett tecken på att de troligtvis tas ut imorgon, eller?
10: Ja, men om man tittar på den här truppen, det är inte många spelare som ska bort ifrån den här truppen om det inte fylls på med spelare utifrån. Så att vi kommer att ha många av de här juniorerna med i VM-laget. Och de två spelarna är de mest framträdande och har varit i de här turneringarna.
11: Här kommer Sverige som kanske har jämnat ut matchen lite grann, i alla fall mindre, fastnar de i egen zon, även om inte Sverige har skapat något anfallsspel riktigt än. Svensk spelare som tacklas, det är Brännström, målskytten, som åker ner på rygg i eget område. Sverige försöker spela ut den efter vänstersidan, fyller på med De La Rose som kliver över offensiv blå, men pucken fastnar på finsk spelare, det blir ingenting av det där heller. Sverige har väldigt svårt att just kliva över offensiva blå och bli kvar där.
10: Ja, det var svagt agerande av De La Rose som kommer med full kontroll vid offensiv blå och försöker göra en dragning där och tappa pucken. Och så får man det över sig, och det är lite så det har sett ut i inledningen av den här matchen. Och det måste man rätta till.
11: 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Det är Finland som är i anfallszon, men Sverige vinner pucken och ställer om. Tar sig ner mot kortplanken men tappar pucken, och Finland bryter och tar hand om den. Sverige försöker sätta press och peta loss det, men lyckas inte med det, utan Finland klarar även av det där på ett enkelt sätt. Slarvar visserligen på väg att straffa sig med finsk spelare som är Erholtz. Får tag i den pucken, lägger den diagonalt ner i vänstra sarghörnet. Joel Persson, backen från Växjö, först på den. Kan han peta loss den också, lägger den bakom mål och får hjälp av en annan junior, Sacha Boumedienne, som får spela i den här matchen. Var inte med igår utan får spela tillsammans med Joel Persson, backen, en av dem som var med och tog det där JVM-guldet. De hyllades ju här i Ängelholm igår, och det är ju 5 av dem som finns med i den här truppen för att försöka ta plats. De andra är ju Frondell, Anton Frondell, och även Jack Berglund som kämpar också att komma med i den där VM-truppen, men kanske har det lite tuffare.
10: Ja, men Jack Berglund är ju en spelare som ser lite annorlunda ut mot Viggo Björk och Ivar Stenberg. Jack Berglund är lite mer tvåvägsspelare, fysisk spelare som vill vara inne där det händer saker framför mål och så vidare, och efter sarger vinna den typen av närkamper. Sacha Boumedienne, backen där, tycker jag inte riktigt håller och räcker till, och jag tror nog att han inte kommer bli medtagen till Schweiz här, men han har fått möjligheten att se och lära och ta med sig den erfarenheten här framöver.
11: 4 minuter 20 sekunder är det kvar att spela av den första perioden. 1-1 står det mellan Sverige och Finland.
5: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
11: Tillbaka till hockeyn i Ängelholm. 4 minuter kvar att spela av den första perioden. Sverige är via en vunnen tekning kvar i anfallszonen. Det har inte varit så många sådana tillfällen i den här första perioden. Det var på väg att sluta där också. Vistelsen i anfallszonen. Nu är en avvaktande utvisning på en fiskspelare. Sverige spelar på nu 6-5 ut med målvakten. Läckert gjort i anfallszonen av svensk spelare som är Simon Holmström, som gör att Sverige kan fortsätta spela, men där tappar man pucken. Och då kommer signalen med 3 minuter 40 sekunder kvar av den första perioden. Så blir det kort spelavbrott här, och efter det så väntar numerärt överläge för Sverige. 1-1 står det mot Finland.
16: Sportextrakvällen fortsätter på allsvenskt tema med en hett emotsedd drabbning mellan två mittenlag. Häcken tar emot Malmö FF, två lag som har haft intensiva bataljer under de senaste åren. Det har varit i kuppen, det har varit i allsvenskan, och den i Häcken som har stuckit ut mest är ju danske centrala mittfältaren Silas Andersen, som idag där på mittfältet får med sig nye, unge Abdoulaye Doumbia, 18-årige ivorianen, och Mikkel Rygaard, danske veteranen, och därmed samlar Häcken sina kanske vassaste mittfältare tillsammans för första gången den här säsongen. Malmö kommer hit med ett facit på bortaplan där de har tagit betydligt fler poäng än hemma. De har inte förlorat borta, men med en diger skadelista. Veteraner, ledarfigurer saknas. Robin Olsen, Taha Ali, Pontus Jansson och Anders Christiansen finns inte med. Två ändringar jämfört med senast när det blev förlust mot Mjällby. Gabriel Bussanello kliver in på vänsterbacken och unge Kenan Buzulacic in på det centrala mittfältet. Det är, nu ska vi se här, 3 minuter och 40 sekunder kvar till avspark på Hisingen mellan Häcken och Malmö FF.
22: Vi kikar lite grann bakåt också på ett fräsande, rykande derby i Stockholm, AIK Djurgården. 2-3 stod det inför det här avgörandet på slutet.
18: Finns öppningar på högerkanten, spelar ut den för Hegland. Han kokar den in i straffområdet, i mål! Bo Hegland skickar in 4-2 för Djurgården i den 85:e matchminuten, och Djurgårdspubliken blir bananas!
22: Så var det hos Emanuel Nashed och Jon Persson för en kort stund sedan. AIK 2, Djurgården 4. Oj, det där var en allsvensk match att minnas.
23: Radiosporten från Ängelholm.
11: Ställningen där är 1-1 mellan Sverige och Finland när det gäller ishockeyn. Här kommer Finland, nummer 1 underläge, 2-1. Här kan de göra två, och Barkov försöker med någon tittfint och missar pucken. Och då svänger det åt andra hållet. Det är nummer 1 överläge för Sverige. Alltså 1-1 står i matchen. Här kommer skott över. Barkov försökte en riktigt tittfint.
10: Ja, en jättemisstag av Barkov. Han skulle göra en tittfint och missa pucken när han ska slå över den och få halvträff på den så den åker ner. Så Sverige kan spelvända. Så ett halvt friläge för Sverige i den situationen.
11: Alexander Barkov alltså, storstjärnan som spelar i den här matchen. Han spelar i Florida i NHL. Det är hans lagkamrat Anton Lundell som sitter utvisad. Ytterligare 45 sekunder. Sverige ställer upp spel 5-4. 1-1 står i matchen, 2:20 kvar av den första perioden. Joel Persson spelar över högerläge, skott direkt. Men enkel räddning för Finland som täcker undan det där skottet, och Sverige får hämta pucken. Anton Frondell, en av de här juniorerna, det var han som avlossade skottet. Jakob Silverberg, mer rutinerad, kommer in i anfallszonen med pucken. Frondell har den i vänsterläge, Sverige ställer upp med 20 sekunder kvar. Silverberg gillar att skjuta vänsterläge, Tim Hed på backplats, pressas lite grann så han får ställa sig högt uppe på blå linjen, lutet till höger.

0: A-Teens i Sveriges Radio P4, Sportextra i en timme till.
1: Det blev fransk seger i tredje etappen av Giro d'Italia idag. Paul Magnier vann i Bulgarien där de tre första etapperna cyklades innan de nu tar sig vidare till Italien. Men totalledare efter tre etapper är fortfarande Guillermo Thomas Silva från Uruguay. Och säsongens första världscuptävlingar i kanot avslutades idag och det blev med svenskt i topp. Melina Andersson tog hem segern på K1 5000 meter. Den regerande världsmästaren på distansen säkrade segern i Ungern med drygt 6 sekunders marginal ner till tvåan. Och det här loppet, det var första kvaltävlingen till OS 2028 i Los Angeles. Låt oss nu ta oss tillbaka till fotbollsallsvenskan och Stockholms derbyt mellan Djurgården och AIK.
2: Finns öppningar på högerkanten, spelar ut den för Hägglund. Han kokar den in i straffområdet, i mål! Bo Hägglund skickar in 4-2 för Djurgården i den 85:e matchminuten och Djurgårdspubliken blir bananas!
3: Bo Hägglund, jag var bara så fruktansvärt nyfiken på vad du känner där inne i ditt huvud och dina tankar just nu efter att ha blivit stor derbykung. Djurgården besegrar AIK på bortaplan med 4-2. Ge oss ett smakprov vad som händer där inne.
4: Nej, men jag tror det är vanskligt att förklara med ord. Det är en enorm lättelse och en enorm glädje, så otroligt, otroligt dejligt.
3: Matchen från din sida, vad känner du när du är ute och spelar?
4: Nej, kanske inte vår bästa match sånt prestationsmässigt. Men jag följer alla som spelar vill verkligen vinna och vi är goda på dödballer och ja, vi vill verkligen vinna den matchen här och då blir det så.
3: Det är ju en match där det händer väldigt väldigt mycket. Det går ju knappt att prata om allt, men om du tar det liksom den mentala biten som har varit en snackis för Djurgården i derbyn när de kommer tillbaka första gången 2-1. 3-3 och sen så kommer de tillbaka 3-2 och så 4-2. Vad var det ni hittade idag som gjorde att ni kunde hålla ifrån?
4: Nej, jag har inte känt så mycket på det derbygrejene, men man märker att det är något.
3: Du har hört kanske?
4: Jag har hört och man märker ju på måten vi feirer och på den glädjen idag, så nu är det kanske, men vi står bra i det och ja, efter den 2-1 och när det utlignar två gånger så blir man kanske lite shaky, men jag syns vi rister av oss och fullför matchen bra. Så då är det otroligt dejligt med den 4-2-skåringen.
3: Derbyn och för din del då i Allsvenskan har ju funkat rätt bra. Två matcher nu, ett kryss och en vinst. Är det du som är svaret på Djurgårdens derbyproblem?
4: Nej, det vill jag inte säga, men jag syns som lag så är vi otroligt goda idag och det är extra dejligt att vinna i derbymatcherna.
1: Ja, glatt är förstås i Djurgårdslägret, däremot desto dystare i AIK. Vi ska höra Kevin Filling i AIK efter derbyt.
5: Skit tråkigt. Det är derby och vi förlorar. Den där jag känner nu är skit.
3: Det var en första halvlek där det hände hur mycket som helst. Om vi tittar lite på de situationerna du inblandade i. Först sätter du reduceringsmålet efter att Djurgården tidigt gått upp i en 2-0-ledning. Mm. Beskriv där vad som hände med dig och laget och känslorna när ni målmässigt tar er in i matchen.
5: Nej, alltså, jag tycker vi får tryck där i första halvlek. Och där vi får in 2-2 mål som de dömde offside, som folk säger onside. Ja, tråkigt att vi inte får med oss det. Kan förändra matchen och sen så får de in ett mål och det blir 3-1 slipper in för enkla mål alltså. Nej, det är tråkigt.
3: Du nämner ju en av nyckelsituationerna där, 2-2 målet som ni gör som blir bortdömt. Det är ganska lätt att se på bilderna efteråt att det inte var offside. Vad kände du? Var du helt säker när du gjorde målet att du var onside?
5: Det är klart, jag var ju där. Jag tänkte inte så mycket. Jag går in på bollen bara och sätter dit den. Jag tänker att det är mål. Sen de dömer att det inte är mål. Jag tänker okej, skitsamma då, vi går till nästa.

0: Vi försöker göra det igen, men när det är 2 meter, då det är en annan sak än om det är 10 centimeter. Men så fotboll också, jag kan inte göra något. Påverkar det från där, vi måste göra det bättre av andra delar av matchen. Liksom. Så nej, det är skittråkigt alltså.
1: Det var en 17-årings derbybesvikelse där, AIKs Kevin Filling, till reporter Emanuel Naschet.
2: Djurgården vann den matchen alltså, och den andra som redan spelats, det är ju den Kalmar-Halmstad, 2-0 till Kalmar där.
3: Det är alltså en fotboll från Hisingen i Göteborg. Andra halvlek har inletts precis lika häftigt och inspirerande som den första var i hela 45 minuter. 2 minuter, 3-2 till Häcker. Kunde varit 4-2. Vi kunde haft en hattrick-målskytt, för Gustav Lindgren hade ett friläge. Han löpte från egen planhalva. Fick en perfekt passning av Mikael Rygård. Ensam med Johan Dahlin. Han sann i och för sig upp av försvarande Malmö-spelare som gjorde det svårt för honom. Men skaffade sig ändå ett fint avslutsläge med vänsterfoten, men träffade inte mål. Malmö kom undan med brottarförskräckelsen, och sen precis efter det jättenära att Lindgren fick ytterligare en möjlighet, med passningen framåt var lite för brant, så att Johan Dahlin, han plockade en. Malmö måste se upp med Gustav Lindgren, oerhört het, även om då misslyckades med att få bollen i mål i just det här läget. Spelet är nu på Malmös planhalva. Det händer saken. Ja, hela tiden. 3 minuter andra halvlek. Uddamålsförsprång Häcken. Där kommer den långa lyftningen från Malmö. Erik Botheim löper. Andreas Linde, målvakten Häcken, enkelt ute och plockar ner bollen innan Botheim hinner fram till den. Solen strålar över Hisingen och arenan, Häckens hemmaplan. Och vi njuter av häftig fotbollsunderhållning. Nu är det Häcken, Filip Elander, fart framåt. Lång boll att löpa på för Adrian Svanbäck, men den är för svagt slagen. Så att Strygel Larsen kan lätt bryta. Häcken aggressiva, försöker vinna tillbaka bollen, men de himmelsblå Malmö-spelarna ser till att det är de som får hand om bollinnehavet i alla fall. Ner till målvakten Johan Dahlin, ut på vänsterbacksposition. För Busanello får hjälp där ute längs vänstersidan av Otto Rosengren, som hela tiden skaffar sig tid med bollen. Tid att göra bra saker. Här blev det inte så bra. Vad nära det att Svanbäck bryter den där passningen som gick över hela den egna planhalvan från vänster till höger. Malmö tur som kan behålla bollen. Guric tillsammans i backläge med Colin Rösler. Rösler tar bollen in över mittlinjen. Botheim möter från sin anfallsposition nära mitten utav planen. Malmö-spelare, den här gången i form utav Busoladzic, pekar och försöker styra sina medspelare till att löpa i de ytorna där det finns möjlighet att få fram bollen. Här kommer den i alla fall på klacken hos Skogmar. Kan bli en möjlighet ändå längs högersidan. Oskar Sjöstrand, en mot en läge mot Dumbia. Häcken tar sig in mot straffområdet. Vilken fart han har. Ska skaffa sig skottlägen. En spelare istället. Malmö-spelaren får inte kontroll i första läget, men bollen till Busanello. Utanför straffområdet till vänster för Malmö. Kort passning mot Haksabanovic. Han är inne i straffområdet. Bollen fint vid fötterna. Skottläge för Rosengren över. Det där var en jättefin möjlighet för Otto Rosengren, som med vänster inte var i närheten riktigt att träffa mål innanför målramen. Så att det blir inspark för Häcken istället. Men det är fart framåt från båda lagen hela tiden. Det skapas chanser. Det är fina kombinationer. Det är aggressivt spel. Häftiga närkamper. Väldigt, väldigt kul att titta på, underhållande allsvensk fotboll inför stor publik då, så stor den kan vara på den här arenan. Häcken med bollen nu då. Framåt omgången. Silas Andersen tittar vänster, tittar höger. Det blir höger. Mbangomo avancerar. Han har ju bra tryck i löpningarna. Det har vi sett i flera tillfällen. Tar hjälp av Lajoni. Han utmanar tillbaka till norske högerbacken Mbangomo. In centralt då för Silas Andersen istället. Håller bollen. Malmö-spelaren vågar inte riktigt gå på honom. Tvingas bakåt ändå till Filip Elander. Häcken alltså på anfallsplanhalvan. Hos Mikael Rygård med den fina vänsterfoten. Snabbt Häckenspel igen, avancerar. Nu är det en svag passning av Silas Andersen till slut, för ovanlighetens skull. Och bollen hamnar hos Johan Dahlin, veteranmålvakten i Malmö. Som rullar igång in i eget straffområde med hjälp av Djuric. Häckenspelare, 2 stycken i offensiv straffområde, försöker stressa Malmö-försvararna. Djuric hamnar vid egen hörnflagga. Där kommer långa lyftningen på huvudet på Dumbia. Hamnar hos Otto Rosengren, Malmö då istället. Och han spelar lite farligt bakåt, och så bryter Gustav Lindgren. In i offensiv straffområde, går för ett 4-2-mål, skjuter där utanför igen. Lite snäv, på, snäv vinkel för Gustav Lindgren. Slarvigt spel utav Malmö. Häckens press gav utdelning i form av bollvinst i offensivt straffområde. Malmö återigen. Vi har pratat om den blotta förskräckelsen och så är det väldigt nära att de spelar fel igen. Djupt ner på egen planhalva, men kontring istället. Sjöstrand löper ner mot kortlinjen. Hinner han den innan den går ut? Nej, det gör han väl inte. Jo, det gjorde han. Spelet fortgår och vinkas för Malmö och så nu vinkar domaren. Ja, jag ser inte ner i det hörnet. Det är Häcken i kast. Helt omöjligt att avgöra om det var rätt eller fel. Men så blev det i alla fall. Så slarvar Häcken i uppspelet. Så att Bosoladzic kan bryta för Malmö. Ta hjälp av Strygge Larsen. Längst ute till höger. Oskar Sjöstrand har bollen. Lyfter in bollen centralt då. I mittcirkeln istället. Ganska lång krosslyftning. Malmö byter kant. Vänstersidan. Bussanello. Försöker spela in centralt för Haksabanovic. Malmö i ett kontrollerat uppbyggnadsspel. Rössler kliver fram, utmanas av Lajoni, Häcken. Malmö med bollen på sidlinjen. Åh, vad fint gjort av Haksabanovic att han kommer loss där från tre attackerande Häckenspelare. 3-2 Häcken, 7,5 minut andra halvlek. Där skulle du kunna titta på hur länge som helst, för det är så himla roligt. Det är Malmö med bollen nu i backlinjen då. Man har klivit ner på egen planhalva för att locka upp Häckenspelarna, skapa lite ytor. Strygge Larsen, då får de se upp så att de inte spelar fel. Det är 3-4 Häckenspelare som pressar högt, högt upp. Bollen är hos Johan Dahlin. Så långt upp är de inte och trycker på. Utan det blir en lång utspark istället. Bra slagen. Det kan bli ett friläge. Nej, bollen rinner ner till Andreas Linde som dock inte vågar vänta på att den kommer in i eget straffområde. Den sparkar bollen ut över sidlinjen. Alldeles där sidlinjen möter mittlinjen. Alldeles för de båda avbyta bänkarna. 8 minuter, halvlek nummer 2. Vi har sett 5 mål mellan Häcken och Malmö FF. 3-2 till hemma. Laget. Det kunde varit 6, 7, 8, 9 mål. Oj, vad det skapas chansen.
2: Och mycket speltid kvar hos dig, Jonas. Vi kommer tillbaka dit. Hockeyn, fortfarande pausläge, men inför tredje perioden. VM-genrepet och svensk uppförsbacke. Sverige 1, Finland 4 i den här avslutande matchen i Eurohockey Tour i Ängelholm. Strax tredje perioden.
1: Och i London så har derbyt mellan West Ham och Arsenal precis börjat. Eller man har spelat 9 minuter, 0-0 än så länge. Och det här är ju en oerhört viktig match, laddad på många sätt. Och säkert en hel del ångest på plan där ute idag. Därför att West Ham ligger på 18:e plats i tabellen och krigar desperat för att försöka säkra ett nytt kontrakt. Ligger just nu under strecket på 36 poäng. En poäng sämre än Tottenham som har 37. Arsenal, ja, de jagar ju titeln. Leder också ligan just nu 2 poäng före Manchester City. Efter kvällens match är det bara 2 omgångar som återstår. Så oerhörd viktig drabbning alltså i England i Premier League mellan West Ham och Arsenal. 0-0 just nu i inledningen.
2: Engelskt här också, och deras internationella genombrott i mitten av 90-talet. Här är Pulp.

0: Common People med Pulp. Knappa kvarten in i den andra halvleken i den allsvenska fotbollen. Alltjämt 3-2 till Häcken mot Malmö FF. Innan vi tar oss tillbaka dit, här är Ängelholm och motlut för Tre Kronor har vi varit inne på.
1: Så är det verkligen i den sista matchen innan hockey-VM drar igång nästa vecka. Det är snart 3 minuter spelat. Finland leder med 4-1. Här har jag i alla fall Sverige börja ganska så pikt.
2: Ja, mycket piggare i den här inledningen av tredje perioden. Visar lite känslor, man får igång sin skridskoåkning. Så jättefint spel av Sverige så här långt.
1: Och visst var det väl Linus Karlsson, Vancouver-spelaren, som hade den bästa möjligheten att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden. De skulle behöva det för att få igång publiken också.
2: Ja, få igång sitt lag framförallt. Så här långt har det varit väldigt svagt spel. Och man har inte riktigt hittat rätt nu i mål igen här.
1: Då blir det Finland som gör mål istället. Det är 5-1 när Sverige har inlett bra, som vi var inne på. Tyvärr är det väl unge backen Sasha Bonedien som ramlar och blir rundad av en finsk spelare. Men han är ju dock inte ensam framför det svenska målet, utan där borde svenska försvaret kunna städa lite mer. Men det är 5-1 Finland alltså, ja. I Sverige, i Ängelholm.
2: Ja, man halkar efter här i hemjobbet, och Sasha Bonedien som är en ung spelare som är med och ser och lär i den här turneringen. Han varit överraskad över farten som den finländska spelaren hade på högerkanten, och han drattade på rumpan, och sen så är det en jättefin pass in framför slottet som Finland gör mål på.
1: Eto Pekkele är det som gör 5-1 för Finland. Uppförsbacken är ännu brantare nu för Tre Kronor.
3: Här i Sinasens fotboll, Häcken Malmö FF. Båda jagar poäng för att haka på i toppen. 3-2 till Häcken. 14 minuter andra halvlek när Malmö FF anfaller längs vänstersidan. Sead Haksabanovic jagas av Amor Lajoni. Stannar upp, fintar bort Lajoni. Släpper den inåt framåt lite grann mot straffområdet. Får hjälp av Bussanello. Bussanello flippar bollen tillbaka till Haksabanovic. Fint Malmö-spel. Häcken bryter. Se upp nu Malmö. Det skulle kunna komma en lång boll. Gustav Lindgren är sugen ut på att springa. Nu löper han. Lajoni har bollen, slår inte passningen. Adrian Svanbäck finns också till höger. Det blir centralt istället. Anfallet stannar upp för Häcken, och tränare Jens Gustafsson ser väldigt besviken ut över att det inte gick fortare framåt och att Häcken kom till ett avslut. Men de är ändå i ledningen med uddamålet. 5 mål i den första halvleken. Malmös 2 kom på fasta situationer. Häckens 3 var Gustav Lindgren inblandad i. Han gjorde 2 av dem, och så tvingade han fram ett självmål med att vara närmast Stryge Larsen, som styr in den där bollen med ryggen i egen kasse. Häcken har haft 2-0 och 3-1. Det är alltså 3-2 nu. Bollen är på offensiv planhalva för Häcken, men bara någon meter ovanför mittlinjen. Precis timmen spelad. Häcken rullar boll. Harry Hilvenius tillsammans med Filip Hellander. Det är lite rörelse med betoning på lite i Häckenlaget. Silas Andersen får bollen. Häcken letar öppningar. Ute till vänster finns Adam Lundqvist. Ska få bollen? Nej, det får han inte. Felpassning istället åt Silas Andersen. Malmö kan kontra mot ett hyfsat samlat Häckenförsvar. Skogmar ute till höger och hjälp där ute Oskar Sjöström. Fin teknik. Släpper bak bollen till Stryge Larsen, till André Djuric och Colin Rössler, och då förstår ni att bollen är i mittförsvaret hos Malmö FF, men på offensiv planhalva. Sead Haksabanovic får genast 2 spelare emot sig, väljer den enkla lösningen in centralt och för Busladzic istället. Han byter från vänster inne till höger inne. Djuric skulle kunna passa ännu mer höger, tittar in i mitten istället, jagas av Gustav Lindgren, tvåmålsskytten. Vi löser det där alldeles utmärkt. Nu får det ytor för Busladzic som breddar ut till vänster. Fin passning tas emot utav Haksabanovic, viker in i planen, klackning Otto Rosengren, bra Malmöanfall till vänster. Bussanello lyfter bollen, nickas rätt upp i luften utav Häckenförsvarare, en gång ut ur straffområdet också. Malmö fyller på med ytterligare spelare. Stryge Larsen breddar ut till höger, jättefint kombinationsbildning mot kortlinjen in i straffområdet, snett inåt bakåt. Här kommer Malmö spelare Rosengren, täcks undan av Häckenförsvaret och rensas undan. Skulle faktiskt kunna bli en kontring. Ah, det blir nog inte det i alla fall, även om Amor Lajoni får tag på bollen. Malmö spelarna måste jobba hem. Häcken fyller på med en del spelare. Stickar i djupet. Här kommer Gustav Lindgren. Ett mot ett situation. Skulle kunna vika in. Viker utåt istället. Får inte heller med sig en hörna av allt att döma, utan Djuric hinner den där bollen före kortlinjen, så faller han och så får han frispark. Den var billig. Men ändå frispark för Malmö, eget vänsterförsvar, samtidigt som Häcken förbereder sitt första byte. Adrian Svanbäck ska gå ut och in istället med Julius Lindberg. Han startar på bänken för andra gången den här säsongen. Nu får han komma in i matchminut 63 för Häcken som leder 3-2 Malmö.
4: Tack för det så länge. Strax till ishockeyn, men det är dystra siffror för Sverige just nu i den tredje perioden. Sverige-Finland i VM-genrepet 1-5, men snart till Ängelholm igen. Vi glimtar till här med damallsvensk fotboll. Intressant med ett uppstickarlag på den rejält på den övre halvan av tabellen efter den här vinsten idag.
5: Piteå tar tredje raka vinsten i allsvenskan mot Rosengård, 2-1 slut av matchen. En match som hade två olika ansikten. Jag tyckte ni spelade bra, Julia Olsson, i första halvlek. Men så blir ni otroligt tillbakapressat under andra halvlek. Vad berodde det på?
6: Oj, bra fråga. Svår fråga så här tätt in på. Men jag tror att vi har de tidigare, eller, tidigare matcherna i serien kunnat gå lite högt. Vi hamnar lite lägre. Och det kräver ju lite andra... Ja, lite mer tålamod och sådär. Ibland är det svårt att komma ur det, så att jag tror att ja, det blir också en ganska tajt ledning att försvara. 2-1, det är bara ett mål. Ja, jag tror att det ligger mycket i det också, i det. En anspänning kanske.
5: Annars fick ni en drömöppning. Ni hade 2-0 efter en kvart bara.
6: Ja, precis. Det var väldigt skönt att få börja med två tidiga mål. Det ger ju energi och sådär. Sen är det synd att vi kanske inte kan spela på det mer och få... Lite med bollinnehav och skapa lite trygghet och sådär. Men det är en viktig match att vinna, trots att det inte ser så vackert ut.
4: Ja, 3 poäng till Piteå som vunnit 3 av de 5 spelade matcherna. Och för ögat så är de delade 1:or med 10 poäng tillsammans med Malmö och Kristianstad. Men de har betydligt fler matcher spelade än exempelvis Hammarby och Häcken som finns längre ner i laglistan. Hammarby och Häcken. De har ju matcherna kvar att lira i den här omgången kommande dagar. Båda de har ju vunnit alla sina 3 matcher. Snacka om att ha matcher till godo där. Peter Sundqvist var reporter.
1: Här är Ängelholm igen. Då handlar det om ishockeyn sista perioden. Det känns som sista perioden i alla fall, den tredje. Det är 5,5 minuter spelat. Och det är Finland som leder alltså med 5-1 mot 3 Kronor. I den sista insatsen inför ishockey-VM som börjar nästa vecka. Och vi har varit inne på det några gånger nu, Johan Galpenlöv, att vi hörde något. Jag hörde nyss, ser det inte så vackert ut. Det kan man nästan applicera på det här också, va?
2: Ja, det kan man göra. Det är Sverige som har en väldigt svag match så här långt. Man har åstadkommit 6 skott, har jag räknat till, i 2 perioder här nu mot Finland. Det håller ju inte om du ska vinna hockeymatcher. Och sen passningsspelet och spelet i överlag har varit väldigt trögt. Och det finns ingen liksom rytm i spelet och... Den här riktiga temperaturen från Sveriges sida i sin hemmaturnering infinner sig inte heller. Så att det är någonting som skaver i svenska laget.
1: Jobbigt för den svenska publiken som har tagit sig hit till arenan i Ängelholm. Det blev förlust i den första matchen mot Tjeckien. Igår var vi inte allt för positiva. Då blev det ändå seger för de som hade tagit sig hit. 3-0 mot Schweiz. Här är det dock inte så mycket valuta för pengarna för publiken eftersom det är klart underläge mot Finland. Finland leder 5-1 och nu nytt numerärt överläge för finska laget.
3: Tillbaka den svenska fotbollen, den målrika matchen mellan Häcken och Malmö FF, 3-2 till hemmalaget. 20 minuter andra halvlek, det är Malmö som har boll mest, Häcken på kontring och det är förståeligt eftersom det är Malmö som jagar ytterligare mål. Nu på högersidan, Stryger Larsen, men han är vid mittlinjen så det är inte något farligt läge. Då kan vi berätta att Daniel Gudjohsen och Theodor Lundberg har kommit in för Malmö istället för Adrian Skogmar och Kenan Busulacic. Samtidigt som ni hörde också Häckens byte alldeles nyss. Häcken nu får försvara sig mitt på egen plan halva. Nyinsatt Theodor Lundberg breddar ut till vänster. Det är ganska trångt. Busanello får några meter i alla fall. Så kommer en crossboll ut mot högersidan. Bröstas bara ner för Malmö och utanför offensiv straffområde. Fint försvarsagerat utav Filip Hellander och det blir inkast för Malmö. Bråttom när Andrej Djuric får kliva in på Häckens avbytarbänk och hämta den där bollen. Det var ingen Häckenspelare som ville kasta den till honom. Malmö har alltså inkast vid mittlinjen. meter framåt där, kastar på huvudet på Filip Helander, den långa ståtliga mittbacken i hemmalaget. Hittar till Sina Sandersen, han riper och sliter och kämpar och har ju fin teknik dessutom den här gången, får en frispark med sig på den egna planhalvan. Då tar de det lugnt i Häcken och ska sätta igång. Jag skrattar lite för att bollen puttas mellan olika spelare innan den hamnar på den position där den ska sättas igång. Och det är Häcken som har gjort det. Fin skarvning där utav Andersen. Lajoni springer på högersidan, får också bollen. In i straffområdet finns klart Gustav Lindgren. Där kommer även Julius Lindberg. Inlägget rakt på första bästa täckande Malmö-spelare som är Busanello. Häcken har tillbaka bollen, men Wembangomo får bollen för långt ifrån sig. Malmö bryter utanför eget straffområde och skickar bollen över sidlinjen till inkast för Häcken då istället. Precis halvvägs in i den andra halvveken. Så här dags i första så hade vi fått se tre mål. Det blev fem totalt så småningom i den första halvleken. Inget nätrassel här i den andra än så länge. 3-2 till hemmalaget. Häcken då med bollen på offensiv del utav planen. Dumbia kan bredda vänster eller kliva in i straffområdet. Det blir Adam Lundqvist på vänstersidan utanför straffområdet. Nu Julius Lindberg skaffar sig skottläge. Skruvar den precis utanför vänstra stolpen. Johan Dahlin stod alldeles stilla. Hade han verkligen full koll på den där bollen? Kanske. I alla fall så blev det inspark för Malmö, så att det var ju ingen fara på taket så sett. Men det var inte långt utanför, kanske en halv meter utanför Dahlins vänstra stolpe. Matchuret tickar upp över 68. Det betyder 23,5 minut utav halvlek nummer två. Det är Häcken som har 3-2-ledning mot ett jagande Malmö FF.
4: Och sen tidigare idag i Allsvenskan, AIK Djurgården 2-4 Djurgårdsvinsten och Kalmar som är 2-0 besegrade Halmstad. Sammanlagt 13 mål den här eftermiddagen. Det är starka siffror.

0: Alex Warren hörde vi där.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej.
0: Fotboll och ishockey, vi slutför det vi ägnar oss åt om en kort stund igen här.
7: Passagerarna på det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har evakuerats under dagen och de första passagerarna har också flugits vidare från Teneriffa, det säger Spaniens hälsominister.
8: Right now the plane going to Madrid has left and the next passenger should to be the passengers for France.
9: Planet med spanska medborgare har lyft mot Madrid, meddelade den spanska hälsoministern Monica Garcia under eftermiddagen. Den franska nyhetsbyrån AFP bekräftar även att ett plan med 5 franska medborgare har lämnat Teneriffa och landat i Frankrike. Kryssningsfartyget Hondius med knappt 150 passagerare anlände till Teneriffa under morgonen efter att totalt 8 bekräftade fall av hantaviruset har rapporterats, varav 3 dödsfall. Enligt EUs smittskyddsmyndighet ECDC ska personerna som befunnit sig på fartyget efter att de flugits hem till sina hemländer hålla sig isolerade i sina hem och inte vara i kontakt med andra. Detta i som längst 6 veckor. Enligt Sveriges tillförordnade statsepidemiolog Erik Sturegård så finns det ingen anledning till oro över att råden från smittskyddsmyndigheten inte efterföljs.
10: Jag skulle ju snarare säga att jag tror att de personerna kommer behöva viss stöd för att inte oroa sig för mycket. Min uppfattning än så länge är att alla som har varit ombord som jag har hört talas om vill absolut efterleva alla rekommendationer som tas fram.
7: Reporter Jakob Eriksson. Iran har lämnat ett svar på det fredsförslag som USA tagit fram. Exakt vad svaret innebär är inte känt, men huvudfokus är enligt den regimtrogna nyhetsbyrån ISNA att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet. Det iranska svaret överlämnades till medlarlandet Pakistan. I Colombia har 4 gruvarbetare hittats döda efter en explosion i en gruva. Gruvarbetarna ska ha befunnit sig på omkring 500 meters djup i kolgruvan när explosionen inträffade, rapporterar lokala medier. Olyckan inträffade en vecka efter en liknande olycka i regionen Cundinamarca. Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flutit upp i kanalen. Kommunen tycker det är oroande att det är så omfattande och kommer nu i detalj följa upp vad som hänt, skriver TT. Det var i början av veckan som det upptäcktes att en av Malmös stora avloppsledningar sprungit läck och avloppsvattnet pumpades då ut i kanalen så läckan kunde tätas. Det är sist i Ekot klockan 6 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Sportextra med dels ishockeyn, det sista som händer före VM som ju inleds i Schweiz om några dagar. Alltså genrepet i Ängelholm. Sverige mot Finland står fortfarande 1-5, 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Ja, vill man uppleva spänning och nerv så tar vi oss hit.
11: Och hit, det är Hisingen i Göteborg där Häcken leder 3-2 mot Malmö FF i den allsvenska fotbollen. Kvarten kvar att spela, 3-2 till Häcken mot Malmö FF. Kunde varit 4-2, två stycken kanonmöjligheter för Häcken. Frispark precis utanför straffområdet. Mikkel Rygård, han har en väldigt fin vänsterfot. Och Johan Dahlin fick verkligen sträcka ut sig i sina nästan 2 meter och tippa den där bollen. Men inte bättre än att Häcken fick en ny möjlighet. Filip Elander var uppe och nickade. Återigen räddning den här gången från utespelaren nära den egna mållinjen. Malmö lever i matchen, bara uddamålsunderläge, men det var väldigt, väldigt nära utökat för Häcken vid de där 2 tillfällena. Det som föranledde frisparken var att Otto Rosengren fällde Gustav Lindgren, hindrade honom från att få ett kanonmöjlighet. Varnad och därmed tredje varningen avstängd i nästa match när Hammarby väntar på bortaplan för Malmö. Så en viktig mittfältskugga borta för Malmö där. även Häcken svår borta match mot Mjällby i nästa omgång. Och Mikael Rygård, alltså lagkaptenen, avstängd. Så att gula korten börjar kosta lite i den allsvenska fotbollen. Malmö jagar ytterligare mål genom att plocka in Emmanuel Ekong. Empoli-förvärvet inför förra säsongen som spelade sin senaste match i kuppen i mars. Nu gör han allsvensk premiär den här säsongen, 23-åringen, och ska försöka få hjälpa sitt Malmö då att plocka poäng. De är ju underläget 2-3 på bortaplan mot Häcken, och vi får se nu när spelet har kommit igång igen om det blir någon effekt för gästande MFF. Men det är Häcken som har bollen, fint agerat av Julius Lindberg som vänder bort två försvarande Malmö-spelare, öppnar yta på högersidan för Lajoni. Se upp nu Malmö, för Lajoni har varit väldigt vass där, och då ser verkligen Gabriel Bussanello upp och ser till att bryta innan Lajoni kan bryta in mot offensivt straffområde. Malmö tar hand om bollen. Häcken spelar inte riktigt hunnit falla tillbaka, utan ligger det fortfarande en ganska hög press när Rosengren har bollen för MFF. 77 minuter. Inga mål alltså i den andra halvleken. Målchanser har inte saknats, och det är framförallt Häcken via fint kontringsspel som har skapat dem. Efter pausen då alltså. Nu är det Malmö som spelar lite halvfarligt. Det är djupt ner på ingen plan. Halva bra gjort av Colin Rössler. Upp med bollen centralt. Malmö försöker se på Häckens spel, det vill säga snabba, korta passningar. Det blev ett sådär resultat. Skulle kunna bli ett läge för Ekong kanske. Han får inte med sig bollen, men får nog med sig en hörna. Andreas Linde ute och tar hand om den här bollen utanför egna straffområdet till höger. Och så skickar han bara upp den mot Lajoni. Bollen är kvar på planen. Jag trodde ett tag att den skulle gå ut över sidlinjen. Så blev det inte. Så är det fram och tillbaka mellan spelare från de båda lagen. Så faller Silas Andersen, Häcken, frispark för hemmalaget. Många biter på naglarna av spänning. Var ska poängen hamna i den här matchen? Just nu 3 hos Häcken, men de har haft en ovana att tappa matcher till oavgjort i de andra halvlekarna. Återstår att se om det blir så även mot Malmö FF. 12 minuter och så lite tilläggstid på det. Det är vad som återstår. Häcken 3-2 mot MFF.
12: Jag kan nästan lova när det gäller ishockeyn att 3 poäng kommer hamna hos Finland i den här matchen mot Tre Kronor. Det är bara 6 minuter kvar att spela. Det är 5-1 för Finland, och Finland kommer vinna den här Euro Hockey Tour-turneringen. Se om Sverige kan reducera nu. Det har varit väldigt få möjligheter för Sverige att göra mål.
13: Ja, svårt att skapa chanser för Sverige, och det är mycket tack vare att Finland har spelat en väldigt bra match. Men vi har inte fått till vårat spel i Sverige. Det är alldeles för långsamt. Det är få spelare som bryter mönstret, och Finland spelar sig ur egen zon väldigt lätt hela tiden.
12: Ni hörde ju om den där referatet, inledningen där i Sport Extra när Sverige vände 1-5 mot Finland. Det kommer de inte göra idag, det lovar vi. 5 minuter kvar att spela, 5-1 Finland.
11: 11 minuter plus tillägg på Hisingen, 3-2 Häcken, Malmö FF, hörna för hemmalaget. Julius Lindberg mot straffpunkten, bara Malmö-spelare där. Det var ingen vidare variant. Malmö har brutit, vinner Haksabanovic bollen, nej, men han får med sig ett inkast. Tobias tar sig för ansiktet. Var det för felpassningen eller att han fick en liten lättare stämpling? Tveksamt vilket, det var kanske för både, och det blir inkast för Malmö i alla fall i eget högerförsvar. Häcken har skapat ytterligare en fin målchans, och Malmö har svårt att värja sig mot Häckens snabba kontringsspel. Häcken har återerövrat bollen dessutom. Malmö har inte varit riktigt uppe på offensivt farliga äventyr de senaste 10 minuterna. Silas Andersen, Jermö Agboni har kommit in för Häcken. Han får inte bollen tänkt av Dumbia, och så faller Otto Rosengren, domaren Ladebäck, ut med händerna, visar tydligt. Det där är ingen frispark för Malmö under solen över Hisingen. 3-2 med Häcken. Klockan tickar upp på 80. 10 minuter alltså för Malmö att arbeta på. Och så några tilläggsminuter ytterligare då dessutom. Julius Lindberg har varit väldigt aktiv sedan han kom in för Gais-spelaren. Nu står han en lång boll. Massor med yta för Adam Lundqvist. Bara Gustav Lundgren är inne i offensivt straffområde för hemmalaget. När det kommer ytterligare spelare. Lindberg får den utanför straffområdet. Ska han skjuta? Skulle kunna vikta höger. Får inte med sig bollen. Tar på handen på Rosengren. Men han har handen nära kroppen. Häcken återtar bollen. Och så är det frispark för Malmö i det läget. Där Jonny tar sig för huvudet. Förstår inte riktigt varför. Också svårt att se exakt vad det var domaren Ladebäck blåste för. Men frispark för Malmö. Skönt för gästerna naturligtvis.
14: Presenteras utav Sankt Jörgen Park Resort. Vi tackar alla 6100 63.
11: Ja, det hör ni. 6100, vad sa han? 63, 83. Ja, det är fullsatt i alla fall. Slutsålt på Hisingen, och Malmöklacken bidrar verkligen med att skapa härlig stämning i den här matchen som har varit så underhållande. Väldigt målrik i första halvlek. Inga mål, men många målchanser framförallt för Häcken i den andra. Men de har ju inte utnyttjat dem. Därmed är Malmö fortfarande kvar i matchen. Nu kommer Häcken igen. På vänstersidan, Doumbia. Doumbia håller i bollen, stickar i djupet för Agbonifo. Skulle kunna ta sig in mot straffområdet. Gör inte det, men får ett inkast istället högt upp på offensivplan. 3-2, Häcken leder alltså 8,5 kvar av ordinarie matchtid mot Malmö.
12: Tre Kronors genrep inför VM står 1-5. Finland leder. Klara siffror. Det är mindre än 3 minuter kvar att spela. Och imorgon så släpps, presenteras VM-truppen inför VM i Schweiz. Och Johan Garpenlöv, vad hoppas du på imorgon? Att de kan slänga fram för namn? Att de här är också klara för VM?
13: Ja, vad jag hoppas på är ju att Nylander, William Nylander, skulle vara med i truppen. Att de meddelar det. Sen finns det ju spelare som jag också som inte har meddelat än att de har tackat nej, som Kempe till exempel, att de slänger in hans namn, men det har vi inte hört någonting om att han skulle vara aktuell, så att där har jag ingen förhoppning att hans namn kommer upp. Och det andra är ju att det kommer vi inte få reda på imorgon, men det är att Minnesota inte vinner sin runda, och alla de svenskarna som spelar där med Eriksson Ek, Brodin och Johansson plus Wallstedt i mål tackar jag till VM.
12: Det som finns nu då, det vi har sett här som inte har gått så jättebra, om du tar lagdelarna, vad är du ändå ganska så trygg med när det gäller målvakt i backar, centra, forward? Ja, vad känns det bäst någonstans?
13: Målvaktssidan tycker jag ändå är bra. Man kan vinna ett VM-guld med den målvaktssidan vi har. Magnus Hellberg har varit med tidigare. Vi har Söderblom som också har varit med här och inte stått i mål men har upplevt det. Sen vet jag inte riktigt om vi får möjlighet att gå över Wallstedt, så kan han vara
12: Jesper,
13: Jesper Wallstedt, ja, precis. Då kan han vara pricken över i på målvaktssidan. Centersidan tycker jag är svag. Räkna upp namnen med Viggo Björk, Rasmus Asplund, Jakob Delaros, Carl Henriksson, Jack Berglund. Det sticker inte ut någonstans egentligen.
12: Det osar inte VM-medalj.
13: Nej, det gör inte, men när man liksom läser av de namnen, även om det är några yngre där som kommer ha en jättefin karriär och de är jätteskickliga, så är de inte riktigt redo för att bära ett svenskt lag på centersidan till ett VM-guld. Sen har vi på forwardsidan finns det många tvåvägsspelare med den defensiva sidan som är bra, men vi saknar spetsen, och Lucas Raymond som har kommit hit och han har ju spetsen för Sverige. Och han måste ju verkligen leverera i det här VM:et om det ska hända något.
12: Det är ju, nu försöker då Sverige tända publiken genom att det blir ett slagsmål istället mellan två spelare. Vilken var det som gjorde? Var det unge Jack Berglund som går en liten intern fight med en finsk spelare? 2 minuter kvar att spela av den här matchen, den sista då inför VM. Det är stor förlust för Tre Kronor. Finland kommer vinna, leder med 5-1.
7: Och ni som sitter på nålar och väntar på uppdatering från matchen West Ham-Arsenal, ni behöver inte vänta längre. Därför klockan har precis passerat 40 minuter utav matchen och det är inga mål än så länge i det här viktiga mötet i Premier League mellan West Ham, bottenlaget som krigar för nytt kontrakt, och titeljagande Arsenal. 0-0 står det alltså, dryga 40 minuter spelat. Vi ska också säga att Viktor Gyökeres finns såklart på plan för Arsenals del.
0: Och vi tipsar förstås om målservicen vad gäller bland annat den matchen, den som finns på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
11: Allsvensk fotboll, om Häcken skulle tappa poäng mot Malmö är det många gulsvarta som kommer att gräma sig. De leder med 3-2, Malmö och bollen i offensiv straffområde. Där kommer skottet utanför! Fräsande skott, inspark Häcken. Det är nämligen så att Silas Andersen kanske i så fall är den som grämmer sig allra mest. Han borde verkligen ha gjort 4-2 för någon minut sedan. Det var jättefint Häckenspel igen. Andersen högt upp, långt in i offensivt straffområde. På ett tillslag med foten från nära håll. Strålande räddning i för sig Johan Dahlin, men alldeles för svagt avslut av Silas Andersen. Sen har bollen varit i Malmö-målet också. Friläge Gustav Lindgren. Han förnekades hattricket av en hårfin offensivt offside. Jag tyckte först att det inte var det. Reprisbilderna är i en vinkel som säger att det kan absolut ha varit offside, men omöjligt för mig att avgöra. Så att ska absolut inte säga att domarna gjorde fel i det läget. Men Malmö är riktigt illa ute. Men så kommer ju den här möjligheten som en blixt från en himmelsblå sky ovanför arenan där Häcken har sina hemmamatcher. Den fullproppade Malmö FF. Nu sätter de fart framåt i alla fall. Jagar ett kvitteringsmål, men Johan Karlsson inbytt, misslyckas. Häcken skulle kunna skapa ett 3-mot-3-läge. Andersen sätter inte full fart. Gustav Lindgren får bollen, tvingas stanna upp lite. Tillbaka mot Lajoni som inte når bollen. Och bollen rullar ut över sidlinjen. Häcken slarvar bort en kontringsmöjlighet med 3,5 minut kvar tills klockan tickar upp på 90. Bollen ut över sidlinjen, nytt inkast Malmö FF. Häcken fortsätter att visa upp väldigt fint spel. Vet ju att Sirius lagkapten efter matchen som Häcken senast spelade på hemmaplan, den som slutade 2-2 mellan serieledande Sirius och Häcken, och där Häcken hade 2-0 efter en briljant första halvlek men tappade till lika läge. Han sa att det var det bästa motstånd de hade mött i alla fall i första halvlek, och Häcken fortsätter att spela bra. Men de fasta situationerna och de missade målchanserna skulle kunna fälla dem, för nu är Malmö framme igen. Där kommer skottet. Linde, målvakt Häcken, räddar. Skottet inte väl placerat. Och Malmö trycker på nu från höger sidan. Nu börjar Malmö skapa chanser. Nu kan det börja darra hos Häcken som har släppt in sena mål tidigare under säsongen och haft svårt att hålla ledningar. 4 oavgjorda, bara 2 segrar, men ingen förlust än så länge för Hisingslaget. Malmö då, som inte har förlorat på bortaplanen nu, men ligger under med 2,5 minut kvar, men bara med uddamålet. 3-2 Häcken. Otto Rosengren för de himmelsblå in centralt. Sjadak Sabanovic med yttersidan. Bollen hamnar hos målvakten Linde, men han tog väldigt god tid på sig framför Emanuel Kong där, som störtade fram för MFF. Men det är ändå Häckenmålvakten som har hand om bollen. Nervösa Häckensupportrar är det som följer sitt lag i uddamålsförsprång. En boll upp mot Gustav Lindgren, får en rejäl knuff i ryggen utav ståtliga mittbacken. Andrej Djuric blir liggande men fick ingen frispark. Samtidigt så ska Häcken göra ytterligare byten. Vi har fått se Stefano Vecchia komma in för Malmö FF. Förr är det kanske en del som hajar till. Oj, det är 31-åringen i speldugligt skick igen. Ja, det är han. Och vi hoppas att det ska vara lite längre än senast. Han gjorde ju några starter i slutet av förra säsongen. Eller inte startade, ska jag inte säga, utan han gjorde några inhopp. Senast han startade i Allsvenskan, det var i november, guldmatchen mot Elfsborg 2023. Det är 2,5 år sedan han var helt frisk, men nu är han på en allsvensk fotbollsplan igen. Vi får hoppas för hans del att han håller sig frisk nu. Även då Johan Karlsson, som ni hörde, har kommit in för gästerna. Det är lite skadeuppehåll på Hisingen. Spelet strax igång igen. En minut av ordinarie matchtid, sen 5, kanske 6 minuters tillägg. 3-2 Häcken mot Malmö.
12: Det är slut i Ängelholm när det gäller ishockeyn. Eurohockey Tour, genrepet inför VM är avverkat och det slutar alltså med förlust för svensk del. Finland vinner med 5-1 och du var inne på igår, Garpen, när de möter Schweiz. Och då vann de. Det här är nog bland de sämre insatserna jag sett av Tre Kronor-lag nästan. Ja. Det här är ju ett snäpp ner ytterligare då, eller?
13: Ja, men den här turneringen för Sverige är ju inte godkänd. Det är ett svagt spel från i stort sett alla svenskar. Jag tyckte vi ändå i matchen igår hade några svenska spelare som stack ut, med Hellberg i mål och Albert Johansson som på forwardsidan där, som gjorde det bra. Men sett över de här tre matcherna så är det en underkänd turnering. Och det är en hemmaturnering där du verkligen vill visa upp ditt lag, ditt i kronor för det svenska folket. Och de har inte gjort den här turneringen på det sättet som man vill önska. Plus att om en vecka så börjar VM och stora delar av det här laget ska stå där och spela mot Kanada. Och man blir inte direkt positivt överraskad av det här laget då. Och då blir man lite mer orolig, och jag känner oro för det här laget i VM-turneringen.
12: Men för ett Tre Kronor-lag, ett landslag på hemmaplan, även om inte det här är det viktigaste, det är inte riktigt acceptabelt, eller?
13: Nej, men det är inte acceptabelt att uppträda på det här sättet med den prestation man har haft i den här turneringen. Det tycker jag. Och i den här sista matchen så saknar jag det här riktiga hjärtat också. Vad liksom finns hjärtat för att spela för Sverige och att dra på sig den här Tre Kronor-tröjan?
12: Bara 5 mål framåt och bara ett enda mål gjort av en forward. Och det var ju öppen kasse igår. Det säger en del om Tre Kronors insats. Vi hoppas på att det blir bättre när VM drar igång nästa vecka. Och VM-truppen, den presenteras imorgon.
0: Tack för det, Johan och Johan. Nu ska det hela avgöras och avslutas här.
1: Radiosporten från Hisingen.
11: I Göteborg allsvensk fotboll 3-2 Häcken leder mot Malmö FF som har 4 minuter tilläggstiden som är 5 minuter totalt och tickat 1 minut och det är alltså Häcken som är uddamålsförsprång 3-2. Inkast då för Häcken på vänstersidan. Adam Lundqvist kort bara ner mot hörnflaggan. Julius Lindberg håller emot för att behålla bollen. Det där lyckades han ju alldeles utmärkt med. Ska han hitta rätt med passningen också? Jajamensan till Filip Hellander. Slarvar i bollmottagningen men Malmö spelar inte i närheten av att kunna stjäla bollen ifrån honom. Häcken har börjat om med spelet på egen plan. Han var så ramlar nästan Harry Ulvenius, där fanns Erik Botheim. Men bollen ner istället hos målvakten Andreas Linde som slarvar ju när han ska sparka bort bollen. Men hittar så småningom rätt i alla fall för hemmalaget. På offensiven för ett avgörande 4-2 mål. Den möjligheten de har haft i många tillfällen. Silas Andersen ihop med Julius Lindberg kommer väl inte komma något chansinlägg. Han håller bollen längs marken, blir av med den när han försöker ta sig in i straffområdet. Emanuel Kong är nere och jobbar väldigt djupt i eget försvar för Malmö FF vinner bollen. Kommer att bli av med den nu men få ett inkast med sig i alla fall. 3 minuter har Malmö på sig att kvittera. Häcken just nu med 3 poäng. Så blåser domaren och så är det kramp hos Adam Lundqvist. Och så är det väl Dumbia som ligger ner också för Häcken. Vad är det för verk han har? Vad planen säger Ladevik till honom? Nej, det är nog, nu blev det kramp i alla fall. Och så sträcker han lite på sig och så får Häckenspelarna tiden att gå lite grann. Men det blir inga medicinmän som kommer in. Dumbia reser på sig och spelet kan starta igen. Då gick det ytterligare 20 sekunder där som Malmö får på sig då. Som vi ska titta på klockan som är 2,5 minut från stipulerade 5 minuter utav tilläggstiden. Häcken är 3-2 ledning. Malmö med bollen på egen planhalva. Lite bråttom började det bli nu att få upp bollen på sig planhalva och skapa ytterligare chanser. Malmö har inte skapat alls lika mycket som Häcken här i andra halvleken men har haft några fina möjligheter. Djuric, stora kliv mot mittlinjen, breddar vänster, tar hjälp där utav Theodor Lundberg. Han breddar ända ut till kanten för Vecchia, blir av med bollen. Skulle Agboni få kunna löpa, de har ingen Gustav Lindgren på planen längre. Häcken, han som har gjort 2 mål och springer så stark i löpningarna framåt. Istället Silas Andersen som balanserar på höger sidlinje, det lyckas han inte hålla bollen utan Vecchia får den istället. In med den centralt. 1 minut och 45 sekunder har Malmö på sig att hitta ett kvitteringsläge. Sead Haksabanovic för MFF. Längs marken till Johan Karlsson. Längst ut till höger finns Ekong. Ekong får bollen också. Utmanar Lundqvist en mot en. Kliver in centralt på offside planhalva. Några meter utanför offside straffområde. Rosengren med högerfoten nickas undan utav försvarande Johan Hammar. Som har kommit in i mittförsvaret och stärker upp för Häcken så de inte ska släppa in ett sent kvitteringsmål återigen. Skulle kunna bli så ändå om Haksabanovic skaffade skottläge. Släpper den till Lundberg istället. Bra spelat utav Malmö FF som nu är inne i offside straffområde. Lundberg med bollen längs marken undan utav Silas Andersen. Hemmapubliken jublar lite grann. 1 minut kvar. Kanske 1,5. Skulle tippa på att det är 1,5 som återstår. Malmö med bollen. Vid mittlinjen. Nu är goda råd dyra för skåningarna om det inte ska bli andra raka 3-2-förlusten så som läget är just nu. Malmö med en möjlighet utifrån. Småspelar, bra spelat. Här kommer läget, skott kommer och så är det alldeles för svart avslut av Stefano Vecchia. Tänk om han hade kommit in och blivit poängräddare med avslutet. Jättefint vänsterinnerläge. Löst rakt på målvakten Andreas Linde som sätter igång spelet. 30 sekunder av tilläggstiden är kvar. Malmö jagar kvittering mot Häcken. Lyftning Johan Karlsson bort mot vänstersidan. Botheim nickskarvar. Då får Vecchia löpa där. Vinner inte närkampen. Inkast ändå för Malmö. 15 sekunder och så eventuellt ytterligare 30 som återstår av den här matchen. Häcken just nu på väg mot tredje segern för säsongen och avancemang i tabellen. Och där ute ställer sig Colin Röster redo att kasta riktigt, riktigt långt. Klockan har passerat 95. Inkastet in i straffområdet. Domaren blåser frispark för Häcken. Domaren blåser frispark för Häcken i eget straffområde. Och då ser jag inga möjligheter för Malmö att lösa det här. För klockan är på 95.20 och mycket mer än 95.30 borde den inte behöva ticka fram på. Sätt igång så blåser Ladebäck. Det var den signalen ni hörde i bakgrunden. Tror ni att Andreas Linde har bråttom att starta spelet? Nej, inte riktigt va? Han rättar till bollen. alldeles strax spel igen. Häcken i 3-2-ledning. Alla spelarna väntar väl bara på slutsignalen. Ladebäck, domaren, stoppar inte pipan i munnen. Bollen ut över sidlinjen. Och så blir det inkast då för Malmö. Och så är det slut. Häcken har besegrat Malmö FF. Gustav Lindgren, 2 mål och inblandad i det tredje. Stor matchvinnare för ett Häcken som totalt sett över 90 minuter var det bättre laget. Skapade klart flest målchanser. Malmö gjorde sina mål på fasta situationer. Malmö andra raka 2-3 förlusten. Häcken tar 3 poäng och avancerar i den allsvenska tabellen. Allt jämt obesegrade Hisingslaget.
0: Ja, men de är ju det. Efter 3 segrar och 4 kryss. Ingen förlust alls. Tack Jonas Enarsson som såg Häcken besegra Malmö alltså med uddamålet. Och många mål föll på Hisingen, 3-2. Tidigare idag AIK Djurgården 2-4, Djurgårdsvinst. Och Kalmar Halmstad slutade 2-0. Och för en kort stund sen också, när vi minisammanfattar, Finland vann över Sverige i VM-genrepet i ishockey 5-1.
14: Vi har kastat oss mellan många ämnen idag, Bengt. Jag tänkte ta ännu ett. Ja. Nu handlar det om svenska superhästen King Edward som idag gjort comeback på allra högsta nivå efter sin långa skadeperiod. För första gången på drygt 1 år så startade Henrik von Eckermann sin topphäst i en Grand Prix-klass, en 5-stjärnig sådan i Italien. Ekipaget som bland annat vann dubbla VM-guld 2022 fick ett nedslag och gick inte vidare till omhoppning, men tillbaka alltså på tävlingsbanan igen, svenska superhästen King Edward.
0: Fotbollen, och ja, men det är en häftig kväll ute i Europa.
14: Det är ju det, inte minst i England där West Ham och Arsenal möts ikväll. Det har spelats en halvlek, den första då, såklart. Det står 0-0 med Viktor Gyökeres på plan då förstås för Arsenal som jagar titeln mot bottenplacerade West Ham som så gärna vill klara nytt kontrakt med Premier League. Det är en hård kamp nu, sista 3 omgångarna. Vi får hänvisa till appen Sveriges Radio för slutresultat på den här matchen. 0-0 i halvtid.
0: Likaså vad gäller El Clasico som ju spelas ikväll i Spanien med Real Madrid och Barcelona inblandade. Och ja, det var länge sedan det har varit så mycket surr inför en El Clasico-drabbning som nu. Real saknar en rad storstjärnor. Du, Jenny, har varit inne på det. Kylian Mbappé är skadad, finns inte med. Och inte heller Federico Valverde eller Aurélien Tchouaméni som hamnade i slagsmål i omklädningsrummet tidigare i veckan. Skulle kunna rada upp andra namn som också saknas för Real Madrid, men positivt för dem är ändå att målvakten Thibaut Courtois är tillbaka efter skadefrånvaro. Barcelona har ju väldigt många 11 poängs ledning i tabellen i den spanska ligan inför det där.
14: Vi kan också upprepa att det blev en ny succé för Oliver Solberg i rally-VM. Han körde in som 2:a efter Thierry Neuville. Det här var ju Solbergs 3:e pallplats.

0: Sportextra alltså på upploppet verkligen. Med ja, ingen större energi har vi fått av ishockeyn. VM-genrepet Sverige 1, Finland 5. På fredag ska det börja, Sverige då mot Kanada i Fribourg i Schweiz. Vad gäller ishockey VM 2026. Och här alltså fotbollens slutresultat på herrsidan. AIK Djurgården 2-4. Kalmar Halmstad 2-0. Och nyss Häckens 3-2 seger över Malmö FF. 5,5 timme Jenny. Men vi rundar av.
1: 4,5 får jag det till. Börjar vi inte 2?
0: Ja, man är helt förvirrad. Det har varit en hel del bokstäver och siffror. Du har helt rätt. Helt rätt igen.
1: Ska vi tacka för oss? Vi på digitala och sociala gänget då. Vilka det har varit? Jo, Isabel Gradin, Astrid Johansson, Viktor Andersson och Emil Hånsson.
0: Lotta Linderar och Tobias Karlsson, ljudtekniker.

de hade. Vilken tur. Och Mitt eget land hette låten som Staffan Percy spelade in 1976. Snart ska vi ut och segla, men först en låt med Stefan Rudén. Är ni med på Stefan Rudén? Och bland annat har han spelat in den här Ave Maria No Morro. Och det gjorde han för hela 56 år sedan.

men så rätt så. Etta James, A Sunday Kind of Love, 1960. Hoppas att ni också känner den här kärleken till söndagen. Alla veckodagar har ju speciella känslor, det är märkligt så här. I alla fall för oss som lever i västvärlden tycker jag att det känns som att dagarna känns på olika vis. Och söndagen, vad vi älskar söndagar, eller hur? Speciellt så här framåt aftonen när man får ta det lite lugnt och stilla också i programmet Sakta vi går genom stan. Och så seglade vi ju för en liten stund sen alldeles sakta fram också tillsammans med Rod Stewart i Sailing från 75. En dans som faktiskt fanns innan tangon var habanera. Ja, ni hör att vi är på Kuba. Staden Havanna har gett upphov och namn till dansen habanera. Och den kräver jag inte att ni ska dansa här och nu. Vi har ju ett program på lördagskvällarna som heter Lördans. Där kräver jag att ni dansar. Men inte här. Men vi njuter av låten habanera som Buena Vista Social Club tillsammans med Manuel Mariba spelade in för 11 år sedan.

Ni känner kanske igen Rebecca Törnqvists fina röst. Låten heter Wonder Where You Wonder 1993. Ja, vi går omkring här i P4 Plus i programmet Sakta vi går inom stan. Och vet du det här, Rebecca Törnqvist? 93 gjorde hon den där låten. För en stund sen var det Dan Eriksson med Barndomshemmet. Vad blir det här nu då?

Jo, det är Charlie Rich som sjunger The Most Beautiful Girl. Den spelade han in 1973. Orup nu med Regn hos mig. Ja, det var ett regntema i kvällens program. Så blev det tydligen. Ja.

0: En av de fem fransmän som flögs tillbaka till Frankrike idag efter att ha evakuerats från det hantavirus-drabbade kryssningsfartyget i Teneriffa visar symptom på sjukdomen. Det här uppger Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Han tillägger att samtliga fem passagerare placerats i strikt isolering tills vidare. Lettlands försvarsminister avgår efter händelsen tidigare i veckan då två ukrainska drönare flög in från Ryssland och träffade flera oljelager i Lettland, där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Beskedet kommer efter premiärministerns krav på försvarsministerns avgång, som menar att landets antidrönarsystem inte satts in tillräckligt snabbt. Enligt Ukraina har Ryssland medvetet styrt om drönarna mot Lettland, och som svar på drönarincidenterna överväger Ukraina nu att skicka experter för att stärka luftrummet över de baltiska staterna. Här hemma skapar frågan om en friare hyressättning konflikter inom de båda politiska blocken. Bland Tidöpartierna vill alla regeringspartier ha mer marknadsinslag, medan Sverigedemokraterna avfärdar idén.
1: Vi säger ju nej till friare hyressättning.
2: SDs bostadspolitiske talesperson Mikael Eskil Andersson förklarar partiets linje. Ett bestämt nej till friare hyressättning, alltså mer marknadsinslag än dagens hyresmodell där hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar.
1: Det skulle bara driva upp hyrorna väldigt mycket för de som redan har en hyreslägenhet.
2: Frågan har varit infekterad i decennier. Förra mandatperioden tvingades den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att avgå när Centerpartiet drev frågan. Och inför valet i höst rådde fortsatt oenighet bland de rödgröna. Men så också bland Tidöpartierna. För samtidigt som Sverigedemokraterna säger nej, säger de andra partierna ja till mer marknadsmässig hyressättning. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning än nybyggen. Moderaterna vill ha vad partiet kallar trygghetshyra. En förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäst när någon tecknar nytt kontrakt och därefter reglerad hyreshöjning. David Josefsson är partiets talesperson.
3: Det skulle leda till att bostadsbristen minskade, att det blev enklare för hyresvärdar att faktiskt förvalta sina fastigheter på ett bra sätt, men också att fler bostäder skulle kunna byggas.
0: Reporter Pontus Mattsson. Kuwait uppger att de tidigare idag upptäckt och skjutit ner flera drönare, det här uppger landets militär. Det är den första rapporten om drönare i landet sedan en vapenvila i Irankriget trädde i kraft i april. Och från Förenade Arabemiraten kommer rapporter om att deras luftförsvar skjutit ner två iranska drönare under dagen. Det är sista ekonyheterna klockan 7 med Karina Segura Morberg.
4: P4 Plus med Henrik Olsson.

God kväll och välkommen till programmet Sakta vi går genom stan, nu också i P4. Vi har varit ute och promenerat i Sakta i mak här i P4 Plus, Sveriges Radios digitala musikkanal, ända sedan klockan 18. Men nu är ni med här i P4 också. Vi spelar musik från 50-talet och framåt, så säger vi i vår kanal. Men de här timmarna så är det ju lugn och fin musik. Ja, framåt också. Vad är det nu då? Jo, en låt som är 21 år gammal är det dags för nu. Men den här känns ju inte 21 år gammal. Tänk att jag är 21 år äldre än när låten kom. Det är svårt att få ihop.

Ja, det var ju Fix You med Coldplay då såklart. Från 2005 alltså. Ja, du räknade rätt. Yesterday Once More tar vi en gång till då. Ja, musiken i det här programmet har du kanske hört, men inte precis nyligen. Vi får se när du hörde den här senast. Carpenters, som heter då Yesterday Once More. De gjorde den 73.

Ja, en av alla versioner av låten Halleluja där. Jeff Buckley gjorde den där 1993. Men vem var det som skrev den från början då och spelade in den och gav ut den på platta? Jo, det var ju ingen mindre än Leonard Cohen faktiskt. Men sen är det väldigt många som har gjort den. Rufus Wainwright till exempel har gjort en känd version. Justin Timberlake har gjort en, Regina Spektor, Katy Lang, Willie Nelson och vår svenska Amanda Jensen också, till exempel. Nu ska ni ta och lyssna lite extra noga på nästa låt här. Det är en originallåt, men den innehåller en sampling som ni kan försöka identifiera, alltså som har använts i en annan låt. Den här heter Danube Incident och är från 68. Lalo Schifrin var det som gjorde den. Men varför känner ni igen den?

hyfsat bekant, va? Och den var alltså från 60-tals tv-serien Mission Impossible som de senare filmerna baserades på. Och det brittiska bandet Portishead, där har vi det, byggde 1994 sin hit Sour Times på en sampling från Danube Incident. Precis. Nu fina Barbra Streisand med Memory.

0: Judy, min vän. Barbra Streisands Memory, den spelade hon in 1981. Och då backar vi bandet därifrån 81 och 40 år tillbaka i tiden. Om vi säger att vi spelar musik från 50-talet och framåt, men ibland så tittar vi ännu längre bort i backspegeln. Så 1941 gjorde Billie Holiday den här knastriga, ja den var nog inte knastrig då, men nu är plattan knastrig. God bless the child.
1: Them that's got shall get, them that's not shall lose.

Och gillar ni den här typen av musik så missa då inte vår favoritrepris som hörs i P4 Plus på söndagkvällarna mellan 20 och 21. Swing & Sweet med Leif Andersson i Smoke Rings. Och apropå det programmet så kom det ett e-post här i veckan som lyder som följer till redaktionen för P4 Plus. Vänligen framför min varmaste uppskattning och stora tack för beslutet att börja återpublicera Leif Smokring Anderssons gamla avsnitt. Med sin tidlöshet och omåttliga kvalitet ger den njutning och glädje i vardagen. Låt det vara ett tecken att det inte endast är den äldre generationen som uppskattar Smokrings genialitet och klass. Nej, för även för mig, en 27-årig lyssnare av jazz, är detta mumma för öronen. Stort tack ska ni ha för att ni fyller vardagen. Jag hoppas innerligt att ni fortsätter spela upp repriser och Smokrings långt framöver så att glädjen kan fortsätta. Med varma hälsningar Benjamin Bleacher från Umeå. Han studerar i alla fall på Umeå universitet. Tack för det fina mejlet, Benjamin. Ja, var roligt att programmet Smokrings uppskattas i så många olika generationer. Ja då, det kommer rulla på för fullt här i P4 Plus. I alla fall maj månad ut, sen blir det lite sommaruppehåll. Men Smokrings är tillbaka efter sommaren.

You med Burning. Kommer ni ihåg låten, att den här stammade från en tv-serie? Ja, den gick på SVT kring 97, där Glappet hette tv-serien. Q, det var ju skådespelaren Niklas Hjulström och musikern Anders Melander. Ja, en modern klassiker ändå. Härligt att få spela upp den här i Sakta vi går genom stan. Det var ett tag sedan jag hörde den faktiskt. Dina Washington för en stund så här, med musik från 59 här då. Var det Difference A Day Made? Ja, det kan bli väldigt annorlunda beroende på vad som händer under dagen. Billy Joel näst på skivlistan med musik från 77 nu. Just the way you are.

Ja, kände du igen Anne-Frid Lyngstads fina röst där, Ett liv i solen? Hon spelade in en soloplatta 1975. Där fanns den där med. Nu Robert Broberg som sjunger om en av alla hans tjejer, Maria Therese, musik från 67 här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund från 1969. Hörrni, då kommer vi fram här nu då till sista numret i programmet Sakta vi går någonstans för den här söndagskvällen. Och jag vill bjuda på en inspelning från vår senaste PFRA Plus-gala som hölls 2022 i Bärvalhallen. Sveriges Radios symfoniorkester tillsammans med en rad kända artister. Vi släpper fram här Charlotte Perrelli som ju gör signaturmelodin till det här programmet här och nu. Tack för ikväll. Tack för ikväll.

0: Tack så mycket.
1: En person omkom efter en olycka på Falkenbergs motorbana tidigare idag. Det bekräftar polisen för P4 Halland. Tre motorcyklar ska ha kolliderat under SMI Road Racing. Enligt Region Halland vårdas en person på sjukhus med lindriga skador. Polisen har nu upprättat en anmälan om grov vårdslöshet i trafik. Hundratals barn och unga som väntar på att få hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning när den egna regionen inte lyckas ge vård i tid. Nadins son är en av dem.
2: Alltså problemet är ju att han har stora problem i skolan och han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag både hemma och i skolan.
3: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
2: Det funkade jättebra.
4: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP. Bland annat reste närmare 800 barn och unga i Norrbotten, till exempelvis Stockholm, och över 700 skånska barn till bland annat Örebro och Karlshamn.
3: Linda Velin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
5: Patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
3: Nadins son, som fått en ADHD-diagnos efter utredningen i Blekinge, skickas nu tillbaka till BUP i Hässleholm för fortsatt hjälp.
2: Det känns väl skönt att det är lite närmare, men sen så är jag rädd för att det är långa väntetider igen.
1: Reportrar Andrea Gilder, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. En av de 5 fransmän som flögs tillbaka till Frankrike idag efter att ha evakuerats från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget i Teneriffa visar symptom på sjukdomen. Det sa Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu. Han tillägger att samtliga 5 passagerare tills vidare placeras i strikt isolering. Och 115 passagerare och besättningsmedlemmar på kryssningsfartyget Caribbean Princess har smittats med noroviruset som orsakar vinterkräksjuka. Det rapporterar ABC News med hänvisning till USAs smittskyddsmyndighet CDC. Fartyget med drygt 3000 passagerare befinner sig just nu i nordvästra Atlanten.
6: Det här är P4 Dans.
7: År sedan. Ja, så länge sedan är det som den allra första Eurovision Song Contest anordnades. Och det var i Lugano i Schweiz.
8: 1956 alltså. Men det dröjde ett par år innan Sverige deltog första gången 1958. Då med Alice Babs och låten Lilla stjärna.
7: Men sedan dess har Sverige haft många stora stjärnor i startfältet på Eurovision Song Contest. Och en av dem är min gäst här ikväll, låtskrivaren Linnea Deb. Och hon har representerat Sverige inte mindre än 4 gånger. Och jag är väldigt nyfiken på allt hon har att berätta om spelet bakom kulisserna.
8: Så Eurovision och Melodifestival tema i P4 Dans ikväll, Gitte. Men det ryms väl lite mer traditionell dansmusik också i din spellista?
7: Ja, självklart. Och ett band som inte har varit med i Melodifestivalen ännu, men som verkligen skulle förtjäna en plats om det handlade om bred popularitet hos dansarna. Ja, det är Donnes.

0: Rör mig som du vill, en ny låt med Donnes här i P4 Dans.
1: Alltså Donnes vågade låttexter måste jag säga. Hörde du raden? Du dansar så tätt att min värld blir allt för trång. Alltså vilken värld tänker den där mannen i fråga på? Är det jeansen? Eller? Oh. Ja, alltså, det gäller ju att ha kemi med den man dansar med. Om man är en sån som sjunger med i texten. Alternativt, ja, om man då menar det man säger, tänker jag.
0: Ja, eller också så har man humor. Alternativt struntar i orden och bara dansar på till en schysst bugglåt.
1: Jag skulle säga att Donnes och en hel del andra dansband medvetet flirtar med det. Kanske lite förbjudna. Blackjack har ju sin klassiker med en titel som gjorde mig lite konfunderad när jag hörde den första gången. Får jag låna din fru ikväll? Ja, för att inte tala om Helga, kåtglad och tacksam.
0: Men det sköna i krocksången i den här branschen så är det ju kontrasterna som är spännande. Och Blackjack har just släppt en ny singel. Och då skulle jag säga att den här gången textmässigt så handlar det mer om det klassiskt romantiska vemodet, tema komplicerade relationer.

Du lyssnar på Black Jack här i P4 Dans och deras senaste singel Hon ringer än nu. Imorgon då sparkar den 70:e upplagan av Eurovision Song Contest igång i Wien, Österrike. Denna gigantiska musiktävling som sänds för över 160 miljoner tv-tittare. Och Felicia och låten My System tävlar för Sverige. Och en som vet hur fjärilarna i Felicias mage måste kännas just nu är veckans P4 Dansgäst som har varit med och vunnit hela Eurovision med den här låten.

0: Heroes med Måns Zelmerlöw, segrare i Eurovision 2015. Och en låt som är skriven av veckans gäst. Varmt välkommen till P4 Dans, Linnea Deb.
1: Tack, tack, tack.
0: Vilka minnen väcker den här låten?
1: Oh, så många. Det är kaos och det är glädje och det är att man inte fattar någonting. Alltså.
0: Mm.
1: Det tog lång tid att förstå att det kunde smälta liksom. Ja, det var jättekonstigt.
0: Vi står ju inför en vecka nu med semifinaler och final i Eurovision Song Contest. Och du om någon vet ju vad Felicia som tävlar för Sverige nästa vecka inför 160 miljoner tv-tittare går igenom. Och vi ser ju bara hennes låt i 3 minuter. Men vad jag förstår så har jobbats under lång tid på det här numret. Hur går det till?
1: Ja, alltså först tror jag när hon har varit, jag tror att hon har varit med och skrivit låten, så klart redan då börjar man ju tänka vision, liksom, hur ska det se ut på scen. Så det börjar ju i den här tiden, alltså maj, juni. Mm. Och sen så kommer låten med, och direkt när hon har vunnit, alltså dagen efter tror jag man har möte med SVT tidigt på morgonen och bestämmer exakt liksom, vad har de för teknik där nere i Wien, vad kan vi använda oss av, är det någonting vi måste ändra i numret. Och man får inte heller vara 8 tror jag på scen i Eurovision, utan det är bara 6. Då kanske någon måste planera liksom hur det ska se ut, och sen så när hon väl är där, då är det liksom fullt schema.
0: Vad händer nu när hon är på plats?
1: Hon åker runt med den svenska delegationen och gör PR. Så hon åker till, med Måns till exempel, var vi på en svensk skola och sjöng då för dem och träffade barnen där. Vi var på, vad heter det?
0: Ambassaden,
1: precis, och sjöng där också. Man gör ju alla de här grejerna. Sen måste du gå på Euroclub och sjunga för fansen på kvällarna. Sen är det en nordisk festkväll. Och sen så är det rep hela tiden också. Så att det är rep och det är intervjuer och det är... Ja.
0: Det känns som man måste ha ett bra team runt sig.
1: Jätteviktigt med bra team och ha någon som känner den bra, som kan säga, vet du vad, du kanske inte måste ta den intervjun. Du kanske ska vila där eller... Ja, men jag tror hon har jättebra team med sig.
0: Ursprungligen så är ju Melodifestivalen en meloditävling, och det är ni upphovsmän som tävlar. Men hur stor del är ni låtskrivare inblandade i hela den här processen?
1: Inte mycket alls. Vi kan ju komma med en idé om hur det ska se ut i sändning, alltså på tv, till artister eller skivbolag, men det är inte, vi har ingenting med det att göra egentligen, utan vi kommer till arenan när det är rep och så kan det vara så här, oj, är det så? Jaha, okej. Okay. Ibland är det jättebra och ibland så kan man tänka så där, så kanske inte vi hade tänkt det som låtskrivare. Så att,
0: man får gilla läget helt enkelt.
1: Man får gilla läget och så är det bara, det är regler.
0: Vi ska förstås prata mer om dig och ditt låtskrivande och vägen in i Mello där du debuterade år 2012. Vilken var låten?
1: Det var Soldiers med Ulrik Munter.

0: Soldiers med Ulrik Munter från 2012. Och det här var första bidraget du och din exman Joy Deb fick med i Melodifestivalen. När man är en professionell låtskrivare som du är, känner man då redan när man skriver att man har en hit på gång?
1: Jag är ju jättedålig på sånt. Varje gång jag skriver en låt så är det liksom lite som en ny bebis för mig. Så jag kan liksom inte välja min bebis. Och jag har inte... Så bra självförtroende har inte jag. Så jag är liksom mer sådär, jag jobbar nog bara på, jag är mycket bättre på att han kan säga såhär, ah, det här, det, den här kan gå bra eller den här kan vinna eller så. Mm. Jag är jättedålig på det.
0: Mm. Men hur går själva skrivprocessen till?
1: Det är olika från gång till gång, beroende på vilken artist kanske man ska jobba med. Ska artisten vara med i rummet och skriva eller inte? Man kanske måste såklart göra sitt jobb innan och fundera ut hur ska det här låta då, om vi ska göra den här artisten 2.0 eller... och för mig är det väldigt olika. Jag är oftast, jag tycker om att vara ett blankt papper ofta. Jag vill bara komma in och jag är väldigt snabb. Alltså jag är dösnabb och är... spotta gärna ur mig idéer och så får man ner det på tejp kanske och så klipper man ihop eller sådär. Men ibland så är det någon musiker som sitter och spelar någonting och då försöker jag följa vad de har i huvudet och sådär, så att det ser jätteolika ut från gång till gång.
0: Mm. Kommer låten alltid i studion eller kan det komma på andra ställen också?
1: Den kommer ofta i duschen. Alltså jag hade session i förrgår och då vaknade jag på natten och så sjöng jag in någonting. Så att det är jätteolika. Ja.
0: Vad skulle du säga är din styrka som kompositör? Är det musiken eller är det texten?
1: Både och. Jag älskar, jag är nog väl egentligen från början melodier sådär, men så text också. Mm. Tror jag. Och refrängen, jag är riktigt popsnöre. Mm. Så jag älskar starka refränger.
0: Vad är det som, vad ska man tänka på om man ska skriva en bra hit? Vad behöver man?
1: Enkelhet. Tydlighet och enkelhet tror jag är key.
0: Hur mycket är inspiration och hur mycket är hårt arbete?
1: För mig är det hårt arbete. Jag har en liten grej jag brukar säga att inspiration is for beginners. Och det ligger lite sanning i det. Alltså, jag har gjort mina 10 000 timmar och behöver inte egentligen inspiration. Men det är underbart att få inspiration. Det är klart att det finns saker som inspirerar. Mm. Men lite så tänker jag.
0: Så du menar att man jobbar sig fram till de här framgångarna?
1: Ja, vi fick höra i början att vi inte alls kunde skriva låtar. Att vi var jättedåliga. Ni kan inte skriva refränger. Då var det liksom det som... drev mig.
0: Mm. Skriver du alltid med samma team eller hur?
1: Oftast ja. Det är jag och det är min exman Joy och det är Andreas Giri Lindberg och Jimmy Joker. Vi är ganska sammansvetsade så. Men sen så jobbar vi med andra också. Mm.
0: Mm. Hur får man kontakt med dem?
1: Ja, man får väl skicka ett DM på Instagram kanske. Mm. Jag träffade Jimmy Joker på ett pitbullcamp på Dominikanska republiken. Joy träffade jag på i en skola. Mm. Och Andreas på Tinder. Mm.
0: Men du är ju uppvuxen på landet, på Gotland. Mm. Alltså hur väl insatt är du i dansband och dansbandsmusik?
1: Nu skäms jag så mycket, för jag är inte insatt i det.
0: Men Linnea...
1: Ja, jag vet, det är så dumt.
0: Alltså, jag tycker att du ska skriva lite sköna låtar till våra dansband, för det behövs ju hits, men det måste gå att dansa till.

0: Det måste gå att dansa till med Lars Christers. Är det här en låt du skulle kunna ha skrivit?
1: Nej, jag tror inte att jag kan skriva så här bra dansbandslåtar. Det får du göra, eller någon som gör det.
0: Vad beror det på? Är det en annan stil?
1: Ja, men det är en annan stil och jag har sån respekt för det. Jag, bara för att man är låtskrivare så innebär inte det kanske att man klarar av alla genrer i hela världen. Jag har väldigt respekt för det.
0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med låtskrivaren och Eurovision-vinnaren Linnea Deb. Och dina och mina vägar har ju faktiskt korsats förr. För sådär en 40 år sedan då vi stod på samma scen och spelade musikal tillsammans. Du var lite yngre än vad jag var och en fullständigt bedårande liten 10-åring som steppade och sjöng klockrent kväll efter kväll. Inte ett öga var torrt. Och man förstod ju redan då att musiken skulle bli en del av ditt liv. Men jag trodde nog att du skulle bli sångerska. Har det aldrig varit ett alternativ?
1: Kanske en period när jag var lite yngre att jag trodde att jag vill bli artist. Men det var väldigt tydligt. Jag älskar att sitta i studio.
0: Mm. För du gick på Kulturama, var det så det började?
1: Ja, jag gick på Kulturama. Där träffade jag Joy då och vi hade band ihop och skrev lite dåliga låtar och sådär. Kul, men jag och han också. Vi var liksom mer i studion och gjorde låtar än försökte hitta gig.
0: Men du var ju ute och sjöng också, det vet jag, med ganska stora artister.
1: Ja, det var jag. Jag var ute med Ace of Base på turné och Carola var jag ute på turné med. Och, ja, lite sådana grejer.
0: Och sen blev det

0: fantastiskt. Men den förstod du och jag ju, att det var Mello ni skulle börja skriva till.
1: Ja, det var nog så att vi jobbade med Ulrik Munter och hans platta. Och fick frågan från SVT om vi ville skriva en låt till honom till Mello. Och då gjorde vi det och vi fick med en låt.
0: För ni hade gjort en sån här bucketlist, eller hur?
1: Ja, just det. Det gjorde
0: Berätta
1: vi.
0: Berätta om den.
1: Ja, men alltså när vi höll på harva länge innan det liksom breakade för oss. Och då gjorde vi en sån här liten bucketlist då. Och där stod det först kanske så här Billboard 1 och sen det där. Och där stod det faktiskt Melodifestivalen. Och sen stod det vinna Melodifestivalen. Och sen står det vinna Eurovision. Mm.
0: Och idag så är du faktiskt en av våra mästarslager, kompositörer. Och du har blivit historisk som den kvinnliga kompositör som har vunnit flest segrar i Melodifestivalen. Mm. Det var Heroes som vi hörde med Måns Zelmerlöw, Joe med Robin Stjernberg, Voices med Tusse och Unforgettable med Marius och Martinus. Men du har också skrivit odödliga hits till Ace Wilder, Smash Into Pieces, Loreen, Dotter, Erik Saade. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Men alltså, jag undrar, när på den här resan så vågade du inse att det här faktiskt kommer att funka? Det är det här jag ska syssla med.
1: Ja, men det var ju när vi vann med You och Robin Stjernberg. Då var det som att, ja men okej, jag förstår formatet, jag förstår hur man når ut till lyssnare och tittare, och det var låten faktiskt.

You med Robin Stjernberg som vann Melodifestivalen 2013. Och en av låtskrivarna var Linnea Deb som är veckans gäst här i P4 Dans. Året efter det här så hade ni 4 bidrag med. Och året därefter, 2015, så vann ni

0: en jordskredsseger med Heroes. Alltså, är det lätt att gå till jobbet nästa dag eller får man prestationsångest?
1: Fruktansvärd prestationsångest. Vi åkte till USA och skulle jobba och jag kände att jag måste skriva en Heroes varenda gång jag skriver. Det var fruktansvärt.
0: Kände du så?
1: Ja, det var jättetungt faktiskt.
0: Så vad hände?
1: Nej, jag tappade lite kärleken och lusten till att göra musik. Jag var, liksom, gick in i någon depression. Började med antidepressiva bara för att liksom, du vet, hålla sig flytande. Mm. Det var supertungt ett tag faktiskt. Mm.
0: Så du i klassiska rätt in i väggen kan man säga?
1: Rakt smackebom in i väggen faktiskt.
0: Mm. Men hur kom du ur det? För det har uppenbarligen blivit en hel del låtar efter de här åren också.
1: Ja, jag tror att det var faktiskt när jag slutade med de här tabletterna som jag kände att då blev det kul igen. Och jag tror att jag släppte liksom också lite pressen på mig själv att jag försökte ha roligt igen och inte försökte prestera varje gång. För det måste vara kul att skriva en låt. Mm. Och det är liksom alltid när jag går in i en session säger jag, idag ska vi ha kul. Mm. Annars är det ingen mening.
0: Men du tog hjälp av antidepressiva och det hjälpte dig då. Men det var när du slutade med dem som lusten kom tillbaka.
1: Ja,
0: stämmer det?
1: Så. Precis.
0: Men det tog ända till 18-19, för jag förstår, så det tog ett par år.
1: Ja, det gjorde det. Jag var mitt i allting, barnen började bli större. Jag vet inte, vi hade sån press. Jag tror också att jag skrev massor med musik som jag inte tyckte var kul att skriva faktiskt. Mm. Jag är riktigt popsnöre, så här bubbelgums. Och jag tror att vi försökte göra andra grejer i det teamet jag var då och sådär. Det passade inte mig. Så att jag hittade tillbaka sen när jag fick göra det jag tyckte var kul igen.
0: Och det är vi så glada för, för nu har du bara poppat ur hits. Och du skriver ju inte bara låtar till svenska artister. I år till exempel i Melodifestivalen hade du bidrag i Finland, Ukraina, i Norge, i Danmark och i Malta. Och då blir man ju nyfiken. Nu när den här Mello-säsongen är över, vad jobbar du med då?
1: Nej, men nu har vi börjat precis igen. Det tar ju, det är liksom, det är ingen vila på det här, utan nu har vi redan börjat skriva nästa års bidrag.
0: Så du menar att ni har redan påbörjat nästa års?
1: Ja, för veckor sedan.
0: Fast årets tävling är inte över.
1: Mm, så är det.
0: Om du skulle välja helt fritt, om du skulle få välja, vad skulle du välja? För har du något drömprojekt du skulle vilja göra?
1: Jag kanske är jättetråkig här, men jag har ingen jättestor dröm. Jag tycker att jag är så tacksam och himla lycklig. Och jag är så tacksam och lycklig att jag får göra det jag gör. Så att jag tycker redan jag har den drömmen. Jag är så himla glad.
0: Du lever din dröm?
1: Jag lever min dröm, ja.
0: Men hur var det med den där bucketlisten då? Finns det någonting kvar på den?
1: Ja, men det är väl klart att hade Max Martin ringt mig, då hade jag ju svarat såklart. Men
0: den låten ser jag fram emot. Vi önskar dig förstås stor lycka till i framtiden med en massa fler succéer. Och så håller vi tummarna för Felicia i finalen i Eurovision i Wien kommande vecka. Mm. Stort tack Linnea Deb för att du har varit vår gäst här i P4 Dans.
1: Tack.
0: Vi fortsätter med en annan av våra Eurovision-vinnare som lät så här.

0: Charlotte Perrelli som vann Eurovision Song Contest 1999 med Take Me To Your Heaven som Tusen och en natt förvandlades till i internationella sammanhang.
1: Och låtskrivare den gången, ja, det var Gert Längstrand, en av Striplers originalmedlemmar. Och Striplers lever ju som band i högsta välmåga, men i en helt annan sättning än i originalet från 1959. 8 år efter det bildades Lasse Stefans. Och där börjar det också bli glest med originalmedlemmar.
0: Gert Längstrand skrev ju texten och musiken skrev Lars Dille Didriksson. Och han har ju också skrivit till Lasse Stefans som är tillbaka efter sitt uppehåll. Originalmedlemmarna som är kvar just nu är sångaren och frontmannen Olle Jönsson. På gitarr är det fortfarande vikarie för den andra originalmedlemmen Christer Eriksson, nämligen Maxi Jäsklid som tidigare spelat i just Striplers. Och så har vi Gunnar Nilsson kvar på trummor. Men sen tillkommer några helt nya permanenta medlemmar. Ny saxofonist är Borlänge-profilen Henrik Berglund som har spelat mycket rock och blues i sina dagar. Och så är det även en ny basist, Mattias Tofte, som är från dina trakter, eller hur Lena?
1: Ja, men om vi tar Norrbotten som en trakt, så ja. Tofte har rötterna i Gällivare och han är en frilansmusiker som uppenbarligen är lika hemtam men nu mer bortgångne legenden Jojje Wadenius som med Lasse Stefans. Det känns verkligen som att Lasse Stefans fortsätter att hålla den musikaliska kompetensen högt. På dragspel och klaviatur har vi Niklas Brandt som vi känner från Grönvals.
0: Men han ska inte sluta Grönvals.
1: Nej, jag läste att han absolut ska fortsätta i Grönvals också. Och det är någon enstaka spelning när han dubblar i sommar. Spelar både med Grönvals och Lasse Stefans samma kväll.
2: Det regnar.

0: Det regnar och regnar med Lasse Stefans här i P4 Dans. Och Lena, du håller ju till i Norrbotten. Och jag har förstått att du har varit ute och rört på dig i din trakt eller i ditt stora län.
1: Exakt, jag tänkte det. I trakten i Norrbotten var jag varit. Och jag åkte 3 timmar från Boden, hamnade i vackra Arjeplog, stannade dessutom till i Arvidsjaur på vägen. På den tiden är det ju nästan så jag hade kunnat köra runt hela Skåne faktiskt. Fantastisk resa var det, och vet du vad en av sakerna jag roade mig med var? Det var att jag dök på vilt främmande människor med mikrofonen och undrade om de gillar att dansa.
0: Men hur gick det?
1: Alltså det ska du få höra, men först drifter, så jag kan bara säga, när man kastas ut med mikrofonen på det där sättet, då kan man bara hoppas på det bästa.

0: Lena Kallne, P4 Dans.
1: Ja, P4 Dans. Ja, vad roligt, vad kul. Härligt.
0: Tycker du om att dansa?
1: Ja, jag tycker om dansmusik. Lasse Stefans och Vikingarna och lite av varje.
2: Motion.
0: Motionsdans?
2: Ja.
0: Och om du då får välja musik, vad skulle du helst dansa till?
2: Ja, mera folksmusik, dansband, musik.
0: Något särskilt dansband?
2: Jag känner inte alla. Jag kommer från Tyskland. Ah. Och det är allt lite nytt för mig. Men vi var över vinter varje söndag på dansband i Abitzau, i Medan, motionsdans.
0: Ah.
2: Ja, och det är slutat nu över sommar och på hösten. Börjar det igen och då, ah, är vi med.
0: Då längtar du till motionsdansen, ja, drar igång i Arvidsjaur igen. Ja. Vad heter du för någonting?
2: Jag heter Annelise.
0: Dansar du då?
1: Nej, inte nu längre.
0: Men du har gjort?
1: Har gjort, ja, lite grann, så det är lagom.
0: Men du är ju inte gammal. Så
1: 60. Ja. Jag fyllde 61 i 20 juli.
0: Men då är man inte för gammal för
1: att... Nej, då är man inte för gammal för att...
0: Men du, jag tänker så här. Du kan få önska en låt i P4 Dans. Vad skulle du vilja höra då som fick dig i danssugen?
1: Torleif, gråt inga tårar mer.
0: Och du heter?
1: Roger Andersson, kallas för R.A.
0: R.A. i Arvidsjaur.
1: Ja.
0: Amen, tack. Då lyssnar vi på Gråt inga tårar.

0: Torleifs och gråt inga tårar önskad av RAE Arvid Schaul, som verkade väldigt glad över att få träffa någon från P4 Dans.
1: Och jag var glad över att få träffa honom och Anneliese från Tyskland som bor i Arvidsjaur nu. Och Li, du kommer väl från Arvidsjaur ursprungligen?
2: Jajamän, jag är från Arvidsjaur.
1: Då kanske du känner till, var det Medan hon sa, Anne, att hon var där på motionsdans?
2: Medborgarhuset, Medan, absolut. Där har man varit många gånger och dansat.
1: Det är så, okej. Okay. Du dansar vidare ikväll i Karlavagnen 21.40 och är som vanligt här för att ge oss en liten glimt. Vad handlar det om ikväll?
2: Vi tänkte prata om körsång och det verkar vara ett väldigt bra val av tema. Engagemanget är superstort på sociala medier i alla fall. Det är ju typ över 500 000 svenskar som sjunger i kör och vi tänkte prata mer om alltså hur fantastiskt det här är, vad det gör med kroppen och hjärnan. Och ja, det är ju mycket tv-program, demenskören och körsång överallt just nu, så vi tänkte det här är ju säkert någonting som engagerar många. Och det är dessutom gosskörernas dag idag.
1: Oj, bara en sån sak.
2: Kanske inte finns så många kvar, men ja, vi ska prata om sånt.
1: Om det finns någon så lär de ju höra av sig.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Och vilket nummer är det man ringer?
2: Då ringer man 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Och vi öppnar slussen klockan 9.
1: Ja, samtidigt som ekonyheterna drar igång. Men nu lyssnar vi på Sudden Brothers.

0: Visst kände ni väl igen Lars Lunkan Lundgrens sköna röst? Här i P4 Dans så hör vi honom oftast som sångare i Pericles. Men det vi hörde nu var hobbybandet Southern Brothers och den egna låten Forever Blessed från debutplattan New Tattoo, som blev nominerad till årets genombrott i Rocknytt, Sveriges största nättidning för rockmusik. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs igen efter nyheterna. Och då ska vi bland annat få en rapport från Musikerförbundets branschträff för dansband. Och så förstås en massa skön dansant musik. Men först ska vi bli uppdaterade om nyhetsläget av Ekoredaktionen.
1: Iran skickar nu en skarp varning till Storbritannien och Frankrike om att inte skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Irans biträdande utrikesminister skriver på X att det bara är Iran som kan stå för säkerheten i sundet och att en insats kommer mötas av ett bestämt och omedelbart svar. Storbritannien sa igår att fartyget HMS Dragon satt kurs mot Mellanöstern för en eventuell närvaro vid sundet. Och den iranska Nobelpristagaren och människorättsförsvararen Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Teheran. Det uppger hennes stiftelse enligt nyhetsbyrån NTB. Redan i början av maj lades hon in på ett sjukhus i staden Zanyan, men efter påtryckningar från familjen har Mohammadi fått flytta för en mer avancerad vård. Narges Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023. På torsdag väntas USAs president Donald Trump anlända till Peking för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Ett möte som hela världen kommer att ha ögonen på. Men kineser på gatan i Guangzhou tycker att Trump kan stanna hemma.
2: Jag tycker inte att det är positivt att Trump kommer hit. Jag tror att hans besök handlar mer om att förbättra den amerikanska ekonomin än att skapa en god relation med Kina, säger 36-åriga Ling, som blåser såpbubblor med 2-åriga dottern Bonnie i en park i Guangzhou i södra Kina. Donald Trump väntas senare i veckan bli den första amerikanska presidenten att besöka Kina på nästan ett decennium. Senaste gången var när han själv besökte Peking 2017. Men den här gången är situationen en annan. Kina är ett mäktigare land och USA befinner sig i ett krig som får mer och mer kritik och som skapat en historisk energikris i världen. Dessutom lurar handelskriget mellan världens 2 största ekonomier i kulisserna bara tillfälligt löst med en vapenvila som bedöms vara skör. USAs krig mot Kinas partner Iran kommer sannolikt att stå på mötets dagordning. Handelskriget också och USAs önskan om att få tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina kontrollerar. För Peking är Taiwan troligtvis den viktigaste frågan. Peking vill att USA ska skruva ner sina löften till Taiwan. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
1: Den stora avloppsläckan i Malmö har lett till att stora mängder döda ålar och andra fiskar flyttit upp i kanalen. Det var i början av veckan som det upptäcktes att en av Malmös stora avloppsledningar sprungit läck och avloppsvattnet pumpades då ut i kanalen så att läckan kunde tätas.
3: Det här är P4 Dans.
0: En rejäl temperaturmätare på branschen, och det kan man kalla den träff som Musikerförbundet arrangerade i Örebro i måndags med dansband, arrangörer och bokare på plats.
4: Och vi ska prata med en av dansbandsrepresentanterna som enligt sig själv har en, jag citerar, evigt positiv inställning trots en allvarlig ton. Peter Peppe Söderström i All Stars ska få ge sin personliga summering av branschträffen.
0: All Stars, ett band med skickliga musiker och grymt sväng. Relativt nystartat som ständigt verkar öka i popularitet. Men vi inleder den här andra halvleken i kvällens P4-dans med ett annat gäng som också kan det här med sväng. Med ordentligt mer rutin i bagaget. Välkommen till P4-dans.

0: Ny låt med Mule Skinner Band, Tulsa Time, med Bjarne Lundqvist vid sångmikrofon. Bjarne som för övrigt fyllde 81 år i fredags. Vi skickar förstås ett grattis från P4 Dans.
1: Nästan jämngammal med en ikon som också fortsätter att låta bra, Dolly Parton. Nybliven 80-åring som hade en konsertserie i Las Vegas inplanerad. Den flyttades fram förra hösten på grund av sjukdom. Och nu i maj kom det definitiva beskedet att konserterna i Las Vegas är helt inställda.
0: Jag behöver fortfarande läka och är inte redo att stå på scenen ännu, hälsar Dolly Parton via sociala medier.
1: Jag tror det är många som både hoppas och tror att hon verkligen menar det där sista, inte redo ännu.

0: Here you come again, Dolly Parton i P4 Dans. Och nu ska vi i tanken bege oss till Örebro. För där var det branschträff i måndags, arrangerad av Musikerförbundet. Med dansband, bokare, arrangörer och politiker på plats. För att diskutera läget i musikbranschen just nu och vägen framåt. En av dem som var i Örebro och som även deltog i panelsamtal, det var Peter Peppe Söderström, kapellmästare i All Stars. Hallå där Peppe!
1: Tjenare, tjenare Gitte!
0: Vad var det viktigaste du tar med dig från den här branschträffen?
1: Det var jättemycket matnyttigt och det var en superkul träff. Men det absolut viktigaste för mig var att vi kan samtala över alla öar, alla arrangörer, band, bokare, publik, instruktörer, politiken, att vi kan mötas allihopa och ja, men hitta varandra, förkorta vägen mellan varandra på något vis.
0: Var ni överens?
1: Jo, men absolut. Sen kommer ju på ett sånt här forum så kommer ju inte alla att få igenom allt man vill. Det hinns helt enkelt inte med. Så att det är klart att vi försöker sätta fingret på gemensamma problem och hitta gemensamma nycklar för att komma framåt. Men en sak som är oerhört viktig med det här, det är att göra det till en kontinuerlig grej där vi kan följa upp och där man kan få komma till tals och utvärdera.
2: Att momsen för ett dansarrangemang med levande musik blir likställd med andra kulturevenemang den 1 juli, det är ju ett exempel på politiska beslut som förändrar villkoren och även ett bevis för att det kan ta tid att få igenom förändringar, för den kampen har ju pågått länge. Men som kapellmästare i ett dansband, Peppe, vad ser du som den viktigaste framtidsfrågan nu då det snart är check på momsfrågan?
1: Ja, viktigaste framtidsfrågan utan tvekan är ju att locka yngre till att både spela musik och social dansa. Där är det. Där ska all fokus ligga. Hur vi sen ska göra det blir ju också delvis en politisk fråga, men även vi andra. Alla har liksom sina små hinder att ta tag i.
2: Hur tänker du att det är en politisk fråga?
1: Jag tänker att vi kanske ska sluta lägga ner studieförbund, ordna med replokaler och så vidare, få in dans på skoltid. Det finns mycket att göra, jättemycket att göra.
2: Till sist, Peppe, du började spela dansmusik efter sekelskiftet, och nu pratar jag sekelskiftet 1900-tal, 2000-tal. Och då hade ju dansbanden passerat sina golden days när danserna lockade tusentals i publiken. Men det har ännu hunnit bli över 20 år på scenen för dig. Hur upplever du den resan på dansbandscenen?
1: Det var roligt framförallt att du fick specificera vilket århundrade vi pratade om. absolut så är det. Vi var i en svacka när vi valde att starta vårt band Shake. Då var jag ganska ung. Och det var 2002. Och då sa väl alla band som vi pratade med att nej, men för tusan, gör någonting annat. Det här är på väg ner i källaren det. Och det var väl den allmänna synen på dansband och dansmusik just då, att det har liksom gjort sitt. Alla rutinerade rävar då hade ju bara sett en nedåtgående trend. Och vi startade mitt i den där svackan ändå, tjurig som vi är. Och sen dess så har jag faktiskt bara sett uppåtgående trender, eftersom vi startade i det här djupa mörkret. Så när folk säger att ja, men det var bättre förr, nej men baske mig, alltså jag har bara sett från år till år bättre och bättre och bättre, roligare och roligare.
0: Vilken ljus framtidsbild du målar upp, Peppe.
1: Eller hur?
0: Och vi rundar av, tycker jag, med de positiva orden och tar med oss det. Peppe Söderström från All Stars, tack för att du var med oss här i P4 Dans. Och självklart måste vi lyssna på All Stars nu.

0: Fullt drag i P4 Dans med All Stars och Why Me.
1: Och den som konstaterar detta, det är vår eminenta programledare Gitte Tinglöf. Och nu har jag en fråga till dig, Gitte. När du stod på scenen med Joyride, gjorde ni någonsin en coverversion av Living Next Door to Alice?
0: Om vi gjorde. Och det var en floor filler varje kväll.
1: Okej, det var så. Ja, och jag tänker så här, om vi nu hade en handuppräckning med alla lyssnare, då tror jag att det är rätt många som skulle räcka upp handen. Nu, om jag frågade hur många har scrollat med och kanske ropat "Who the fuck is Alice?" I år är det 50 år sedan låten släpptes i sin brittiska version med bandet Smokey som firar med turné.
0: Mm, och i början av maj så besökte de ju Sverige, Linköping och Norrköping. Och trots att det inte finns kvar några originalmedlemmar så drog de fulla hus. Den sista originalmedlemmen, basisten Terry Utterly, han gick bort 2021. Och det var enligt hans önskemål att bandet skulle fortsätta turnera under varumärket Smokey och sprida musiken.
1: Mm, då är det bara en fråga. Får vi en chans att scrolla med nu, Gitte?
0: You bet. Här kommer den. Jubileumslåten Living Next Door to Alice.

0: Ja, men hej, Lena Kalme från P4 Dans. Och jag undrar, tycker du om att dansa?
1: Ja, förr gjorde jag det. Men då opererade jag höftbenet för några år sedan. Jag blev påkört av en buss. Och då är jag hemskt försiktig med dans.
0: Okej, men när du dansade, vad tyckte du om att dansa då?
1: Ja, vals framförallt.
0: Ja.
1: Och hambo var kul.
0: Okej, och nu är vi ju i Arjeplog. Har det funnits tillfällen att gå ut och dansa till levande musik här i Arjeplog?
1: Jag bor ju inte i Arjeplog.
0: Nej, var bor du?
1: Jag bor i Sorsele.
0: Aha, mm. Och där då? Hur har det varit med danserna där?
1: Ja, det... Nu är det väl lite, men vi drev Folkets hus i 24 år och då hade vi ju flera danser per år. Och danskurser jämt. Men det var då.
0: Men vad kul, vad var det för band då som ni brukade bjuda in till?
1: Ja, men det var ju mycket bra. Det var ju riktigt dansband, jättefint. Ja, och så hade vi ju Sven Ingvars där, minns jag ju. Men det är ju länge sedan vi slutade där.
0: Men vet du, här och nu i P4 Dans så ska vi lyssna på dem. Vad tycker du?
1: Mycket bra.
0: Ja, vad ska vi ta då?
1: Ja, vad som helst, bara det är dom. Då får jag hemma på köksgolvet.
0: Vad heter du för något?
1: Ja, jag heter Liv.
0: Liv?
1: Ja, jag är egentligen från Norge. Därför har jag ett konstigt namn.
0: Nej, det var inte konstigt. Det var jättefint. Tack så mycket, Liv.
1: Tack snälla.
0: Dansa vidare på.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Sommar i Sverige med Sven-Ingvars. Ja, det har vi snart. Och det här var en låt önskad av Liv från Sorsele. Lena, jag undrar, minns du dansbandet Forbes?
1: Det gör jag faktiskt. Jag var 10 år när de vann Melodifestivalen 1977. Jag tyckte att låten var bra, minns jag. Och jag tyckte det var jättekonstigt att de kom sist i Eurovision Song Contest.
0: Mm, de skrev in sig lite i den svenska Eurovision-historien där. Och vi var ju redan vana vid svenska framgångar med ABBA 1974 i färskt minne. Sångaren i bandet, Peter Forbes, han gör i alla fall comeback nu som sångare i Vinylbandet. Ett band som man bland annat kan höra på kryssningar på Östersjön under hösten, alltså våra flytande folkparker. Låtar från 60- och 70-talet står på Vinylbandets repertoar. Men här ska vi få en låt från 77 med just Forbes.

0: eller man själv är ung och tänker det här vore nog någonting för mig, vad ska man göra då?
1: Ja, men då tycker jag att man ska gå in på vår hemsida och kolla om det finns en kör där man bor. Och annars tycker jag bara överlag, våga gå med i en kör och våga testa att sjunga. Det kan bli jättebra.
0: Mm. Ja, men vi förstår ju här när vi läser på att det händer så mycket i kroppen och knoppen när man sjunger tillsammans med andra, att det verkligen stimulerar på många olika sätt. Så.
1: Mm.
0: Kan nog vara värt ett försök, även om man är lite skrejsen som jag då, när det gäller sång.
1: Absolut, ja, våga.
0: Men vi har förstått det som att det är väldigt många körer som tar lite paus nu, Rebecca. Är det samma hos er eller hur fortsätter man med det här? Särskilt när jag tänker när då körsången kanske blir en del av ens läkande. Det känns ju lite läskigt då att man pausar.
1: Ja visst, och det har vi så superstor förståelse för såklart. Men jag tror det handlar mycket om praktiska saker tror jag. Det är lätt att man följer en termin.
0: Mm.
1: Det är svårt att hålla igång under lov och sådär. Men vi hade en idé förra veckan om att man kanske skulle starta någon sommarlovskör eller sådär. Eller bara träffas några gånger under sommaren. Men det är ingenting som vi har jobbat vidare på. Men det finns en idé kring det. För det är ju så viktigt. Och många kanske blir ensamma under den tiden på året.
0: Mm. Men man har i alla fall något riktigt härligt att längta till.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ja, vad fint det var att prata med dig. Tack så hemskt mycket, Rebecca Ögren, som är projektledare.
1: Tack.
0: Ja. Och så hoppas vi att många vågar, eller hur?
1: Ja, det gör vi.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Runaway Train med Soul Asylum. Jag heter Lis Garin och det här är Karlavagnen i P4 där vi pratar om körsång. Det är ju gosskörernas dag idag och vi konstaterar att körsång är extremt poppis i Sverige. Över en halv miljon svenskar håller på med körsång. Och ja, körsång är ju på så många vis bra för oss människor, det visar forskning. Och vi vill gärna prata med dig som har erfarenhet av att sjunga i kör, så vi tycker att du kan ju ringa in och berätta om det här på 020 22 10 30. Men nu ska vi faktiskt prata med en körledare. Inte vilken körledare som helst utan Laszlo Harmat som även är docent vid Linnéuniversitetet i Växjö och projektledare för en forskningsstudie som undersökt hjärnans aktivitet och kognitiva förmågor hos personer mellan 65 och 75 år som sjungit i kör en gång i veckan i nästan ett år. Hallå där Laszlo!
1: Hej, hej. God kväll. Hej.
0: God kväll. Men hur spännande är inte detta projekt?
1: Ja, tack så mycket. Ja, det är intressant. Vi bara publicerat första resultat inom några månader sedan.
0: Ja, alltså du är inte bara körledare som jag berättar utan du sysslar med denna spännande forskning, vad som händer i våra kroppar och knoppar när vi sjunger tillsammans.
1: Ja, körsång är en väldigt komplex aktivitet. Så där flera system i kroppen aktiveras samtidigt. Så vi använder andning, röst, hörsel, uppmärksamhet och minne. Bland annat känsloreglering, men också social samverkan. Och många upplever också minskad stress, ökad närvaro, starkare känslor av gemenskap och mening. Så som jag säger alltid, det körsång är en intellektuell stimulans, fysisk aktivitet och social gemenskap.
0: Det är ju helt otroligt, va? Alltså, när du beskriver denna komplexa, vad ska man säga, aktivitet så förstår man ju att det verkligen är så. Men när börjar du tänka på det här, att det här vill jag forska kring?
1: Jag har börjat min karriär som musiklärare i Ungern. Så jag har jobbat som musiklärare i Budapest för flera år. Och efter jag har studerat psykologi. Så mitt intresse egentligen i mötet mellan musik och psykologi. Och jag har längre fascinerat av varför musik påverkar oss så starkt emotionellt och socialt. Så körsång visade sig vara ett väldigt spännande område eftersom det kombinerar musik, samarbete, känslor och fysiologiska processer på ett sätt som få andra aktiviteter gör.
0: Men hur går den här forskningen till? Hur gör ni?
1: Ja, vi har gjort ett forskningsprojekt som du presenterat. Så vi följde personer mellan 65 och 75 år under nästan två års tid. Och först hade vi en kontrollperiod utan intervention. Och därför deltog personerna i en körsångintervention med 47 veckovisa repetitioner under cirka 11 månader. Så ni medar att vi hade inte två olika grupp. Vi följde de samma personer utan intervention och med körsångintervention. Och vi har jämfört den båda perioder.
0: Men är det intervjuer ni gör eller liksom mäter?
1: Nej, vi hade kvantitativa studier, inte kvalitativa, så vi använde både psykologiska tester och hjärnavbildning med strukturella och funktionella MRI, magnetic resonance imaging, och deltagarna genomförde minnentester och samtidigt undersökte vi hur hjärnan arbetade under olika minnesuppgifter.
0: Så spännande.
1: Ja, så det var olika typer av tester. Så på sätt vi kunde studera både beteendeförändringar och förändringar i hjärnans aktivitetet och nätverk.
0: Men jag förstår att ni har funnit en massa olika saker. Men vad skulle du säga, Laszlo, är det mest slående som forskar kring det här? Vad har du mest häpnat över själv?
1: Så vi inte analyserar alla resultat, men vi hittat så vår resultat visar tydligt positiva samband mellan regelbundet kursomsyngande och förbättring i episodisk minne hos äldre vuxna, som är ganska intressant resultat. Och det mest intressanta var att förbättringarna hängde ihop med hur många repetitioner deltagarna faktiskt gick på. Så ju högre närvaro, desto större förbättring såg vi både i minnestester och i aktiviteten i hippocampus, som är en central struktur för minne i hjärnan.
0: Så alltså minnet förbättras, kan man säga.
1: Ja, minnet förbättras, precis. Det är vår första viktig resultat. Men vi kommer att fortsätta att analysera olika uppgifter och kanske vi kan komma ut några resultat inom några månader.
0: Men alltså, körsång är redan betraktas som friskvård, är avdragsgillt, har vi förstått det som. Skulle man nästan kunna medicinera människor med körsång, skulle du säga?
1: Inte säga att lätta. Kanske vi behöver mer forskning. Men, ja. men körsång kan naturligtvis inte ersätta medicinsk behandling. Om du har hög blodtryck, du behöver äta mediciner. Men jag tror att kulturella aktiviteter kommer att spela en allt större roll inom framtidens preventiva hälsa och äldreomsorg. Mm. Så det jag inte ersätta med körsång är ett aktivitet samtidigt engagerar hjärna, kropp, känslor, och jag pratade om social gemenskap. Men den typen av helhetsaktivitetet är ganska ovanlig. Så vår forskning pekar också att körsången är kostnadseffektiv och tillgänglig aktivitetet som potentiellt skulle kunna fungera som ett viktigt komplement inom folkhälsoarbete och äldreomsorg. Så jag tänker om körsång är typ av vitamin för kroppen.
0: Just det. Inte medicin, men vitamin. Jag förstår.
1: Kanske.
0: Ja, men som du säger, att det är en billig aktivitet. Man samlar väldigt många människor i ett rum. Det behövs en körledare och kanske någon musiker förstås. Och så. Men jag menar, att så många kan förenas på en plats och göra saker tillsammans, det låter ju effektivt och fantastiskt. Men du, jag tänkte, har du följt den här dokumentärserien Demenskören i SVT?
1: Så jag har också varit involverad i serien som vetenskaplig rådgivare och genomfört viss forskning tillsammans med deltagarna.
0: Vad spännande. Men den var ju en fantastiskt fin serie. Vad har du för tankar kring?
1: Ja, dokumentärserien illustrerar, jag tror att väldigt fint, något som många forskare och ledare har observerat länge. Att musik och sång kan väcka kontakt, känslor, minnen och livsglädje, även när mycket annat blivit svårt. Men jag tycker också att serien visar hur viktig den sociala dimensionen är. Gerson handlar inte bara om musik utan också om att känna samhörighet och mening tillsammans med andra människor. Som de kan dela erfarenheter, problemet och det är också en typ av behandling av välmående. Och som forskare jag har gjort pyttelite forskning där, men redan efter ungefär 2 månader hade tydliga positiva effekter, bland annat minskad stress och förbättrat välbefinnande. Och jag tror att den interventionen och hela serien, det bekräftar mycket av det vi ser i forskningen i stort. Och jag var jätteglad att vara involverad i den serien. Och jag tror att Sofia, Lilja och Anders gjort ett jättebra jobb. Så jag var jätteglad.
0: Vad fint att höra, Laszlo. Men som körledare och som har hållit på med körsång, vad betyder körsången för dig personligen då, avslutningsvis?
1: Ja, så jag är musiklärare, jag är körledare i en kör i Stockholm, ungerska kammarkören. Vi kommer på ut med ett koncert inom 2 veckor. Och jag leder den kören med en 15 år. Så jag behöver säga att körsångaktivitet är mycket viktig. Så jag tänker om detta varje dag. Men vi har repetition varje vecka. Och jag tror att när jag kom till Sverige 15 år sedan och jag mötte den kuren, så det var också viktigt för mig att gå igenom mig kulturschock.
0: En mötesplats.
1: Ja, precis. Så.
0: Ja, vad spännande. Men vi får fortsätta följa er forskning och säger tack så mycket till dig.
1: Tack så mycket. Jag hoppas att den forskningen kan inspirera till fler långsiktiga sättningar där kultur, musik och vetenskap möts. Så jag hoppas det.
0: Verkligen spännande. Tack så mycket säger vi till Laszlo Harmat, alltså körledare, tack. Och även docent på Linnéuniversitetet i Växjö som alltså forskar kring hur körsång påverkar vårt mående.

0: New Kid med Hurricane. Tilde, du är vår dialogredaktör ikväll. Visste du att man kunde, alltså att man kan använda sitt friskvårdsbidrag till kursång?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte koll på. Vad härligt att höra, tycker jag.
0: Avdragsgilt för arbetsgivare. Och på den här sidan på nätet hrnytt.se så kan man läsa några av anledningarna till att körsång räknas som friskvård. Det är nämligen så att man vet nu då att blodtrycket sänks när man sjunger, magmusklerna stärks, man får en kick av att sjunga, när man sjunger ökar endorfinnivån, man sover bättre, man blir gladare, man får bättre lungkapacitet och ett starkare immunförsvar. Det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, vad häftigt, verkligen.
0: Men ska vi ta en titt på inläggen på sociala medier?
1: Ja, men vi gör det också, för jag fick ett väldigt häftigt meddelande av Sina som skriver: mitt största körminne var när jag som 13-åring fick sjunga i barnkören på Olof Palmes begravning i Stadshuset i Stockholm. Det var en otroligt häftig grej trots den tragiska händelsen förstås, att få vara med dem. I kören så var det ett barn från varje kommun i Sverige faktiskt. Jag kan tänka mig att det här måste ha varit väldigt fint. Och det var dessutom Kjell Lönnå som ledde hela kören. Det är ju ett väldigt känt namn inom körvärlden. Det är faktiskt 4 år sedan också på dagen som Kjell Lönnå gick bort.
0: Oj, oj, oj.
1: Jag har ett meddelande också från Johan som skriver: på tal om körsång. Jag är ljudtekniker och när jag mixar kör blir jag ibland tillsagd att ta bort vissa personer som sjunger lite orent och brummar lite extra. Förr tog jag bort deras röster, men nu gör jag inte det längre. Alla röster behövs bara om de hamnar på rätt volym på micken. Nu kommer körledare och andra medlemmar fram efteråt och säger att så där bra har vi aldrig låtit tidigare. Alla röster får alltså plats bara de hamnar på rätt ställe. Det tyckte jag var fint.
0: Det är väl det som är meningen med körsång.
1: Ja, jag tycker också det. Så ja. Då vet alla det som är osäkra om
0: heja,
1: de kan vara med.
0: Ljudtekniken. Ja, vad fint. Ja, hade du någon till eller?
1: Ja, men vi kan läsa en till. Vi har en här från Lena Oskarsson som säger att det gör mig väldigt glad att sjunga i kör. Ger energi, har också en favoritsång att sjunga och det är Kopp. Ången. Ja, det är så många som skriver in om väldigt fina minnen och allt möjligt. Många som har skickat lite videos också på när de sjunger i kör. Så det är bara att kika in på sociala medier helt enkelt.
0: Gör det. Eller så ringer ni på 020 22 10 30.

0: Babushka med Kate Bush här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Ring 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30, och berätta om din relation till körsång. Forskning visar ju att vi mår bättre av att sjunga i kör. Stämmer det även för dig? Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Veronica Mitrevska sitter redo i studion.
1: Ekot som börjar med att USAs president Donald Trump säger att han har läst Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram. Trump avfärdar svaret och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var tidigare idag som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar lämnats över till medlarlandet Pakistan. Och på torsdag väntas Donald Trump anlända till Peking för att träffa Kinas ledare Xi Jinping. Ett möte som hela världen kommer att ha ögonen på. Men kineser på gatan i Guangzhou tycker att Trump kan stanna hemma.
2: Jag tycker inte att det är positivt att Trump kommer hit. Jag tror att hans besök handlar mer om att förbättra den amerikanska ekonomin än att skapa en god relation med Kina, säger 36-åriga Ling, som blåser såpbubblor med 2-åriga dottern Bonnie i en park i Guangzhou i södra Kina. Donald Trump väntas senare i veckan bli den första amerikanska presidenten att besöka Kina på nästan ett decennium. Senaste gången var när han själv besökte Peking 2017. Men den här gången är situationen en annan. Kina är ett mäktigare land och USA befinner sig i ett krig som får mer och mer kritik och som skapat en historisk energikris i världen. Dessutom lurar handelskriget mellan världens två största ekonomier i kulisserna bara tillfälligt löst med en vapenvila som bedöms vara skör. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
1: Och här i Sverige skapar frågan om en friare hyressättning konflikter inom de båda politiska blocken. Bland Tidöpartierna vill alla regeringspartier ha mer marknadsinslag medan Sverigedemokraterna avfärdar idén.
3: Vi säger ju nej till friare hyressättning.
4: SDs bostadspolitiske talesperson Mikael Eskil Andersson förklarar partiets linje. Ett bestämt nej till friare hyressättning, alltså mer marknadsinslag än dagens hyresmodell där hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar.
3: Det skulle bara driva upp hyrorna väldigt mycket för de som redan har en hyreslägenhet.
4: Frågan har varit infekterad i decennier. Förra mandatperioden tvingades den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att avgå när Centerpartiet drev frågan. Och inför valet i höst rådde fortsatt oenighet bland de rödgröna. Men så också bland Tidöpartierna. För samtidigt som Sverigedemokraterna säger nej säger de andra partierna ja till mer marknadsmässig hyressättning. Kristdemokraterna och Liberalerna vill ha friare hyressättning än nybyggen. Moderaterna vill ha vad partiet kallar trygghetshyra. En förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäst när någon tecknar nytt kontrakt och därefter reglerad hyreshöjning. David Josefsson är partiets talesperson.
5: Det skulle leda till att bostadsbristen minskade, att det blev enklare för hyresvärdar att faktiskt förvalta sina fastigheter på ett bra sätt, men också att fler bostäder skulle kunna byggas.
1: Reporter Pontus Mattsson. Hundratals barn och unga som väntar på hjälp från psykiatrin får åka utanför den egna regionen för att få en utredning när den egna regionen inte lyckas ge vård i tid. Nadins son är en av dem.
6: Han behöver ju hjälp för att få en fungerande vardag, både hemma och i skolan.
7: Nadine bor i norra Skåne. Hennes son var 5 när de sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin. Efter 2 års väntan fick de till slut i våras åka till Karlshamn i Blekinge för utredning.
6: Det funkade jättebra.
8: P4s granskning visar hur tusentals patienter förra året reste motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region. Hundratals av dessa är patienter hos BUP.
7: Linda Wellin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Enligt henne har antalet patienter i Skåne ökat med 45% de senaste 5 åren. Och BUP jobbar bland annat med digitala utbildningar för att kunna ge snabbare stöd till dem med enklare problematik.
9: patienter med mer komplexitet eller samsjuklighet är de som vi måste prioritera.
1: Reporter Andrea Gilder, P4 Västerbotten, och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Så vädret för imorgon, där det på flera håll blir sol varvat med moln. Under eftermiddag och kväll regn, och i de inre delarna av Norrland regn med inslag av snö. Temperaturerna hamnar 10-15 grader i söder och 5-10 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Tänk att sjunga tillsammans kan leda till förbättrad hälsa. Att körsång kan leda till bättre motorik, förbättrat minne. Och att vi enligt forskare kan reglera våra känslor bättre med körsång. Fantastiskt. Över 540 000 svenskar sjunger i kör. Är du en av dem, så ring oss gärna och berätta om dina erfarenheter. Du kan vara superrutinerad eller en grön nybörjare på körsång. Ring bara in och berätta vad körsång betyder för dig. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är numret.

0: Tears med Sabrina Carpenter i Karlavagnen i P4 Sveriges radio. Ikväll med mig, Lis Karin, där vi sänder ifrån Piteå. Och från Piteå ska vi åka till Tranås och prata med Åke Persson.
1: Åh, vilket liv det var i Tranås, ja.
0: Har du livat i Tranås?
1: Nej, det var sånt liv. Är det du som heter Li?
0: Ja, precis. Ja, inte liv, men Li, vet du.
1: Li bara.
0: Ja, utan vet på slutet.
1: Ja, sa det Li.
0: Det är jag som låter i din radio i alla fall.
1: Ja, är det du eller jag som ska börja?
0: Nej, men jag tänkte fråga, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag ska fylla 92 första november. Så jag mår väldigt bra. Jobbar en 50-60 timmar med sångare, körsångare och solister och andra.
0: Men
1: och själv,
0: wow!
1: Själv är jag med i kör, självklart.
0: Men det är så häftigt.
1: Ja, visst är det.
0: Men du, av dina 92 år, Åke, hur många av de åren har du hållit på med körsång?
1: Jag började när jag var 15 år, så att det blir en hel del år. Som du förstår, hur många år blir det då, tror du?
0: Ja, nu sätter du mig på pottan, jag ska försöka räkna bak. Ge mig några sekunder, men alltså många år i alla fall.
1: Det är
0: hur kom
1: det
0: sig att du började med det?
1: Ja, jag hade en mamma som var väldigt musikalisk. Hon spelade på, när hon var ung, mycket på stumfilmerna. Och satt de med pianot och spelade till stumfilmerna. Du förstår, så spännande det måste ha varit.
0: Alltså vad de har sjöng, alltså det var sånger till stumfilmerna?
1: Ja, hon spelade spelade piano. Hon sjöng inte då. Så hon var mycket duktig pianist framförallt.
0: Jag förstår.
1: Så att hon hörde på med sång och musik hemma. När pappa var borta så tog hon fram pianot, eller hon tog fram orgen och spelade på. Och såg att vi fick känslan för det här och såg till att vi eventuellt fick undervisning i något instrument eller något liknande.
0: Så det började tidigt för dig?
1: Jag var 14, skulle fylla 15 år när jag hamnade i en blandad kyrkokör. Och jag stod där jämt i en tenor och jag tänkte, det verkar lite svårt. Och så gick jag hem till min mamma och hon kollade ju stämman, för jag hade noterna. Och då märkte jag att den där tenoren som stod jämte mig, han sjöng sopranstämman när han sjöng tenor. Han såg glad ut. Han såg lika glad ut, och jag trodde, tänkte, man måste hänga på honom, för han var minst 20-30 år äldre än jag.
0: Du förstår att det blev besvärligt att få ihop det. Men Åke, om du var i 14-15 års åldern, är inte då man precis är i målbrottet? Eller kommer det tidigare kanske?
1: Det kom tidigare. Det kan komma redan vid 12-13 år. Det är lite olika. Så att det var inte det. Men när det gick bra tidigare så försökte vi var ju fem syskon och fyra systrar, och systrarna sjöng ju mycket och spelade mycket, och de skulle ju ha mig och sjunga solo innan jag kom i målbrottet. Till slut lyckades de väl få det, men när jag hamnade i målbrottet då tappade jag väldigt mycket av min röst, tappade nästan inte en hel oktav, men en halv oktav i alla fall.
0: Hur var det för dig?
1: Det var inte så roligt, men jag försökte komma igång så mycket jag kunde. Och till slut så hamnade jag hos någon sångpedagog och började jobba med rösten och gick väl upp lite, några toner.
0: Men Åke, var du med någon sån gosskör från början, eller?
1: Nej, inte gosskör. Nej, jag fick inte ens vara med i skolkören. Av någon underlig anledning, men vi hade en duktig lärare. Han undervisade noter och rytmer och sådant. Och mycket noggrann med det, och det tackar jag honom för. Men jag fick inte vara med i någon skolkör, utan det tog jag igen sedan. Efter 20-årsåldern.
0: Bra gjort av dig. Ja, vi har i redaktionen noterat att det faktiskt är gosskörernas dag idag, precis idag.
1: Ja, ja.
0: Så det är lite speciellt också.
1: Det hade varit underbart att få vara med i en gosskör. Men det fick jag inte vara med, utan jag fick börja och sprida kännedom om körer och sånt. Så jag har varit med i olika manskör, blandade körer av olika slag, lett 4-5 olika körer. Ja, man får på hela tiden och sprida.
0: Ja, en del av ditt liv helt enkelt.
1: Ja, det fyller glädjen om sång och vad sång betyder för människan, vad det betyder för rösten, vad det betyder att kommunicera med människor överhuvudtaget.
0: Så du kan förstärka det tidigare samtalet var inne på, att det blir en gemenskap och man mår bra av att sjunga tillsammans.
1: Ja, självklart. Det är hormonrusning i hela kroppen när man får sjunga. Så att det försöker jag sprida bland alla som kommer till mig, så försöker jag få in dem i körsammanhang. Jag tycker det är så viktigt. Även om de är tondöva så försöker jag korrigera dem så att de kan vara med. Och vi är ju en kör, heter Föreningen och Persson sångare, har sitt säte i Tranås, Jönköping och Mjölby. Och där jobbar jag hela tiden med att de ska komma in i den här körverksamheten och uppleva den här fantastiska glädjen som det är att sjunga i stämmor. Och vi, när vi ute, nyligen hade vi en konsert där vi hade temat från 3 stora E inom musiken. Det var Elvis Presley, det var Elton John och Evert Taube körde vi en
0: wow, och använde vilken vi, blandning
1: ja, den här blandningen vi använde, tar inte in några artister, utan det har jag undervisat om, så att de sjunger solorna, körmedlemmarna själva. Jag tycker det är lite tråkigt när de måste ta in någon gästartist och så tycker de att det är en fantastisk konsert. Jag vill värna om de egna och utveckla dem så att de blir bra artister. Och det blir de faktiskt. Du kan fråga vem som helst av mina sångare.
0: Så härligt att höra. Men Åke, det var inte så att du träffade din fru via körsången också?
1: Jo, nej, men min fru träffar, hon är 90 år nu bara.
0: Men vi var
1: ja, förutsättningen att jag skulle gifta mig överhuvudtaget, det var det att hon kunde sjunga, att hon kunde spela och så vidare, och att vi kunde samtala på ett bra sätt. Och så vi var faktiskt ute, hon och jag, trots att vi hade 2 barn, och sjöng i hela Norden. Vi reste 20 dagar i sträck och sjöng 5 timmar om dagen. Och lediga 5 dagar, var ute 20 dagar, lediga 5 dagar. Så höll vi på i 3 år.
0: Men
1: reste i Sverige, wow, i Norge, Finland, Danmark och i England. Då hade vi med oss en pianist, en gitarrist och en basist.
0: Men alltså vilken kärlek till musiken och fru, förstås. Men
1: ja, hon var jätteduktig att sjunga. Jag undervisade henne. Men nu sjunger inte hon, nu är det jag som sjunger solo.
0: Men du är aktiv fortfarande inom kursen? Alltså.
1: Jag jobbar med sångare 50-60 timmar i veckan.
0: Oj, oj, oj.
1: Den här veckan hade jag elever i Tranås, 8 stycken, och när torsdagen och fredagen hade jag 16 stycken sångelever som, för att kunna vara med i kören och kunna sjunga solo när det behövs.
0: Ja, det låter ju helt underbart. Men alltså, vi har sagt det här tidigare ikväll, men om man nu sitter och lyssnar och blir väldigt peppad och inspirerad, vad har du då som, vad ska jag säga, erfaren körsångare och körledare för tips till alla som känner sig lite blyga men ändå sugna?
1: Ja, det är att bygga upp. Vi har pratat med min fru och jag om det här. Tänk vad det gav mycket när vi var ute så här och ha en bra röst, kunna tala till folk. Så då gäller det att bygga upp sin röstapparat så mycket man kan. Vi har ju 60 muskler i vår sång- och talapparat. Då gäller det att jobba upp så man får mer muskelmassa i den, mer koordination på den, mer kondition. Och då kan man styra rösten så att man kan intonera, som det heter, sjunga rent.
0: Ja, vad
1: det finns inga hopplösa fall. Alla kan lära sig hur mycket som helst.
0: Ja, men hörru, tusen tack för värdefulla tips, ja. Och superhärligt att vi fick prata med dig, Åke.
1: Ja, vad underbart. Bra att du står i slag för det. För att den här pandemin dödade många körer, tyvärr.
0: Ja, men nu är de igång igen, känns det som.
1: Nu är de
0: hela
1: igång
0: Sverige
1: igen,
0: kör,
1: ja.
0: Ja, hälsa frun. Ha en fortsatt fin kväll. Hej, Åke.
1: Hej.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck, om du lämnade mig nu. Nu åker vi till Örebro, tycker jag, och pratar med Lilly Wikström. Hej Lilly.
1: Ja, hej, hej.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo då, det har varit förkyld i en vecka, men, eller ja, nästan en vecka, men det går upp och ner.
0: Så du, men du, lite bättre kanske?
1: Ja, peben kommer och går, det kan man skönt ut. Men det går upp och ner som sagt.
0: Ja, men du, vad fint att du är pigg nog att ringa oss på Karlavagnen i alla fall. Vi pratar ju om körsång ikväll. Vad har du på hjärtat kring körsång?
1: Jo, jag skulle bara, jag har skadad och jag älskar musik, jag älskar att sjunga. Jag har varit med i en kör. Det började med pappa gick med i en kör. Vad hette den då? Föräldrakören. Det är för alla, men med en sån här aktivist emellan. Föräldrakören. Kom laddat av Krister Kalin, som man heter då.
0: Just det.
1: Krister Kalin. Då var jag på en konsert, körkonsert, och jag blev ju helt, ja, jag vill vara med, men jag vet inte om jag kan, för jag menar, jag hör dåligt och det blir svårt, pappa kaka, men det blir nog lite svårt. Men då hade då, jag vet inte om det var pappa eller körledaren som hade hört sig för, men man kunde låna en hörslinga, en mobil hörslinga, och det vill säga jag kan använda mina hörapparater på ett annat läge.
0: Under tiden, alltså i körsången, så kan du använda hörslingan.
1: Precis, och då innebär att det som jag hör körledaren tydligt i mina hörapparater.
0: Men så fiffigt, Lilly.
1: Jo, jag kunde sitta liksom, det är det som är fördelen med tilläget på hörapparater. Jag kan sitta hur långt bort som helst, men du hör som att du är framför personen.
0: Just det.
1: Ja.
0: Det har inte jag tänkt på.
1: Nej, men lika, det är kanske om man inte vet eller har använt hörapparat tidigare, så kanske.
0: Men Lilly, så det var så att du var alltså, upplevde körsång för första gången, och så tänkte du, hur kan jag som är hörselskadad vara med på en sån här grej? Och så, precis, tog du modet.
1: Jo, det var ju, ja, som sagt, jag fick mig låna då en körslinga från ABF, och då gick jag med i kören, och körledaren verkligen tog till sig hur man skulle, ja, men att man kunde prata tydligt, han sa åt mig att jag skulle säga till om jag inte hörde, och sådär, och det fungerade jättebra. Jag hade så roligt. Jag har till och med sungit solo på en av konserterna.
0: Ja, men wow, Lilly, vad glad jag blir. Va?
1: Ja.
0: Så härligt.
1: Det var riktigt häftigt, och det är jag tacksam för. Krister Kalin, jag kan rekommendera att gå med i Örebro.
0: Men hade du någonsin kunnat tänka dig att, ja, Lilly, där kommer du stå och sjunga solo?
1: Nej, det kunde jag verkligen inte. Nej, det kunde jag inte.
0: Men är du fortfarande med i kören? Alltså, sjunger du i kör idag?
1: Tyvärr inte. Jag har velat gå med, men jag har inte. Antingen har jag bara följt upp med annat, eller så det har inte funnit möjlighet. Men jag siktar på att försöka gå med i höft igen, och då blir det med samma körledare.
0: Ja,
1: det är bara han jag litar på när det gäller. Alltså, jag menar, det är dumt att börja om med något nytt.
0: Men nu har du provat det här. Men vilket bra tips också till andra som är hörselskadade, att man ändå kan vara delaktig på det här viset, och kanske också tänka som dig, att man kan använda, alltså, hörselslingan.
1: Jo.
0: Och att, ja.
1: Jo, det är pedagogisk klocka, jag kan säga att jag har det är svårt att vara delaktig i fritidsaktiviteter och sånt där. Och inte alla förstås, men där det är grupp. Ja, så när jag fick den här möjligheten, för körsången var en stor del av mitt liv. Jag tyckte det var så roligt. Och man kände sig ledsen eller lite deppig en kväll. Man gick till kören och var glad efteråt.
0: Fint. Men just det där att man mår bra av den här gemenskapen, det är så många som pratar om ikväll.
1: Ja, precis. Så, det är fantastiskt. Jag kan verkligen rekommendera det. Även om jag är skadad.
0: Ja, vad bra du ringde, Lilly, och ville slå ett slag för det här och berätta om din resa. Verkligen. Ja. Inspirerande.
1: Ja, tack.
0: Ja, hoppas att du hittar tillbaka till körsången, för det verkar ju ha gett dig så mycket. Så kommer det säkert göra det i fortsättningen också.
1: Det kommer det säkert att göra, ja. Det är jag bergsäker på. Ja.
0: Tusen tack och ha en fortsatt fin kväll, Lilly.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det fint.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: tjafsiga brum från jättelika gubbar, vackra sopraner, blickar som möts och så någon sån där energisk körledare längst fram. Vi ser ni det framför er. Mm, härligt. Vi ska faktiskt stanna här i Piteå och prata med Per-Erik Sorti. Hallå där.
1: Hej.
0: Men så fint att vi får stanna i Piteå denna afton. Ja,
1: visst är det bra, eller hur?
0: Ja, men hörru du, alltså berätta, Per-Erik och körsång, hur hör det ihop?
1: Ja, men det hör ihop med att jag, ja, men jag har sjungit sedan jag var jätteliten, om man säger så. Men började ganska tidigt att börja sjunga i kyrkokörer. Bland annat, och jag vill framhäva just vår kör här i Pite som heter Lunchkören för män.
0: Som lunchkör? Men.
1: Ja, det blev så att vi fick erbjudandet att under lunchen komma och sjunga i en timme. Och då behöver man ju som inte ta ledigt, utan man tar liksom, man tar sin lunch till och, ja, och sjunga. Och då var vi 5 stycken till en början, men vi har utökat så att nu efter 2 år är vi 35 nästan.
0: Nej, men det är Peter, killarna finns.
1: Ja, det är ju så. Eller gubbarna, eller ja, ja, grabbarna.
0: Eller både
1: ja,
0: och.
1: Ja, exakt.
0: Men så roligt. Men alltså, vadå, så då, hur ofta gör ni det här?
1: Vi har ju träningar en gång i veckan, onsdagar, lunchkör helt enkelt alltså. Så att säga så. Mm.
0: Men alltså, sjunger ni för andra lunchgäster eller alltså under er lunch tillsammans och så sen käkar ni?
1: Ja, vi repar liksom under, ja, under lunchtid alltså, så att säga. Och det startade egentligen med kom och sjung, ta din lunch och liksom alltså, och någonstans liksom sjung under lunchen. Ja, men på det sättet var det. Och så, sen, vi hade inget motto. Vi hade liksom inte mottot att vi måste producera någonting eller göra konserter och så. Men det här resulterar ju att vi börjar ju som ha en konsert varje termin, om man säger så. Och blev ju liksom, vi hade fullsatt kyrka senast när vi hade den i maj.
0: Men så roligt. Vad alltså, man blir så peppad när man hör det. Och så sen det här med körsång som friskvård. Apropå att man kanske gör det under arbetstid eller man tar sin lunch till att göra det. Att det verkar ju enligt forskare också hända väldigt mycket i kroppen och knoppen av att sjunga. Känner du det själv personligen? Att det påverkar dig?
1: Ja, men det gör ju det. Och vår körledare Annette, hon är ju som så underbart härligt. Som brukar säga det, har ni träningsverk nu liksom efter konserter och så? Det har man ju. Man har ju det i magen. Liksom, för man använder ju, och man använder nästan hela kroppen. Även fast man inte tänker på det. Det är inte bara stämbanden som måste stretchas och tränas. Utan
0: man så mycket roligare än sit-ups alltså?
1: Ja, det är faktiskt det.
0: Ja, alltså min producent Helene, hon skickar mig en fråga här. Kan man äta vad som helst om man sen ska sjunga? Eller blir det väldigt svår tuggad sången sen?
1: Jag brukar säga att ett äpple är alltid bra, för det är liksom, det är syran till stämbanden kan vara liksom bra för när man ska sjunga. Däremot har jag, när jag liksom tidigare har liksom suttit kanske i radiosammanhang, att tugga inte banan eller choklad.
0: Inte det?
1: Nej, det är liksom inte, det ger ett smackande liksom grej i mickarna och så.
0: Men alltså, om ni nu träffas och sjunger i kör under en lunch, ja, äter ni lunch före eller efter körsången?
1: Vi äter oftast efter.
0: För jag tänkte på det här i Piteå, vi vet ju att vi äter en hel del palt, så man kan ju liksom få sån här paltkoma, så det är ju kanske inte så bra att ta den före körsången.
1: Det ska man nog inte äta före innan man ska sjunga heller för att få paltsvimen, som vi kallar.
0: Precis. Men du, Per-Erik, alltså hur kommer det sig att ni har lyckats med att få med så många män och killar? För vi har pratat med andra här ikväll som säger att det är ju tyvärr på många håll svårt att få med killar.
1: Jo, men jag har märkt det också genom de körer som jag har varit med i. Jag har sjungit tenor och den stämman kan ofta vara att det fattas ganska många. Och samma sak

0: med basen. Och det är ju våra manliga stämmor, alltså tenor och bas. Mm. Men jag tror någonstans att man ska börja med det här att man ska ha roligt. Att man ha kul tillsammans, för det sociala är så viktigt, och inte glömma och nämna till sina kompisar och vänner, manliga vänner, att liksom, det här det är inte farligt, det är absolut inte högtravande, och att man måste kunna läsa noter, att man måste kunna sjunga, utan kom dit med liksom, som ett blankt blad liksom, och så får man fylla på efter det. Liksom,
1: just det. Så om man nu känner sig pepp, så då menar du alltså så att man kan gå med i en kör och så smygsjunger man lite tyst i början om man inte vågar ta ut sin stämma och röst fullt ut de första gångerna, så man kan få testa in sig i laget.
0: Ja, men just vad jag har fuskat. Alltså, det är ju så. Man går med och så börjar någonstans här, nej, men jag vet inte riktigt om jag kan den här stämman. Men då letar man sig till någon som kan det. Och så ibland så mimar man lite grann emellanåt när man inte kan.
1: Åh, vad skönt att höra.
0: Det är helt okej.
1: Jag skulle just fråga det. Märker körledaren om man mimar?
0: Körledaren märker nog det kanske, men inte den publik man har. De är nog liksom inte så lyssnar med det örat. Men ja, körledaren har nog koll på om man står där och liksom bara rör på munnen. Men bättre att röra på munnen än att inte sjunga.
1: Exakt. Ja, men alltså, det är så inspirerande att prata med alla er entusiaster. Men känner du att körsången kommer finnas med i ditt liv framöver?
0: Ja, det kommer den att göra. Jag måste bara akta mig att inte ta för mycket tid och vara med i så många körer. Nu är jag med i 3 körer, så att det tar ganska mycket tid.
1: Ja, jag förstår. Det blir som en liten kördrog det här.
0: Ja, det blir ju det. När man börjar med någonting så blir man ju så inspirerad, och så drar man ju med sig liksom, eller andra mina kompisar drar ju med mig då på liksom upptåg, så att säga. Så.
1: Härligt att du ringde in och peppade och inspirerade oss ännu mer, Per-Erik Sorti från Piteå.
0: Ja. Vi sjunger vidare här.
1: Vi gör det. Ha en fortsatt fin kväll.
0: Tack.
1: Hej.
0: Ha det bra. Hej. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fania Van, Tiden läker alla sår. Vi pratar om att sjunga i kör i Karlavagnen ikväll. Och Tilde, du är ju dialogredaktör. Vad skrivs det om på Facebook?
1: Ja, men du, jag tänkte faktiskt, jag ska till och med läsa ett mejl som jag har fått in. Man kan ju faktiskt också mejla oss. Det har Lisbeth gjort. Hon skriver: trevligt ämne, har själv sjungit i kör så gott som hela livet och tänker ibland, eftersom jag är en bra bit över 70, måtte min röst hålla många år till. En lisa för själen att sjunga tillsammans med likasinnade. Just nu övar vi inför en vårkonsert, vilket är avslutningen på terminen, och till hösten träffas vi igen för nya utmaningar. Tyckte jag var fint att höra. Lycka till, Lisbeth, säger vi.
0: Jättefint, verkligen. Okej, hade du något från Facebook också?
1: Ja, men det regnar in, höll jag på att säga. Helena Lundborg Svensson skriver: jag har varit med i kör sedan jag var barn och nu är jag kantor och leder både barn- och vuxenkör. Jag måste sjunga upp lite också. Det är roligt att sjunga ihop, och det som är bra med kör är att man behöver inte ha världens snyggaste soliströst, för när man sjunger i en kör så hjälper man varandra, och det är meningen att man ska låta som en massa och inte som 20 solister, helt enkelt. Det är bra att ha med sig, tänker jag. Helt enkelt.
0: Så borde det vara på lite andra håll här i världen när det gäller samarbete.
1: Ja.
0: Hörru, jag tror vi har med oss Jonas Andersson från Gislaved. Har jag med mig dig, Jonas?
2: Jajamän, men jag bor i Anderstorp.
0: I Anderstorp? Okej.
2: Okay. Ja.
0: Ja, men då är vi i Anderstorp. Hur är läget i Anderstorp ikväll?
2: Jo då, det är lugnt.
0: Det är lugnt?
2: Ja.
0: Det är bra. Hörru, du har hållit på att sjunga i kör ett tag.
2: Ja, sen 97.
0: 97. Det är ett gäng år sedan.
2: Ja, det är ett gäng år sedan. Jag är inte bra på matte.
0: Men så alltså, hur gammal var du när du började ungefär,
2: ja,
0: då?
2: Runt 22.
0: 22 år?
2: Ja. Ja.
0: Så nästan i över 30 år har du hållit på och sjungit, ja, i kör.
2: Ja, precis.
0: Men berätta, hur kom det sig att du tog steget till att sjunga i kör?
2: Ja, det började med att det var min pappa som kom hem och sa att han hade tänkt att börja i Anderstorps manskör och i kyrkokören då i Anderstorp. Och då sa han till alla mina bröder då att en utav er måste få hänga med till körsången då. Och ja, mina äldre bröder, de sa att då får minst ingen åka, gå med.
0: De skickade dig?
2: De skickade mig. Ja.
0: Var du skeptisk från början, Jonas?
2: Nej, jag har inte ångrat. Absolut inte.
0: Vad bra.
2: Det är så kul.
0: Men så var du liksom yngst i gänget när du började som 22-åring typ?
2: Men det var jag nog. Det, absolut, definitivt i manskören. Där var det gamla gubbar.
0: Men om du tittar tillbaka i ditt liv nu, vad har körsången betytt för dig genom åren?
2: Ja, men alltså, körsången betyder väldigt mycket, både gemenskap och, som man säger, det är hälsosamt att sjunga, så är det.
0: Vad har ni gjort tillsammans? Kan du berätta något speciellt minne som har varit med kören?
2: Ja, kyrkokören då, den är tyvärr nedlagd nu då, men kyrkokören, vad jag kommer ihåg, det är ju att vi åkte upp till Stockholm och var med Kjell Lönnå och sjöng med Sånger för livet i Globen.
0: Åh, vad fint.
2: Ja, och då sjöng vi med Tommy Körberg och Helen Sjöholm.
0: Det måste ha varit pampigt.
2: Ja, det var jättepampigt. Vi var ju säkert 1000 tenorer.
0: Alltså, vi var jättemånga. 1000 tenorer i Globen. Ja, och jag får ståpäls bara att tänka tanken. Va?
2: Ja. Ja.
0: Hur kändes det i magen och hjärtat?
2: Alltså, ja, det var helt magiskt. Alltså, för att, ja, det var, som man säger, det...
0: Fint.
2: Ja, jättefint var det.
0: Kjell Lönnå gjorde ju väldigt, väldigt mycket för körsången i Sverige, måste jag säga. Alla hans fantastiska konserter och tv-program.
2: Sen har de väl minskat ner det här just sången för livet. Och de är nog mer ute och gör mindre konserter.
0: Vi har uppmärksammat det tidigare ikväll, men det är precis på dagen idag 4 år sedan som Kjell gick bort. Så ja, vi får tänka extra på honom.
2: Amen.
0: Men är du med idag? Kyrkokören sa du lades ner, men du är med i manskören idag?
2: Ja, jag är med i Gislavis manskör, ja. Det gick jag med 2014, då när vi samma år som vi lade ner Anderstorps manskör. Då.
0: Just det.
2: Och då började jag i Gislaved.
0: Jag har förstått det rätt, att ni har varit i Liverpool alldeles nyligt.
2: Ja, precis. 10 april till 13 april så var vi i Liverpool och sjöng med Liverpools manskör.
0: Jaha, nej men.
2: Ja, det var jättekul.
0: Vad gjorde ni mer i Liverpool då?
2: Ja, vi tittade på fotboll givetvis.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Kör och fotboll.
2: Ja. Kör och fotboll, ja, det började ju som en fotbollsresa. Men så sa vår ordförande att vi bör väl sjunga någonting också när vi ändå är där. Och då letade han reda på en manskör i Liverpool. Den enda manskören i Liverpool. Och då svarade vi tillbaka, vi är den enda manskören i Gislaved.
0: Men hur var det att sjunga med dem då?
2: Ja, men de var jätteduktiga. Väldigt rena, ja, tog rena fina toner. Och vi sjöng ju den här You Never Walk Alone tillsammans med dem.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja.
0: Häftigt.
2: Så där. Ja.
0: Men hur många var ni som åkte på den här fotbollskörresan?
2: Vi var 16 tillsammans med vår körledare då.
0: Just det.
2: Så 15 sångare.
0: Ja, men som vi nämnt tidigare, ibland är det svårt att hitta killar som vill vara med i kören, men vi har pratat med väldigt många män ikväll, så vad har ni gjort för att locka, rekrytera killar och män till?
2: Ja, som jag säger, i gospelkören är jag ju ensam till norr.
0: Ja.
2: Eller ja, jag har en till, men han är egentligen en bas, men han sjunger samma som mig då, så att men så att nej, vi är väldigt få, tre herrar.
0: Av hur många totalt?
2: Säg att vi är 20 någonting. 2022. Så att
0: Okej, men vad ser du fram emot härnäst då? Finns det någon, har ni någon spelning, någon konsert på gång eller?
2: Ja, vi sjöng idag i kyrkan en liten musikgudstjänst.
0: Ja, fint.
2: Gospelkören, ja. Det var jättefint.
0: Har du någon favoritlåt?
2: Ja, jag gillar mycket gospel. Vi sjöng en väldigt fin låt som heter Who Knows But You, Lord. Där jag fick, ja, där jag fick ett litet soloparti, fast vi delade upp det så sopranen började sjunga och sen kom alten in och så fick jag sjunga så att det byggdes upp lite. Men det var jättefint. Ja.
0: Det är nästan som man skulle vilja be dig ta en ton, men det kanske var lite mycket begärt.

0: Ja.
1: Åh, vad
0: Så.
1: fint. Tack, Jonas. Ah, vad fint. Men alltså, kändes det bra idag då?
0: Ja, jag har varit lite förkyld så att jag fortfarande, men jag har inte tagit min röst i alla fall så att men det
1: Ja, men det lät
0: känns
1: bra. Det lät
0: fortfarande.
1: bra i radion. Du hade bara några hundratusen lyssnare nu, så att...
0: Ja.
1: Nej, ja, vad fint. Då fick vi ju äntligen lite sång i det här programmet om körsång. Det var väl, hade ju varit konstigt annars.
0: Nej, precis.
1: Ja. Ja, men vad fint. Men tusen tack och fortsätt nu med körsången, Jonas. Det känns som att det gör dig gott och många andra.
0: Ja. Det är som så här, nu har vi bara med manskören har vi bara egentligen 6 juni och vi har Gisledagen när vi ska sjunga, men sen blir det lite ledigt här med.
1: Just det. Ja, det verkar vara lite ledighet på gång för många
0: Ja, det.
1: körisar. Ja.
0: Ja,
1: Ja,
0: så
1: men
0: är det.
1: sköt om dig och tack så mycket.
0: Ja, tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej,
2: Det
0: hej.
2: här är Karlavagnen i P4.

0: Hej! Nu har det blivit dags att sammanfatta kvällen tillsammans med vår dialogredaktör Tilde. Vad har du att bjuda på?
1: Ja, men det har ju kommit in massa fint under kvällen. Jag tänkte bland annat läsa upp Synöve som skriver 45 år som körsångare i år. Började på lågstadiet i kyrkans barnkör och sen har körerna avlöst varandra. Verkar ju bli så för vissa, så härligt. På varje nytt ställe jag bott som student och på grund av olika flyttanledningar så har jag letat upp en kör att sjunga i. Det har hjälpt mig att anpassa mig fortare till nya platser plus att man lär känna nya människor. Har sjungit både i kyrkliga och profana körer med blandade repertoarer, men oavsett så gör körsång mig lycklig. En av mina favoriter att sjunga är nog Förklädd i Gud, vilken jag förutom att sjunga även har spelat fiol till. Annette skriver, jag är körledare för Gatans röster, en kör för personer som levt eller lever i en utsatt livssituation såsom missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och så liknande. Kören startades 2016 då SVT gjorde en dokumentär om det här. I år så firar vi 10-årsjubileum. Hurra, skriver de. Så det här med körer kan ju verkligen ge en sån gemenskap. Det har vi ju verkligen märkt ikväll.
0: Ja, och nu så är det väl så att programtiden har runnit ut mot sitt slut. Jag ska väl säga så att vill du lyssna på det här programmet igen så hittar du det i appen Sveriges Radio. Mats Kjellqvist var det som skötte tekniken ikväll. Tilde Skarin var sociala medieredaktör och Maria Ensel musikredaktör. I telefonslussen satt Anna Johansson och Bissana Borsakra och producent för programmet är Helene Almqvist. Och jag säger tack, jag som heter Lis Skarin. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekot. Marcus Landén sitter redo i studion och efter det så blir det Vaken. Redaktionen som tar över spakarna.
2: Här är Ekot. USAs president Trump säger nej till Irans svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Iran lämnade över svaret till medlarlandet Pakistan tidigare under dagen. Exakt vad det innehåller är oklart. På Teneriffa fortsätter evakueringen av passagerare från kryssningsfartyget Hondius där det varit ett utbrott av hantavirus. Över 90 av de runt 150 passagerarna har lämnat fartyget och är på väg till sina hemländer. Men spanska myndigheter räknar med att det kan ta till måndag eftermiddag innan det sista flyget med evakuerade passagerare lyfter. När de kommit hem igen så är det upp till varje land att se till att smittskyddsråden följs så att passagerarna håller sig isolerade. Och det finns ingen anledning att tro att de inte skulle göra det, det säger Sveriges tillförordnade statsepidemiolog.
3: Jag skulle ju snarare säga att jag tror att de personerna kommer behöva visst stöd för att inte oroa sig för mycket. För att även om risken är väldigt låg att man själv skulle bli drabbad av infektionen så är ju konsekvenserna så allvarliga. Så att min uppfattning än så länge är att alla som har varit ombord som jag har hört talas om vill absolut efterleva alla rekommendationer som tas fram.
2: Det sa statsepidemiolog Erik Sturegård. Sist ska det handla om fotboll, för Barcelona är spanska ligamästare igen för 29:e gången efter att ha vunnit mot Real Madrid ikväll med 2-0. Det är också första gången på 16 år som en svensk är med och kammar hem titeln, rapporterar Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Badaggi. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Och natt rullar vi igång en vecka med Vaken. Det är Peter Sundberg som håller sällskap och i vanlig ordning har jag med mig kvinnan som har uppgift att hålla sig vaken längre än både mig, ugglorna och nattbusschaufförerna. Ge ett varmt välkommen och en applåd till Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med I Just Might är vaken med Peter och Lisa. Ny vecka, Lisa.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det är så spännande. Det är ganska skojiga saker som händer i veckan, måste jag säga. Förutom att jag och du ska försöka hålla svenska folket vakna under nätterna, så är det ju två jättehändelser i den kulturella sfären. Dels så invigs ju Cannes-festivalen imorgon, och sen har ju den här Eurovision Song Contest-veckan invigs nu. Du kommer med Caroline Norén under morgonen.
1: Ja.
0: Hur spännande.
1: Det är ju verkligen, i alla fall i svenska ögon, alltså högt och lågt i kultur.
0: Ja.
1: Eller vad som anses vara. Alltså Cannes och sen den här folkfesten mera. Folket som verkligen vi befinner oss.
0: Jag är i alla fall jättetaggad. Det ska bli superkul. Jag älskar när det är såna här saker. Cannes-festivalen är ju en skitlyxig, glammig sak. Hela liksom filmeliten samlas på franska rivierans pärla Cannes. Och sen har vi det här Eurovision som är verkligen, som du säger, också i sig högt och lågt. Ja. Alltså, det är ju som en, att gå in i en torktumlare att titta på Eurovision.
1: Ja, och sen smaken som baken och så vidare.
0: Hur som, Felicia har tydligen dalat i oddsen, men ligger två av de mest lyssnade låtarna av dem alla.
1: Nej. Låtar.
0: Ja, det tycker jag är häftigt. Den låt som har flest lyssningar, det är den här.

0: Chelsea. Per sempre si med Zal Da Vinci här i baken.
1: Vilket land var det då?
0: Italien.
1: Ja, såklart.
0: Så det var väl kul.
1: Det som är
0: men de
1: kul.
0: Ligger faktiskt bara på 9:e plats på så att trots att de har flest lyssningar.
1: Visst har Italien vunnit med de här
0: absolut.
1: Moon, vad heter de? Månskin.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Tyckte jag om. Mm. Mamma, kommer jag ihåg, tyckte att det var nej, de är ju halvnakna på scenen. De var ju väldigt rockiga.
0: Tyckte hon det? Sa hon det?
1: Jag tycker inte om män som går omkring utan tröja. Men sen så älskade hon dem. Alltså, det var första reaktionen. Ja. Men en tjej hade kanske inte, eller hon var väl också halvnaken, tjejen. Var hon inte?
0: Jag minns inte. Jag brukar inte titta hennes, så mycket på halvnakna tjejer,
1: jag
0: om jag ska vara ärlig.
1: Nej, jag vet att du inte gör det, men jag gör det. Fast jag inte... Så tycker jag det är kul. Mm. Men jag har sett henne mycket i flödet, halvnaken. Så jag tänker om hon kanske var det på Eurovision också. Mm.
0: Du, när du lagar mat, plockar du undan under tiden då? Eller liksom skapar du ett kaos som du sen måste ta hand om?
1: Beroende på hur stressad jag är. Jag hade ju barnkalas i helgen. Ja. Och då skulle jag göra tårtan. Och då var det liksom, hade jag till och med preppat den. Och skulle bara göra grädden. Ja. Det var grejer överallt. Ja. För då var jag så stressad för så mycket folk där. Mm. Annars så är jag ju restaurangmänniska i grunden. Så jag gillar ju att... Alltså jag jobbar som barista och så. Så jag gillar ju att städa samtidigt som jag... Mm. Alltså du vet, om jag plockar in... Så plockar jag ut och jag går bakom och jag, du vet. Mm.
0: Men så skulle du kunna sätta dig ner och äta middag och ha kaoset kvar på diskbänken?
1: Jag tvingas göra det tyvärr varje dag. Ja. För att jag har inte tid alltid.
0: Ja. Men alltså, om jag har en middag så plockar jag undan. Alltså, jag skulle aldrig kunna... Inte ens när jag och min sambo har en vanlig vardagsmiddag så skulle jag orka med att liksom slappna av under tiden som jag äter om jag vet att jag måste ta hand om all disk. Utan då har jag liksom, då lämnar jag en klinisk diskbänk och sen sätter jag mig och äter. Även om det liksom gör att maten måste vänta 3-4 minuter innan jag kan sätta mig ner. Så att jag plockar undan eftersom, fyller diskmaskinen och sådär.
1: Mm. Men jag har ju varit hemma hos dig, dina olika hem. För du har ju flyttat ganska mycket. Och varje gång har du haft kök och liksom mat, alltså du har haft köket och matrummet i samma, alltså öppen planlösning.
0: Ja, vardagsrum, kök och matrum är som oftast i samma.
1: Mm. Ja, och jag har ju också kök och matbord i samma. Det är ju bara för att jag bor så litet, men du har ju oftast haft större, så du hade ju kunnat haft bordet i ett annat rum och kunna liksom ha stöket och ha gästen ett annat, men du kanske ändå inte hade kunnat...
0: Nej, jag gillar ju att ha det sådär. Alltså, jag gillar ju bara att liksom, också typ när man lagar mat kan man stå och liksom, sitta och prata med sina kompisar. Jag har ju också den kapaciteten som jag vet att nu ska jag slänga han under bussen, men min sambo kan ju inte det. Så att om någon gång, när vi, om han är typ ansvarig för förrätten och någon följer med honom in i köket, då kan... Titta på klockan, nu har det tagit 30 minuter. Ah, vi börjar bli lite hungriga här nu. Min varmrätt är snart klar i ugnen.
1: Och du tror att det är en restaurang?
0: Och då går jag in där och då står han med typ en potatisskalare och har inte gjort någonting för att någon stör honom.
1: Det där är så intressant, för nu ska jag kasta min sambo runt. Vad kul att vi kan göra det samtidigt, att de ligger där under bussen och sprattlar.
0: Men det kan de
1: för min kille är ju den sociala av oss två. Alltså, han gillar ju att ha mycket folk hemma och du vet så. Han har alltid drömt om att ha just en sån här köksö där man kan stå och hänga och laga mat samtidigt. Ja. Men han kan ju inte heller göra, alltså han måste ju läsa receptet samtidigt som han lagar mat, och så ska jag lägga i pastan i det, alltså det är verkligen högt för sig själv för att han inte klarar av att ens ta in, han kan liksom inte ens ta in annat ljud utan han måste prata högt för att tankarna ska bli tydliga. Så han står där, och så lite salt, så jag vet inte vad den här drömmen krockar lite med verkligheten här, va?
0: Det kan ju vara så, men jag såg faktiskt en grej om, det är en spansk tidning som har liksom satt samman massa psykologiska studier och expertbedömningar, eller Ekonomista har gjort en artikel om det här som jag läste, och då liksom pratar man upp det här, vem är du om du gillar att liksom plocka undan medans du lagar mat, och tydligen är det väldigt bra för du minskar mental belastning, det visar att du har god planeringsförmåga, och det visar också på att du är en person som gillar att avsluta saker i realtid och att man har god självkontroll.
1: Gud vad skönt med en till forskning, Peter, som stödjer...
0: Hur bra jag är.
1: Ja, vad roligt.
0: Så det är så ens... jag ville börja min vecka.
1: Tänk inte ens fråga efter källan.
0: Eller Ekonomista.
1: Nej, men jag tänker inte ens.
0: Eller Ekonomista.
1: Det spelar ingen roll. Jättebra.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud där vake med Peter, Lisa och nu också Emil Rönnlund från Ekot. Välkommen in, Emil.
1: Ja, men tack.
0: Du, vi ska till Kanarieöarna.
1: Ja, men det ska vi. För det är nämligen så att liksom en av dagens stora nyhetshändelser har utspelat sig där. Det vi har att göra med en citat, ganska intensiv dag, slutcitat, på just Kanarieöarna. Och det här citatet är hämtat från den spanska hälsoministern Monica Garcia.
0: Mm. Jag såg presskonferensen med henne tidigare.
1: Jaså?
0: Hon såg lite stressad ut.
1: Ja, hon hade haft att göra. Mm. Mm. Och det kan man tänka sig. För det som har skett då, det är att evakueringarna verkligen har kommit igång från det här så uppmärksammade fartyget där människor smittats av det så kallade hantaviruset i ett utbrott ombord på det här fartyget. Tre personer har ju till och med rapporterats döda eller har dött i spåren av det här utbrottet. Men det som har hänt då, bara en snabb recap då. Efter många om och men så har det här fartyget då fått lägga till vid Teneriffa efter att ha hängt i ett limbo mitt på Atlanten med det här viruset på sig då. Men det är ju en lycka i och för sig att man kan få vara på något ställe, en ö att få lägga till efter att ha drivit till havs, men passagerarna måste ju därifrån och enligt spanska hälsoministeriet alltså har det börjat ske nu. Och viktigt att komma ihåg här, det finns ju inget vaccin eller specifik behandling mot just den här sjukdomen som viruset orsakar, så det är inte utan att åtminstone jag undrar hur man genomför en sån här evakuering. Mm. Och det som har rapporterats då, jag läser från, eller ja, AFP har rapporterat att personer då har lastats in i särskilda bussar från den spanska militären med sånt här plast, kommer ni ihåg det, från pandemin som butikspersonal och ja, busschaufförer ofta hade. Sånt har man dragit upp då för att separera chauffören från de övriga på bussen. Och sen har de tagits till flyg som fört hem dem till sina respektive hemländer. Det är dryga 90 personer som har kunnat lämna fartyget på det här sättet. Och det resulterar då i att, ja men, strax under 60 är kvar ombord det senaste jag har sett. Och tanken är att de kvarvarande ska, de sista då, ska evakueras med plan imorgon enligt Reuters. Och så långt är det väl härligt, kan jag tänka mig, för dem att efter att ha varit på det här fartyget länge då. Men det är inte över bara för att de har kommit hem. Och återigen en liten uppfräschning av minnet. Vanligtvis så smittar ju inte hantavirus från människa till människa, utan det är gnagare som smittar oss. Men passagerare har testat positivt för just den formen av varianten som man kommer ihåg från coronapandemin. Just den här virusvarianten kan smitta mellan människor som vissa passagerare.
2: Oh, no.
1: Ja, exakt. Så bara för att de får komma hem till sina hemländer är det då långt från över. WHO, Världshälsoorganisationen, rekommenderar att man ska, att de bör sitta i karantän i 6 veckor, 42 dagar. Om man ska vara säker. Ja, det är länge.
2: Ja, jag bara tänker, nu kanske jag är en iskall människa, men varför kunde de inte varit kvar på att ha fått mat och till och bara befunnit sig i sina, det är ju en perfekt jag tänker att det är väl det man hade velat göra om några blev smittade, att skicka ut dem till havs i sina små bås och så ger de mat och förnödenhet, läkarvård och allting.
1: Just det. Ja, nu spekulerar jag då, men det är ju hemlängtan kan vara en faktor, sen också att det blir ett himla tryck på spanska hälsoministeriet och Monica Garcia.
2: Jo, jag vet, jag sa ju att jag skulle vara iskall, men jag menar bara så här, det versus, bry sig om de här människorna versus ett till, en till pandemi som vi alla nog är lite rädda för, eller?
0: Nej, men jag såg också att Norge hade skickat något flygplan, och jag såg nu på CNN så rapporterade de att amerikaner som var med på den här båten hade liksom också satt sig flygplan hem till USA. Så då får de väl liksom spendera de här 42 dagarna på något sjukhus i sina hemländer då, eller?
1: Ja. Eller? Det är där det som är lite skillnad.
2: Det är 6 veckor in hemma var det ju, eller?
1: I vissa fall. Ja, men så här, för många har ju satt då liksom att man ska ha i något särskilda militärsjukhus. Jag såg till exempel att Grekland då, de ska ha en som ska sitta i karantän i 45 dagar, alltså längre än det som WHO har sagt. Nederländerna säger att de ska ha 6 veckor i karantän, sen om det är hemma eller på någon slags militärsjukhus, det vet jag inte. Men i USA då, precis som du säger Peter, så har de sagt att de har ett specialiserat center redo att ta emot sina medborgare, men att kan man ta sig hem så behöver man inte, utan att smitta andra, så kan man göra det. Då behövs inte det här centret.
0: Hur kan man vara hemma vid i 42 dagar? som en, liksom, typ en fotboja fast utan boja.
1: Och vem som har koll på det, det vet jag inte. Nej. Och det är kanske därför som då WHO-toppen Tedros att han om Ghebreyesus säger att ja, men den här policyn kan medföra risker. Mm. Och ja, lite illavarslande kanske någon tycker det låter. Jag pratade med Karolinska institutets virusforskare Ali Mirasimi här tidigare i veckan. Och han sa att den här, eller ja, den gångna veckan då, han sa att hantaviruset kommer inte, sannolikt inte leda till en pandemi likt covid-19. Men ja, bara för det så tycker kommer jag ändå fortsätta att följa det här. Jag tycker det är himla spännande.
2: Det är jättespännande. Mm. Alltså, när det här kom så kom mina katter hemsläppade med en stor så här, åkersork som vi har.
1: Ja.
2: Och bara, jag vet det, logiskt, det är inte samma... Alltså, sorkfeber finns i Sverige också. Från,
1: det är
2: så här, när man,
1: hantavirus.
2: Ja, precis. Mm. När man ställer damm och sånt kan man ju få det. Men oftast här i Sverige får man ju bara feber och sånt väl? Ja. Det är väl inte... Alltså att man dör, alltså dör folk i Sverige av sorkfeber.
1: Nu är det.
2: Nej, men jag har inte hört om det. Jag tänker att det hade man hört. Jag har hört att folk har blivit sjuka i det. Jag har haft en kompis som fick sorkfeber, men alltså blev alltså influensasjuk typ. Men jag bara när mina katter släppade hem den här, alltså kom en massiv sork från åkern. Mm. Och jag bara så här, nej, men jag vill inte ha in katterna på hela dagen. De får inte komma in. Jag sätter ut maten. Ologiskt, men man, den här skräcken från pandemi och allt vad den här som vår tids pest nästan. Mm. Och så kommer och så är det liksom råttor igen.
0: Det är också lite äckligt när det kommer från gnagare, tycker man
2: liksom, den
0: det
2: är, historien.
0: Ja, det är inte kul.
2: We're back. Nej. Alltså usch.
0: Men du, tack så mycket för att du kom in, Emil. Och vi följer såklart detta med hjälp av Ekot. Nästa uppdatering får vi 1:00.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland där tillbaka med Peter och Lisa.
1: Äger du ett stryk igen, Peter?
0: Kul att du frågar. Jag gör faktiskt det.
1: Gör du det?
0: Ja, och så har jag en sån här steamer.
1: Ja.
0: Mm. Som man ska försöka platta till gardinerna.
1: Mm.
0: Funkar med, inte alls lika bra som strykjärn.
1: Det är inne med skrynkliga gardiner nu, alltså linnegardiner och sånt.
0: Mm, men det har
1: du,
0: jag inte.
1: Nej, okej. Men för nästa guld i Sveriges Radios lokala skattkista hittar vi hos P4 Skaraborg. Och rubriken, ja men stryktipset, så får du alla rätt. Var inte det kul?
0: Jättekul.
1: Men det är Ann-Grets stryktips. För Ann-Gret Gustafsson, på hennes altan i Moholm så ryker hjärnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon älskar att göra.
2: Jag gillar att vika skjortor och lägga, och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
1: Alltså, drömmen, eller hur? Mm. Alltså att ha ett sånt här typ linneskåp där man har typ nästan manglat vissa grejer.
0: Min mamma var en sån person som också orsakade att jag har två stycken strykjärn. Ja. Ett på landet och ett i stan.
1: Mm.
0: Hon hade ju exakt det där.
1: Ja, mamma stryker också allt och hon manglar. Hon älskar att mangla.
0: Och när hon kom till mig och jag hade en duk på bordet som jag hade lagt upp för att liksom flirta lite med henne. För hon älskade dukar.
1: Mm.
0: Och så var de liksom lite skrövliga.
1: Mm.
0: Det var ju alltid blivit så kontraproduktivt när jag lade fram en skrövlig duk.
1: Ja, och jag har ju bara skrövliga alltså, grejer. För att jag har kört på det här. Alltså, det heter något så här wrinkled, crinkled. Alltså någon trend där man bara har linne som är lite, du vet, naturligt.
0: Ja.
1: Jätteskönt tyckte jag. Mm. Men intresset då för att äga ett stryken är inte så hett enligt en brittisk undersökning då som P4 Skaraborg har snappat upp, som visar att allt färre äger stryken. Och det är unga som skiter i att platta till plaggen då. Men i Skaraborg då verkar den här trenden inte etablerat sig. För de har gått till en person som, okej, visst så lite partisk, för hon säljer stryken själv. Men hon menar i alla fall, och vi får lita på henne, Jenny Pettersson. Hon säljer då det här i sin butik och märker inte av någon trendbrott i Skaraborg.
3: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
4: Vilka är det som köper det här då?
3: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Det är jättegulligt. Alltså, jag har ju två strykjärn, men jag stryker ju aldrig. Alltså, jag stryker typ när vi har gjort nya gardiner eller något sånt där.
1: Mm.
0: Eller att man ska typ på ett bröllop och då stryker skjortan, ingenting annat.
1: Nej. Men alltså, en dröm jag har är att ha sån här madicken. Mamma hade alltid sån madickenlakan, vet du vad det är? Alltså, det är så här, det är ett lakan och sen lägger man ett så här tungt täcke över. Och sen viker man över kanten som man gjorde förr, och så är det broderat, ens namn eller sådär. Så vill jag sova igen någon gång. Alltså det här hårda.
0: Typ så manglat.
1: Ja, ja. Vitt, hårt, rejält.
0: Nästan starkt.
1: Ja, starkt.
0: Ja, det är helt alltså, underbart. Helt underbart.
1: Att sova i det.
0: Alltså, det är det bästa
1: det
0: som finns.
1: Det bästa som finns. Med Ann-Grets stryktips då, ska vi ta och lyssna på dem?
0: Ja.
2: Ta lite grann i taget, inte landar en stor hög. Utan jag tar... Så kommer man långt med att hänga upp när man inte tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
5: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Hon sa en sak där som är A och O och säkert också orsaken att jag stryker sällan eller nästan aldrig.
1: Mm.
0: Det är att jag har inget strykbräde.
1: Vet du, det är det jag skulle säga. Jag har inte heller strykbräde.
0: Man måste ha det. Alltså det blir inte, när jag försöker stryka mina skjortor. Alltså det funkar liksom. Det är därför vi köpte en sån steamer.
1: Men vad stryker du på då när du stryker skjortorna?
0: Nej, men då lägger jag typ dubbla handdukar på köksbordet eller något sånt.
1: Precis,
0: där.
1: För det jag tänkte att man kunde göra.
0: Det är inte
1: göra.
0: Så bra.
1: För vet du varför det är... Du sa A O.
0: Mm.
1: Om vi säger att strykbräda är O då. A är ganska viktigt också. Strykjärn.
0: Mm.
1: Jag äger inget sånt heller.
0: Jo, det äger inte ens
1: det. Jag äger inte det. Så jag kan inte stryka även om jag ville.
0: Gud.
1: Men jag äger ingen bräda heller.
0: Nej, och inga kläder som måste strykas.
1: Nej,

0: Äger ni ett strykjärn?
1: För stryker kanske man inte gör, men äger ni ett strykjärn okay. och äger ni en strykbräda, måste man ha båda två? Många frågor.
0: Ja. Vakan@sverigesradio.se, smsa gör ni till 72250, inled med vakan.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sunburn med Tucker Wetmore här vaken med Peter Lisen och också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Ja, tack. Lite
0: hes, du, det hes, är...
1: Ja, men det ska väl kunna gå bra ändå.
0: Superlugnt på trafiken har du berättat för mig.
1: Ja, vi har haft jättelugnt, jag och min kollega Maja Nilsson som jobbar tillsammans med mig den här natten.
0: Så då går jag över till en väldigt viktig fråga som vi nu skulle vilja ställa dig.
2: Just det.
0: Lasse, har du ett strykjärn?
1: Ja, jag har två till och med.
0: Använder du dem?
1: Jag använder dem.
0: Har du strykbräda?
1: Jag har två sådana också. Nej, jag har tre. Jag har två sådana på golvet. Så en sån här som man kan ställa på bordet. En sån här liten minivariant.
2: Det är ju smart. Det är som du och jag borde ha.
0: Har du till ditt strykjärn? För min mamma hade en sån här tillsats när man skulle köra armar och sånt. En smalare sak.
2: Det kanske den du har. Det kanske den du har på bordet.
1: Menar ni alltså strykbräda? Eller? Nej, det vet ni. Däremot har jag någon sån här plastgrej som jag sätter på, alltså under alltså själva där det är varmt så att säga. Och när man ska stryka för att det ska bli för. Jag vet inte vad den är till för. Jag fick den av min gamla mamma.
0: Har du de med strykjärnen och strykbrädorna i samma hushåll eller har du liksom en av dem på landet? Eller liksom?
1: Ja, jag har en på varje ställe.
2: Jag har det så. Är det samma sort på varje ställe? Är du nöjd? Liksom?
1: Nej, det är det inte. Jag har faktiskt två olika.
0: Nu har du någon slags linneskjorta på dig, men är det vanligt att du stryker dina skjortor själv? Eller?
1: Om du tittar på den här skjortan, Peter, vad tror du? Tror du att jag stryker?
2: Nej, där ska inte strykas heller, va? Nej. Det där är en sån som ska vara sådär.
1: Ja. Nej, men jag är faktiskt smart. Jag tycker om att stryka.
2: Ja, jag med.
1: Jag gillar inte att tvätta. Men jag tycker om att stryka faktiskt. Det är ganska kul.
0: Men man liksom ser verkligen stryker resultat. Du liksom även handdukar och liksom,
1: nej
0: det där går din gräns.
1: Ja, där går gränsen. Men skjortor och sånt där och inte strumpor men skjortor och byxor ibland.
0: Jag hade faktiskt en kompis som faktiskt stryker sina strumpor. Sen har jag en kär släkting som stryker alla örngott och handdukar.
2: Handdukar är ovanligt.
0: Hon vill ha det liksom att det ska vara styft och fint när man hänger upp dem.
2: De kanske blir mjuka om man inte kör, du vet, om man inte kör torktumlare på handdukar då blir de ju väldigt hårda. Men om man stryker kanske fibrerna mjukas upp.
0: Jag tror mer att hon vill att de ska vara snygga och liksom sådär strikta.
1: När jag bodde i stan så bodde jag i ett hus där vi hade i tvättstugan en sån här gammal mangel, en sån här stor rackar stod som åkte fram och tillbaka som man längs när trärullar under. Och då körde jag faktiskt sänkläderna i de där. Och lakan och sånt där. Och det var ju kanonbra.
2: Du pratar precis om det. Mamma gjorde också alltid. Eller hon gör det. Alltså det är ju drömmen. Hoppas aldrig de där försvinner från lägenheterna.
1: Så fick man stå när kommunerna åkte på ena sidan. Så fick man dra i sån där spak. Då åkte det liksom upp.
2: Ja.
1: Och
2: just det.
1: Var man jätterädd att den skulle ramla ner.
2: Golvet,
0: Men det är ju ljuvligt sen att ha det och bädda med.
1: Ja,
0: det är
1: fint. Precis. Jag tror inte man får ut dem där lägenheterna. De väger ju ton.
0: Ja, jag kan tänka mig.
2: Men nu när allt ska nytt och maximeras. Här kan vi ju göra en liten studentlägenhet här nere. Om vi tar bort den här mangen, då blir det netta här. Så tänker ju folk nu för tiden.
1: Ja, fast då får inte ut mangen. Då får den bli netta med mangel i så fall.
2: Får man gå in till den där studenten och mangla?
1: Just när man stor
2: betala avgift.
0: Vi har en liten koll här om du har ett strykjärn hemma. Hör av dig i så fall till Vaken Snabel av Sveriges Radio. Så om det är så att man har någonting att berätta för dig gällande saker som händer i trafiken så ringer man på 020 999 444.

0: Freak Like Me med Sugar Babes är vaken med Peter och Lisa. Vi slängde ut frågan om man har strykjärn. Gör en liten gallup här.
1: Ja, det är så
0: många.
1: Och då
0: har Eva-Lena i Gustavsberg hört av sig. Hej, jag stryker inte så ofta, men ibland måste man ju. Så självklart måste man ha både strykjärn och strykbräda. Mm. Jag får lite så här ångest över att jag inte har en strykbräda. Jag har ju faktiskt två strykjärn men ingen strykbräda.
1: Men,
0: och jag har ju tänkt på det i sådär 15 år att jag faktiskt borde ha det. Men jag, jag kommer liksom inte till skott.
1: Nej, men vi får ju också stryktips här. Stryktipset från Lena kommer här. Såklart jag har strykjärn. Ångvariant. Använder en strykfilt. Fick av en mamma en tunn filt och lakan ovanpå på köksbordet.
0: Mm.
1: En strykfilt skulle du ha alltså. Perfekt, det är sedan gammalt.
0: Det låter ju supersmart.
1: En strykfilt. Undrar vad den består av.
0: Det jag gillar med strykbrädor, när man har liksom strykit liksom om man ska på någon sån här tillställning om man är hemma hos mamma och pappa i Pite, då har de ju strykbräda och då kan man ju, den är ju spetsig, du vet.
1: Mm.
0: Då får man ju
1: som en båt
0: till liksom kanterna på skjortan och på ett annat sätt som man inte får när man måste göra det som jag alltid gör på köksbordet. Så jag blir sugen att köpa strykbräda nu alltså.
1: Det luktar så gott också. Speciellt om man är lite, om det är lite för varmt, att det nästan bränns.
0: Vi har fått ett meddelande från en riktigt stryktokig person från Vasastan. Det är Barbro som skriver: "Hej, jag stryker nästan allt. Blusar, dukar, lakan, både underlakan och påslakanet. Älskar att lägga mig i en säng med släta lakan. Snyggare bädd blir det också.
1: Ja.
0: Mina barn stryker, mina barnbarn gör det de med", hälsar Barbro.
1: Bra jobbat.
0: Hon har verkligen liksom lärt sina barn som sen har lärt sina barnbarn, eller om hon har lärt hela gänget.
1: Enda stryken man får ge sina barn är strykgenerna, eller så här, strykkulturen. C skriver in: "Var barnflicka i tropikerna. Allt skulle strykas utan pyjamasarna. Fem personer i familjen och alla använde minst 2-3 omgångar kläder per dag. Strök inte på flera år efter det." Gud, snacka om att förstöra någons. Alltså nu när vi sitter och pratar strykmys så har hon så PTSD.
0: Jag kan nästan tänka mig det.
1: Gud.
0: Sen har vi också Anneli som skriver: "Jag stryker gärna och då lägger jag ett tygunderlag på köksbordet." Det är lite så som jag får. Jag tar en handduk.
1: Men kan jag göra det alltså? Kan jag stryka på köksbordet hemma?
0: Ja.
1: Om man bara lägger handduk typ?
0: Ja, det kan du göra.
1: Varför kan man inte bara lägga en vanlig filt då? Måste vara tjockare.
0: Det kan du väl göra, men om jag skulle ta någon av mina filtar så skulle det jag strök bli filt av hundhår.
1: Okay, men,
0: och du har ju katt, så att jag tänker att det är nog samma sak där. Om
1: de
0: du inte har en filt...
1: Inte. Men,
0: om du tar en filt som ligger i något skåp.
1: Men kan man ta en bordsduk och stryka en annan duk på?
0: Det kan du.
1: Eller måste det vara liksom tjockt?
0: Eller så tar du någonting som du vet är 100% rent, en handduk eller ett badlakan och lägger det på bordet. Så blir det lite tjockt skydd för ditt inte speciellt ömtåliga köksbord. För du har väl ett sånt rustikt, visst har du det?
1: Trä, ja.
0: Ja, lantligt style.
1: Det stod faktiskt där när vi flyttade in. Vi bad dem lämna kvar. Vi blev så ruinerade när... det behöver vi inte ta här. Nej. Men vi förlorade en massa pengar. Vi gjorde en riktigt dålig. Men då var de lite så, vi lämnar kvar till stackars oss.
0: Vi vill så gärna ha det fina köksbordet.
1: Nej, men de lämnade kvar jättemycket. Vi är jättesnällt av dem. Så det köksbordet står där och det är jättefint. Men jag vet inte om det är så bra att stryka på.
0: Irene har faktiskt också strykbräda. Men hon skriver som en kommentar till det här jag berättat min mamma hade: "Jag har även den enheten som man sätter på strykbrädan så man kan stryka ärmarna på skjortan." Bra, Irene.
1: Just det, den där... precis. För det är svårt. Det är en teknik där. Mm. Och så blir man alltid lite trött i armen. Så håller man på där och joxar och puffar och ångar med den där...
0: Underbart ljud ändå. Och som du sa, doften av stryk.
1: Alltså att stå och titta på typ TV-shop och stryka. Alltså 90-talet. Underbart.
0: Ljuvligt. Ego nu med Agnes.

0: alltså det här är ju fantastiskt engagerande. Jag har fått ett meddelande från Fredrik från Costa del Sol. Min strykstation. Jag har en steamer i klädkammaren, men den här ångstrykningsstationen är bättre. Jag använder den varje dag. Just nu pysslar jag med kökshanddukar. Jag stryker allt hemma förutom sockarna. Mm-hmm. Så har han då, den här Fredrik, skickat en bild på strykstationen. Mm-hmm. Och det är en strykstation som inte bara har liksom allt du kan behöva. Det är ångstryk. Du vet, det är som en stor klump och på den står ett strykjärn. Min mamma hade en sån. Mm. Och den är liksom fylld med vatten och grejer. Så det är, det är skitlätt och stryka med det. Och vad har han framför sig? Jo, en TV. Så han kan stå och precis drömmen. Det här du beskrev. Titta på TV samtidigt som han stryker allt han äger. Utom sockarna.
1: Underbart. Agneta skriver in och är lite besvikna på att vi är okunniga om vanliga saker i vardagslivet. Det har hon ju i och för sig rätt i. Jag är ganska okunnig när det kommer till vanliga saker i vardagsrummet.
0: Väldigt många saker.
1: Men sen är Agneta lite okunnig i hur det ser ut hemma hos mig. För att hon är sur. Ingen plats för strykbräda. Den fälls ihop och kan förvaras under sängen. Mm. Jag ska tala om för dig, Agneta. Under min säng ligger en madrass som vi måste dra fram ifall vi får besök. Att någon sover över. För vi bor på 70 kvadrat med 3 barn i ett litet sommartorp. Så under sängen får ni inte plats. I skafferiet är det smockfullt, för det här sommartorpet hade inget kök med förvaring. Så allt är i det lilla, lilla skafferiet under trappan. Där också vi har källsortering. Mm. Så jag klättrar över, det finns ingen lampa där inne. Så oftast när jag ska ha mjöl så hittar man mig liggandes över källsorteringen, skrikandes för jag ska ta ut mjöl. Mm. Sen går man till hallen då där vi hade inte ens plats för tvättmaskiner. De fick vi bygga in där de hade hängt upp kläder innan. Alltså i garderoberna där fick vi sätta dit tvättmaskinerna. Och där får knappt, du vet, där man hänger tvätt på, får knappt plats där. Alltså jag vet inte vart jag skulle ha ett stryk. Du har varit hemma hos mig.
0: Ja, jag förstår.
1: Barnens kläder får knappt plats.
0: Du skulle kunna ställa det bakan för vardagsrumssoffan.
1: Men där vi har ju vardagsrumssoffan framför en dörr. En altandörr. Ja, men för vi har inte plats att ha något andra hållet. Nej. Vi bor jättelitet som vi gör just nu. Vi ska renovera, men Agneta är som typ barn som är hemma hos mig som frågar så här, varför har ni ingen övervåning? Och man bara, men vi har inte haft tid att renovera, vi har fått 3 barn på 3 år och varit lite snabbt. Greta heter tjejen som var hemma hos oss.
0: Du tänker att hon tror att vi tror att man inte kan fälla ihop en strykbräda?
1: Ja, precis, det tror jag. Men när Greta då, 5 år, undrade varför inte vi använde övervåningen, då sa vi inte haft tid att renovera. Hon bara, okej, men Lisa, kanske imorgon. Och jag bara, ja Greta, kanske imorgon.
0: Du ska bara isolera taket, byta golv, se till att fönstren är täta.
1: Vinterisolera, isolera övervåningen.
0: Det är mycket att göra.
1: Men du, Agneta skriver, man kan faktiskt, det här har hon rätt i. Mm. Och det är där vi är okunniga. Man kan faktiskt lägga bara en vanligt, alltså, på bordet. Det ska jag börja göra.
0: Så om du struntar i strykbrädan så köper du ett strykjärn?
1: Ja, tjock filt och lägga gammalt laka över, så gjorde man förr. Nästa gång vi sänder, inte den här veckan, måndag nästa vecka.
0: Ja.
1: Då har vi strykkläderna vi har på oss. Måndag om 2 veckor.
0: Absolut, 100%.
1: Jag köper strykjärn, du bräda.
0: Ja.
1: Deal?
0: Deal.

0: Jacqueline Woman är vaken, Peter och Lisa. Nu är Veronica Nitrescu här. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Försvarsministrar från ett 40-tal länder ska träffas för att diskutera militära planer för att få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det skriver den brittiska regeringen i ett pressmeddelande. Storbritannien och Frankrike kommer att vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet som ska hållas imorgon tisdag kommer några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. En man i 45-årsåldern i Malmö som meckat med en bil avled efter att ha fått bilen över sig. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda. Det finns i nuläget inga misstankar om brott, skriver polisen på sin hemsida. I veckan invigdes Göta kanal för säsongen och det kommer att bli mycket folk där. Antalet bokningar ligger hela 30% över fjolåret. Vi hör Roger Altsäter, vd för Göta kanal.
4: Därmed har vi invigt säsongen 2026.
5: Antalet bokningar inför årets säsong ligger hela 30% över fjolårets bokningar vid den här tiden. Roger Altsäter är vd för Göta kanal.
6: Det är en trend att vara hemma på semester. Det är oro ute i världen. Och sen har vi ju en stor del i svensk historia om du backar under 200 år. Så vi har många intressanta saker och det passar väldigt många människor.
7: Men får ni plats med alla de här bokningarna och alla människorna och alla båtarna? Det är ganska smal kanal på sina håll.
6: Skulle vi lägga alla i bredd, då skulle vi få problem, det är helt klart. Men annars, det är ju 19 mil långt vi pratar om. Många kommer ju också landvägen. Pratar vi båtgäster så kan vi ju styra om till en annan gästhamn om det skulle vara fullt någon annanstans. Och det kan det bli under juli månad.
3: Reporter Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Här vaken fortsätter vi med Jessie Ware och Don't You Know Who I Am.

0: Hej, hallå.
1: Kultur.
0: Usch, kultur.
1: Oh, älskar det.
0: Ja, jag med.
1: Ibland så kan jag få som vånda att man ska gå på en scentatförställning. Så kan jag som ibland känna, oj, orkar jag det idag? Och så sen när jag gör det så tänkte jag bara, oj, varför gör jag inte det här oftare?
0: Mm.
1: Älskar det. Mm. Under veckan som var här nu så var jag och såg Anne Julia, Max Martins musikal.
0: Mm-hmm. Gud vad kul.
1: Alltså det är ju fantastiskt. Vi satt på första raden. Man kunde typ få, kände spottet från skådespelarna typ stänka över första raden. Underbart. Alltså inte att jag gillar spott.
0: Nej,
1: men det var lite, jag menar inte att jag spottet.
0: Jag kan
1: men
0: göra det bara att på dig.
1: Man kände, alltså, jag vet inte det jag ville säga. Jag menar bara att det var som att man verkligen upplevde det på ett sätt. Jag aldrig suttit på första raden när jag varit på teater.
0: Vi kanske ska tala sommarfestival imorgon så kan jag spotta lite på dig. Vilken är din sommarfestival?
1: Men det tyckte du var underbart.
0: Nej, jag vet, jag skojar.
1: Men jag tyckte det var underbart att man verkligen
0: så nära
1: kände nerven av sången och prestationerna. För de var ju otroliga sångare. Mm. Helt otroligt. Så kul att se.
0: Du får köpa ett sånt där coronaskydd som de hade i Italien. Sån där med sån kirurggrej man fäller ner.
1: Det är ju Eurovision-
0: Song Contest.
1: Veckan, den invigdes igår kväll. Mm. Du ska med Caroline Norén under morgonen och snacka mer om det. Mm. Och om den här veckan som vi går in i nu. Deltävling 1, då Felicia är med och tävlar. Hon tror att hon kommer ta sig till finalen på lördag. Mm. Hon är ju med och tävlar i första deltävlingen.
0: Mm.
1: Det är spännande.
0: Jättespännande. Jag har just nu i mitt liv så kollar jag inte så mycket på tv eller film eller går på opera och sånt.
1: Nej.
0: Men däremot läser jag väldigt mycket böcker för jag sitter på min kammare. Och jag har förra veckan läst ut It-boken just nu. Har du hört talas om den? Yesteryear Farm. Yesteryear.
1: Nej.
0: Det handlar om, Djävulen bär Prada-tjejen, vad heter hon? Anne Hathaway.
1: Ja.
0: Hon har köpt upp rättigheten att göra film om den här.
1: Aha.
0: Nu. Och det är en så här bok som handlar om, det är inne att vara tradwife och vara så här, du vet, ha en gård, så göra egen mjölk, tillbaks till tiden då kvinnor var hemma och stod vid spisen och så lyssnade på sina män som var ute och brukade jorden och sånt.
1: Mm.
0: Det är väldigt så, att man ska bara hemmaskola sina barn. Och det finns en sån våg i USA som i alla fall väldigt, väldigt stor. Kanske är lite här i Sverige också. Och det här handlar liksom om en sån kvinna som dessutom driver ett socialt, alltså mediekonto för att sprida det här.
1: Jaha.
0: Och så får man följa liksom hennes liv bakom.
1: Aha.
0: Och typ lite som en tänk dig vad heter den då? Margaret Atwoods den här
1: Handmaid's Tale.
0: Ja, lite så den vibben är det i hela boken. Alltså den är väldigt obehaglig men ändå väldigt spännande och ja, allt väldigt nutida också.
1: Mm.
0: Men ändå
1: spännande
0: ja, jätte. Den var jättebra.
1: Mm.
0: Kan jag verkligen. Den är typ slut överallt.
1: Mm.
0: Men den kan man lyssna på om man har ljudbok också. Det gjorde jag.
1: Mm.
0: Men det har jag gjort. Den kulturen är jag väldigt tacksam att jag kan ha.
1: Mm.
0: Att jag kan ha böcker runt omkring mig i tiden. Så ja,
1: det är
0: tacksam
1: underbart,
0: för det.
1: Det är underbart. Mm. Jag läser också varje dag.
0: Mm.
1: Läser jag lite grann ur... Det har liksom, varje gång jag går och lägger mig så läser jag. Alltså jag måste läsa.
0: För att somna.
1: Alltså jag gör det även om jag kommer hem full. Så tar jag upp min bok.
0: Gud,
1: och så, ja, jag gör det varje natt.
0: Får du läsa om den sidan sen?
1: Nej, förmodligen. Alltså jag kanske kommer en halv sida och sen somnar jag.
0: För mamma var alltid så. Hon läste för att somna. Och så låg hon alltid så här och läste. För nu läser hon inte längre när hon går och lägger sig. Men förut gjorde hon alltid det när jag var ung, kom jag ihåg. Och då liksom kunde hon somna och hålla i boken. Och då tog hennes man alltid bort den.
1: Ja.
0: Hon bara, vad gör du? Jag läser. Och han bara, men du snarkar ju. Och då var hon så här, nu vet jag inte vad jag var. Och så var hon så här, att hon somnar ju så. Sen vaknar hon liksom inte till, utan hon lägger undan den i sömnen. Men tar man bort den för tidigt så trodde ju hon att hon fortfarande läste.
1: Så gjorde min mamma när man hon somnade alltid framför tvn, alltså varje kväll.
0: Oh,
1: och sen när man stängde av tvn, men vad gör du? Jag ser.
0: Ja,
1: då sov vi
0: till
1: typ 30 minuter.
0: Men hon kanske har lyssnat. Eller?
1: Hon snarkar ju under tiden.
0: Ja, ja.
1: Underbart, älskar det. Så underbar egenskap.
0: Ja. Kultur, va?
1: Ja, det är kultur.
0: Kan man ta till sig sovande? Man kanske lyssnar på det här nu.
1: Men hon gjorde också så, hon hade lyssnat alltid på ljudbokningen när Nicola sa, och hon somnar ju alltid, så hon fick alltid så här
0: tillbaka.
1: Spola tillbaka, ja, så typ hade typ läst, hört eller läst halva böckerna för att hon...
0: Man kan
1: hon...
0: ställa timer nu, kanske man, ja, kunde då.
1: Ja, men man kunde det, men det är, liksom, du vet ändå, ja, det är ändå så att man får scrolla 30 minuter.
0: Du, vi är kultur, va?
1: Ja, är
0: alltså
1: det,
0: på en ganska se, låg nivå kanske.
1: Ja. Oavsett så kanske man tycker det. Men vad du än tycker är kultur, så får du jättegärna, ja, höra av dig och berätta vad du för typ av kultur som du konsumerar.
0: Filmjölk. Har en kultur i,
1: ja,
0: sig.
1: I sig. Vakensnabbelasverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag. Eller så ringer du på 020-99-55-00. Och en favorit är, eftersom jag inte hinner svara på alla samtal och inte kan svara när jag pratar i radion eller läser sms, är att man lämnar ett röstbrev, röstbrevlådemeddelande.

Baby One More Time med Britney Spears är vaken med Peter Sundberg som nu håller sällskap in i morgonen när Lisa kommer tillbaka. Och vi ska prata lite grann om kultur just nu. Det är Eurovision Song Contest, invigningen var igår. Felicia, vårt hopp, hon tävlar i morgon tisdag. Sen är det också en deltävling på torsdagen och så är det finalen på lördag. Och imorgon tisdag så invigs också Cannes-festivalen. Då kommer Björn Jansson att vara med här i vaken och snacka lite grann därifrån. Men nu undrar vi vilken typ av kultur du konsumerar. Är du en filmnörd? Älskar du tv-serier? Kollar du bara på konserter? Lyssnar du på musik? Klassiskt? Pop? Ja, vad älskar du för kultur? Hör av oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Lars har gjort det. Radio, tv, film och musik, det är min grej. Annika Lundberg, hon är faktiskt inne på Lisas spår där. Den kultur som jag konsumerar, det är P4 Sveriges Radio. 24/7, 365 dagar per år. Gunilla, hon har ett brett kulturellt intresse kan man säga. Mitt kulturella intresse är att läsa böcker och då alla genrer utom thrillers. Att gå på bio och se film, det är också ett stort nöje.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Senebussi med Sagolik i Vakan, där vi pratar om kultur och vi kollar av vad du konsumerar för typ av kultur. Jag har fått ett meddelande här. Efter att ha arbetat med barn ett par år så är det så underbart att se hur barnen skapar sina egna kulturer med språk. Men man kanske inte alltid tänker på att barn skapar av det de har omkring sig, inte bara lever i samma värld som oss andra. Tänk tillbaka lite till de samtal man haft med sina päron och de sa, men du fattar inte. Det är för att våra föräldrars sociala kultur var annorlunda, menar Lisa. Mitt kulturella intresse omfattar dansbandsdans, square dance och lyssnande på P4, det skriver en av våra anonyma lyssnare. Och sen har vi också fått på Vakens Facebook-sida en rad olika meddelanden. Ja, Camilla, musik, litteratur, dans, teater, kulturhistoria, kulturvård, museer med mera. Det är mycket kultur för Camillas del. John tänker mest på musikkulturen som han konsumerar och sen har vi här, vad ska vi ta? Mikael, olika som de flesta, men jag väljer efter eget huvud, inte särskilt mycket trams för mig. Jari konsumerar klaviatur för hela balansen. Stefanie skriver, jag är allätare då det kommer till kultur, men det blir oftast radio och tv. Men ibland unnar jag mig också att besöka något museum eller något annat.

0: Här var Albin Lee Melda och Arvid Neros band The Magnolia med deras nya Muscle In här i Vaken med Pitt Sundberg som har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, för 60 år sedan var det väldigt många som gick och gifte sig.
1: Ja, så är det. 1966 var det många i Sverige som gifte sig och ovanligt många unga. Och det gör att det i år då är många som firar diamantbröllop i Sverige. Alltså att man har varit gifta i 60 år. Det här enligt SCB. Och att det var många som gifte sig då på 60-talet, ja, det tros bero på flera olika saker. Bland annat att det var lättare att få jobb och bostad då. Men också, ja, det kan också handla om normer, säger Filip Dabergott på SCB till P3 Nyheter.
2: På 60-talet så såg ju till exempel normerna kring relationer annorlunda ut jämfört med idag. Och man förväntades vara gift med den man levde med. Och nu har ju normen svängt, så att istället kanske det uppfattas som lite konstigt att gifta sig utan att först ha varit sambo i flera år.
1: Det har helt enkelt förändrats lite sedan 60-talet. Men jag tänkte att vi skulle få höra från ett par som firar diamantbröllop i år. Tord och Birgit Lundberg utanför Umeå. De säger att en sak som gjort att de har hållit ihop så här länge och ja, det är att de har levt i en positiv anda och har gemensamma intressen. Vi kan höra ett exempel.
3: Det är ju sommarstuga. Det ger ju en variation. Alltid något att planera för. Man har inte tid att gå med så.
4: Men också att de har pratat mycket med varandra, haft samma prioriteringar och samma syn på livet. Men det finns också vissa störningsmoment.
3: Jag tycker inte om när du kraschar sönder äggen så att det blir 1000 små bitar. När man kan använda kniv. Och sen tror jag du kan få på halsen för att jag inte lägger de här små skedarna på rätt ställe i diskmaskinen. Men då upptäcker man ju att om man inte bryr sig så mycket så då blir det ganska lugnt.
1: Där hade vi Tord och Birgit Lundberg alltså som firar diamantbröllop i år. Reporter som gjorde det här inslaget, det var Nicky Varden Värning på P3 Nyheter.
0: Underbart faktiskt. Du, Marcus, igår så invigdes Eurovision Song Contest. Vi är inne i Eurovision-veckan. På lördag vet vi vem som blir årets vinnare, så att säga. Det kan man ju säga.
1: Ja, men precis. Men Eurovision-veckan har ju alltså dragit igång redan i Wien i Österrike. Artisterna var på plats igår och träffade fans och media och, ja, och gick på den turkosa mattan som det ju är där. SVT var där och sände och deras reporter gav den här bilden från invigningen.
5: Det är en peppig stämning, men jag tror att ju längre in i veckan vi kommer desto mer kommer man märka av. Alltså, jag har varit här sedan i fredags och idag invigs ju först tävlingen, så att jag har träffat ett gäng fans. Men här utanför nu är det helt fullsmockat med folk och fans som har stått i timmar i kö. Så att fansen är nog väldigt taggade och kommer bli fler och fler under veckan.
1: Feststämning redan, men förmodligen ännu mer då framåt veckan. SVT pratade också med Felicia som ju är Sveriges bidrag i tävlingen, och hon sa att hon inte hade några jättestora förhoppningar om att vinna tävlingen faktiskt.
6: Det är stenhårt motstånd, helt ärligt. Det är otroliga låtar, men om jag ska vara helt ärlig så kommer jag bli glad oavsett vem i Norden som vinner. Det är någonting speciellt med grannarna liksom. Jag har bondat väldigt